0: nå i ferd med å fire flaggene til halv stang.
1: Ja, her på Slottsplassen det helt stille. Mens man følger med på flaggheisingen til flagg halv stang, som garden gjennomfører akkurat nå.

er jo

bilder nedover hele Karl Johan og flaggene på hver sin side av gata ned mot Karl Johan fra slottet. Det sånn at når det skal flagges på halv stang, så skal flagget først heises helt til topps for å så fires ned igjen.

Slottsplassen er jo et naturlig samlingspunkt, og de siste dagene har mange samlet seg på Slottsplassen for å ta et siste farvel med kong Harald. Han har jo sett bilder av blomsterhavet utenfor slottet, blomster, hilsener og lys som folk har tent foran slottet de to siste dagene.

Her ser vi uniformerte gardister med ryggen til slottet som ser ned mot Karl Johan og de andre gardistene som står ved flaggstengene. Det er 84 flaggstenger på Karl Johan mellom Egertorget og Fredriks gate. Klokken har passert 8, og flaggene skal fires på halv stang, alle flaggene nedover Karl Johan, slik det har vært siden fredag. Vi er midt inne i en sørgeperiode, og Slottsplassen har vært et samlingspunkt for mange. Det er et sted hvor mange samles i både glede og sorg, og de siste dagene har mange tatt turen for å hedre kong Harald som gikk bort fredag morgen. Det er søndag, og tidlig på morgen det er få folk ute i gatene, men som alle andre dager denne helgen har mange strømmet til Slottsplassen utover dagen.

noen få folk venter vil få med seg at flaggene fires på halv stang. Og det en merkelig stillhet i lufta, som mange kanskje har merket de siste dagene.

0: Her ser vi blomsterhavet. Blomstene, kortene og lysene folk har lagt igjen. Dette bildet fra tidligere I dag, hvor personell på slottet ikke rydder vekk, men sorterer kort som skal, og gaver som skal tas vare på. Det mange som har strømmet til Slottsplassen de siste dagene. Vi skal til vår kollega Tuva Skøyen Grue. Hvordan stemningen på Slottsplassen nå?
1: Her på Slottsplassen det helt stille, bortsett fra garden som holder på med denne flaggheisingen. Det folk som har strømmet til her, både alene, i par og i grupper, og det både voksne og barn, men det likevel helt stille her på Slottsplassen, i stor kontrast til hvordan det vanligvis med summende lyder av mennesker og turister som oppholder seg her. Det folk som har kommet også nå, selv om det tidlig en søndagsmorgen. Det ikke like mange som vi har sett I går og fredag de to siste døgnene, men det likevel en del folk, og folk legger ned blomster som vi har sett at de har gjort også tidligere, flagg. Det levende lys I lykter, og det hilsener fra unge og gamle, både på norsk, og jeg har også sett hilsener på engelsk. Nå det ansatte fra slottet som samler inn disse hilsene. De skal bevares og arkiveres, og det har jo vært to regntunge dager her I Oslo, så de jobber med å få bevart disse hilsene, tegningene, kortene og brevene, slik at de ikke skal bli ødelagt av vannet. Og hilsene både til den avdøde Kong Harald og til resten av kongefamilien, med ønskninger om at sørgeperioden skal være fin og verdig, og hilsener personlig til Kong Harald om hvordan han har vært som konge I dette landet. Og det ikke så mange hilsener som ligger nærmest her som vi står. De allerede plukket opp, men vi kan se en her hvor det står: Kjære Kong Harald den femte, takk for alt du har gjort for det norske folk fra nord til syd. Og en annen lenger bort hvor det står: Kjære Harald, kongen vår, takk for at du delte dine følelser og kloke tanker. Hvil I fred. Og det mange av hilsene som går på akkurat dette med at kongen har vært god til å være der for det norske folk I perioder hvor vi har trengt en støttende figur. Det at han har vært god til å sette ord på tanker og følelser, og selvfølgelig dette vi har hørt mye de siste to døgnene, med at han har vært hele Norges bestefar. Og det var nettopp noen som la ned blomster, så det fortsetter å vokse, dette blomsterhavet. Vi ser jo at det ligger både rundt statuen her og lenger opp nærmere slottet, I en bredt hav. Og blomstene vender mot statuen og mot slottet. Det færre her enn det har vært de siste to dagene, men det nok til å regne med at flere kommer til å komme til utover dagen.
0: Vi takk til deg, Tuva Skøyen Grue. Kongen har gjort inntrykk på mange, og det mange som vil nå vise sin respekt for kong Harald. 28. august 2026 en dag som kommer til å bli husket lenge. Tusenvis samlet seg ved slottet for å vise sin kjærlighet og hengivenhet for kong Harald den 15. Vi skal ta et tilbakeblikk til fredagen.

0: Ja, i hele 35 år regjerte kong Harald i Norge fra 1991 til sin død på fredag. Han besøkte alle deler av landet i sin tid som monark og vil bli husket som en åpen, humoristisk konge som moderniserte det norske kongehuset.
1: Til lyden av bestefars gamle klokke startet han dagen med aviser. Papiraviser. Nytt om landet, nytt om verden. I ei arbeidsøkt som startet da han ble født, og som sluttet først nå. Det et langt liv for Norge som over. Det gikk opp for han 7. juni 1945. Den dagen han kom hjem fra USA etter krigen, og hundretusener jublet for han og familien, symbolet på det frie Norge. Prins Harald var 8 år, og skjønte alvoret. At han var født til en gang å leie dette landet. Det var 567 år siden sist det var født en tronarving i Norge. En stor hending for nasjonen, og en lykke for kronprins Olav og kronprinsesse Märtha. Familieidyllen på Skaugum, sammen med søstrene Ragnhild og Astrid, varte i 3 år. Han rakk akkurat sitt første Holmenkollrenn, og elsket nasjonalsporten var også en del av arven. Så vendte livet dramatisk for den vesle prinsen. Da Hitlers Tyskland angrep Norge, var kongefamilien et mål. De flykta.
2: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her 3 children are with her. Their father, the Crown Prince, is in England.
1: I krigseksil gjorde prinsen sine første offisielle oppdrag. Sammen med mora og søstrene.
3: 5-year-old Prince Harald, and he seems to be quite proud of performing his first official act.
1: Mor var rollemodell og den som sto han nærast. Bandet mellom de to var helt spesielt, har familien fortalt.
4: Ja, det vel ikke så lett for en sønn å si hva som spesielt med mor. Det var min mor. Det var vel det som var det spesielle med henne for meg.
1: Det var et stort tap for 17 år gamle prins Harald da mora gikk bort, bare 53 år gammel. Sorga måtte prinsen dele med en hel nasjon.
5: Vi lyser fred over hennes minne.
1: Han var 20 år og midt i militær utdanning da han ble kronprins. Einar Gerhardsen var den første av mange regjeringssjefer han møtte i statsråd. 2 år senere kom det virkelig store vendepunktet. Møtet med henne som skulle komme til å bety alt. Men Sonja Haraldsen var ikke kongelig. Det tok 9 år før de kunne vise seg sammen. 9 år som hemmelige kjærester, og med lojalitetskonflikt mellom kongelig plikt og kjærleik.
6: Jeg vil jo håpe at vi, Sonja og jeg, vil vise oss verdig til å løse den oppgaven som jeg ved fødselen fikk pålagt.
1: Kong Olav og regjeringen hadde fryktet folkopprør mot monarkiet om en vanlig norsk kvinne ble kronprinsesse. Nordmenn reagerte stikk motsett, med jubel for det nye kronprinsparet. På Skaugum ble 2 til 4. Arverekka var sikra.
7: Kronprinsparet vil ved ankomsten til hver kommune bli møtt av ordføreren ved kommunegrensen.
1: Også på jobb var de samlet om å være et lag. og at møter med folk I hele kongeriket var noe av det aller viktigste. I utlandet var de personifiseringen av Norge, og frontfigurene alle verksemder drømte om å få med ut.
8: Hele denne uken reiser kronprins Harald og kronprinsesse Sonja gjennom Vest-Tyskland for å lage goodwill om Norge.
1: Etter 23 år som kronprins og kronprinsesse startet livets største oppgave. De var godt forberedt.
9: Alt for Norge.
1: Han var 53 år gammel da han fikk ansvaret han var født til. Kong Harald den 5.s tid startet I Norge. Men mange, til og med han selv, tvilte på om han ville klare å fylle rollen etter folkekongen Olav. Han startet med å sette folket først. Da Nordvestlandet lå rasert etter orkan, trasset kongen statsministeren og reiste til de hardeste råka før henne. Der, I støvler og boblejakke, lyttet monarken til nordmenn som hadde fått sine livsverk knust. I nord vann han landsdelen da han ba om årsaking for uretten under den kalde krigen. Etter ugjerningene 22. juli 2011 gret han med et sørgende folk.
10: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
1: Han var monarken som tok imot ei alenemor som svigerdatter med åpne armer, fordi han huksa egen kamp for kjærleiken. Han stod fast ved at kongelig plikt ikke skulle stå I vegen for etterkommerne sine frie valg, selv om disse kom med konsekvenser som sette han på store prøver, både som far, bestefar og konge. I 76 år gammel fikk han oppfylt ønske om å komme til Yanomami-folket djupt inne I regnskogen I Amazonas. Naturverneren, jegeren, fiskeren Harald fikk oppleve hverdagen med urfolk som lever av og med naturen.
11: Dette en gammel drøm. Jeg har hatt siden mine dager I verdens naturfond. Så ikke nødvendigvis her, men I et eller annet sted I regnskogen hadde jeg veldig lyst til.
1: Han kaller seg selv sportsidiot, og var lykkelig over at idrett så viktig I Norge, at det ble en naturlig del av kongejobben.
12: Det er bra vi har ører nå, så ikke jeg smiler helt rundt. Hørte du?
1: Han var tribunesliteren som aldri gikk hjem før siste mann var I mål. I segelsporten var han en respektert utøver. Han deltok I 3 olympiske leker og tok gull I verdensmesterskapen I 1987.
11: Lånte en båt I 1947, da var jeg 10 år gammel. Og da seilte jeg min første regatta, og siden har det blitt sånn, holdt jeg på med.
1: Han var aktiv konkurranseseglar til han var 85 år. Kong Harald var monarken som fikk nordmenn til å kjenne seg sett, som lovpriste mangfoldet og gav nytt mot til de som kjente seg utanfor.
10: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: For han som miste morsi som tenåring, var det et mareritt det som skjedde jula 2019. Ari Behn tok livet sitt. 3 av kongens barnebarn mistet far, slik han miste mor i sårbare ungdomsår.
10: Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad i.
1: Den store sorga kom ikke alene. Flere krevende år ventet.
10: Av og til er livet rett og slett veldig vanskelig. Det er noe alle kan oppleve. Også vår familie.
1: Kronprinsesse Mette Marit var blitt alvorlig syk. Den kroniske sykdommen lungefibrose ble stadig verre, til hun trengte pustehjelp for å klare offisielle plikter. Legene sa det gikk mot lungetransplantasjon.
10: Og dessverre så er det mindre og mindre hun kan. Kan man si det sånn? Sykdommen utvikler seg stadig, så... Så det er tungt, men dette må vi leve med.
1: Samstundes stod stebarnebarnet Marius Borg Høyby for retten, tiltalt i en svært alvorlig straffesak. Det var tungt for kongefamilien å se det Høyby og de andre involverte gikk gjennom.
9: Når det er mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så er jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt i riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius i den situasjonen han står i. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på ta vare på kronprinsessen.
1: For kronprinsessa var i hardt veier for vennskapet med overgrepsdømte Jeffrey Epstein over flere år. En relasjon hun angret, men likevel ikke var helt åpen om. Bråket rundt prinsessa Märtha Louise og Durek Verrets kommersielle bruk av kongelig tilknytning var også krevende for far, kongen. Det endte med at prinsessa måtte slutte å representere kongehuset. Krisene gav oppslutninga om kongehuset en knekk, men tilliten til kong Harald var og ble høy.

0: Svaret i krevende tider var å holde fram som før. Og selv om livsoppgaven kostet stadig mer, var det aldri noe alternativ å abdisere. Kongens 50. statsbesøk gikk til Jordan. Åtteåringen på slottsbalkongen i 1945 kunne umulig ane noe om livsløpet som ventet. Den dagen han skjønte hva han var født til, og kjente at ansvaret var stort. Mange tiår senere, da han feiret regentjubileum, ville han ha alle sine rundt seg, både familien og folket. Alt for Noreg var mottoet kong Harald levde etter, til sin siste dag.
1: Blomster, flagg, kort og lys utenfor slottsplassen vitner om det unike forholdet kongen hadde til det norske folk. Her ser vi at noen har møtt opp på slottsplassen. Det har folk gjort de to siste dagene, og der ser vi blomsterhavet rundt Karl Johan-monumentet, som bare vokser og vokser i omfang også andre steder i landet. Slottsplassen er jo et naturlig samlingspunkt for folk som kan ta turen til slottet. Og nå på morgenen er det flere som har møtt opp for å gi sin siste hilsen til kong Harald, og det fortsetter nok utover dagen og dagene fremover.
2: Syng, kong Harald den femte! Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Vi mimrer til bak kongen hadde et stort engasjement for natur og miljø. Hele livet var han engasjert i klima- og miljøbevegelsen. I 1970 opprettet daværende kronprins Harald WWF Verdens Naturfond i Norge, og i 20 år var han organisasjonens president fram til han ble konge i 1991. Eirik Lindeberg, du er avdelingsleder for natur og klima WWF Norge. Dette engasjementet betydde mye for dere.
1: Ja, det gjorde det. Han hadde jo et genuint og livslangt engasjement for naturen. Og så var han opptatt av hvem skal Norge være i verden? Hvem er vi der ute? Så da var det nok naturlig for han å være med oss og starte Verdens Naturfond i Norge.
0: Ja, hva tror du kong Harald har betydd for klimabevegelsen?
1: Han har på en måte slått fast at natur og klima er en del av identiteten til oss nordmenn, en del av folkesjelen. Vi er jo naturelskende folk, det har han bidratt til å definere. Og han har gjennom, egentlig når du ser på alle kongens nyttårstaler, så snakker han veldig mye om natur og klima. Han snakker om at han deler de unges bekymring og utålmodighet. Han snakker om å ta vare på alt levende, og han snakker om at vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på jorden vår.
0: Og i fjor så feiret dere 55 år. Kongen var til stede på jubileumsfeiringen. Hvordan var det å ha han der?
1: Det var fantastisk. Vi måtte jo feire 55 år, for det 50-årsjubileet havnet midt under covid. Og kong Harald var veldig glad for å kunne være til stede. Vi var jo nervøse som man er når man får en konge på besøk. Litt sånn usikker på hvordan takler man den situasjonen. Hvor skal man gjøre alt riktig, liksom? Men han kom inn og brøt isen med en gang. Han har jo en personlighet som er full av humor, selvironi, ydmykhet, som gjorde at vi kunne senke skuldrene veldig lett. Og så var kong Harald begeistret for å se hvor langt miljøbevegelsen i Norge hadde kommet siden han var med å starte vår organisasjon i 1970.
0: Ja, hva slags samtale hadde du med han?
1: Vi snakket om historien til WWF, utviklingen som har vært siden den gang, og så delte han litt av sine erfaringer, blant annet turen til Yanomami-folket i Amazonas, som hadde satt et dypt inntrykk i han.
0: Du var litt inne på det, for du har jo sagt at han betydde mye for den norske identiteten.
1: Han gjorde det, og det har det blitt snakket mye om de siste dagene. Han definerte oss som et åpent, inkluderende folk. Han snakket om vårt bidrag ute i verden, og han tok inn natur og klima inn i det perspektivet. Både hyllet det norske friluftslivet, jakt og fiske, lever tett på naturen, snakket veldig varmt om urfolk både her hjemme og ute, og samtidig så utfordret han oss. Han var ikke redd for å peke ut en retning og si fra om at vi må ta klima- og naturkrisen på alvor.
0: Hvordan bidro han til arbeidet i Verdens Naturfond da?
1: Han var jo vår første president. Han ble senere vår høye beskytter. Han oppfordret folk til å gi under TV-aksjonen i 2020 når vi samlet inn penger mot plast i havet. Og så gjorde han også helt konkrete ting selv. Han ville gå foran som et godt forbilde. Slottet slukket lyset under Earth Hour, og de anla blomstereng i Slottsparken for å ta vare på blomster og insekter.
0: Har han betydd noe for deg personlig?
1: Jeg ser jo opp til han, og er inspirert i mitt arbeid for å ta vare på natur og klima. Og samtidig så den personen han var, det tror vi alle kan strekke oss etter å være så ydmyk og selvironisk, selv som konge.
0: Vi har jo mistet vår Kong Harald, hva tror du WWF, altså Verdens Naturfond Norge, har mistet?
1: Vi har mistet vår grunnlegger i Norge, vår høye beskytter, en talsperson for de sakene vi bryr oss om, en konge med et genuint og dypt engasjement. Og så må jo vi på en måte bare gjøre vårt for å prøve å føre den arven videre så godt vi kan. Og så vet vi også at vi har nå fått en ny konge som deler mange av de samme verdiene.
0: Eirik Lindeberg, takk for at du kom til oss og delte. Folk velger å markere sin sorg på forskjellige måter. Vi skal til Bergen, der er du, Noah Barbati. Du står sammen med en gatekunstner.
2: Ja, det stemmer. Her på den blå steinen i Bergen sentrum så har det kommet blomster og lys og faktisk miniatyr seilbåter som er med på å hedre Kong Harald. Og apropos miniatyr, så har vi møtt en miniatyr gatekunstner her i Bergen. Øystein, du har laget noe ganske unikt her nede.
3: Ja, jeg prøvde å lage et bilde som kunne vise takknemlighet til kongen, og som viser mangfoldet blant oss nordmenn og at alle er like glad i kongen vår.
2: Og hva slags kunst er det du har satt sammen her?
3: Her har jeg miniatyr gatekunst. Jeg har sett ut figurer i bybildet for å fortelle små historier. Og her er det satt et godt utvalg av ulike mennesker, mennesketyper, som skal vise alle oss nordmenn som setter pris på kongen vår.
2: Og du har vært her ganske tidlig i dag for å sette det opp, rett og slett?
3: Jeg måtte ut før det ble fullt av bergensere her. Da var det ikke plass til meg.
2: Pleier sånne miniaturkunst å stå lenge?
3: Nei, de får nok ikke stå veldig lenge. Jeg limer de fast, men jeg vet at av og til så går folk og tar med seg en, eller så trakker de på det, eller ja, de pleier å forsvinne ganske fort.
2: Hvorfor har du valgt å hedre kongen på denne måten?
3: Den blå steinen her i Bergen er der bergensere samles når det skjer store ting, og da var det veldig naturlig å komme hit og sette det ut.
2: Og kongen for deg, hva betyr han personlig?
3: Han er en person som alltid har vært der, en veldig raus og inkluderende og fin mann, så det, han har betydd mye.
2: Kongen har rett og slett betydd mye for veldig mange, og her ved den blå steinen så har det kommet blomster på i løpende bånd, og i går så kunne vi faktisk nesten gå helt inn til den blå steinen, men sånn som vi ser her så er det nesten kommet ut helt ut i gatene, og som jeg sa innledningsvis så har det også kommet små miniatyr seilbåter som skal være med på å hedre Kong Harald.
0: Skal fra Bergen til Trondheim. Det skal være sørgegudstjenester over hele landet i dag, og reporter Sunniva Skurtveit i Nidarosdomen er de i gang med forberedelsene.
4: Ja, her med Nidarosdomen begynner de å forberede seg til sørgegudstjenester, som skal være klokka 5 i dag. Og biskop Herborg Finseth, hva er det som skjer i Nidarosdomen nå?
5: Ja, nå er folk begynt å komme for å øve. Kor, musikere, NRK har jo et stort team som har arbeidet masse for å få dette til, sånn at vi er klar. Men det blir en ordinær gudstjeneste klokka 11. Ikke så veldig lang, men vi har valgt å beholde den ordinære søndagsgudstjenesten, for vi tror at det er behov for det. Og så blir det sørgegudstjenesten klokka 5. Og den gudstjenesten, det er jo en gudstjeneste og ikke en gravferd, men den bærer jo preg av tekster og det som har skjedd og som vi samler om, og vi samles jo i sorg. Vi har inn noen elementer som er nylaget for denne gudstjenesten, som jeg tror blir veldig fint, blant annet en tekst av Eivind Skjeie som skal framføres av en av skuespillere til Trøndelag Teater, og det er musikk, og det er et stort kor med ca. 120 sanger, og de tre faste voksenkorene i domkirka har gått sammen i et stort kor, så de møtes nå for å øve.
4: Og vi ser jo samtidig at det renner inn med folk. Det er en kondolanseprotokoll her, og Nidarosdomen har vært åpen siden fredag, litt over klokka 11. Hvordan har det vært disse dagene i møte med de som kommer hit?
5: Det har kommet mye folk, og det har vært folk hele tiden. Nidarosdomen vil være åpen fra 8 til 20 hver dag, frem til gravferden. Vi regner med at det behov for å bare holde på den tiden, sånn at folk kan komme inn og tenne lys og skrive i kondolanseprotokollen. Vi flytter den litt rundt, ettersom, sånn som nå, så trenger vi det store kirkerommet for øvelsene. Men da ligger protokollen i det som vi heter kapittelhuset, så da er det inngang på et annet sted. Og det har vært mye folk, og særlig gjorde det inntrykk på fredag når det skulle klemtes. Når det var klart at kongen var død og meldingen kom, så gikk ganske fort klokken her på den store klokka, som en av de store som klemte. Og da klemte den til klokka var ett. Men særlig den timen mellom 12 og 1, når det var oppmerksomhet på at det skulle ringes fra alle landets klokker, så hele veien her vi står, så sto folk i stillhet. Og så var det køen som de som ventet på å få skrive, som gikk, snodde seg over plassen og inn døra på nordsiden, den smale, og fremover til tårnet. Og sånn stod det nesten hele dagen. Og det har også vært mye folk i dag, og vi regner med at det fortsetter sånn, en stund i alle fall.
4: Hva er det som har gjort størst inntrykk på deg disse dagene?
5: Det som har vært, vi har lagt merke til, er at det har vært så mye ungdommer her. På fredag var det noen slags arrangement på torget som noen del videregående skoler var med på. Men det har vært mange unge som har kommet hit. Trondheim er jo en stor studentby også med ca. 40 000 studenter. Og det gjør inntrykk hele veien rundt dette.
4: Og kort til slutt, hvordan tror du det blir å holde denne sørgegudstjenesten etter kongens bortgang?
5: Det er jo en veldig spesiell oppgave å være med på. Og vi har jo visst at en dag så kommer den. Men det er spesielt at, å være her i dag, men vi er godt forberedt og har et godt gjennomarbeid opplegg. Og jeg tror at seerne og de som kommer i kirka vil få være med på en varm og verdig min sørgegudstjeneste ettermiddag.
4: Så klokka 11 er det ordinær gudstjeneste her i Nidarosdomen, og klokka 5 er det sørgegudstjenesten i Trondheim.
0: Takk, Sunniva Skurtveit. Nyheten om kong Haralds bortgang har påvirket flere arrangementer i landet denne helgen. Pride-markeringen i Stavanger har måttet gjøre endringer, kollega Fride Vestvik.
6: Ja, Pride-markeringen her i Stavanger er jo da første veka i september, og skulle da begynt allerede i går, men har blitt flyttet til å begynne fra i dag. Og arrangør, hvordan har kongens død fått påvirkninger for dere?
7: Den har jo påvirket oss som alle andre. Han var en utrolig god konge, en fin konge som vi og i det skjeve miljøet savner veldig. Og det gjør jo på en måte at det føles litt feil å skulle gå ut og feste denne uka her. Men vi anser jo fremdeles at skeive møteplasser er viktig, så vi prøver å opprettholde så mange av dem som overhovedet mulig denne uka her.
6: Blir det Pride-tog?
7: Dessverre, det blir ingen Pride-tog. Men vi jobber med våre aktører og samarbeidspartnere på å få til en Pride-markering på lørdag, der vi jo ønsket å minne en konge som sto for mangfold, inkludering og et rausere samfunn.
6: Ja, for hva har kong Harald hatt å si for det skeive miljøet?
7: Jeg tenker jo at kong Harald har vært en folkekonge. Han har ikke sett hudfarge, han har ikke sett religion, han har ikke sett legning, han har sett ett folk. Talen han hadde 1. september i 2016 husker vi alle. Og da satt han vel for alvor og et ganske dypt fottrykk i det skeive miljøet, og har vist at det er også plass for oss i Norge.
6: Hva hadde den talen i 2016 å si for deg?
7: Jeg husker jo at det betydde mye. Jeg husker at den gikk viralt, den gikk jo verden over. Tenk at en konge kunne si noe sånn. Og så tror jeg på en måte for meg så har det vært en stolthet i at vi har et kongedømme som inkluderer alle.
6: Men hvordan skal dere nå likevel ha en verdig pridefeiring?
7: Det er jo som vi sier, det handler om sosiale møteplasser. Det handler om at vi på en måte samles og er sammen, som alle andre kanskje har behov for akkurat nå. Og så skal vi jo på en måte utover uka nå, for eksempel på onsdag, ha en regnbuemesse med kirka, som vil bli en mer som en minnesmesse for kongen, med et mangfoldig uttrykk. Vi har sosiale kaféer, og så går vi jo mot lørdag, der vi nå legger nye planer for hvordan vi kan markere det, men på en smaklig og kanskje litt mer nedtonet verdig måte da.
6: Fordi at nå i dag så begynner likevel Pride-veka Rogaland på Skeivå her i Stavanger. Hva er det som skjer nå?
7: Nå skal vi en liten gjeng ut og ha morgenjogging. Det er et nytt del av programmet vi har i år med morgenaktiviteter, så i dag er det jogging, i morgen er det sauna. Og så har vi litt kveldsarrangementer. Ja.
6: Ja, for rett borti for her så er det da, ligger Tau-scene, det er der den store Pride-festen pleier å være i Stavanger. Hvordan skal dere nedtone den neste helg?
7: Der skal vi i et møte på mandag og se hvordan vi kan løse, altså den Pride-parken blir det ingenting av, dessverre. Men samtidig av forståelige grunner. Men vi jobber med å se om vi kan få til en liten markering på Tau-scene på lørdag kveld.
6: Likevel da, hvor viktig er det å skape disse møteplassene og gjennomføre denne feiringen?
7: Stavanger er jo Norges fjerde største by. Vi har ingen skjevt utested, vi har liksom ikke den faste møteplassene. Så for oss så er Pride-uka veldig viktig som en møtearena med trygge treffsted for alle skeive i Stavanger og omegn, og ikke minst i Rogaland.
6: Så Pride-veka i Stavanger, den er i gang, men med en litt nedtonet.
0: Fra tidlig morgen har folk kommet for å legge fra seg blomster på Slottsplassen, som de har gjort de to tre siste dagene. Her ser vi folk stå ved ett av blomsterhavene utenfor slottet. Blomstene de følges av personlige hilsener, tegninger fra barn og kort, håndskrevne kort som etter hvert tas inn av slottet for å arkiveres. Det er ikke bare utenfor slottet at folk legger igjen sine hilsninger. Det skjer landet rundt. Men slottet er et naturlig samlingspunkt for de som kan ta turen dit. Vi minnes kong Harald som har gått bort, men landet har fått en ny konge, en sønn som har mistet sin far. Og klokken 19 i går holdt kong Håkon den 8. sin første tale som konge. Vi skal høre hva han sa.
8: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i. Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se Slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd i boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og i regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn er. Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute i verden finnes tusenvis av mennesker som i dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt i landet, ved arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute i verden. I snødrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt i en periode med store forandringer. Fra han som åtteåring satte bena på rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. verdenskrig, fram til i dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag er vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig er verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her i landet og har brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin

jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning er det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi er ett folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid, de var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Haakon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag er vi en familie i sorg. Og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.

0: Dette er Slottsplassen og morgenkvisten. Folk har begynt å ta turen til Slottsplassen for å legge igjen en hilsen til Kong Harald, slik de har gjort de siste dagene. Vi skal direkte til Slottsplassen og kollega Tuva Skøyen Grue. Du står sammen med noen som har tatt turen til Slottsplassen i dag.
1: Ja, nå er det stadig flere som tar turen hit til Slottsplassen. Bare den siste timen har det kommet mange flere hit for å legge ned blomster og kort og flagg. Vi har sett bamser og lykter og ballonger. Det er mange måter å markere denne sorgen på. Og mange tar også turen for å se dette blomsterhavet. Og her står jeg med Ketil Gjerde. Du har tatt turen hit i dag. Hvorfor det?
2: Vi hadde lyst til å komme

0: og så gi kongen den siste honnør.
1: Du bor ikke i Oslo til vanlig, men du har tatt turen i dag?
0: Vi bor på Gjøvik. Vi reiste i 6:30 ja, i dag tidlig for å komme oss hit. Så kjørte gjennom masse regn, men det er opphold når vi kom hit.
1: Og hvordan synes du det er å være her?
0: Vi har sittet og følt meg på TV de siste dagene, men å komme hit og se det selv, det var sterkt, synes jeg.
1: På hvilken måte da?
0: Nei, sånn, sammenlignet med miste en god onkel tidligere i sommer, og det liksom følelsen av å miste en god slektning som har betydd mye i mange år.
1: Hvordan vil du beskrive dette synet av blomsterhavet?
0: Nei, det jo voldsomt da. Det viser engasjementet til det norske folk. Med å gi så mye gaver og blomster, det utrolig fint.
1: Hva sier det om forholdet vi har hatt til Kong Harald, synes du?
0: Det sier vel egentlig alt. Han har betydd veldig mye for mange. Som det har vært sagt i mange TV-reportasjer, så har han betydd mye for mange. Og satt ord på en del ting som mange kanskje ikke har tørt å snakke så høyt om.
1: Og hvordan synes du dette er sammenlignet med da Kong Olav døde?
0: Det følte vi bare på TV, men litt det samme. Også etter 22. juli så var det det samme nede ved domkirka. Det er en fin gest, synes jeg da.
1: Ja, hva sier det om nordmenn og samfunnet vårt?
0: Vi er jo et samfunn i endring med sosiale medier og masse kommentarer og sånne ting der, men det viser kanskje hva som egentlig bor i oss da, at vi er en nasjon med fellesskap.
1: Ja, og dette fellesskapet er helt tydelig her på Slottsplassen, hvor folk holder rundt hverandre og trøster hverandre, er sammen i sorgen og beundrer dette blomsterhavet som vokser fram til ære for avdøde Kong Harald.
2: Takk, Tuva Skøyen Grue. Hyllesten av Kong Harald har kommet i mange former de siste dagene. Vi skal høre Heise Kite framføre kongesangen som ble framført på Utopia-festivalen i går kveld.

0: Våren 2012 ville kong Harald vise sin støtte til det flerkulturelle Norge. Rettssaken etter 22. juli skulle snart starte, og derfor tok han turen til Groruddalen, øst i Oslo, for å møte ungdommene som bor der.
1: Våren 2012 besøkte kong Harald Groruddalen. Dette var like før rettssaken etter 22. juli skulle starte, og kongen ville vise sin støtte til det flerkulturelle Norge.
2: Har ikke vært her så mye. Jeg interessert i å vite hva som foregår her.
3: Skal vi bare begynne da?
2: Gjør det.
3: På denne ungdomskonferansen så får alle ungdommene sagt hva de mener, og ja, de får...
4: De blir hørt.
2: Prøver å følge opp det jeg sa i nyttårstalen min, at dette med samtaler og at dette er viktig, og at ungdommen skal bli hørt.
3: Kongen virket veldig engasjert da. Det virket som om han liksom brydde seg veldig mye, så ja, det var gøy.
5: Jeg gleder meg til kongen kommer.
6: Er dere klare?
1: Det skulle i alt bli tre turer til denne delen av Oslo våren 2012. Grorud Taekwondo Klubb var neste stoppested.
7: Medlemmer med bakgrunn fra over 20 forskjellige nasjonaliteter er vi en fantastisk rik klubb. Vi får muligheten til å lære av hverandres ulikheter og samles som en taekwondo-familie i et fargerikt fellesskap. Deres engasjement i Groruddalen har ikke gått upåaktet igjen. Deres tilstedeværelse har satt Grorud på kartet. Tusen takk. Kom til det!
8: Han er, hva skal jeg si, han er veldig folkelig. Han er, jeg hadde ikke trodd det, helt ærlig. Han er sinnssykt rå, rett og slett.
9: Grorud! Grorud!
1: Til slutt var det Furuset sin tur. Et lite stykke Norge der folk har bakgrunn fra 150 forskjellige nasjonaliteter.
10: Vi skal prøve å få med mest mulig barn og ungdommer. Som henger på senteret eller ellers liksom, at de skal komme og utnytte sjansen de får med forskjellige aktiviteter.
11: Det var virkelig godt å ha kongen her, og vi kunne dele våre tanker og følelser med kongen.
12: At vi kunne vise han at her er det flere kulturelle arbeid, og at den enkelte personen som sitter i rettssak den dag i dag får sett det samme, at her er det demokrati, og uavhengig av hvor man kommer fra.
2: Dette er jo fremtiden vår, det. Så det er klart at vi skal være interessert i det, og jeg må jo si at jeg har blitt veldig imponert over de ungdommene jeg har truffet.
0: Slik mange husker han. Det er kong Håkon som nå er konge i Norge. Han har overtatt alle sine fars plikter. Dette er Norges nye konge.
13: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han er en riktig snill unge.
14: Gråter
13: han
14: vel?
13: Nei.
15: Gret han mye? Spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
16: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
15: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley-universitetet fikk det til å snu.
14: Jeg er jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
17: His Royal Highness, Crown Prince Håkon of Norway.
15: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
14: Dette er ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv og bli konge og gjøre det beste ut av det.
15: Så kom det store vendepunktet, møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
14: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
15: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid, en usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og vernet om stesonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Hva er det vakreste og fineste pikebarnet i hele verden?
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program, som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var i rollen som FN-ambassadør.
2: Thank you very much for sharing your story with me, and I wish you all the best.
0: Eller som vert på egen framtidskonferanse.
3: Ja, veldig bra!
0: Kronprinsparet var 45 år gamle, da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
4: Og holde håndarbeidet levende. Jeg vil bare beklage at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
2: She's the most amazing, beautiful human being on the planet.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise, da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett, og utløste familiekrise om kommersielle koblinger til kongehuset. Det var han som fronta institusjonen, da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp, med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
5: Når det er mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så er jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt i riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius i den situasjonen han står i. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
0: For i tillegg stod kronprinsessa midt i en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
6: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon korta ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
5: Det er... synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier i Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt i Oslo tingrett, til 4 år i fengsel for 34 lovbrott. Høyby anker de mest alvorlige punkter, 2 voldtekter og vold i nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet i Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært kronprins I mer enn 35 år. Og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
6: Regjeringen satser grønn industrivekst. Gi bedre rammebetingelser for industriprosjekter som kutter...

0: Ja, det skal holdes sørgegudstjenester landet rundt I dag etter Kong Haralds bortgang. Og vi skal til kollega Anna Ruth Tørresen. Du står utenfor Asker kirke, hvor de kongelige skal delta.
1: Ja, kongefamilien vil delta her I Asker kirke, og det altså kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja som vil være et stede her under sørgegudstjenesten I Asker. Dronning Mette Marit uteblir fra sørgegudstjenesten grunnet hennes helse. Hun kommer seg enda etter lungetransplantasjonen I juni. Men dørene her de åpner for publikum klokken 10, og der det plass til 400 gjester som kan få med seg gudstjenesten her. Og han som vil ta imot kongefamilien når de kommer, det prost Øyvind Stabrun. Kan ikke du si hvordan blir det å ta imot kongefamilien på en dag som dette?
2: Nei, det blir sterkt å ta imot hans majestet kongen og familien. Det klart at det en spesiell dag. Det en familiesorg, det et land som I sorg. Og det jeg tror det veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørte av kongens bortgang.
1: Hva legger dere vekt på I en gudstjeneste som dette?
2: Altså, dette jo en lokal sørgegudstjeneste. Asker kirke sognekirken til Skaugum og da til kongefamilien. Men det at de velger å komme hit veldig hyggelig. Og heller ikke helt uvant for Asker menighet. Og så det jo sørgegudstjenester over hele landet I alle landets domkirker. Det store offisielle sørgegudstjenesten jo I Oslo domkirke. Så her skal vi ha en litt nepp og gudstjeneste, litt stillferdig, ikke pompøst, sånn som vi hadde planlagt I utgangspunktet.
1: Ja, for hva betyr det for Asker menighet at kongefamilien altså velger denne lokale gudstjenesten I dag?
2: Jeg tror at menigheten opplever det som både sterkt og også naturlig på en gang. Som sagt så også menigheten vet veldig godt at Skaugum en del av den lokale menigheten og at kongefamilien har valgt å bruke denne kirken som sin kirke ved flere anledninger.
1: Og hvorfor kirken viktig I en sørgeperiode som landet I nå?
2: Den norske kirke har jo I snart 1000 år forvaltet både gleder og sorger på vegne av befolkningen, og det en stor og tung tradisjon som vi står I alle sammen. Og når det da store hendelser som ved Kong Haralds bortgang, så tror jeg det føles naturlig for mange å søke seg til kirken. I uavhengig hvor sterkt eller lite de måtte tro, så det på en måte de annerledes rommene som vi forvalter kirkene våre, oppleves som hellige og verdige rom.
1: Og hva har gjort mest inntrykk på deg de siste dagene her etter Kong Haralds bortgang?
2: Hans majestet kongens tale I går synes jeg veldig sterk. Utrolig presis, varm, omsorgsfull, både for sin egen familie, hvor han også fikk uttrykk for sin egen sorg, også hvor han måtte tok oss alle med og takket varmt for den enorme omsorgen som det norske folk har vist. Det synes jeg var veldig sterkt, og ikke minst måtte den spontane reaksjonen fra hele folket. Og jeg ikke overrasket, og det ville vært rart når vi tok helt av under fotball-VM, at ikke Kong Haralds død ville måtte bli enda større.
1: Og hva håper du da at kongefamilien skal ta med seg igjen etter sørgegudstjenesten her?
2: At de føler seg omsluttet av Gud og søker trøst hos Gud, og ikke minst av menigheten og hele folket. At de føler at de har folk I ryggen I den sorgen som de står I.
1: Og kongefamilien kommer her snart. Du skal lede denne gudstjenesten for de. Hva det som viktig for folket I perioden som man kanskje inne I nå? Hvor mange søker trøst?
2: Jeg tror at som I alle andre kriser så samholdet viktig. At man står sammen. trøste hverandre og måtte minnes. Det så utrolig mange flotte innslag i forhold til folks minne fra Kong Harald, at vi deler dem, og det tror jeg viktig i enhver sorg, også denne sorgen.
1: Tusen takk skal du ha, Øyvind Stabrun, som altså leder sørgegudstjenesten her fra Asker kirke, hvor altså kongefamilien vil være på plass. Sørgegudstjenesten starter klokken 11, slik den også gjør alle andre steder i landet i dag.
0: Takk, Anna Ruth Tørresen, med oss fra Asker. Og i Oslo domkirke er det nasjonal sørgegudstjeneste. Kollega Martin Fjørtoft, du er utenfor domkirken. Hva er det som skal skje der?
3: Ja, det er en viktig markering, en sørgegudstjeneste her i Oslo domkirke, og vi ser allerede at de har begynt å slippe inn folk. Dette er en åpen gudstjeneste. Det er det samme med landets 10 andre domkirker i dag. Alle disse sørgegudstjenestene begynner klokka 11 med unntak av Nidarosdomen. Der er det sørgegudstjeneste klokken 17 i dag. I tillegg så er jo veldig mange av landets øvrige kirker åpne i dag og holder sørgegudstjeneste for kong Harald. Så her starter da gudstjenesten klokken 11, og det er ventet at denne kirken kommer til å fylle seg helt opp. Det er vel plass til rundt 800 mennesker i Oslo domkirke, og hit kommer jo da representantene fra det offisielle Norge, blant annet, for å delta i dag.
0: Ja, kan du si noe om hvem det er som skal delta i dag?
3: Statsminister Jonas Gahr Støre kommer hit sammen med noen av kollegaene sine fra regjeringen, blant annet utenriksminister Espen Barth Eide. Vi har miljø- og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen, Lubna Jaffery, kulturministeren kommer, Kjersti Stenseng kommer, og så vet vi at Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, kommer til å være her og delta på gudstjenesten. I tillegg så vil det jo være en god del vanlige folk her også, så det er ikke slik at hele kirka er reservert til de viktige personene. Det er også en åpen gudstjeneste.
0: Så vi takker deg, Martin Fjørtoft, med oss fra Oslo domkirke. Etter hvert utenriksminister Espen Barth Eide, kondolansene har kommet fra verden rundt. Hvilken posisjon hadde kong Harald der ute i verden?
4: Kong Harald hadde en veldig stor posisjon, veldig viktig posisjon. Det var stor respekt for ham. Han har jo, det å være konge innebærer jo veldig mye arbeid opp mot verden der ute. I hans periode som konge var det 50 utgående statsbesøk, 57 formelle statsbesøk inn, og han har møtt uendelig mange flere enn det i forbindelse med reiser inn og utland som representant for Norge, for hele Norge, ikke bare for norske myndigheter, også norsk næringsliv, som så han som en veldig viktig døråpner. Han var jo også en sportskonge, så han har kjent på veldig mange av disse arenaene på en veldig positiv måte.
0: Du møtte jo han mange ganger, hatt mange samtaler. Hvilket inntrykk sitter du igjen med?
4: Jeg hadde veldig mange og veldig fine samtaler med kong Harald, fordi en av oppgavene til utenriksministeren, det er en kjær plikt, for å si det slik, det er å møte kongen hver uke, så lenge jeg er i landet, da, vel å merke, for en audiens der vi snakker om hva som skjer i verden akkurat da. Og i prinsippet skal det være slik at utenriksministeren informerer kongen om det, men kong Harald fulgte jo så godt med selv at det ble jo veldig mye en samtale mellom oss, og egentlig for meg en veldig fin anledning til å reflektere med en svært klok og erfaren mann om det vi jobbet med. Delte våre vurderinger, dilemmaer vi stod overfor med han. Det er jo selvfølgelig vi som bestemmer, men han er en klok samtalepartner i den type sammenhenger, og det fikk bare enda mer respekt for kong Harald gjennom de mange og gode og nære samtalene som vi hadde. Noen gang bare han og meg, men ofte også med kronprinsen, og også mange ganger dronningen til stede i det rommet på slottet. Og det er jo ikke sånn at jeg skal dele akkurat hva vi sa, fordi det får bli mellom oss, men det jeg trygt kan si er at han viste et veldig stort engasjement på verden. Han hadde dyp kunnskap om verden og om land. Han holdt jo nær kontakt med andre statsledere selvfølgelig, men var også veldig flink til å ta imot ambassadører inn, akkrediterte i Oslo, og viktige besøkende til Norge. Og da var, jeg tror alle de som møtte ham i den rollen, opplevde at han var svært kunnskapsrik.
0: Han fulgte med. Hva betød kongen for norsk diplomati og virksomheten der ute i verden?
4: Altså, en av de viktigste jobbene er det vi gjør, det kongen gjør opp mot utlandet i nært samarbeid med utenriksdepartementet. Statsbesøk er jo de aller flotteste besøkene. De har jo da ofte med en stor næringslivsdelegasjon. Der var kongen en døråpner man ellers ikke ville hatt, fordi det er en egen aura rundt det at det kommer en konge, og særlig når det er en såpass kjent og profilert konge fra et land som Norge, så hadde det en uvurderlig effekt også. Måten han samlet nasjonen på i våre egne krisestunder ble lagt merke til langt utenfor Norges grenser, og det har jeg hørt veldig mye om de siste dagene, fordi i tillegg til de mer sånn formelle statskondolansene, så har jeg fått veldig mange hilsener, både statsministeren, jeg og andre kolleger, fått veldig mange hilsener fra kolleger i andre land, som er mye mer enn det man skal gjøre, som altså snakker om det varme og gode inntrykket de har hatt av kongen, og forteller kanskje litt om episoder de selv har opplevd.
0: En folkelig konge, høyt elsket av folket, og som du sier, det har folk i verden, eller verden, fått med seg. Tror du det hadde mye å si for dere å rykte omdømme med tanke på samarbeid med andre land?
4: Ja, det vil jeg si. At det at kongen både var så engasjert og så interessert og kunnskapsrik og brydde seg. Han har jo også sagt i taler, blant annet en kjent nyttårstale fra jeg tror det var 1995, hvor han snakket om at Norge var en bitte liten flekk på, i en stor verden, og var veldig klar over at trygge, gode liv i Norge, økonomisk utvikling, sikkerhet i vårt land, forutsetter at vi har nære venner, nære allierte, at vi deltar i internasjonalt samarbeid, og at vi må stå opp for det internasjonale samarbeidet når det er i spill. Og dette var noe kongen var veldig bevisst på, og som han også snakket om ofte.
0: Du og andre regjeringsmedlemmer signerte kondolanseprotokollen etter ekstraordinært statsråd. Kan du beskrive hvordan det føltes å være med på det historiske tronskiftet?
4: Nettopp veldig historisk, som du sier, veldig spesielt. Det er jo 35 år siden noe sånt har skjedd. Dette skjer jo, det er jo egentlig bare det tredje tronskiftet i Norge, hvis man, fordi først kommer da kong Håkon, og så Olav, og så Harald, og nå Håkon den åttende, og sånn sett er det veldig sjeldent i historiens gang, men jeg opplevde egentlig to ting, sterkt vemod og tristhet rundt det at vi da tar farvel med en veldig kjær konge, men også en stor trygghet på at institusjonen lever i beste velgående, at vi nå får en veldig kompetent konge i kong Håkon den åttende. Jeg vil jo også si at han har jo også vært veldig aktiv opp mot utlandet i forhold til og i nært samarbeid med utenriksdepartementet. Både han og den nye dronningen Mette Marit har jo vært på en rekke reiser i utlandet, offisielle besøk, kongelige besøk, som senest nå i kronprinsens besøk i Japan rett før sommeren. Så de kommer jo også inn med betydelig erfaring i dette arbeidet, og kronprinsen var altså til stede i disse mange audiensene om utenrikspolitikk, og har jo også selv et sterkt engasjement på verden der ute, så jeg føler at vi er i trygge hender, men det var litt de to følelsene, tristhet, men også en trygghet for at vi har sterke institusjoner som vil klare seg gjennom dette.
0: For det skjer jo veldig fort, det er en sønn som har mistet sin far, det er vel kanskje monarkiets gang dette her, å starte med det offisielle med en gang, men det er jo nesten ikke noe tid til å bearbeide sorgen.
4: Nei, jeg må jo si at jeg tenker veldig på kong Håkon den 8. og hans familie akkurat nå, fordi på en og samme gang så skal han, som vi alle av og til må, ta farvel med noen som har vært oss veldig nære og kjære og veldig viktig for oss, som jo er en periode hvor du egentlig kanskje ønsker å være litt privat, samtidig er du i din mest offentlige stund, fordi man på en måte i samme øyeblikk, også bokstavelig talt, er det jo slik at i det en konge dør, så vil kronprinsen overta per definisjon. Det har altså skjedd i det kongen puster ut for siste gang, og da skal man altså inn i en veldig tydelig offentlig rolle, så det misunner ingen å oppleve. Dette vet jeg, for eksempel husker jeg vi snakket med den nå avdøde kongen om i forbindelse med det siste tronskiftet i Storbritannia, at dette er jo noe de er veldig klar over, at det er akkurat sånn det da ser ut.
0: Hvordan ser du for deg, du nevnte jo, du sa det jo selv, kompetent, hvordan ser du for deg en ny epoke nå fremover med en ny konge?
4: Ja, altså, Kong Håkon den 8. Er vel den som har uttrykt dette aller best selv. Altså, det er jo en god tradisjon for at man skal både videreføre noen institusjonelle tradisjoner, som er en viktig del av det å ha et konstitusjonelt monarki som vi har, og samtidig sette sitt eget preg på kongedømmet. Det gjorde Harald da han overtok etter Olav, det gjorde Olav da han overtok etter Håkon, så hver generasjon får sin konge på en måte, og det blir jo en viktig jobb som han vil lede, og at man da alltid måtte være en konge for det, for sin tid, slik landet ser ut i den tiden. Det mener jeg jo kong Harald virkelig var, og jeg er absolutt sikker, så godt kjenner jeg den nye kongen, at kommer han også til å gjøre på en utmerket måte, og jeg ser veldig frem til nært samarbeid med han om alt det som har å gjøre med besøk til utlandet, ta imot utlendinger som kommer hit, og i det hele tatt forvalte kongeriket Norges interesser opp mot en verden som blir stadig vanskeligere å navigere i, og i slike tider er det godt å ha noe trygt og samlende som kongehuset er for oss.
0: Takk, Espen Bartheide. Der ser vi bilder fra Slottsplassen. Folk har begynt å strømme til i dag også for å legge igjen den siste hilsen til kong Harald. Det er blomster, kort, gaver og lys som legges forskjellige steder på Slottsplassen, også rundt omkring i landet, for å vise sin respekt og hedre kong Harald. Vi skal til Slottsplassen, der du er, Gry Blekastad Almås. Det er mange følelser i sving med kong Haralds bortgang.
5: Ja, god formiddag herfra. Det er mange følelser i sving, og denne plassen bak her har forvandlet seg nå i morgentimene, fra å være en ganske sånn øde, tom plass i morgentimene, til at flaggene er kommet på halv stang opp Slottsbakken, og til det vi ser nå, altså flere og flere mennesker som kommer hit for å samles, for å sørge, og dere har jo selv sett bildene av et stadig voksende blomsterhav, lys og hilsner. Og her på plassen har vi fått med oss politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, og også Birte Nordahl, som er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge. Snart skal det være sørgegudstjenester i landets domkirker. Kan ikke du aller først fortelle oss hva en sørgegudstjeneste er?
6: Ja, en sørgegudstjeneste, sånn som den fortoner seg i domkirkene i dag, ligner på en ordinær høymesse. Det betyr at den kommer på høymesseplass, altså søndag klokka 11, som er den norske kirkets hovedgudstjeneste. Så i sørgegudstjenesten i dag i Oslo domkirke for eksempel, så vil den være ganske lik en vanlig høymesse, men med sterkt innslag av det som har skjedd.
5: Men det er noe annet enn en minnegudstjeneste?
6: Ja, det er det det er, fordi en minnegudstjeneste ville ikke lignet på en vanlig søndagshøymesse på samme måte. For eksempel så ville den ikke nødvendigvis hatt nattvær, som jeg vet det skal være i dag.
5: Vi skal snakke mer om det, men aller først har jeg bare litt lyst til å spørre deg om hvordan du har opplevd disse dagene. Nå er det tredje dag. Vi ser at mange mennesker samles her og mange andre steder rundt i landet for å minnes kong Harald. Hva er din opplevelse?
6: Nei, jeg synes det er utrolig rørende og sterkt å se. Vi visste fra før av at det ville komme sterke reaksjoner. Mange av oss husker hvordan det var da kong Olav døde, og husker Slottsplassen da. Da var det vinter, og det var mørkere. Men siden da har det også skjedd mye i forhold til hvordan folk, både i Norge og i verden, reagerer når det skjer store ting. Så jeg var også spent på hva skjer når denne kongen, som vi vet er så høyt elsket, dør, og vi mister han. Og nå er vi på da dag 3 og går over i en litt ny fase. Frem til nå så har det vært mye spontane uttrykk, mye spontane sorguttrykk og behov for å samles. Og da er det både det å samles i offentlige rom, sånn som her på Slottsplassen, sånn som på den blå steinen i Bergen eller ved Stiftsgården i Trondheim og andre steder rundt om i hele landet. Det å komme ut i offentlige rom og søke sammen og gjøre noe. Ikke bare stå sammen side ved side og skulder ved skulder, men legge ned blomster, barn som har skrevet brev og tegnet tegninger til kongen sin. Mange tenner lys. Men så er det også det å samles foran skjermen, sånn at vi sammen ser hvor vi er og hva som skjer, og det øker også dette lima og samholdet og fellesskapet mellom oss.
5: Vi skal snakke litt om religionsplass i dette her, men Lars, bare lyst til å spørre litt om nettopp disse folkelige reaksjonene ser vi jo, og samtidig så har vi et offisielt Norge som også reagerer, men det veldig mye som planlagt, fordi det mye man må praktisk ordne også. Hvordan har disse første dagene vært i det mer offisielle Norge da?
7: Ja, det har jo fulgt den, det planverket som, som ligger der, og de maktene har vi sett har vært her og møtt den nye kongen. De har sørget og minnet den avdøde kongen, og dette følger jo den de ritualene som er ved et, et tronskifte. Men man ser jo også at med en konge som har hatt regjeringstid så lenge, så er også de som har møtt han i offisielle sammenhenger personlig berørt av tapet av kong Harald også som person og menneske, og det som ikke bare er rollen og ansvaret han hadde.
5: Og mange av dem skal også være til stede ved sørgegudstjenesten i domkirken klokka 11 her i Oslo. Og det er jo da antageligvis mange som har behov for nettopp å samles rundt en sånn seremoni, da, gudstjeneste i den forbindelse. Hvilken rolle spiller religion og kirken da spesielt kanskje nå?
6: Jeg tenker det spiller en veldig viktig rolle for folket. På mange måter så er det tros- og livssynsmiljøene som driver og leder den fasen vi kommer inn i nå med alle disse minnemarkeringene. Det er de store domkirkene holder i den norske kirkes markeringer, men alle de kristne kirkene i Norge holder markeringer, rekviemesser og så videre for den avdøde kongen. Men det gjør også de andre tros- og livssynssamfunnene, og det er noe helt naturlig med det, fordi det er i denne livsfasen når vi mister noen, at man vanligvis har som oppgave å lede sine gjennom den fasen fra dødsfallet til begravelsen, med markeringer, med riter av mer ordnet former. Så det kommer nå som et supplement til alt det spontane som folk gjør bare av seg selv, som egentlig ikke har noe formell regi, ikke sant? Det er ingen som har befalt befolkningen på å komme ut og gjøre dette, selv om det er blitt til at det er sånn vi gjør det. Mens nå kommer de innarbeidet, ordnede formene. Hvordan gjør man det i kristne kirker når noen dør? Hvordan gjør man det i buddhistiske templer når noen dør? Hvordan gjør man det hos Human-Etisk Forbund når noen dør? Og så videre. Og dette er jo de livene folk lever til vanlig, og de har gjort det ofte mange ganger med andre de har mistet. Så alle disse aktørene kommer på banen nå for å dra folket gjennom ulike minnemarkeringer og sørge.
5: Kan ikke du, Lars, forklare oss litt om forholdet mellom kongehuset og religion og kirken spesielt, kanskje?
7: Jo, det er jo på en måte ganske sterkt, og så er det også en sterk beretning fra kong Haralds tid som konge, fordi det var en diskusjon i det politiske Norge over veldig mange år, et ønske om å skille kirke og stat, fordi det var et politisk flertall for at Norge ikke skulle ha en statsreligion, at man skulle vise det mangfoldet kongen også snakket om ved flere anledninger, ved at det var religionene var mer sidestilt enn Norge historisk har vært. Og i den prosessen så agerte jo kong Harald nesten politisk selv ved å si at han vil at de bestemmelsene i grunnloven som handler om at kongen må bekjenne seg til den lutherske evangeliske kirke og tro, den skulle bli værende. Og det er jo derfor vi ser i den religionens fremtredende plass, både i kong Håkons tale i går, og vi vil se det under edsavleggelsen i Stortinget, hvor man ber om at Gud skal bevare kong og fedreland. Det er sånne ting som henger igjen, selv om kongen ikke lenger er den øverste leder av den norske kirke, slik det var før.
5: Og det skjer på tirsdag, edsavleggelsen, ja. Men du nevnte denne talen som altså vår nye konge, kong Håkon den 8., holdt i går kveld, og vi skal høre et lite klipp derfra.
8: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin, i livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
5: Veldig rørt konge I denne talen, men Lars, du skrev en kommentar på bakgrunn av denne talen. Hva var din konklusjon? Hvordan gjorde han det? Dette var første talen han holdt som konge.
7: Ja, og han klarer å vise at han en konge med en visjon for landet, et ønske om landets fremtid, samtidig som han denne familiemannen I en dyp sorg, tenker på sine nære og kjære først og fremst, og at han også har denne hilsen til sin mor på det som skulle vært deres felles bryllupsdag, og hun står alene igjen. Det tror jeg traff hjertene til hele norske folk.
5: Ja, der hører vi han brister litt I stemmen, ikke sant? Ja. Så han tillater seg å være litt personlig.
7: Ja, og det jo til å forstå. Jeg tror det også bare hever kvaliteten, fordi han, en ting at ordene I denne talen veldig den godt skrevet tale, men også ekstremt genuint fremført fra Kong Håkons side.
5: Helt konge, sa du om...
7: Som kommunikat, og synes han fremstod som det fra første stund.
5: Nordahl, han refererer jo også til Gud. Gud bevarer landet vårt, sa han. Han skrev vel kanskje om dette med fedreland, som har vært mer tradisjonelt å si. Hva ditt inntrykk av Kong Håkons første tale som monark?
6: Jeg ble veldig både rørt og imponert over den nye kongen, og jeg synes noe av det flotteste ved den talen at han så hel ved og står der som et helt menneske og snakker kjærlighetsfullt både om sin familie, sin far og sitt folk, og det synes jeg veldig sterkt å se. Og så vet jeg mange liksom skvatt litt til på den siste frasen der. Og det litt sånn spennende kontrast, fordi den talen fra kong Harald, som har blitt kanskje sitert oftest de siste dagene, den fra 2016 på Slottsplassen her, med for eksempel den frasen «Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og intet», som på en måte åpnet opp en form for trygghet og forståelse på det mangfoldet. Og så blir det spennende å se hva dette et uttrykk for.
5: Ja, hvordan skal vi forstå det da, når han refererer til Gud på den måten som han gjorde I går?
6: Jeg tenker det helt, helt naturlig at han refererer til det som den troende kristne han Men det jeg tror folk kanskje stusset litt på, var at han inviterte alle inn dit. Og det veldig mange nordmenn som ikke har Gud.
5: Og så skal kongen, kronprinsessen, dronning Sonja, ikke dronning Mette Marit, tror jeg, men resten av kongefamilien også delta I sørgegudstjeneste I dag, men de skal være I Asker og ikke I Oslo domkirke. Hvorfor det?
6: Det tror jeg kan være et uttrykk for et signal om å synliggjøre de veldig mange markeringene, som vi også var litt inne på tidligere, at det foregår nå sorgmarkeringer over hele landet, og en oppfordring til å delta der hvor man hører til, og nå deltar de der hvor de hører til, rent sånn bostedsmessig, og går egentlig mer ut til folket sitt enn dersom de hadde deltatt I Oslo Domkirke, som kanskje mange forventet at de skulle gjøre. Jeg synes det en veldig folkelig gest av kongefamilien I dag.
5: Men statsministeren skal være I domkirken, og flere regjeringsmedlemmer også, Lars.
7: Ja, og det jo naturlig at det også mye fokus på Oslo domkirke, men når vi ser hvordan kommunekart I Norge, hvordan skolegrensen I Norge, så henger det veldig mye sammen med den gamle, eldgamle kirkelige geografien, og at man bevarer det med en kongefamilie som fortsatt bosatt på Skaugum, det tror jeg mange vil sette pris på det, og den kirken de ofte har søkt til på

0: ser vi bilder av slottsplassen her først, og menneskene som har møtt opp. Og da skal vi til Bergen domkirke, for der er du på plass, Noah Barbati.
1: Ja, det stemmer. Vi er på plass utenfor Bergen domkirke, og vi har nettopp sett et hundretals personer gå inn, nå som de åpnet dørene, og vi står her med biskop Ragnhild Gjespen. Hva står på planen her i Bergen domkirke i dag?
2: Nå skal vi holde sørgegudstjeneste klokka 11, slik det skal være i alle landets domkirker denne dagen.
1: Det er ikke hver dag man har sånne sørgegudstjenester. Hva er forskjellen på en sørgegudstjeneste og en vanlig gudstjeneste?
2: Det er jo situasjonen som bringer oss sammen. Nå er landet vårt i sorg. Vi har mistet en kjær konge. Så da er det godt å komme sammen i gudstjenestens rom. Og vi følger jo den vanlige gudstjenesten for så vidt, men vi lar jo dette prege gudstjenesten vår, både gjennom det som blir sagt og det som blir sunget, at det blir lystenning, og at vi gir rom for deg som er til stas og kjenner på sorga, men å gjøre det sammen, for det tror vi også er en god ting.
1: Og vi ser at det flagges på halv stang her også. For kirken, hva har kong Harald betydd for kirken?
2: Han har betydd mye for kyrkja, men vi tror også at kyrkja betydde mye for han. Han kom gjerne i kyrkja, han var med på store gudstjenester, men også når han var på disse fylkesbesøkene sine, så var det ofte et kyrkjebesøk, om det var en gudstjeneste eller om det var et møte med historien. Og vi vet at han ville jo være medlem av den norske kyrkja, og satte foten ned den gangen kyrkja skulle skilles fra staten, og sa at regenten skal være medlem av den evangelisk-lutherske norske kyrkja.
1: Og vi ser jo at folk er på vei inn ganske tidlig, en time før. Hva betyr det for folk å kunne komme og møtes på en plass sånn som her i dag?
2: Ja, det er dette å kunne synge sammen og be sammen og være sammen. Og så er det noen av oss som da får muligheten til å si noe også på vegne av fellesskapet. Så jeg skal nå preike i dag, og vi skal lese bibeltekster, sånn som kan gjøre det kanskje, ja, kanskje litt lettere, men i hvert fall at folk kan kjenne på fellesskapet når en er i lag.
1: Vi skal kjenne på fellesskapet her fra Bergen domkirke klokken 11.
0: Dere i Bergen, vi skal videre til Oslo domkirke, der er du kollega Martin Fjørtoft. Det er der den nasjonale sørgegudstjenesten holdes klokken 11 i dag.
3: Det er det, og det er hit representanter fra det offisielle Norge, veldig mange, kommer i dag. Akkurat nå så ringer klokkene, og jeg står her med domprost Pål Christian Balstad i Oslo. Hvilke tanker gjør du deg om den gudstjenesten du skal være med og lede nå snart?
4: Alt har sin tid, sorgen har sin tid, og nå er vi klare for å gå inn i en sørgegudstjeneste her i Oslo domkirke. Det er følelsesladet dag, og vi er mange som har kommet hit. Det er jo snart fullsatt kirke, og kor har øvd, og vi er klare for å hedre og minnes og gå inn i en gudstjeneste hvor vi skal få være sammen og sørge.
3: Hva er det som er viktig for deg å vektlegge i dag?
4: Jeg tror det at vi sørger sammen. Vi er en hel nasjon som står sammen med den kongelige familie denne dagen, og disse dagene som ligger foran. Og det tror jeg at er viktig for oss som befolkning. Jeg håper at, og jeg vet at det er viktig for den kongelige familie, at de kan få kjenne på den støtten som de har i folket sitt. Så det tenker jeg kanskje er det viktigste budskapet som nasjon. Og som kirke så løfter vi jo opp håpet og trøsten, og også de større perspektivene i livet, at vi alle har en himmel over livene våre.
3: Det blir full kirke i dag, det er det vel ikke noen tvil om?
4: Det blir full kirke i Oslo domkirke, og det er sørgegudstjenester over hele Norge, så vi mønstrer til sørgegudstjenester over hele landet.
3: Tusen takk, domprost i Oslo, Pål Christian Balstad. Her er det fremdeles en god stund til gudstjenesten begynner, men inne så er benkene allerede så godt som fylt opp.
0: Her ser vi folk som har møtt opp på Slottsplassen i dag. Blomster rundt Karl Johan-monumentet, men også utenfor slottet. Buketter, blomster. Og der har vi kollega Tuva Skøyen Grue. Hvordan vil du beskrive stemningen på Slottsplassen akkurat nå?
5: Vi hører jo at folk strømmer til landets kirker for å være med på disse sørgegudstjenestene, men også her på Slottsplassen.

0: Så strømmer stadig flere til. For bare noen timer siden var det nesten ikke folk her og veldig stille, men nå er det veldig mange som har tatt turen her for å beundre dette blomsterhavet som stadig vokser, for å treffe andre mennesker, for å se slottet, legge ned personlige hilsener og flagg og tegninger. Vi ser at mange kommer med flagg, norske flagg, men også sameflagget og regnbueflagget. Man vet jo at det er mange i landet som har sett på kong Harald som en som har stått opp for inkludering, spesielt etter denne talen han holdt i 2016. Det er mange som skriver tradisjonelle hilsener, som hvil i fred og lignende, men også mer personlige hilsener, som god tur til himmelen og lignende. Mange barn har tegnet. Vi ser mye hjerter og regnbuer. Det er også flere som har tegnet slott, tegnet kroner og kongen selv, perler, ulike figurer, blant annet hjerter. Og folk har skrevet hilsener både på lapper, oppi lykter, på ark, men også på selve flaggene som de har lagt ned. Så det er et mangfold av hilsener og av blomster og farger her på Slottsplassen. Og for hvert minutt som går, så kommer det flere og flere hit for å uttrykke sorg og for å uttrykke medfølelse med kongefamilien. For vi har jo alle mistet en konge, men de har jo også mistet et familiemedlem.
1: Det er et jevnt sig av mennesker, generasjoner som går side om side, både store og små, og som legger igjen hilsener. Disse kortene, disse gavene, de skal arkiveres.
0: Det stemmer. Det er ansatte ved slottet som stadig samler inn kort og hilsener og tegninger, og disse skal bevares og arkiveres. Og det har jo regnet en del de siste to døgnene siden kong Harald gikk bort her i Oslo i alle fall. Så det har vært fuktig i dette blomsterhavet, så de står midt i blomsterhavet med klyper for å plukke opp disse hilsene og for å få tatt dem inn og tørka dem, sånn at de skal arkiveres og bevares lenge.
1: Takk, Tuva Skøyen Grue. Og mens den nasjonale sørgegudstjenesten holdes i Oslo Domkirke, holdes det sørgegudstjeneste landet rundt i dag. Vi skal til kollega Anna Ruth Tørresen. Du står utenfor Asker kirke, hvor de kongelige skal delta.
2: Ja, det er altså her i Asker kirke at kongefamilien vil delta, som du sier. Nå har akkurat det meste av køen for gjestene kommet inn i kirken. Det åpner her cirka klokka 10 for gjester, og så starter gudstjenesten klokken 11. Da vil altså kongefamilien være på plass. Det vil være kong Håkon som kommer med kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og så vil dronning Sonja også være på plass. Dronning Mette Marit vil ikke være på plass i gudstjenesten her ved Asker kirke i dag, grunnet hennes helse etter lungetransplantasjonen i sommer. Men resten av kongefamilien vil altså være på plass her i Asker kirke til sørgegudstjeneste i dag, som starter klokken 11 her, slik det også gjør veldig mange steder rundt om i landet.
1: Sier vi takk til deg, Anna Ruth Tørresen i Asker. Her ser vi bildet av Oslo Domkirke, hvor den nasjonale sørgegudstjenesten skal holdes. Kollega Martin Fjørtoft, du står sammen med biskop Synnøve Gylver.
3: Jeg står her sammen med biskopen I Oslo, Sunniva Gilbert, som skal lede gudstjenesten. Og hva slags type gudstjeneste blir dette, Sunniva Gilbert?
4: Det blir en gjenkjennelig gudstjeneste for de som vant til den formen, men den blir også annerledes fordi det først og fremst en sørgegudstjeneste som blir preget av at vi står sammen I sorgen over døden til Kong Harald. Og så blir det både fantastisk musikk, det blir ord og stillhet, det blir lystenning, hvor flere ulike tros- og livssynssamfunn og andre kirker representert. Det blir bønn, det blir nattvær med brød og vin for de som ønsker det, men også mulig å bare være stille I dette rommet, som jo har vært et viktig rom både for folk og kongehus på mange store dager I sorg og I glede.
3: Det du som leder seremonien. Hva viktig for deg å vektlegge her I dag?
4: Ja, jeg vil jo si at vi et stort lag som jobber sammen om dette, men jeg skal få lov til å være en av de som leder og få lov til å preke, og noe av det vi vektlegger jo her både å snakke sant om troen og livet, og at det både sorg og glede. Så det I dagens tekst en oppfordring fra Jesus til å ikke la hjertet bli grepet av angst, som jeg skal prøve å si noe klokt om. Og så det en understreking av at I min fars hus det mange rom, at dette skal være et stort og generøst rom som kan romme både livet og veldig mange ulike folk, og det tenker jeg I Kong Haralds ånd.
3: Hvordan merker du selv som skal gjøre denne jobben at det en spesiell dag?
4: Nei, vi jo skjerpet. Dette jo en stor produksjon, for å si det sånn. Men først og fremst så handler det jo både om å kunne gi noe som til hjelp for folk flest, og også kunne på en måte være der sammen med kongefamilien og de andre som særskilt berørt av denne situasjonen.
3: Tusen takk, biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Vi fortsetter å vente nå på at sørgegudstjenesten skal ta til. Det starter klokken 11. Allerede veldig mange på plass inne I Oslo domkirke, og det ventet en god del representanter fra det offisielle Norge. Jonas Gahr Støre, statsministeren, han skal vi få snakke med etter gudstjenesten, I tillegg til 5-6 statsråder, blant annet utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Vi et land I sorg etter å ha mistet vår kong Harald. Mange ungdommer som overlevde Utøya har de siste dagene skrevet hilsener til avdøde kong Harald. Kongens opptreden de beksvarte dagene og ukene for 15 år siden noe svært mange trekker fram når de skal omtale 35 års virke som Norges konge. Og reporter Pål Hansen på sosiale medier ser vi at det har vært et spesielt bånd mellom kong Harald og de som overlevde på Utøya.
5: Ja, vi ser at svært mange av dem som for 15 år siden hadde den forferdelige opplevelsen på Utøya, de har tydeligvis et spesielt forhold til kongen, og det mange som I de sosiale mediene har forklart hvor viktig han var, spesielt når det sto på, men også I ettertid. Og en av dem som overlevde var du, Brage Solund. Og hvis jeg skulle spørre deg, hva ditt forhold til vår avdøde kong Harald?
6: Han var jo, han kom jo samme kveld, og visste at det var lov til å gråte, visste at det var lov til å være leise, og så var han jo med på å samle landet etter 22. juli. Og det jo veldig takknemlig for, og det på en måte passer jo inn I den kongen vi hadde, for vi hadde jo en konge som sto for åpenhet, og var åpen også når det var vanskelig, og når noen kanskje trengte å ja, samle, for eksempel mot homofile, etter 22. juli, rundt egen sykdom, så gjorde han det, jeg brukte de ordene da, og det må jeg si at jeg veldig imponert over hans gjerning da, og hvordan han løste det.
5: Vi ser jo nå, de siste døgnene, bildene fra Sundvold, dagen etter den forferdelige tragedien. Du var der, og hvordan det å se igjen det, og oppleve det så tett igjen, knyttet til dette dødsfallet?
6: Jeg var der, og det jeg husker aller best fra det, det jo på en måte den brutale sorgen, men også det sterke samholdet som vi skapte. Og det som på en måte ble unikt I Norge, var at det samholdet ble jo mer enn blant vi som var der. Det var jo noe hele Norge var med på, og der kongen var med og definere det samholdet da. Og det tror jeg nok hans symboliske kraft gjorde det sterkere. Og når han gråt lamme oss, og vi gråt med han, og kom dit, han kom I gudstjeneste, og han var I Oslo domkirke etterpå, og mange ganger I flere runder etterpå, så var han med å samle Norge I den sorgen da.
5: I dag så du regionleder I kreftforeningen I Nord. Kong Harald var kreftforeningens høye beskytter, og I den jobben du I dag har, så har du også opplevd at det kongen gjør og det kongen sier har stor betydning.
6: Kongen hadde jo selv blærekreft på starten av 2000-tallet, og året etterpå så ble han kreftforeningen sin beskytter. Og så har vi i kreftforeningen hatt et nært forhold til kongefamilien i mange, mange år. Og vi har jo Kong Olavs kreftforskningspris som kongen har delt ut hvert år. Og han åpner man protonsenteret, så det er ofte han som kommer på disse åpningene. Og han har over tid visst et veldig engasjement for kreftsaken. Og det er på en måte fint, men jeg tror nok kanskje det viktigste er jo at han hadde jo blærekreft. Det var ikke mange menn som snakket om det. Men så gjør kongen det. Og så viser han at ja, den sykdommen, det kan vi ha åpenhet rundt. Og det har nok hjulpet veldig mange. Og når han da på en måte møter åpenhet, møter sykdom, møter død, selv som konge da, så gjør han det litt lettere for alle oss andre, enten det som er 22. juli eller de vi møter som har kreft da. Og det er klart, sånt endrer Norge.
5: Og nå skal du på sørgegudstjeneste.
6: Klart det, han stiller opp for oss, da må vi stille opp for han.
5: Her i Tromsø begynner folk å gjøre seg klar. Dørene er enda ikke åpnet. Det er faktisk ganske fint vær, så mange sitter på benkene og venter på at man skal åpne døren, og man forventer jo at det blir fullt hus i Tromsø domkirke når sørgegudstjenesten starter klokka 11.
1: Pål Hansen. I Oslo domkirke skal den nasjonale sørgegudstjenesten holdes klokken 11. Den norske kirke har invitert til sørgegudstjenester over hele landet. Den skal holdes i alle Norges domkirker og en rekke andre kirker. I Asker kirke skal de kongelige delta. Og det er det offisielle Norge som skal være med på sørgegudstjenesten her i Oslo domkirke.

0: Norge har fått en ny konge, også en ny dronning. Hun har hatt kontor på slottet som kronprinsesse i over 25 år, men siden fredag er Mette Marit Norges nye dronning. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble kjærester i 1991 og giftet seg kort tid senere. 1999 beklager og giftet seg kort tid senere.
1: Det var en flik av eventyret. Mette Marit fra Kristiansand til kyrkja for å gifte seg med tronarvingen. Kongeriket sto nærast stille da hun ble kronprinsesse mot alle odds.
2: Vil du ha Håkon som står ved din side til din ektemann?
3: Ja.
4: Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.
1: Hun var alenemora som tok gutten sin med og bygde familie med kronprinsen av Norge. Det skulle bli et liv med større prøver enn noen kunne ane. De to møttes på rockefestival i 1999. Hun jobbet som servitør. Han skulle bli konge. Det var en sensasjon. Pressa snudde hver en stein for å avdekke hvem kronprinsens store kjærleik var. Det gikk rykter om et utsvevende liv, upassende bakgrunn for en kommende dronning.
3: Jeg har lyst til å snakke litt om fortiden min.
1: Tre dager før bryllupet prøvde hun å stoppe røkteflaumen selv, og fortalte om en urolig ungdomstid.
3: Jeg var i et miljø som, hvor det ble testet, og vi gikk ut over grenser. Det har vært en veldig dyrekjøpt erfaring for meg.
1: Hun visste det var et vågestykke, men valgte han, Håkon av Norge, og alt det som følgde med.
3: Jeg tror det største bekymringen jeg hadde, det var jo selvfølgelig om for Marius, som skulle inn i et liv som jeg ikke visste hva innebar.
1: Hun var fersk kronprinsesse da hun for første gang for åpne kamera ba pressa ta omsyn til sønnen.
5: Det er mange linjer som kan bli gått over med meg, og det er mange med kronprinsen, men det spiller ikke så stor rolle for Marius. Det er jo en helt annen sak. Og det
1: Men pressa måtte også inviteres inn, som da hun ble mor til arvinger til den norske trona. Prinsesse Ingrid Alexandra spesielt, men også prins Sverre Magnus, var fødde til et offentlig liv. Ja. Hun hadde erfaring som servitør, så skulle hun fylle en kongelig rolle. Rutinen fikk hun inn, et lite steg bak svigermor. Hun ble student og skrev masteroppgave om Håkon den 7. visjoner for kongegjerningen. Og valgte sin egen måte å være kronprinsesse på.
3: Jeg tror mest man trenger egentlig å forholde seg til å lære egentlig at det er lov å være en selv. Og at det er det en skal ta med.
6: Hei, så hyggelig å se deg igjen.
1: Hun gikk tett på for å løfte arbeidet for psykisk helse. For å støtte sårbar ungdom gjennom kronprinsparets fond. Hjemme på Skaugum ble gjestebord en årlig tradisjon. Utsette grupper ble invitert inn og ble lyttet til rundt kronprinsparets bord. Så fikk hun togselskap med på laget og startet sin egen reisende bokfestival for å spreie leseglede. fordi bøker alltid hadde gitt henne trøyst og nye perspektiv.
7: For meg er det viktig å være så nær meg selv som mulig i denne rollen. Og det er vel kanskje det som litteraturen og den inngangen til denne rollen via litteraturen gjør da. At jeg har mulighet for å være mye mer meg selv, føler jeg. Og jeg synes det er mer krevende å stå og si noe veldig overfladisk, som jeg vet ikke egentlig er sant om meg selv, enn å gå litt mer i dybden og si at det er faktisk sånn det.
1: Hun ble en stjerne på den internasjonale royale scenen. Glamorøs og med en sterk personlig historie.
8: Vi har!
1: Hun ble FN-ambassadør for kampen mot HIV og AIDS. Å få makten til å lytte til unge stemmer ble hennes kampsak.
9: I have no doubt in my mind that young people can be powerful leaders and change the world. Thank you very much.
1: Den nye innflytelsen brukte hun til å arbeide for bedre helsehjelp til jenter og kvinner i fattige land. Hun ble invitert inn der makten møtes og fikk taletid i FN.
10: Your Royal Highness, Crown Princess, met Marit of Norway.
9: Good morning. Thank you for inviting me here to speak today. It's a great honor.
1: Det var gjennom det internasjonale arbeidet hun møtte den overgrepsdømde milliardæren Jeffrey Epstein. Vennskapet med han skulle hun senere angre djupt.
7: Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg aldri hadde møtt han. Men samtidig er det utrolig viktig for meg å ta ansvar for at jeg ikke sjekket bakgrunnen hans nøyre. Og ta ansvar egentlig også for at jeg ble såpass manipulert og lurt som jeg gjorde.
1: Blant nordmenn var kronprinsesse Mette Marit omtykt og omdiskutert. Hun var aldri redd for å gå egne veger. Som da hun reiste til India for å ta vare på den nyfødde surrogatbarna til et vennepar.
7: Jeg følte at jeg ville blitt et dårligere menneske hvis ikke jeg ville gjort det. Og det var det som var det viktigste for meg. Og hensynet, ikke minst av hensynet til barna.
11: Eller kronprinsessa da, hensynet til venner går foran den kongelige rollen?
7: For meg i denne situasjonen så vil jeg si at det var det som veide tyngst i forhold til, hvem jeg er som menneske og hvordan jeg kan være et helt menneske også i denne rollen.
1: Det hektiske, royale livet med representasjon og egne prosjekt stoppet opp høsten 2018. Hun hadde lenge kjent at hun ikke var helt frisk. Da diagnosen lungefibrose kom, var det umulig å stå på som før.
7: Både dagsform og formen vil variere i perioder. Og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet, og derfor synes vi det er viktig å informere om dette nå.
1: Livet ble aldri det samme. Men arbeidet for kongehuset helt fram.
12: Så koselig.
13: Ja.
1: Også da den alvorlige kriminalsaken mot Marius Borg Høyby ble rullet opp. Med Skaugum som en av åstadene. Saken rystet kongeriket. Mange spurte hvordan dette kunne skje.
14: Det er flere som har kritisert det faktum at kongeprinsessen ikke ønsker å kommentere saken. Hva tenker kronprinsessen om det?
7: Den kritikken står jeg godt i. Tusen takk.
1: Hun fortalte aldri si side av historien. Kommenterte ikke Marius Borg Høybys liv og det han var skulda for.
7: Det vi kan se, det er at vi i lengre tid har fått hjelp. Profesjonell hjelp fra helsevesenet. Og vi hadde jo ikke kunnet greie å stå, tror jeg, i en sånn situasjon uten å ha den hjelpen sammen som familie, og samtidig det å ivareta våre forpliktelser for det norske folk.
1: Medan det gikk mot rettssak, og den omfattende tiltalen skapte overskrifter hver og over, sto kronprinsessa i en stadig tøffere helsekamp.
7: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
1: Sykdommen var blitt verre. Legene forberedte henne på at hun ville trenge nye lunger.
7: Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da. Men jeg tror nok det kom litt raskere enn hva jeg hadde sett for meg og hadde håpet da. det å bare tenke tanken I det hele tatt, at det det som neste steg, det jo ganske krevende, for det jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Så det det noe... Ja.
1: '26 vart et skjebneår for kronprinsesse Mette Marit og henne nære.
8: Große internationale
12: Sicherheitskontrolle.
1: 7 veker I retten. Livet til Høyby og de andre involverte endevendt.
13: At hun ikke har vært ved bevissthet.
15: Det kommer tilbake.
1: Enorm mediedekning. Høyby ble dømt til 4 år I fengsel for blant annet voldtekter og mishandling I nær relasjon. Han anka de mest alvorlige punkter. Og enda var ikke dette det største dramaet. Heller ikke skandalen etter Epstein-dokumenter, med fortrolige e-poster mellom henne og sexforbryteren over flere år.
7: Epstein var en...
1: Selv om kronprinsessa beklager relasjonen, mente mange forklaringer var mangelfull. Flere organisasjoner brøt samarbeidet. Tilliten til kronprinsessa fikk en alvorlig knekk.
16: Asker et sted der
1: mye... Men for henne var kampen mot sykdommen den tøffeste. Alvoret ble synlig på nasjonaldagen, sterkt redusert, med oksygentilførsel og stol å hvile på, prøvde kronprinsessa å fylle sin offentlige rolle. Familien visste at det sto om livet.
17: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi vil I dag fortelle at hun I dag settes på liste for lungetransplantasjon.
1: Friske lunger kom I tide. Den risikofylte transplantasjonen var vellykka. Kronprinsessa starta den lange vegen tilbake til sitt eget liv. For trass kriser og livsendrende helseplager, arbeidet for Norge skulle holde fram. For hun valgte ikke bare han den augustdagen I 2001. Hun valgte kongeriket og et oppdrag som varer livet ut.
18: I dag du ikke lenger bare vennen min, kjæresten min og forloven min. I dag vi blitt gift, og du blitt Norges kronprinsesse. Mette Marit, jeg elsker deg.

Det var en flik av eventyret, da alenemora fra Kristiansand ble kronprinsesse. Så kom alt det andre. I dag hun dronning av Norge.

0: Slottsplassen i Oslo er jo blitt et sentrum for følelser av ulike slag i disse dagene. Folk fortsetter å komme hit for å minnes Kong Harald, som har betydd veldig mye for veldig mange nordmenn. Og en av dem han har betydd veldig mye for, har vi med oss her på Slottsplassen, nemlig filmregissør Erik Poppe. Hvordan har disse dagene vært for din del?
1: Jeg har blitt overrasket over hva det egentlig har utløst av følelser, ettertanke. Det er vel på et vis noe vi alle så ville komme, den dagen ville komme. Men at det har virket så emosjonelt sterkt inn på meg, må jeg si. Og jeg har gjort mine tanker om hva det kan skyldes.
0: Ja, det må du forklare oss. Hvorfor tror du det?
1: På et vis så tenker jeg at vi er noe dette folket da. Lengst ut mot havet, dette langstrakte landet, og med vår historie og hvem vi er og hvilke naboer vi har, de store der ute, så tenker jeg liksom at denne form for selvstendighetsfølelsen og denne form for dette folket som vi er, hva er det som binder oss, hva er det som gjør oss til oss? Og det opplever jeg at Kong Harald har artikulert og uttrykt og vist både i handling og i ord gjennom disse årene. Og kanskje har den stemmen vært denne faderlige stemmen som på en måte har ligget over de andre. Han har egentlig vært kanskje noe mer samlende figur jeg kan forestille meg dette landet har hatt.
0: Erik Poppe er jo mannen bak filmen Kongens Nei, som kom for 10 år siden, er det ikke det, omtrent? Og du hadde også et ganske sånn personlig forhold til Kong Harald, du, egentlig. Fortell, altså helt siden du var barn, fortell ja. Hvordan du første gang møtte ham.
1: Altså, først må jeg si at vi vokste opp i Portugal, min søster og jeg, og min lille familie. Og da husker jeg egentlig at vi bodde ute i Porto, jeg gikk på en engelsk skole, og vi hadde forlatt Norge, og jeg følte meg litt sånn enslig alene. Og så, da husker jeg at vi fikk sånne ukemagasiner ned, og det jeg noterte meg da, det var disse bryllupsbildene av Harald og Sonja.
0: Oh, ja.
1: Og jeg vet ikke hvorfor jeg fikk klippet ut, og så hang jeg da opp over senga mi. Disse bryllupsbildene av Harald og Sonja. Jeg var 7 år gammel og gikk på den engelske skolen, og det var akkurat som om det var en litt sånn bånd.
0: Ja.
1: Jeg følte at jeg hadde til Norge da. Så,
0: men det er jo utrolig, du kaller deg republikaner, ja. Og så forteller du dette fra barnsbena. Hvordan ja. Henger dette sammen?
1: Ja, hvordan henger det sammen? Jeg tror vel det peker på hvor samlende det kan være når vi er så heldige og har fått så fine folk. Så det tror jeg nok er en ting. Og så fikk jeg en opplevelse av å bli på en måte kommet tettere på det når min far, som laget klær og var klesdesigner, laget sportsklær, skiper, som Sonja, dronning Sonja, eller kronprinsesse Sonja den gangen, falt pladask for. Og det endte med at jeg fulgte min far ut til Skaugum og i en årrekke, og så tok vi disse målene og hadde med nye sportsklær da, til både kronprins Harald, kronprinsesse Sonja og barna. Og da fikk jeg se baksiden, da fikk jeg se liksom det menneskelige, hvor fine jeg synes de var.
0: Nemlig, så allerede fra du var sånn 12-13 år, så har du sett en helt annen side av Kong Harald, eller kronprins den gang da, enn det vi andre har opplevd. Og hva kan du si om den siden ved han?
1: Vel, jeg husker jo at jeg delte, da var jeg 12-13-14 år, så jeg var jo ung, så jeg kunne si toskete dumme ting, så jeg delte jo da denne, at jeg syntes det var så flott å se dem, fordi jeg vokste opp med dette bildet på gutterommet mitt i Portugal. Men så utrolig varme de var. Og det synes jeg egentlig bare verdt å tenke på hvor vanskelig denne etiketten, kongelige etiketten er. Hvor vanskelig det er å holde på denne tiltaleformen.
0: At man skal tiltale dem i tredje person.
1: Ja, altså, det, han gjorde det ikke lett for oss. Og det mener jeg bare er positivt, fordi de var så lett å like, de var nettopp, og ikke minst kronprins Harald den gangen, senere kong Harald, synes jeg var så avvepnende på dette. Men det er klart at man skulle, det var liksom både kombinasjonen mellom det litt sånn overhøyde, og den ære.
0: Vi skal straks også få høre litt mer om alt du lærte da du laget filmen Kongens Nei, om Kong Harald. Men før det så skal vi ta turen til Oslo Domkirke, der det skal være gudstjeneste, sørgegudstjeneste, offisiell sådan klokka 11, altså om ikke lang tid. Og Martin Fjørtoft, der er du. Er det stor folkelig interesse også der for å være med på denne, denne gudstjenesten?
2: Her ser vi bilder av velkomstkomiteen. Vi ser Oslobiskop Synnøve Gylver som tar imot gjester. Og det kommer statsrådbiler her. Vi har sett klimaminister Andreas Bjelland Eriksen ankomme. Så ser vi også bak bilen her at det er mange som har møtt opp for å se på det som skjer her. Det er jo en åpen gudstjeneste, men det er ikke plass til alle som vil inn i kirka. Oslo Domkirke har rundt 800 plasser. Og her i dag er det jo en åpen gudstjeneste for alle, men det er også en del gjester som kommer fra det offisielle Norge. Og noen av de er statsminister Jonas Gahr Støre, vi så klimaministeren, vi får kulturminister Lubna Jaffery på plass her. I tillegg så kommer utenriksminister Espen Barth Eide, og også flere andre representanter for det offisielle Norge for å delta på denne sørgegudstjenesten. Og her ser vi byråd i Oslo, Erik La Solberg, og ordfører i Oslo, Anne Lindbo, som er på vei inn i domkirken. Da blir tatt imot. Og det har vært køer her for å komme inn i flere timer allerede. Her ser vi også statsminister Jonas Gahr Støre ankomme.
0: Dette er altså en nasjonal sørgegudstjeneste. Det offisielle Norge er på plass ved statsministeren og flere statsråder, som du sier. Altså regjeringen er godt representert her. Her ser vi domprosten også på plass. Men kongefamilien er ikke i domkirken. Kan du ikke si litt mer om det?
2: Ja, de er samlet til sørgegudstjeneste i Asker kirke. Det har jo vært tette bånd historisk sett også mellom kongefamilien og menigheten i Asker. Så de er på plass der ute, mens resten av det offisielle Norge, de møter opp her i Oslo Domkirke. Ser også utviklingsminister Åsmund Aukrust ankommer her og blir tatt imot av preses i den norske kirke, Olav Fykset-Tveit. Så er det et stort sikkerhetsoppbud, det må vi jo understreke her. Utførlig sikkerhetskontroller da vi skulle komme inn, og også bombesøk med hunder, så sikkerheten skal være ivaretatt. Det er en stor tilstedeværelse av politiet her også. Og nå ser vi at det har begynt å fylle seg opp med skuelistene publikummere langs sperringene her. Her ser vi også helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, som blir tatt imot inn til sørgegudstjenesten her ved Oslo Domkirke.
0: Det er betryggende å høre at sikkerheten er på plass, og at folk nå tar sine plasser i Oslo Domkirke. Vi skal tilbake til deg, Martin Fjørtoft, og til domkirken etter hvert, men nå har vi også fått Lars Nehru Sand, politisk kommentator, på plass her ved Slottsplassen, og det offisielle Norge tar nå sine plasser altså i domkirken. Hva kan du si om den rollen de spiller i det som skjer nå?
3: Ja, nå blir jo det et flott bindeledd mellom det folket de er valgt av, det folket de tjener, og kongefamilien i denne sørgehøytiden. I tillegg til at vi så statsministeren på vei inn i domkirken, en som jo møter regjeringen jevnlig, møter kongefamilien, eller kongen jevnlig i statsråd, så vet vi også at stortingspresidenten, den fremste folkevalgte i Norge, skal dit, og at alle medlemmene av Stortingets presidentskap, de fem vicepresidentene, reiser til sine respektive valgdistrikt, sine lokale kirker, og sånn sett blir et bindeledd mellom den rollen de har i Oslo i, som del av det offisielle Norge, og det folk de har valgt av i sine hjemmeplasser. Men vi har jo de senere dagene også sett at alle disse som møter kongen, ikke bare i statsråd, men flere av regjeringsmedlemmer, både statsministeren og utenriksministeren, møter han jo også til jevnlige audienser for å egentlig orientere om regjeringens virke, men hvor vi hører de fortelle om hvordan kongen engasjert blir med i det som blir mer en samtale enn en overlevering av fakta og saker og protokoller, så ønsket kong Harald å være en aktiv del i, og bruke den rollen, den plattformen han har, til å ta en del av den i den norske samfunnsutviklingen.
0: Kan ikke du også minne oss litt om hvilken rolle kongen, monarken, faktisk har i Norge, konstitusjonelt og opp mot regjeringens ansvar?
3: Jo, det er jo en litt spesiell rolle med det demokrati og monarkiet vi har, og jeg synes det er en veldig fin historie om hvordan Norge utviklet seg etter 1814 i dette spennet mellom hva skal en konge bestemme, hvorfor har vi en konge når vi vil at makten skal springe ut av folket. Vi ser det egentlig også var med i planleggingen av hvor Stortinget skulle ligge her langs Karl Johans gate og egentlig speile seg eller møte slottet, og at man, det at man ser slottsbygningen når man står på Stortingets talerstol og holder innlegg der, det er også med på å vise hvordan folkemakten tross alt må være det som går foran. Det er folket som skal bestemme, selv om det er kongen i statsråd som signerer lovene våre.
0: Og vi så jo virkelig kongehuset spille en stor rolle under 2. verdenskrig, Erik Poppe, og du har altså da laget denne filmen, Kongens Nei. Fortell litt hva du lærte om nettopp det forholdet da, mellom konge og regjering knyttet til den krigen.
1: Det var interessant, for slik jeg opplevde det, så er det jo noe som starter i 1905, når kong Haakon takker ja og kommer til Norge og går løs på sitt arbeid. Og det som rørte meg så veldig mye, det var jo den opplevelsen av at når du så kongedømmer i andre deler av verden, så på en måte så var det om at kongen var på toppen som nesten som en solgud med et valgspråk, det var knapt mulig å begripe. Så kommer altså denne prins Carl, kong Haakon, som han tar navnet, og så lager han en konstruksjon som er egentlig opp ned. Altså det er en slags omvendt, hvor han setter folket øverst. Det er de som skal styre landet. Og under skal parlamentet være dets tjenere som skal på en måte oppfylle det folket vil. Og underst er kongen. Mm. Opp ned, og så velger han altså dette valgspråket alt for Norge. Og det rørte meg, fordi det har jo på en måte om å nesten lage en helt ny forståelse av hva monarki er, og hvilken rolle det skal spille. Jeg tror ikke vi skjønner hvor heldige vi var, og jeg tror ikke vi skjønner hvilken konstruksjon vi har, som jeg synes kongene etter har opplevd og på en måte holde sterkt ved. Og det er rare at jeg ser så mye i vår kong Haakon den 8., som i dag sitter der, og den unge prins Carl, kong Haakon. Det er som om den modellen er jeg skråsikker på at i hvert fall i min tid så vil den stå støtt.
3: Så var det mandatet kong Haakon den 7. fikk da han steg i land her, var jo også etter mange tider hvor Norge som en del av andre, eller underlagt andre konger til andre nasjoner, hadde nå kjempet seg til, ikke bare da 1814, men også den endelige selvstendigheten i 1905, og det var det han skulle bygge videre på, og som nå føres videre i et nytt slektsledd.
0: Vi ser bilder inne fra domkirken i Oslo her nå, hvor sørgegudstjenesten skal starte om et lite kvarter. Vi har sett at statsminister Jonas Gahr Støre er på plass sammen med stortingspresidenten. Og her ser vi også kulturminister Lubna Jaffery komme inn for å finne sin plass. Den norske regjering er da representert i gudstjenesten her med statsminister og i hvert fall 6 statsråder, så vidt jeg har klart å telle. Mens kongefamilien altså kommer til å være til stede på sørgegudstjenesten i Asker kirke. Og her ser vi utenriksministeren også ankomme domkirken i Oslo og bli tatt imot. for å da gjøre seg klar. Martin Fjørtoft, folk har også stilt seg i lange køer for å prøve hvertfall å få en plass inne i domkirken for å få med seg denne sørgekuttstjenesten i dag.
2: Ja, Oslo domkirke er stor, men det kommer ikke til å bli plass til alle. Rundt 800 plasser er det inne i denne storstua her midt i Oslo sentrum. Men det er, som vi kan se, vi kan sveipe kamera bort, det har begynt å komme en god del mennesker som har stilt seg opp for å få med seg det som skjer her. Så at det er engasjement og interesse er det helt ingen tvil om. Vi ser også at politiet er synlig til stede her for å ivareta sikkerheten. Og inne i domkirka nå så er representanter fra hele det offisielle Norge på plass. Vi har også sett Oslo-ordfører Anne Lindboe komme sammen med byrådsleder i Oslo, Erik La Solberg. Og i tillegg så er det en god del vanlige folk som har møtt opp tidlig og stått i kø, gått gjennom sikkerhetssjekken. Og vi har sett Støre komme, og utenriksminister Espen Barth Eide har ankommet. Alle ble ønsket velkommen av biskop Sunniva Gylver. Og vi har Masud Gharahkhani på plass, stortingspresidenten vår. I tillegg en rekke andre representanter for ulike trossamfunn. Og det skal også være en del av seremonien her inne under sørgegudstjenesten. Da skal representanter fra ulike lag, foreninger som representerer andre livssyn enn kristendommen, fram og tenne lys for kongen vår. Og det vil jo være en svært viktig gudstjeneste. Vi snakket så vidt med biskop Sunniva Gylver, som kanskje virket litt preget av stundens alvor, men som understreker at dette er noe vi skal stå sammen i, og hun kommer til å vektlegge samhold og fellesskap i sin preken, som nå det ikke er mange minutter til her i Oslo domkirke.
0: Ja, og vi ser alle menneskene som har møtt
2: fram. Nå sier Oslo-biskopen til de som har møtt fram at hun kondolerer, og viser at hun også ser de som har møtt opp, som ikke fikk plass inne i kirken. Sunniva Gylver der, biskopen i Oslo.
0: Takk skal du ha, Martin. Det var nettopp de menneskene vi så. Det er stor interesse for å få med seg dette, og vi viser jo da denne gudstjenesten her i NRK. Kongefamilien er, som vi har nevnt, på plass i Asker, eller skal i hvert fall være det, på en sørgegudstjeneste som skal være der, og vi har med oss Anna Ruth Tørresen. Du er på plass der. Hva kan du si om forberedelsene til denne gudstjenesten som snart går i gang der?
4: Ja. Denne gudstjenesten enn en vanlig søndagsgudstjeneste, det er helt klart. Vi ser også her at det er mange folk som har stilt seg opp på rekke her for å ønske kongefamilien velkommen når de om litt vil kjøre inn her og ta plass inne i Asker kirke. Det er plass til 400 personer inne i kirka, så det er nok mange som også ikke har fått plass inne i kirka som ble stående der, men som altså skal ta imot de kongelige når de kommer. Og da er det altså ventet at det er kong Håkon som kommer, og så kommer kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og dronning Sonja vil være på plass. Og så så vi nå i stad at dronning Mette Marits bror Espen Høyby var på vei inn i kirka, så han har tatt plass der, mens dronningen selv, altså dronning Mette Marit, ikke vil være på plass i Asker kirke i dag grunnet hennes helse, hvor hun da fortsatt kommer seg etter lungetransplantasjonen i juni. Men ellers så vil kongefamilien altså være på plass i Asker kirke om litt tid, som jo også er deres lokale kirke, så det er jo naturlig for dem at det er denne kirka de drar inn, og det er sørgegudstjeneste i hele landet. Og da også på grunn av den offisielle kronprinsboligen på Skaugum som da i Asker. Så at kongefamilien kommer hit, det naturlig, og det det mange som vil få med seg, både folk og også et stort pressombud som på plass utenfor Asker kirke i dag.
0: Det fint du minner oss om, Anna, at det jo sørgegudstjenester i alle landets domkirker, og de aller fleste nå klokken 11. Nidarosdomen skal ha det senere i ettermiddag, klokka 17. Men dette at kongefamilien altså ikke deltar i Oslo domkirke på den nasjonale sørgegudstjenesten, men i Asker, hvordan mottas det av naboene og folk i lokalmiljøet?
4: Ja, det blir nok mottatt ganske godt. Det klart at folk synes det hyggelig at kongefamilien ønsker å dra til den lokale kirka, og ikke den nasjonale sørgegudstjenesten som i domkirka, at folk setter pris på det. Jeg snakket også med prost Øyvind Stabrun i stad, som sier at dette gjør jo gudstjenesten her ekstra spesiell, at de nå får kongefamilien på besøk på den spesielle gudstjenesten, kan man helt trygt si, og så forbereder de seg også her med mye sikkerhet rundt denne sørgegudstjenesten i Asker kirke.
0: Om det, at dette må være veldig vanskelig og spesielt for kongefamilien, som i dyp personlig sorg selvfølgelig, samtidig som de da har en offisiell rolle å spille. Det regner jeg med at alle forstår, men er det noe uttrykk for dette, på en måte blandingen da av det rent personlige og det mer offisielle i Asker og rundt Skaugum der nå?
4: Altså, det på en måte vanskelig å si. Vi har sett køen inn med folk som på vei inn, og så ser vi jo at det en ekstra spesiell gudstjeneste dette her, med tanke på hvor mange folk som har møtt opp til denne sørgegudstjenesten. Så det jo klart at dette noe annet enn en vanlig søndagsgudstjeneste her i Asker kirke, og at det betyr mye at kongefamilien også da ønsker å komme hit til den lokale kirken i dag, og at det mange her på plassen som ønsker å ta de imot, da jo kong Håkon ventet, og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, og også da dronning Sonja, som ventet å komme hit. Nå ser det ut som at det kanskje på vei til å komme inn her til kirka, og vi ser at folk tar opp telefonene og filmer, og der ser vi bilene komme med kongefamilien på vei inn her, altså til sørgegudstjeneste i Asker kirke. Her ser vi altså kong Håkon bak i bilen, og dronning Sonja foran kronprinsesse Ingrid Alexandra, og ved siden av henne prins Sverre Magnus, som nå altså kommer ut her til sørgegudstjeneste.

0: Det også en konge og sønn som nå går inn til en sørgegudstjeneste over sin far og landets forrige konge. Det et barnebarn som også blitt kronprinsesse, som nå på vei inn til denne sørgegudstjenesten sammen med dronning Sonja, som altså blitt enke og skal minnes sin ektemann gjennom 58 år. Går var jo dagen da de ville ha feiret sin 58. bryllupsdag, men slik ble det altså ikke. Sverre Magnus også med der ved sin bestemors side på vei inn til nasjonal sørgegudstjeneste, eller sørgegudstjeneste da, i Asker kirke. Og så skal alle landets domkirker også ha sørgegudstjenester nå klokka 11, med unntak av Nidarosdomen, som har tilsvarende gudstjeneste litt senere i dag. Birte Nordahl, du generalsekretær i foreningen som ikke bare dekker den norske kirke, men alle trossamfunn i Norge. Hva betyr en slik nasjonal sørgegudstjeneste som landet skal ha nå?
1: Jeg tror den betyr mye, men jeg tror den også, det betyr veldig mye at den står sammen med så veldig mange markeringer. Alle domkirkene for den norske kirke markerer, alle de andre kristne kirkene markerer, og alle andre gudshus og forsamlingshus rundt om i landet har minnemarkeringer etter sine ordninger og riter nå i dag og dagene som kommer. Og jeg tror det utrolig viktig for folket å få delta i dette sammen. Det en folkesorg, det en landesorg, og nå vi på 1000 markeringer på rad.
0: Og vi ser bilder her fra domkirken, der sørgegudstjenesten i ferd med å starte om veldig få sekunder. Vi ser statsminister Jonas Gahr Støre på plass der sammen med stortingspresidenten. Det offisielle Norge her representert, og det viktig.
1: Ja, det tenker jeg viktig at de også med på å lede befolkningen gjennom sorg, gjennom deltagelse, gjennom å søke sammen og oppsøke markeringer som skjer både her og rundt omkring i landet. Det tror jeg betyr masse når kongefamilien også deltar, når det offisielle Norge deltar, så får vi et større vi i denne og de øvrige markeringene.
0: Vi skal snakke mer i bakkant av denne gudstjenesten med filmregissør Erik Poppe og Birte Nordahl, men nå skal vi gå til Oslo Domkirke og få med oss denne nasjonale sørgegudstjenesten over kong Harald den 5.

0: I Faderens og Sønnens og den hellige åndens navn. Amen. Kjære alle sammen. Vi er sammen for å feire høymesse i Oslo Domkirke. Og foran TV-skjermene og på radio. Sånn som vi gjør ofte hver eneste søndag. Denne søndagen er annerledes. Hans Majestet Kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
1: Gjennom reiser over hele landet, i sine taler og sitt samlende nærvær, har kongen vært med å forme Norge. Ved mange anledninger understreket kong Harald at han var konge for alle norske borgere, uavhengig av religion, etniske røtter, seksualitet og kulturell bakgrunn. Med raushet og visdom favnet han hvem vi er som nordmenn, og hva Norge er som land. Her i domkirken og over hele landet vårt, la oss be.
2: Barmhjertige Gud, vårt håp og vår tilflukt, vi ber deg, trøst oss

i sorgen og savnet etter vår kjære konge. Styrk oss i troen, så vi i liv og død kan håpe på deg. Kom til oss og gi oss din nåde og fred, så vi kan finne trøst og håp og få kraft til å tjene deg og hverandre i dag og alltid.

Det står skrevet i forkynneren. Alt har si tid. Det er ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei tid for å dø. Ei tid for å plante, ei tid for å rive opp. Ei tid for å gråte, og ei tid for å le. Ei tid for å sørge, og ei tid for å danse. Ei tid for å leite, og ei tid for å miste. Alt gjorde han vakkert, hver ting til si tid. Ja, alle tider har han lagt i hjertet deira. Eg skjønner at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Slik lyder Herrens ord.

0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Gud vær

I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke, full av glede, etter 9 års utholdende kamp for kjærligheten. I dag er vi samlet her og i kirker og på skjermer til sørgegudstjeneste. Vi er her for å sørge over kong Harald den 5.s død, minnes, hedre, dele, for å synge og be, lytte, tenne lys og være stille sammen. Dette hellige rommet har favnet noen av de største gleder og sorger for både nasjon og kongehus i over 300 år. Dronning Mette Marit kalte sin salmeplate «Sorgen og gleden», og salmene våre rommer nettopp ofte både sorgen og gleden, slik troen og livet gjør det. Og slik teksten fra Forkynnerens bok minnet oss om, alt har sin tid. Til kirken og til andre hellige hus her i vårt land har folk kommet med sin glede over kjærligheten, sin sorg over en de har mistet, eller noe som ble annerledes enn tenkt, sin takk for et nytt barn, sin feiring av ungdommen i huset. Hit har mennesker kommet med sine håp og bekymringer, sine drømmer og angster, sine spørsmål og sin klage, sine bekjennelser og hemmeligheter. Og i dag er det vi som er her, og i starten av dagens tekst møter Jesus oss med 2 oppfordringer og et løfte. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. La ikke hjertet bli grepet av angst. Det kan være lettere sagt enn gjort. Det er mange grunner til å kjenne på angst eller frykt, også for oss som bor her i Norge. Kriger og konflikter, klimaendringer og ekstremvær, økende polarisering og hat i det offentlige ordskiftet, vold i nære relasjoner, fattigdom, ensomhet, sykdom og død. Kong Harald løftet fram flere av disse utfordringene i sine taler til oss, og ga oss gjennom det anledningen til å snakke sammen om store og viktige ting på tvers av mange forskjeller. Å kjenne på frykt eller angst kan gjøre oss mer forståelsesfulle for andre som er redde, og kanskje også bidra til at vi ikke tar gode ting for gitt. Men den som lever med mye frykt og angst, kan også erfare at frykten dreper livet. Når Jesus sier «La ikke hjertet bli grepet av angst», så er det ikke lettvint, og han dømmer ikke den som er redd, og fornekter ikke at angsten finnes, og med god grunn. Han var selv full av angst i Getsemane natten før korsfestelsen, og sa til disiplene som var med ham, «Min sjel er tynget til døden av sorg, bli her og våk med meg!» Gud selv ble menneske. Han kjente på angst og sorg. Han delte det med sine venner og ba dem bli hos ham i mørket. Så gjør som Jesus. Når du er tynget av angst eller sorg, enten det handler om kongens død eller om andre ting som kommer opp med fornyet styrke i disse dager, våg å dele med noen det som gjør vondt, og be dem våge å være i det sammen med deg. I en av sine nyttårstaler sa kong Harald blant annet dette: «Vi faller og vi reiser oss, igjen og igjen, men vi klarer det sjelden alene. Vi trenger hverandre.» Både her i kirken og andre steder finnes det mennesker du kan samtale med, ansikt til ansikt, eller på telefon eller chat. La ikke hjertet bli grepet av angst. For Gud er nær, og Guds kjærlighet er sterkere enn døden, midt i alt som er.
også midt i sorgen over kong Haralds død og alle andre nye og gamle sorger. Dette er en dag og en tid fylt av et fravær, men Gud er det skjulte nærvær, også på dager fylt av fravær. Og den erfaringen har satt spor i menneskers troshistorie gjennom tusener av år, slik vi hørte det sunget fra Salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. For meg formidler denne gamle salmen en dyp tillit og trøst. Den maler fram en Gud som går med oss både i de grønne enger og i dødsskyggens dal, både når livet er lekende lett og når det er vanskelig og bratt. En Gud som er her, nå. En Gud som går med oss og bevarer oss gjennom alt. Poeten Kolbein Falkeid har et dikt som heter «Jeg finner nok frem». Døden er ikke så skremmende som før. Folk jeg var glad i har gått foran og kvistet løype. De var skogskarer og fjellvante. Jeg finner nok frem. Denne troen på å finne frem kan jeg kjenne igjen. Som kirke tror vi at det var en som gikk foran oss og kvistet løypa mellom liv og død, slik at ingen noen gang skal behøve å gjøre denne reisen helt alene. Jesu liv, død og oppstandelse har skapt dette himmelhåpet om at når våre hender må slippe, når vi ikke kan følge lenger, så kan Gud fortsatt gå med. La ikke hjertet bli grepet av angst. Den andre oppfordringen i starten av dagens tekst lød «Tro på Gud og tro på meg». Ja, det høres jo enkelt ut, og noen ganger er det det. Noen av oss har trodd på Gud hele livet, og som vi går mange runder med tro og teologi i møte med livets store spørsmål og mørke sider. Andre blant oss tror ikke på Gud, eller er ikke helt sikre, eller har en annen religion eller overbevisning. Kong Harald var inne på dette i en av sine mest berømte taler for akkurat 10 år siden i disse dager, der han løftet fram det norske mangfoldet og fellesskapet på tvers av tro og livssyn, legning, bakgrunn og alle andre forskjeller. Noen av oss tror sterkt og stødig. Andre har prøvd å tro på Gud, men får det ikke til. Noen har mistet troen, andre har funnet den. Noen hviler i troen, og andre kjemper med den hele tiden. Som kirke velger vi å tolke liv og hverdag, sorg og glede i lys av evangeliet. Å gjøre tro gjennom å be, tenne lys, synge en salme, ta imot nattverdens brød og vin, som minner oss på denne kjærligheten som er sterkere enn døden. Vise neste kjærlighet, be om tilgivelse, stå opp for menneskeverd og rettferdighet. I et rikt og sekulært samfunn som vårt, i en både fantastisk og forferdelig verden, er det ikke alltid så lett å tro på Gud. Så la oss ha rom, både for tro og tvil, og ikke tro og ulike eksistensielle erfaringer i våre fellesskap. Gud har god plass. Som Jesus sier i dagens tekst, i min fars hus er det mange rom. Evangeliens bilde av Jesus maler fram Guds rike som et hus med mange rom og god plass. Et hus for både sorgen og gleden og alt imellom. Et hjem der ulike folk kan føle seg trygge og hjemme. Jesus sier, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir,
en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.

La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

0: Nå skal vi tenne lys. Vi kommer fra ulike tros- og livssynssamfunn i dagens Norge. Kong Harald selv var et forbilde for et utvidet vi. Norge har mistet sin konge. En familie har mistet sin kjære. Vi er mange som kjenner på sorg.
1: Vi tenner lys for den kongelige familie. Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit.

0: Gjennom sitt liv har kong Harald vært en samlende kraft for land og folk, og lyttet til de unges stemmer.
1: Vi tenner lys for barn og unge, om framtidstro og håp.
0: Gjennom sin gjerning anerkjente kongen det mangfoldige Norge og åpnet fellesskapet for alle.
2: Vi tenner et lys for samhold. For samhold og fellesskap i møte med hverandre i dag.
0: Gjennom kongeparets reiser møtte de oss og viste interesse for kultur og hverdagsliv.
3: Vi tenner lys for alle folk i Norge og for våre landsmenn i det fjerne og på havet.
0: Ved kong Haralds død er vi mange som kjenner på takknemlighet over alt han har gitt ved å tjene sitt folk.
4: Vi tenner lys for trøst i vår sorg,

La oss vende oss til Gud i bønn. Gode Gud, vår skaper og kjærlighetens kilde, vi kommer til deg i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste, for det han fikk bety for vårt land og vårt folk. Vi ber om visdom og styrke for den kongelige familie, for hans majestet kong Håkon den 8., hennes majestet dronning Mette Marit og dronning Sonja. Vær nær med din fred i dagene som kommer, og i oppgavene som venter. Du har skapt oss til fellesskap. Hjelp oss å ta vare på hverandre. Vi ber for alle som sørger og opplever tunge dager. Du viste oss veien til kjærlighet. Hjelp oss å vise omsorg. Gi oss håp og mot til å leve. Gud, vi ber.

Jesus Kristus, vår frelser og forsoner, du møtte alle mennesker med barmhjertighet og nåde. Kom med trøst til alle som sørger. Takk for mangfold og for alt som lar oss kjenne på tilhørighet og frihet. Hjelp oss å vise respekt for hverandre. Vi ber om kraft og klokskap til vår regjering, til storting, til Sametinget, kommunestyrer og alle med lederansvar i vårt land. Du har gitt oss forsoningens tjeneste. Vis oss veier til rettferdighet og fred. Gi oss håp og mot til å leve. Gud, vi ber.

Hellige ånd, vår trøster i liv og død, vær nær oss. Kom med velsignelse til folk og land, til våre familier og de ulike sammenhengene vi hører til. Takk for ditt skjønne skaperverk. Hjelp oss å ta vare på det. Takk for musikk, kunst, poesi og alt som løfter vår sjel. Din kjærlighet er sterkere enn døden. Gi oss håp og mot til å leve. Gud, vi ber. Amen.

Vi priser deg, evige Gud, du som har skapt verden og alt som er i den. Det er i deg vi lever, beveger oss og er til. Sammen med din menighet i himmelen og på jorden, lovsynger vi ditt hellige navn.

0: Vi takker deg, all godhetskilde. Du sendte din sønn. Han ble korsfestet og sto opp fra de døde. Han åpnet skriften og åpenbarte seg for sine venner, da han brøt brødet og ga dem.
1: Nå ber vi deg, la din hellige ånd komme over brødet og vinen, så våre øyne åpnes, og vi kjenner ham igjen som vår korsfestede og oppstandende frelser.

0: Stort er troens mysterium. Kristus døde, Kristus sto opp, Kristus skal komme igjen. Han være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Hellige Gud, fyll oss med din ånd. Gi oss brennende hjerter, så vi i undring og glede tar vare på ditt ord, og viser barmhjertighet mot dem som lider. Bli hos oss, også når vi tviler og sørger. Gå med oss inntil savn og smerte har veket for evig jubel og lovsang.
1: Let us pray the Lord's Prayer, each in our own language. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Den som ønsker å motta nattverden eller en velsignelse som kan komme til en av stasjonene i kirken her, enten i sør eller i nord eller i vest eller her fremme. Eller man kan gå til lysgloben og tenne et lys. Eller man kan bare bli sittende i stillhet i benken.
1: Kom, for alt er ferdig.

0: Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt oss sin kropp og sitt blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med oss alle.
1: La oss takke og be. Barmhjertige Gud, takk for at du ser våre lys og hører våre bønner. De bønnene vi har funnet ord til, og de vi bærer i hjertets dyp. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet, og stadfeste i oss håpet om det evige liv. For Jesu Kristi skyld. Amen. Amen.

0: der er sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke ferdig. Vi så akkurat utenriksminister Espen Barth Eide forlate kirken. Der har vi også utviklingsministeren, og statsministeren gikk nettopp ut. Offisielle Norge har jo vært representert i denne sørgegudstjenesten som nå har pågått i en time og 20 minutter. Det har vært tilsvarende sørgegudstjenester i landets domkirker, og i Asker har kongefamilien deltatt i en sørgegudstjeneste i den lokale kirken der. Her på Slottsplassen har vi sett denne gudstjenesten sammen med filmregissør Erik Poppe, som har kjent kong Harald siden han var barn egentlig, og også laget filmen Kongens Nei, og også sammen med Birte Nordahl, som er prest og teolog, men først og fremst generalsekretær for dette samarbeidsrådet med andre trossamfunn i Norge også. Og kanskje du kan begynne med å sette litt ord på hva det er vi har vært vitner til her nå.
1: Jeg tenker det har vært en høystemt og alvorspreget sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke, hvor vi har fått være med på å høre sanger som er gjenkjennelige for folk fra andre begravelser, liksom klassikere på en måte. Vi har hørt en biskop som har talt og brukt poesi og dikt som også folk vil kjenne igjen. Vi har hørt et flott kor, og vi har sett mangfoldet også representert i denne lystenningsdelen, som var veldig spesielt.
0: Og vi skal høre hvordan en av dem som var inne i domkirken opplevde det. Martin Fjørtoft, du står der med det offisielle Norges reaksjon på denne sørgegudstjenesten.
2: Ja, statsminister Jonas Gahr Støre har akkurat kommet ut fra denne nasjonale sørgegudstjenesten. Hvordan opplevde du å være der inne?
3: Domkirken har jo vært en ramme rundt mange møter med kong Harald. Og det siste offentlige oppdraget han var på var vel 22. juli, hvor jeg var der sammen med han. Hvor han gikk opp hele kirkegulvet, som han har gjort så mange ganger. Så det var sterkt å være der nå uten han, og for å minne han. Og jeg synes domkirken opp gjennom disse siste årene har klart å lave en veldig verdig ramme rundt de store øyeblikkene i vår samtid. Det er giftet kongen seg, det er giftet kronprinsen seg, som nå er konge. Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste. Så det var en fin samling, hvor jeg mener at kirken gjør sitt veldig fine i kongens ånd, egentlig, inkluderende. Vi hadde jo andre trosamfunn til stede som tente lys og ba bønner. Og det er det over hele landet i dag, og det er en fint på en søndag etter at vi mistet ham.
2: Hvilket budskap har du som statsminister til folket i dag?
3: Vi har jo sagt at det er naturlig å kjenne sorg, og så må folk kjenne på sin sorg. Det er ikke noe en måte å gjøre det på. Og jeg tror jo alle de samlingene vi har sett rundt om i landet på Slottsplassen, det er et uttrykk for sorg over kongen, men det er noe mer også. Jeg tror det er at folk opplever at de kan bære på mye forskjellig, og det å komme sammen, være stille, legge ned blomster, det er viktig for folk, og det minner oss litt på at vi trenger det samholdet, og det er jo veldig i kong Haralds ånd, vil jeg si.
2: Så hørte vi kong Håkon den 8.s tale i går. Var dette en personlig og kristen tale, slik redaktøren for eksempel i Dagen mener at det var?
3: Det er jo å si at han på slutten jo gjorde sin referanse til Gud og ba om hans støtte, så det er jo et uttrykk for det. Han er jo en del av det trosfellesskapet. Jeg tenkte da jeg så hørte den talen at vi ble minnet på det vi hørte fra kong Harald da han var 18 år, at du må bli deg selv, du må være deg selv. Og det vi så i går var jo en konge som hadde den selvtilliten, ydmykheten kombinert, visste hva han skulle si, og synes jeg dekket av dette på en veldig, veldig flott måte. Det var både en anerkjennelse til faren sin, men også en, jeg vil si, overordnet programerklæring for hvordan han vil være som konge.
2: Tusen takk, statsminister Jonas Gahr Støre. Vi skal få også med oss her stortingspresident Mahmoud Gharahkhani. Masoud, Hvordan opplevde du å være til stede på denne nasjonale sørgegudstjenesten?
4: Jeg synes det både er tungt, men verdig markering. Jeg veldig glad for at vi I domkirken I dag, mange av oss, og minnes en folkekonge som har gått bort. Samtidig som når vi I domkirken, så vet vi at det en kirke som betydde veldig mye for kong Harald. Det handler ikke bare om å være takknemlig folkekongen vår her, men det handler også om at det var her han sa ja til sin Sonja. Han valgte kjærligheten, så det handler jo om å være takknemlig både en folkekonge, men også en menneske, kong Harald. Og så det jo slik at vi skal på en dag som dette sørge. Vi skal minnes kong Harald, alt han har betydd for av utviklingen av Norge. Samtidig så har jeg også lyst til å si det, at alle som hørte på talen til vår nye konge I går, det gikk rett inn I hjertet til oss alle sammen. Vi ser jo de samme trekkene, at man velger å være dette mennesket. Vise følelser, at det en tung dag når du må holde en slik tale på bryllupsdagen til din mor og far. Samtidig som det også var en konge som tydelig på hva slags verdier Norge skal stå for, som forankret I grunnloven vår, demokratiet, og skjønner at man skal lede I en urolig verden, og det tror jeg alle sammen ble veldig imponert over.
2: Min fars hus har mange rom, heter det. Og slik var det vel inne I domkirka I dag, var det ikke det?
4: Absolutt, så la oss bruke Guds ord. Ja. Kjærligheten sterkere enn døden. Og det jo det det handler om, at her det rom for alle. Og vi så jo at alle religioner var til stede her. Og det var jo det folkekongen vår handlet om. Uansett hvor I landet vi bor, uansett hva slags bakgrunn vi har, så var vi utrolig glad I kong Harald. Jeg har sagt det selv, altså når jeg kom til Norge som flyktning, så husker jeg hjemme hos oss, så var det to personer vi var veldig glad I. Det var kong Olav og det var kong Harald. De var avgjørende for at vi følte oss en del av Norge, at vi var nordmenn. Og sånn det I dag at vi sørger alle sammen, og skal være takknemlige for at vi hadde en slik konge som har laget dette fellesskapet, det samholdet, den identiteten monarkiet har stått for.
2: Tusen takk, stortingspresident Masoud Gharahkhani. Her ved domkirken det offisielle Norge til stede. De har deltatt på den nasjonale sørgegudstjenesten som nå ferdig her, og I landets domkirker landet rundt, med unntak av Nidarosdomen, der blir det en sørgegudstjeneste klokken 17 I ettermiddag.
0: Takk skal du ha, Martin. En kristen ramme altså for folkekongen Harald, som jo var veldig opptatt av å romme hele det norske folk, og det så vi også, Erik Poppe, I denne gudstjenesten. Hva bet du deg merke I her?
5: Mye, men kanskje spesielt øyeblikket med den livssynsåpne lystenningen, hvor Det så rart, fordi når man ser sånn, så tenker man, her det noen pliktløp man skal igjennom. Det ville kanskje vært litt være naturlig at det ville være der, men jeg synes det var så bra, fordi det var så sant. For akkurat den kongen vi her snakker om, jeg følte jeg så på ansiktene deres, at det virkelig betød noe for dem, og jeg føler virkelig at dette har Det har betydt så mye for kong Harald, dette fellesskapet, denne åpenheten. Så det var så sant, og for meg kanskje det mest gripende øyeblikket, egentlig.
0: Ja, og for deg som på en måte representerer alle disse ulike trossamfunnene, hvor viktig var det å være representert I dag, og hvor viktig var kong Harald for dem? Mm.
1: Kong Harald var virkelig hele folkets konge, og med vekt på hele. Han hadde en uvanlig høy tillit hos minoritetsgruppene, og det har vi sett de siste dagene uttrykke seg på ulike måter, og I dag så var mange toppledere fra ulike tros- og livssynssamfunn I Oslo Domkirke og satt sammen for å vise samhold og så vise at vi har tradisjon for å besøke hverandre, vi har tradisjon for å ikke delta nødvendigvis på lik linje I hverandres religiøse gudstjeneste for eksempel, men å være der og kunne være på besøk og være venner også I det, og så var det denne da lystenningsdelen som Anne Sender ledet, og hun jo et
0: så det jødiske
1: hun kanskje Norges mest mest kjente jøde, og har vært utrolig viktig for, for etableringen også av dette vennskapet på tvers. Hun holdt tale her på slottet i 2016, da kong Harald inviterte hele Tros- og Livs-Norge til gjestebud som den første monarken i Europa, som valgte å lage en fest for akkurat dette mangfoldet. Så jeg enig med deg, dette var virkelig hans ånd.
0: Og så må jeg få lov til å korrigere meg selv litt, for jeg snakket nå om dem, og var det noe kong Harald var opptatt av, så var det at det var ikke et vi og et dem, det var et vi. Så, og det ga vel dette kanskje litt uttrykk for også.
5: Ja, det synes jeg i særdeleshet. Det var virkelig vi. Det var vi han var opptatt av. Og jeg tenker også på de som ikke var der, men som jeg følte jeg så ansikt i forsamlingen, unge, og jeg følte at det var... Ja, det var mange han representerte som...
0: Vi skal tilbake til Oslo Domkirke og Martin Fjørtoft som har med seg biskopen etter at hun har holdt denne sørgegudstjenesten. Martin?
2: Ja, biskop Sunniva Gylver i Oslo står her nå. Du ledet denne nasjonale sørgegudstjenesten. Hvordan synes du det var?
6: Nei, det har jo et innenfra perspektiv, men jeg synes det ble veldig fint. Jeg veldig takknemlig for alle som kom. Og jeg tenker det en måte også å stå sammen med både kongefamilien vår og alle andre som har viktige funksjoner i demokratiet vårt inn i denne situasjonen.
2: Så er det sånn at veldig mange fulgte jo dette på TV, men også folk har møtt opp her utenfor domkirka. Og før gudstjenesten så var du ute her og sa noe. Hva var det du sa?
6: Nei, jeg ønsket bare å gå ut og takke folk for å møte opp, for det var jo smekkfullt inne, så ikke nødvendigvis sånn at alle som ønsket fikk plass. Og da det noe med å se folk og si at, vet du hva, dette også en måte å hedre kongen vår på og stå sammen i sorgen som vi i nå da. Så ønsket jeg dem Guds fred. Det trenger vi alle.
2: Har du noe budskap til folket der ute i dag?
6: Ja, det viktigste for meg er jo å si at det viktig å stå sammen, og det viktig å se ekstra godt de som kanskje ikke har noen akkurat nå. Og så må vi gi store rom og sørge både for oss selv og andre, for dette lander så ulikt i oss. Og så har vi jo som kirke en sterk tro på en kjærlighet som sterkere enn døden, og et himmelhåp som strekker seg utover dette livet, og det var også gudstjenesten preget av, og det jeg glad for. Og så tenker jeg at folk får ta det med seg på den måten hver og en kan.
2: Så hørte vi kong Håkon den 8. holde sin aller første tale i går. Regner med at du også hørte den. Hva synes du om det?
6: Jo, jeg synes jo den var veldig fin, og jeg nok, ut fra det jeg har sett av han, så er jeg veldig trygg på at vi har fått en god norsk folkekonge nå også, som kommer til å gå med oss og kommer til å bruke sin symbolmakt til å være klok og samlende, og på samme måte som hans far kunne sette gode spor da, i oss, for det trenger vi nå. Trenger å mobilisere og løfte fram både de sårbare blant oss og viktige tema som vi må stå sammen om på tross av forskjellighet. For det, vi er forskjellige, vi mener forskjellige, vi har ulike ståsteder og mange ting, og så må vi likevel tenke hvordan vi kan ta vare på fellesskapet vårt og være robust i forhold til alle de vindene som blåser nå, og som gjerne vil splitte oss. Og der håper jeg både kirken og andre tro og livssyn, og ikke minst da, kongehuset, har en god og viktig funksjon.
2: Og her i dag så var det mange livssyn samlet under samme tak.
6: Ja, heldigvis så var det mange som kom, og som også da i lystenningen hadde en plass, nettopp for å tydeliggjøre og synliggjøre også i denne seremonien, at vi et mangfoldig Norge. Det jo helt også i kong Haralds ånd. Og i den veien vi skal gå fremover, vi skal jo leve godt sammen her.
2: Takk skal du ha, biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Vi hørte budskapet, samhold, et fellesskap, og selv om ikke det var plass til alle inne i Oslo Domkirke i dag, så var det veldig mange som fulgte dette på TV og radio, og også her utenfor kirken har det samlet seg ganske mange mennesker for å være en del av denne sorgen.
0: Ja, utenfor landets domkirker og ikke minst også her på Slottsplassen så ser vi jo dette behovet for å samles og stå sammen i en stund som dette og dele dette øyeblikket. Hvilke refleksjoner gjør dere rundt akkurat det behovet?
5: Det er jo påfallende å se for seg dette som han selv påpekte i sin nyttårstale i 2012, om at denne tiden vi velger å bruke sammen er den mest betydningsfulle, sa kong Harald til oss den gangen. Og det peker på dette at vi søker mot hverandre og sammen og trenger det. Og så det jo på en måte spontant, dette jo ikke arrangert av noen andre, det kommer av seg selv, og det jo ikke bare her, men det litt over hele landet.
0: Men det også litt sånn at vi mer enn noen gang har dette behovet, fordi det kan oppleves som at samfunnet har blitt fragmentert på mange måter?
1: Mm. Ja, jeg opplever det. Jeg tenker at det dette sterkt og mektig i seg selv, og så det helt spesielt, synes jeg, også at det skjer i en tid hvor vi, som vi vanligvis beskriver som urolig, som polariserende, som hatefull, og hvor fokuset på alt det som så splittende nå så sterkt. Mm. Og så det som å skru på en slags pauseknapp på det, og så skjer dette. Og da skjer det jo parallelt både det arrangerte, noe av det vi har sett nå tidligere i dag, men også alt dette spontane.
0: Så det godt opp i alt det som vondt. Det en blanding av følelser her, ikke sant?
1: Ja, og det ligger en sånn visdom i dette, at vi søker sammen, at vi gjør noe sammen i sorgen. Det både måten vi overlever sorgene våre på, og overlever krisene våre på, og vi gjør det litt sånn som vi har gjort det før, og så det alltid noe nytt og nye komponenter som kommer til. Men vi ser jo at det som skjer her i hopetall, det ligner på ting vi har også erfart i vårt land før. Og jeg tror det ganske rart å sitte fra andre steder på jordkloden og kikke mot Norge og se på dette, fordi det er også litt sånn annerledes.
0: Hvilke andre ting som har skjedd før refererer du til da?
1: For eksempel 22. juli, eller andre type nasjonale hendelser av voldsom karakter, eller da Kong Olav døde også, så tenker jeg vi så noe av den samme liksom, spontane ritualiseringen. Mange husker Slottsplassen også da, fra den tiden. Mm. Da var det mørkt og vinter, og da var lysene kanskje mer synlige i liksom, uttrykket, mens nå det jo folkemønstringen av bevegelsen og sildringen av folk som bare kommer og går.
0: Men så det noe med livets kontraster også, for det ikke mange uker siden denne plassen var full av folk etter fotball-VM, og som var en folkefest og en positiv samling da.
5: Ja, jeg tror ikke det helt andre mennesker som der i dag.
0: Nei, det faktisk tror, mange av de samme vi har snakket med folk som har søkt hit i ulike sammenhenger. Ja.
5: Så om det et slags en del av et ritual, eller hva det symboliserer, men nå jo denne plassen veldig spesiell. Jeg vet ikke om den ble brukt før Kong Olavs død, men det var vel da, i hvert fall jeg husker, at jeg så det for første gang. Mm.
1: At den har blitt brukt som et sted hvor man kan, folket kan samle seg og ritualisere. Mm. Jeg overhørte en samtale mellom to barn i sted, og jeg tror de var brødre, hvor den ene sa, har du hørt at den nye kongen har tatt valgspråket fra fotballsangen, Alt for Norge? Ja. Og de hadde også vært her tidligere i sommer og rodd. Så jeg tenker det er nye generasjoner hører og opplever også dette som skjer med helt nye briller, helt nye øyne, helt nye rammer.
0: Mm. Og den nye kongen, han var med sin familie til stede på en gudstjeneste i Asker kirke nettopp, og Anna Ruth Tønnesen, du er til stede i Asker og kan fortelle oss litt om hvordan den gudstjenesten forløp der. Jeg vet du ikke har sett gudstjenesten eller var på innsiden, men du har snakket med folk etterpå. På høre.
7: Ja, det har vi gjort, og det var rørende også helt i starten å se kongefamilien kommende ut og inn her til Asker kirke, hvor det altså var sørgegudstjeneste også her som andre steder i landet i dag, og i etterkant av denne sørgegudstjenesten kom jo også kongefamilien tilbake, og som vi da så en tydelig preget og rørt dronning Sonja i etterkant, som også så ga klem til prestene og takket prestene for denne gudstjenesten her. Så har vi snakket med folk i etterkant også som sa at det var en verdig, veldig fin gudstjeneste og som satt pris på at kongefamilien da, altså med Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja, at de var til stede, var det mange som satt pris på i dag. Og vi snakket også med prost Øyvind Stabrun etter etter gudstjenesten som sa at han syntes det var en veldig fin sørgegudstjeneste, og også at kongefamilien takket prestene og sa selv også at de syntes at denne sørgegudstjenesten var verdig og fin.
8: Jeg syns det ble en sterk gudstjeneste. Fin, verdig. Preget mot av stillhet og sorg og alvor. Akkurat sånn som det skulle være. Men også helt nedpå. Ikke sånn pompøst, men den stillheten som trengs når vi i sorg.
7: Kan du si litt om hva dere gikk gjennom, hva som ble sagt innenfor gudstjenesten?
8: Nei, alt fra vår side var jo nøye planlagt, sånn som det til enhver gudstjeneste. Så alle bønner og prekener og alt var nøye planlagt på forhånd. Så ikke noe spontanitet, og det pleier vi ikke å ha i vår gudstjeneste, måte vi feirer gudstjeneste på, og heller ikke denne. Men vi prøvde så godt vi kunne å sette ord på både den situasjonen som en familie, kongefamilien vår, er i, og også den sorgen som vi som folk opplever at vi også er i.
7: Og så fulgte dere kongefamilien både inn og ut. Hva sa de i etterkant av sørgegudstjenesten her?
8: De ga uttrykk for at de opplevde det som veldig fint å kunne være her.
7: Hvordan var det å ta imot kongefamilien på en dag som dette?
8: Det er spesielt å ta imot alle sørgende, men også kongefamilien. Det er sterkt å være i sorg. Det er noe vi alle vet hva er, i hvert fall vi som har opplevd det, og det er veldig, veldig mange av oss. Så vi blir jo berørte av å se andre sorg også. Og jeg er i hvert fall veldig berørt av kongens død, og det tror jeg hele landet er.
7: Og hvor viktig tenker du kirka er da for her, da, for lokalsamfunnet, men også hele landet som sørger sammen over dette?
8: Jeg tror kirken har en utrolig viktig plass i det norske samfunnet, og som en institusjon som på mange måter forvalter nasjonens sorg. Vi har jo en lang, lang tradisjon her i landet for å være kirke, og vi har jo forvaltet den sorgen gjennom alle de årene. Og da er det naturlig at folk søker seg til kirken og kirkerommene, uavhengig av hva slags religiøs tilknytning de måtte ha, eller hvor sterk tro de selv opplever at de har. Så jeg tror at Den norske kirke har en stor og viktig plass i samfunnet.
7: Og dere merker at selv om det er søndagsgudstjeneste hver søndag, i dag var det litt ekstra spesielt?
8: Ja, absolutt er det spesielt. Veldig spesielt også å ha sørgegudstjeneste for kongen vår som er død. Det er veldig spesielt. Og det har det jo vært flere gudstjenester. I alle domkirkene har det vært gudstjenester, sørgegudstjenester, og i mange av landets kirker også. Og vi samles jo alle på samme tidspunkt til denne sørgegudstjenesten.
9: Det var en veldig fin gudstjeneste. Det var veldig stort, og vi har jo det har vært mye de siste dagene. Så det var veldig fint å komme hit i dag og se kongefamilien komme inn. Vi satt bakerst, da, så vi så ikke så mye, men det er bare veldig fint og rørende at folket samler seg.
6: Kjempefin. Preken var flott og høytidelig og fint, alt sammen. Veldig bra.
7: Og så vi kongefamilien på veien der. Hva tenker dere om at de tok turen her i dag?
6: Ja, jeg syns synd på dem. Det er tøft. Men jeg syns jo han klarer seg veldig fint. Spesielt den nye kongen vår, da. Kong Haakon den 8. Jeg har vært med på Haakon den 7. òg, så jeg har hatt mange.
10: Jeg syns han var veldig fin. Og jeg ser det litt sånn en sånn litt sånn glede òg, jeg. At fy filen, det livet han har hatt, det var fantastisk. Og når dere er så flinke i NRK til å sende, og oi, oi, oi, så bra, og masse positivt, syns jeg. Så jeg feirer livet hans, jeg.
11: Det er sterkt å se dem, og det er men jeg håper de kjenner varmen fra oss, at vi er der for dem og heier. Og vil vise vår både respekt og vår at jeg er med dem i sorgen. At det kan hjelpe dem.
0: Jeg håper de kjenner varmen fra oss, sa altså denne kvinnen. Og her ser vi vår nye konge, kong Håkon den 8., komme ut av Asker kirke for cirka 3 kvarter siden, da sørgegudstjenesten der var ferdig. Vi ser også den ferske kronprinsessen, Ingrid Alexandra, gå bak, og Sverre Magnus og dronning Sonja også med. Dronning Mette Marit var ikke til stede under gudstjenesten i dag. Men her har altså den nye kongen vært på gudstjeneste og tatt farvel med sin far i denne sørgegudstjenesten som Norges konge, altså både et offisielt oppdrag og et ytterst privat oppdrag. Vi skal tilbake til domkirken der den nasjonale sørgegudstjenesten nylig ferdig, Martin Fjørtoft. Der det flere som kan fortelle litt om inntrykkene derfra.
2: Ja, for det slik at det slett ikke hverdagskost at det samles så mange representanter fra ulike livssyn, ulike religiøse samfunn under samme tak ved slike anledninger. Det vel knapt, bortsett fra når det kongelige dødsfall, kongelige begivenheter. Og en av dem som var til stede her, det var deg. Du biskop Fredrik fra den katolske kirken. En spesiell dag i dag. Hvordan var det å delta på dette her i dag sammen med de andre trossamfunnene?
12: Det var rørende å ta del. Det var til hjelp. Vi kom sammen for å sørge. Og som biskop Sunniva sa i hennes preken, så i sorgen så bør vi trekke sammen. Samhold og være sammen, samtale i denne tid. Så jeg kjente det som veldig godt å kunne være her i dag og delta i denne store samlingen for kong Harald.
2: Så har vi vår nye kong Håkon den 8. Han holdt en tale i går, sin første tale. Fikk du hørt den?
12: Jeg fikk ikke hørt den direkte, men jeg så den i etterkant. Dette var veldig imponerende. Han trygg, han stødig. Han har i mange år gått i lære. Så vi omkranser han med våre bønner og vår støtte, og jeg tror absolutt at han kommer til som sin far, bestefar og oldefar å bli en god konge for vårt land og vårt folk.
2: Har dere i den katolske kirken noe budskap ut til folket på en dag som i dag?
12: Ja, vi fortsetter å i henhold til vår tradisjon å be for kong Harald den 5.s sjel. Vi vil feire en stor rekviemesse for han om noen dager. Samtidig så omslutter vi også hele kongefamilien i denne tid som har mistet en kjær far, en bestefar, en bror og en ektemann. Vi hjelper med våre bønner, og vi her for hele Norge også i denne tid.
2: Tusen takk for intervjuet, biskop Fredrik fra den katolske kirken i Norge, som var en av flere livssyn trossamfunn som var representert her ved den nasjonale sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke.
0: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, ved Domkirken i Oslo. Her på Slottsplassen skal vi nå minnes av døde kong Harald med to personer som har hatt mye med ham å gjøre. Velkommen også til Marianne Hagen, tidligere kommunikasjonssjef ved Slottet. Hva var ditt første inntrykk da du første gang møtte kong Harald?
13: Jeg satt på intervju, eller skulle inn på intervju, sitter i fugleværelse. Jeg ikke noe morsom, kongen veldig morsom, og så hører jeg da min da motkandidat, og de ler, og de ler, og de ler inne på kongens kontor. Jeg tenker, dette kommer jo aldri livet til å gå bra. Men han fikk meg til å le, og jeg til han til å le også, så det var veldig rart og spesielt og hyggelig. Morsomt.
0: Humoren hans var han jo veldig kjent for. Men det var kanskje en del som har lurt på hvem som var den egentlige sjefen. Var det han, eller var det dronning Sonja? Hva kan du si om det?
13: Jeg tenker at alle som kommer inn på slottet skjønner hvem som sjefen. Og han en fantastisk leder, vil jeg bare si. Altså, mild, men temmelig utvetydig. Og litt sånn kompromissløs raus. Han var veldig, selvfølgelig, langsiktig. Ikke sant? Ting som hastet for andre, behøvde ikke haste for ham. Han var veldig tydelig sjef, men han hadde ikke noe stort behov for, sånn som jeg opplevde ham, å liksom demonstrere det. det fulgte.
0: Bare av å møte han. Hvis du skal beskrive han med noen få ord da, hvilke ord vil du velge?
13: Mild, varm, tydelig, langsiktig og raus selvfølgelig.
0: Mm. Erik Poppe gir deg samme utfordringene.
5: Ja, vet du hva? Jeg har tenkt, jeg nevnte vel så vidt litt i sted, men jeg tenkte å høre med deg og Marianne, fordi det kan jo ikke alltid ha vært så lett for folk å møte han med etikette. Mm. Fordi man fikk jo nesten bare lyst til å gå og gi han en klem, mm. og glemme liksom frasene og sånn. Jeg synes han bød på noe som gjorde at han klarte å ta bort det som fantes av nervøsitet eller, eller redsel, ikke sant? For når folk skulle stå der og vente og møte han.
0: Hva klarer du å beskrive han med noen få ord da?
5: Ja, altså jeg, de gangene jeg fikk anledning til å møte han, og det var jo både som barn og oppover hele veien, så tenker jeg nå at det har vært en reise. Når jeg fikk møte han på Skaugum, og jeg bare var 12-13 år gammel.
0: Din far produserte klær som
5: familien? Ja, han produserte skiklær som spesielt sånn jeg ble veldig glad i, og da skulle hele familien få disse klærne. Veldig morsomt når du ser de alle i de helt samme klærne. Kanskje ikke han følte seg like komfortabel i det, men han var noe med på det. Men jeg husker også den gangen humoren. Kanskje en litt mer sånn skarpere tone mellom de to. Men det var, tror jeg, var uansett med respekt.
0: Og så har jo dere sammen også, du har jo regissert filmen Kongens Nei for 10 år siden, og den ble vist her på Slottsplassen, mens du jobbet som kommunikasjonssjef. Fortell litt om hvordan det kom til.
13: Ja, sånn jeg husker det da, så fikk jeg en henvendelse fra Erik om at denne filmen skulle lages, måtte uansett om slottet ville ha en del eller liksom ha noe med det å gjøre eller ikke. Men vi fikk det jo til, snakket med kongen og kronprinsen og de, at vi fikk komme inn og filme, og det var vel første gangen det ble gjort til en film. Så det var jo i seg selv ganske spesielt, men ellers hadde vi jo ikke noe med filmens fortelling å gjøre. Men så vokste jo den ideen fram om, skal vi ikke rett og slett kline til og ha utekino, åpen utekino i Slottsparken. Så, og jeg tenker at kongen var jo også veldig moderne og åpen for ikke alle mulige ideer som en kommunikasjonssjef kan ha, men i hvert fall både lyttende og på andre forsøket så var det rett som det var at vi fikk til og fikk lov.
0: Måtte det være to forsøk, var det du sa?
13: Ja, ikke alltid. Du kom an på hvor god ideen var, men du skjønte, jeg skjønte i hvert fall, hvis jeg måtte prøve meg en tredje gang, at da kom det ikke til å gå.
0: Hvordan opplevde du det, å få vist den filmen om kongen, og selvfølgelig om hans far og farfar, ja. Men for kongen, ikke sant?
5: Ja. Altså, jeg ble jo overrasket, fordi det er viktig å få fram det at på tidligere stadium, når jeg jobbet med å utvikle filmen, og vi søkte tilgang til arkiver og så videre, så fikk vi full tilgang til det vi ønsket. Samtidig som de var veldig tydelige på, liksom, de hadde ikke noe behov for å vite hva filmen skulle handle om, altså hvilket valg tok jeg. Og som jeg sier, jeg er jo egentlig en republikaner, men jeg står inne for at jeg er en skapemonarkist blitt, fordi i møte med dem og deres historie, så blir man beveget.
0: Og de var interessert i at den historien skulle fortelles på film.
5: Ja, så det var de. Men det var på en måte, det var jo mitt initiativ og vårt initiativ, ikke kongen i det hele tatt. Og når så henvendelsen kom senere, så synes jeg de var modige. Jeg synes dere var modige. Jeg synes kongen vår var så modig, fordi han hadde jo ingen anelse om hva den filmen skulle handle om, og dette var før premieren, et par uker før premieren, at vi skulle ha denne visningen. Det kunne jo være en kritisk film.
13: Absolutt.
5: Men han gjorde noe det, og så er det klart at arbeidet avdekket at det kom til å komme mange flere mennesker enn man trodde. Så man tenkte vel først, hvor skal det være? Så endte det opp på baksiden her.
13: Og det var jo rett før.
5: Det var rett før.
13: At vi da fikk gira om hele saken. Ja. Og vi skjønte hvor mange tusen mennesker som faktisk ville komme. Da.
5: Og så kom selve kvelden. Ja. Og den kødde. Altså, først så tror jeg at jeg er den regissøren i Europa som har fått oppleve den største visningen av en film. Det kom vel mellom 11.000
13: og 12.000
5: mennesker. Og så var det jo da det å få anledning til å stå der og se hele kongefamilien kommer i dette folkehavet og i den stillheten i denne kvelden så kommer de gående gjennom der og finner sine plasser og så har de vært insistert på at veteranen skulle få lov til å komme og få sin plass jeg må få dele en detalj
0: ja, kom igjen
5: Jeg, alle som dukket opp I løpet av ettermiddagen Og fylte parken til randen De hadde jo ikke noe å sitte på Da det regnet hele dagen Det var egentlig klissvått Og så i dette gresset Så hadde folk tatt med seg alt da, Og litt å spise Og de kom jo tidlig Så det var jo mange timer før man begynte å finne sin plass Men vi diskuterte også Hvordan liksom kongen og familien skulle få til å sitte Og da var det en liten runde, det husker jeg for jeg, at vår kontakt med dere var, det skulle liksom ikke være noe flott, for de skulle sitte omtrent på noen harde trebenker. Og det uttrykte jo litt denne formen for med folket. Men når de da kom, og vi satt der, veteranen var på plass, og ikke minst da kronprins Håkon Magnus holdt denne talen, som jeg synes var så gripende først, før filmen startet, om sin bestefar, om sin far, Nei, det var et øyeblikk for historien.
0: Og når jeg hører dere beskrive dette nå, og vi ser ut over dette folkehavet på Slottsplassen nå, den gang var konge Harald til stede. Nå folk til stede for kong Harald, for å minnes ham. Og jeg fikk det I hvert fall til å beskrive ham som modig.
5: Ja, det må jeg si.
0: Kong Harald, ja. Vi skal ut på Slottsplassen nå, og til vår reporter der, Tuva Skøyen Grue, som har med seg en kordirigent, for Kong Harald skal nå også hedres med musikk, etter hva jeg forstår.
14: Det stemmer. Det stadig flere som strømmer til Slottsplassen I dag, og nå har det dukket opp et kor med rundt 300 medlemmer her, som skal synge for å hedre kongen, og jeg har med meg dirigent Leif Ingvald Skau. Hvorfor har dere dukket opp her på Slottsplassen I dag?
15: Nei, vi har planlagt en øvelseshelg. Det sangere fra hele Norge som kommer for å øve til en konsert på tirsdag med en stor gospelstjerne som heter C.C. Winans, så vi har ikke hatt tid til å være sammen om å hedre, så tenkte vi går innom her I dag, og så synger vi det vi synes fint, så gir det velsignelsen til kongefamilien.
14: Og dette koret har medlemmer fra hele landet, som du sier, så det representerer jo bredden I landet også.
15: Ja, den yngste tror jeg rundt 18 år, og den eldste godt over 70, så vi liksom norske folket.
14: Hva budskapet dere ønsker å formidle I dag?
15: Nei, det rett og slett at må Gud bevare kongen og hans hus og til alle slekter.
14: Og hva det vi skal få høre, sa du?
15: Den heter The Blessing. Mm. Mm.

0: blant alle blomstene, hilsnene og lysene, så hørte vi altså disse tonene fra koret Gospel Explosion. Hvordan tror du, Marianne, at kong Harald den 5. Ville ha opplevd dette?
1: Det jo umulig å ikke bli dypt rørt av det som vi ser og har sett I disse dagene her. For meg det viktigste å tenke på hva visste kongen når han levde om hvor elsket han var. Og det tror og håper jeg at han visste. Og jeg tror og håper at jeg også bidro til å fortelle han om det ved å jevnlig ta med brev fra de utroligste brev fra mennesker av absolutt alle deler av samfunnet som ville skrive til han og takke han for å få meg, altså den da, til å føle seg velkommen til Norge, føle seg sett, føle seg akseptert, føle seg godt mottatt.
0: På hvilken måte reagerte han på brevene, eller hvordan ga han uttrykk for sitt forhold til folket?
1: Jeg følte at jeg måtte liksom presse meg litt på for å si det. At han var ikke, jeg opplevde ikke kongen som en mann som var ute etter og fisket etter ros. Sikkert fordi han også var veldig, veldig, veldig trygg. Men for meg var det utrolig viktig å dele at han skulle se og føle på kroppen det liksom voldsomme, kontinuerlige inputtet som vi mottok da, fra alle de som var veldig glad I kongen vår.
0: Ja, hva tenker du at han, altså du har jo vært inne på at du traff han mange ganger helt fra du var barn, og selvfølgelig jobbet da mye med han I forbindelse med denne filmen. Hvordan ville han, visste han dette? Visste han at mine, folk ville reagere på denne måten?
2: Altså mine tanker går til den, I hvert fall den kunnskapen man på en måte har hørt om, opp til nå, altså den generte unge mannen, den genangst han hadde, som sannsynligvis må ha plaget vett av han, altså når han var så ung og så klart en ting er å gå inn I denne rollen men til alle generte og folk som sliter der ute, som kanskje ensom og alene og så skal du på en måte vokse inn I dette møte dette gradvis år for år, og det var ikke tvil om annet enn det som Marianne sier, det tror han Jeg håper og tror han forstod det. Han fortjente det. Gud, han fortjente det.
0: Men fordi vi har snakket om humoren hans, ikke sant? Han var jo på mange måter veldig trygg, men han var også genert og brukte litt tid, kanskje, på å komme inn I den rollen vi nå ble kjent med da, etter I de senere år.
2: Han var jo åpen om at det var egentlig ganger hvor spøken hans ikke falt I god jord, eller folk ikke skjønte det.
1: Men han så jo de morsomme poengene lenge før noen andre. Vi hadde en episode hvor vi feiret deres 40-års bryllupsdag I Split, og jeg var ny kommunikasjonssjef for jeg hadde denne veldig gode ideen da at vi skulle sitte ute på en kai utenfor Split, og der blåste det jo selvfølgelig det
0: visste I Kroatia nå
1: vi I Kroatia. Det visste jo kongen at der kom det til å blåse, det ante jo ikke jeg noen ting om og så ser jeg kongen liksom begynner å le og så

0: Den har vi hørt han beskrevet som også. Veldig mange følelser på Slottsplassen i Oslo også i dag.
1: Vi fortsetter å sende direkte på NRK 1 på en dag der det har blitt holdt sørgegudstjenester rundt om i hele landet for Harald. De siste dagene har vi sett folk komme sammen i sorg. Det lagt ned blomster og tent lys for kongen, men som vi akkurat har hørt, musikk viktig for mange i denne nasjonale sørgetiden, og mange har sunget nasjonalsangen for å ære kong Harald.

0: Ja, nasjonalsangen «Ja, vi elsker» har vært viktig for mange, Christian Borch, journalist og tidligere programleder her i NRK. Hvordan har disse dagene vært for deg?
1: Nei, det veldig rart. Altså, det jo en institusjon som ble borte, et eller annet som har fulgt deg hele livet, ikke sant? Og som du identifiserte deg med. Jeg ikke sikker på at det vil være akkurat make ved alle monarkers bortgang, men akkurat i dette tilfellet så har jo mannens vesen og måte å være på gjort at folk har følt seg vel med ham, i familie med ham, kjenner ham veldig godt. Mm.
0: Og du har gått inn i Kong Haralds kongsgjerning og virket som monark, må vi kunne si. For 6 år siden så kom du med din bok om Kong Harald, konge for sin tid. Hvilken konge var Kong Harald?
1: Jeg tror det vesentligste å si at han ga kongeverdigheten en helt ny dimensjon, tilpasset en ny tid. Han var på en annen måte enn tidligere var tilfellet nær sitt folk i veldig stor grad. Folk identifiserte seg med ham på grunn av hans væremåte og tone. Og det har jo da, avmystifisert kongeverdigheten i noen grad, selv om han jo i endte potens hadde denne auraen oversatt, han var konger. Mm.
0: Han ga monarkiet nytt ansikt og mening, skriver du i et minneord, publisert Cappelen Damme. Hva mener du med det?
1: Det altså en eller annen britisk filosof som jeg ikke helt husker navnet på, som jeg en gang har sagt noe sånt som at kongedømme er veldig viktig for utviklingen av demokratiet, fordi det innfører en annen politisk makt i demokratiet enn demokratiet selv. Og det er en ganske komplisert setning, men i den ligger det jo det at han skal oppfattes og være som noe som ligger over the nitty-gritty og daglig politikk og en høyere makt på en måte. Mm. Det er liksom starten på dette her, sånn har i hvert fall fremstilt seg selv, men jeg tror veldig, veldig mange oppfatter det sånn, og det gir altså en trygghet i forhold til, ja, det nære politiske småsnakket som virvler rundt oss hele tiden. Mm.
0: Hvordan tror du da kong Harald ville opplevd denne tiden landet ja, har vært inne i de siste to dagene?
1: Jeg har skrevet et par nekrologer her og der i forbindelse med dødsfallet, og jeg har hatt en sånn der liten følelse, pokker eller jeg tenkte at dette burde han få lese faktisk, men det kunne han jo da ikke av forskjellige grunner. Nei, altså jeg tror han ville glede seg over det, tror jeg. Altså jeg tror ikke han hadde noen sånn bevisst holdning til måten å være på, men jeg tror han vil ha stor glede av å se at han har virket så sterkt på mennesker som han har gjort. Og det er altså, kontrasten er til en del andre kongedømmer som han jo roter seg bort i av og til, indirekte i hvert fall, man ser i hvert fall hva de gjør. Og han har nok hatt en evne til å på en måte komme under huden på folk, og folk har følt at de kommer under huden på ham, på en måte som gjør at den kongegjerningen er utført på en rikere måte, vil jeg si, enn svært mange andre.
0: Var han klar over, tror du, hva han betød for nordmenn?
1: Han må jo ha

0: fått en feedback, for å si det sånn, I betydelig grad, og det som var morsomt med han var jo hans uslitelige form for humor. Den lå liksom på lur i alle situasjoner, i tillegg til den enorme empatien, ikke sant, som gjorde at han ble brakt av sted følelsesmessig I alvorlige sider. Og den sansen for humor, den var virkelig altså helt avvepende I enhver situasjon, på en måte. Mm.
1: Hvilket minne står sterkest for deg til Kong Harald?
0: Jeg kjente ham jo personlig relativt godt, fordi jeg traff ham hos noen felles venner ved flere anledninger. Og det jo det der med at du da, første gang du kommer og skal møte ham, så vet du at det en del ting du skal gjøre rent rituelt, du skal oppføre deg skikkelig. Og angsten for at du ikke skal få til det, den forsvinner veldig fort. Mm. Men første gang jeg traff ham, da var jeg en umoden mann, for å si det forsiktig, for dette holdt jeg altså på med en biografi om kronprinsen som skulle fylle 50 år. Mm. Og da kom jeg opp til slottet, og nervøs ber jeg da adjutanten om å fortelle meg hvordan jeg skal te meg, og så var tiden inne, adjutanten banker på døren, åpner den og sier, det var Christian Borch, deres kongelige høyhet, ikke sant? Og så ser du fyren, mannen, han sitter da med beina på bordet og leser av alle ting Glåmdølen, en avis fra oppi ut I Eita, og røyker. Og så titter han frem bak avisen, og så sier han, ja, der du, ja, du vel kommunist, du da, som har studert på London School of Economics. Ikke sant? Det litt avhepende bemerkende, det var veldig, veldig vanskelig å være veldig formell etterpå, men det han gjorde da, det var jo på en diskret, munter måte, og først få meg til å følge meg hjemme, og dernest, altså avslappet, ikke sant, og dernest fortelle at han har lest min CV grundig, og dernest at vi har noe felles, fordi han studerte på et ikke radikalt universitet, men steinkonservativt I Oxford. Så det var en fin åpning av det der. Mm.
1: Og så har vi da den nye kongen som talte til nasjonen for første gang I går. Hvilken konge det Norge nå har fått?
0: Jeg tror vi har fått en konge som har veldig mange av de kvalitetene kong Harald hadde. Jeg har møtt ham også ved et par anledninger, blant annet ved store ting vi har vært programleder for her I huset. Og han går inn I jobben med en seriøsitet som ikke skal la en stein være usnydd I forberedelsene. Altså han går virkelig inn for det, men samtidig har han en, hva skal du si for noe, ydmykhet kanskje et gærent ord, men altså han har en sånn måte å være på som mennesker har når de vil bli forstått og selv forstå. Mm. Så jeg tror han kommer til å bli forholdsvis lik sin far. Vi må jo alle finne vår egen form, ikke sant, på alt vi gjør her I livet, og det kommer han sikkert til å gjøre også. Men talen I går ga jo et veldig, veldig lovende inntrykk på akkurat det.
1: Mm. Christian Borch, takk for at du kom hit til oss.
0: Takk godt.
1: 28. august 2026 en dag som kommer til å bli husket lenge. Tusenvis samlet seg ved slottet for å vise sin kjærlighet og hengivenhet til kong Harald. Og vi skal ta et tilbakeblikk på kongens dødsdag.

0: Våre hilsener fra det norske folk til kong Harald, men også våre nordiske naboer sørger over kongens bortgang. Han var et fint menneske med glimt i øyet og et stort hjerte, det skriver kong Fredrik av Danmark om mannen han kalte onkel Harald. Og Marie Rønde, kongehusekspert for TV2 i Danmark, forteller hvordan danskene også er berørt av kongens død.
1: Danskerne følger meget med i det, der sker i Oslo lige nu, og har fulgt meget med også under kongens sygdom og indlæggelse. Og rigtig mange er berørte over at se, hvordan en hel nation slår ring om kongehuset og om kongefamilien. Og det hav af blomster, som blev fulgt op af en skov af paraplyer den anden aften, hvor himlen åbnede sig, men alligevel så trodsede nordmændene den silende regn og tog til slottet for at sige farvel til deres konge. Det var meget rørende, og det rørte også rigtig mange danskere at følge med i de billeder, og alle de smukke ord, der er blevet sagt om deres konge, det rører også danskerne, og jeg tror også mange nok tænker lidt på dronning Margrethe. Dels fordi dronning Margrethe jo har mistet en god ven, hun har mistet et familiemedlem, men mange tænker måske også på, at vi jo også har en ældre dronning Margrethe, og hvordan bliver det mon den dag, vi skal tage afsked med en højt elsket og højt respekteret monark.
2: Og kong Fredrik av Danmark kaller jo kong Harald for onkel i sitt offisielle kondolansebrev. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom det norske og danske kongehuset?
1: Ja, det var jo faktisk et meget privat og personligt kondolansebrev fra kong Frederik og dronning Mary. Det var jo ikke til hans majestæt, kong Håkon. Det var jo til Håkon og Mette Marit og tante Sonja og onkel Harald. Og det er jo sådan forholdet er. Det er jo et familieforhold. Det er et venskabsforhold. Det er den ældre generation, som er venner og har været på ferier sammen. Dronning Margrethe kender jo Norge bedre end mange nordmænd, har kong Harald sagt. Og også i den unge generation, altså det nye norske kongepar og det danske kongepar, er jo ud over at være kolleger, så er de jo også venner og hinandens fortrolige og hjælp og støtte, når tingene er svære. Der er jo ikke mange, som kender det at vokse op og vide, at man en dag skal være statsoverhoved, men den ting har kong Håkon og kong Frederik jo haft til fælles og har kunne tale om, og det at komme ind i en kongefamilie har vores to dronninger jo kunne tale om, så de har et stærkt fællesskab og et stærkt bånd, og jeg synes, man kunne mærke det meget tydeligt, da vi var på statsbesøg til Norge i 2024, efter kong Frederik og dronning Mary var blevet nyudråbt kongepar i Danmark. Man kunne se og fornemme, at det her, det var ikke bare et officielt statsbesøg, det var også et besøg mellem gode venner.
2: Ja, hvordan tror du samarbejde mellem kong Fredrik og kong Håkon, som man kanskje omtaler som sin fætter, bliver da?
1: Det bliver et stærkt samarbejde, og det bliver et samarbejde, hvor de kommer til at bruge hinanden, ligesom hoffene bruger hinanden, det danske hof og det norske hof, og for den sags skyld også det svenske, taler jo sammen og vender ting. Og ligeledes tror jeg også, at de to konger vil komme til at bruge hinanden, for hvorfor skulle de ikke gøre det, når nu de er gode venner, og når de er familie. Deres forældre er jo vokset op som venner også, og det smitter jo af også på næste generation. Så jeg er sikker på, at de finder styrke i at hjælpe hinanden. Kong Frederik og dronning Mary har jo selvfølgelig også fulgt med i dronning Mette Marits sygdom og været en støtte for det nye norske kongepar også i den situation. Så det er jeg helt sikker på, at det vil fortsætte.
2: Hvilken betydning tror du, kong Harald havde for samholdet i Norden?
1: Han har jo stået, som nogle nordmænd har sagt til mig her de seneste dage, hvor jeg har været i Oslo, han har jo stået som en bautasten, som en styrmand og som en landsbedstefar for sit land. Men jeg tror også, han har gjort det for de nordiske monarkier. Han har jo haft sådan en afvæbnende facon, et smil og et grin, som kunne få folk til at slappe af, hvad enten det var statsoverhoveder eller helt almindelige nordmænd. Og som dronning Margrethe sagde engang, hvor hun talte til kong Harald i en tale, sagde hun jo også om hans humor, at den er så typisk for dig. En latter, der kommer fra hjertet, få kan le som du og få andre til at le med. Og jeg tror, at den der kombination af at kunne være afvæbnende og have et glimt i øjet, samtidig med, at man var en statsmand, det tror jeg har været helt særligt for den rolle, som kong Harald har haft med at binde landet sammen og også binde vores kongehuse sammen i Norden.
0: Kong Harald var interessert i internasjonale spørsmål og møtte utenriksminister Espen Barth Eide og utenriksministre før ham hyppig. Han var mye ute på reise, og det ble mange statsbesøk både ute i verden og her hjemme.
3: Kong Harald hadde en veldig stor posisjon, veldig viktig posisjon. Det var stor respekt for ham. Han har jo, det å være konge innebærer jo veldig mye arbeid opp mot verden der ute. I hans periode som konge var det 50 utgående statsbesøk, 57 formelle statsbesøk inn, og han har møtt uendelig mange flere enn det i forbindelse med reiser inn og utland som representant for Norge, for hele Norge, ikke bare for norske myndigheter, også norsk næringsliv, som så han som en veldig viktig døråpner. Han var jo også en sportskonge, så han har kjent på veldig mange av disse arenaene på en veldig positiv måte.
2: Du møtte jo han mange ganger, hatt mange samtaler. Hvilket inntrykk sitter du igjen med?
3: Jeg hadde veldig mange og veldig fine samtaler med kong Harald, fordi en av oppgavene til utenriksministeren, og det er en kjær plikt for å si det slik, det er å møte kongen hver uke, så lenge jeg er i landet, da, vel å merke, for en audiens der vi snakker om hva som skjer i verden akkurat da. Og i prinsippet skal det være slik at utenriksministeren informerer kongen om det, men kong Harald fulgte jo så godt med selv at det ble jo veldig mye en samtale mellom oss, og egentlig for meg en veldig fin anledning til å reflektere med en svært klok og erfaren mann om det vi jobbet med. Delte våre vurderinger, dilemmaer vi stod overfor med han, det er jo selvfølgelig vi som bestemmer, men han er en klok samtalepartner i den type sammenhenger, og det fikk bare enda mer respekt for kong Harald gjennom de mange og gode og nære samtalene som vi hadde. Noen gang bare han og meg, men ofte også med kronprinsen, og også mange ganger dronningen til stede i det rommet på slottet. Og det er jo ikke sånn at jeg skal dele akkurat hva vi sa, fordi det får bli mellom oss, men det jeg trygt kan si er at han viste et veldig stort engasjement på verden. Han hadde dyp kunnskap om verden og om land. Han holdt jo nær kontakt med andre statsledere selvfølgelig, men var også veldig flink til å ta imot ambassadører inn, akkreditert i Oslo, og viktige besøkende til Norge. Og da var, jeg tror alle de som møtte ham i den rollen, opplevde at han var svært kunnskapsrik.
2: Han fulgte med. Hva betød kongen for norsk diplomati og virksomheten der ute i verden?
3: Altså, en av de viktigste jobbene er det vi gjør, det kongen gjør opp mot utlandet i nært samarbeid med utenriksdepartementet. Statsbesøk er jo de aller flotteste besøkene. De har jo da ofte med en stor næringslivsdelegasjon. Der var kongen en døråpner man ellers ikke ville hatt, fordi det er en egen aura rundt det at det kommer en konge, og særlig når det er en såpass kjent og profilert konge fra et land som Norge, så hadde det en uvurderlig effekt også. Måten han samlet nasjonen på i våre egne krisestunder ble lagt merke til langt utenfor Norges grenser, og det har jeg hørt veldig mye om de siste dagene, fordi i tillegg til de mer sånn formelle statskondolansene, så har jeg fått veldig mange hilsener, både statsministeren, jeg og andre kolleger, fått veldig mange hilsener fra kolleger i andre land, som er mye mer enn det man skal gjøre, som altså snakker om det varme og gode inntrykket de har hatt av kongen, og forteller kanskje litt om episoder de selv har opplevd.
2: En folkelig konge, høyt elsket av folket, og som du sier, det har folk i verden, eller verden fått med seg. Tror du det hadde mye å si for dere å rykte og omdømme med tanke på samarbeid med andre land?
3: Ja, det vil jeg si. At det at kongen både var så engasjert og så interessert og kunnskapsrik og brydde seg. Han har jo også sagt i taler, blant annet en kjent nyttårstale fra, jeg tror det var 1995, hvor han snakket om at Norge var en bitte liten flekk i en stor verden, og var veldig klar over at trygge, gode liv i Norge, økonomisk utvikling, sikkerhet i vårt land, forutsetter at vi har nære venner, nære allierte, at vi deltar i internasjonalt samarbeid, og at vi må stå opp for det internasjonale samarbeidet når det er i spill. Og dette var noe kongen var veldig bevisst på, og som han også snakket om ofte.
2: Du og andre regjeringsmedlemmer signerte kondolanseprotokollen etter ekstraordinært statsråd. Kan du beskrive hvordan det føltes å være med på det historiske tronskiftet?
3: Nettopp veldig historisk, som du sier, veldig spesielt. Det er jo 35 år siden noe sånt har skjedd. Dette skjer jo, det er jo egentlig bare det tredje tronskiftet i Norge, hvis man, fordi først kommer da kong Håkon, og så Olav, og så Harald, og nå Håkon den åttende, og sånn sett er det veldig sjeldent i historiens gang, men jeg opplevde egentlig to ting, sterkt vemod og tristhet rundt det at vi da tar farvel med en veldig kjær konge, men også en stor trygghet på at institusjonen lever i beste velgående, at vi nå får en veldig kompetent konge i kong Håkon den åttende. Jeg vil jo også si at han har jo også vært veldig aktiv opp mot utlandet i forhold til og i nært samarbeid med utenriksdepartementet. Både han og den nye dronningen, Mette Marit, har jo vært på en rekke reiser i utlandet, offisielle besøk, kongelige besøk, som senest nå i kronprinsens besøk i Japan rett før sommeren. Så de kommer jo også inn med betydelig erfaring i dette arbeidet, og kronprinsen var altså til stede i disse mange audiensene om utenrikspolitikk, og har jo også selv et sterkt engasjement på verden der ute. Så jeg føler at vi er i trygge hender, men det var litt de to følelsene, tristhet, men også en trygghet for at vi har sterke institusjoner som vil klare seg gjennom dette.
2: For det skjer jo veldig fort. Det er en sønn som har mistet sin far. Det er vel kanskje monarkiets gang, dette her, å starte med det offisielle med en gang, men det er jo nesten ikke noe tid til å bearbeide sorgen.
3: Nei, jeg må jo si at jeg tenker veldig på kong Håkon den åttende og hans familie akkurat nå, fordi på en og samme gang så skal han, som vi alle av og til må, ta farvel med noen som har vært oss veldig nære og kjære og veldig viktig for oss, som jo er en periode hvor du egentlig kanskje ønsker å være litt privat, samtidig er du i din mest offentlige stund, fordi man på en måte i samme øyeblikk, også bokstavelig talt, er det jo slik at i det en konge dør, så vil kronprinsen overta per definisjon. Det har altså skjedd i det kongen puster ut for siste gang, og da skal man altså inn i en veldig tydelig offentlig rolle. Så det misunner ingen å oppleve. Dette vet jeg, for eksempel, husker jeg vi snakket med den nå avdøde kongen om i forbindelse med det siste tronskiftet i Storbritannia, at dette er jo noe de er veldig klare over, at det er akkurat sånn det da ser ut.
2: Hvordan ser du for deg, du nevnte jo, du sa det jo selv, kompetent, hvordan ser du for deg en ny epoke nå fremover med en ny konge?
3: Ja, altså, kong Håkon den åttende er vel den som har uttrykt dette aller best selv. Altså, det er jo en god tradisjon for at man skal både videreføre noen institusjonelle tradisjoner, som er en viktig del av det å ha et konstitusjonelt monarki som vi har, og samtidig sette sitt eget preg på kongedømmet. Det gjorde Harald da han overtok etter Olav, det gjorde Olav da han overtok etter Håkon, så hver generasjon får sin konge på en måte, og det blir jo en viktig jobb som han vil lede, og at man da alltid måtte være en konge for det, for sin tid, slik landet ser ut i den tiden. Det mener jeg jo kong Harald virkelig var, og jeg er absolutt sikker, så godt kjenner jeg den nye kongen, at kommer han også til å gjøre på en utmerket måte, og jeg ser veldig frem til nært samarbeid med han om alt det som har å gjøre med besøk til utlandet, ta imot utlendinger som kommer hit, og i det hele tatt forvalte kongerike Norges interesser opp mot en verden som blir stadig vanskeligere å navigere i, og i slike tider er det godt å ha noe trygt og samlende som kongehuset er for oss.
0: I 2007 var kong Harald og dronning Sonja på statsbesøk til Tyskland. Besøket gikk blant annet til Berlin, og korrespondent Sofia Paskevic, kong Haralds død markeres også i den tyske hovedstaden nå i ettermiddag.
4: Ja, nå står jeg utenfor den norske sjømannskirken i Berlin, hvor det akkurat foregår en minnegudstjeneste for kongen, og her har det kommet folk, nordmenn som bor i Berlin, og jeg har snakket med flere av de, og de forteller hvor viktig det er når man er i utlendighet å finne et sted hvor man kan sørge og minnes kongen sammen, for ellers her i Berlins gater så er det jo få som tenker på kongen, og flere forteller da hvor rart det er å være norsk og være omgitt av folk som ikke sørger på samme vis. Så det å kunne finne sammen i sorg og minnes kongen, det er viktig for folk. Ellers er det også lagt ut kondolanseprotokoll på den norske ambassaden, og flere har vært der og signert den og lagt ned blomster foran ambassaden, hvor det også flagges på halv stang, og det har det blitt gjort siden fredag.
0: Ja, og for å stille et litt personlig spørsmål, Sofia, hvordan har det vært å være på jobb i disse dagene utenfor kongeriket?
4: Ja, det jo merkelig, for på samme vis som de sier det, de som her inne i kirken, her går livet videre, og man føler seg utenfor det store vi. Man følger med på NRK på hjemmebane, men her, selv om noen tyskere har et forhold til kongen, og de har jo også snakket med, så opplever de nok ikke den samme sorgen som man opplever i Norge.
0: Takk skal du ha, Sofia Paskevic, med fra Berlin. Og det har blitt holdt mange sørgegudstjenester i dag. Det vil også bli holdt sørgegudstjenester blant annet fra Nidarosdomen i ettermiddag, men vi skal skru tiden tilbake og høre noe av den salmesangen fra Oslo Domkirke i formiddag.

0: Ja, det var salmesang fra Oslo Domkirke tidligere i dag. Det også på denne dagen flere som tar turen til Slottsplassen for å legge ned blomster og minnes kong Harald. To av dem Henny og Helena, som la ned blomster for kong Harald.
1: Vi skulle legge ned blomster og lys.
2: Ja.
3: Hvorfor det da?
1: Fordi det litt tid til å gjøre det.
3: Ja. Hvilke følelser kjenner dere på da?
1: Jeg litt trist, egentlig.
2: Ja.
1: Litt lei meg.
4: Men jeg synes også det fint at vi får en ny konge også da.
3: Hva tror dere om, tror dere han kommer til å gjøre en god jobb da?
1: Ja.
3: Hvorfor det da?
1: Fordi jeg så en tale han hadde i går, og det var veldig fint. Så jeg tror han kommer til å bli en god konge.
5: Vi snakket mye om hvem han har vært. Og de verdiene, kanskje viktigst for barnet, har vært de verdiene som han har stått for, som er viktig at de lærer om, og at vi forteller at det er fine verdier og viktig at man kan være den man er, og at alle har vært like mye. Mm.
0: Ja, det var fremmøte på Slottsplassen. Vi har tidligere statsminister Erna Solberg i studio. Velkommen.
6: Takk.
0: Det er spesielle dager landet inne i. Vi kjenner deg som landets tidligere statsminister. Du har hatt mangt et møte med kong Harald. Hvilket husker du best?
6: Nei, altså, det er jo mange, for over tid så vokser det jo på. Jeg husker jo kanskje veldig godt når jeg ble statsråd første gangen og hilste liksom som kommunalminister på kongen på det tidspunktet. Da, sant? Altså, det er jo et veldig ærefrykt. Når jeg ble statsminister så husker jeg også veldig godt at vi... Når jeg skulle levere listen og være statsråd og snakke med han og den typen ting. Og så har jeg hatt veldig mange, vært til stede på mange samme tingene, sant? Det store internasjonale begivenheter som vi har vært på. Jeg bodde på Kongeskipen, det husker jeg veldig godt. Det var jo litt over, jeg var tre kvart år av min første år som statsminister. Det var invasjonen i Normandie som ble markert 70 år etter, siste store markeringen. Og da bodde jeg jo også stortingspresidenten på Kongeskip, og fikk jo da muligheten til å liksom ha en lang kveld og annet.
0: Ja, hvordan, si litt mer om det, hvordan er det å så å si overnatte i kongens residens til havs?
6: Det er jo veldig fint, og det var en hyggelig middag, og før det så hadde vi jo samtalt om tilfeldigvis om mat, og jeg hadde fortalt at jeg ikke liker pannekaker. Da lo han veldig godt, for da fortalte han at ja, det var dumt for deg, for det får du til dessert i dag. Vi var jo Normandie og kreppe, og da virkelig sånn. Han syntes det var veldig morsomt. Og Ole Mikk Thommessen så sitt snitt til å stikke av med min pannekake under kongens øresyn, og da lo han også godt over at redningsoperasjon. Ja.
0: Det er jo flere høytidelige, offisielle markeringer du har tilbrakt med kongen, men hvor personlig har du vært? Hvor personlig har man kunnet snakke med kong Harald?
6: Altså, kongen er jo opptatt av folk rundt seg, og også opptatt av hvordan statsministeren hadde det til stadighet, og selvfølgelig fordi vi sitter ved siden av ham på veldig mange middager og annet, sånn, så blir det snakk om barn, og vi snakker om utfordringer. Det er jo ikke bare politikk og seriøst. Det blir aldri sånn at man blir direkte venner, for det skal man ikke være mellom en statsminister og en konge. Det er et profesjonelt forhold, men jeg opplevde jo denne varmen hans, denne omtanken, og selv om han av og til mobbet meg det bra, gjorde det dårlig, så litt sånn hjertelig spurte om jeg var i dårlig humør hvis jeg var på audiens like etter at Brann hadde gjort en dårlig kamp. Så jeg opplevde jo som han fulgte med og var opptatt av det. Samtidig så er det jo sånn at kongen kan snakke med statsministeren om viktige ting for seg, for sin familie, for kongegjerningen, og det er jo også samtaler som blir mellom oss, og som ikke skal være med andre. Han kunne kanskje også gi et uttrykk av og til for synspunkter når han har vært på møter, eller jeg skulle på møter med internasjonale statshoveder om ikke alle han var alltid like begeistret for. Men det var i, ja, det som jeg ser, det blir også mellom statsministeren og kongen. Det er jo et fortrolige samtaler som skal være der, men han var jo en person som var veldig mye den vi så ut av nå, ikke sant? Altså han var i seg selv. Og det tror jeg kanskje det du så utviklingen gjennom kongeåren, at han ble mer og mer. For når han kom som konge, var det mange som ikke trodde på han som samme folkekongen som han hadde ment at kong Olav var. Jeg mener jo at kong Harald ble enda mer. Han ble nærmere folk. Avstanden var mindre. Han var mer hjertelig til stede. Det så du hver gang det også var vanskelige tider.
0: Mm. Og så er det i disse dager kanskje to ting som går igjen om Kong Harald. Det denne talen tilbake I 2016, og så blir han beskrevet av mange som landets beste far, men han har jo holdt nyttårstaler, så å si, siden han ble konge. Det andre ord som også står igjen etter Kong Harald.
6: Ja da, ikke minst disse ordene som var, jeg var jo aktiv I EU-valgkampen, ordene rundt at vi måtte passe på at det ikke ble for dype splittelser knyttet til valgresultatet rundt EU-medlemskapet vårt, både før og etter, var det viktige tema foran. Det viktige tema I urolige tider internasjonalt. Vi hadde jo store utfordringer etter 11. september for eksempel. Og så det vel en nyttårstale som holdt av kronprinsen, fordi at da var kongen syk. Så han har jo hatt rom, men jeg tenker at han har jo aldri, en konge kan ikke ha et politisk prosjekt. En konge skal ikke være politiker, men han har drevet med det vi kaller nudging I retning av det mer inkluderende Norge, gjennom talene sine, gjennom å være bevisst på at kongen skal være konge for alle. Og der følger han jo egentlig I kong Håkon sitt gamle spor, som var veldig tydelig på 30-tallet, at han også var kommunistens konge I Norge. Og det tror jeg har vært en veldig viktig del av kongegjerningen, å sørge for å se hele det norske samfunnet, og den talen I 2016 var kanskje toppen av det, å vise liksom den inkluderende holdningen. En tale som kanskje I dag ville blitt oppfattet som nesten litt mer provoserende enn den var I 2016, fordi vi har mer splittete diskusjoner både om innvandring og om kjønn I dagens samfunn. Da skal vi kanskje huske den talen fra 2016 om at alle som bor her er nordmenn, uansett hvilken bakgrunn de har.
0: Og kronprins Håkon har nå blitt kong Håkon. Han talte til nasjonen for første gang I går. Hva tenkte du om det han sa?
6: Jeg tenkte det var en veldig fin tale. Det var både en tale knyttet til hans forhold til sin far, som jo en kjerne I dette som vi aldri må glemme, at kongen var også far, bestefar. Men også en markering av den gjerningen han har. Og jeg har jo sett kronprinsen utvikle seg over alle disse årene til en veldig bevisst tilstedeværende nysgjerrig person på hva som foregår I det norske samfunnet, og han har gjort en veldig god jobb I det internasjonale. Det jo noen glamour over det å ha en kongefamilie og en kronprins, og når vi hadde kampanjer for å bli med I Sikkerhetsrådet til FN, så var kronprinsen en veldig verdifull medspiller for det gir litt mer resjon over det når det kommer en kronprins enn hvis det kommer om det en statsminister eller om det en utenriksminister som kommer på besøk.
0: Så har landet nå også fått en ny kongefamilie. Vi har en ny kronprinsesse I Inger Alexandra, som vi jo vet på utveksling til Norge. Tror du hun kan reise tilbake til Australia?
6: Ja, jeg håper at hun får fullført oppholdet andre steder og kunne gjøre det. Jeg tenker at det en viktig modning I denne tiden. Det jo selvfølgelig krevende, og særlig med dronningen sin sykdom og sin rekonvalesens nå, så kan det være at det en periode hvor det men jeg håper at hun får også den lille biten som kompress Håkon fikk av å være et annet sted, kanskje ikke hele tiden være sett på med argusøyne fra alle rundt seg. Altså kronprinsen fikk det på Berkeley, og jeg tenker at det fortjener også den nye kronprinsessen.
0: Så vet vi hvilket turbulent år og hvilken turbulent tid det har vært for den nye kongfamilien. Kontroverser de legger bak seg, det vil si dette kontroverser som nasjonen nå til en viss grad legger bak seg etter kong Haralds død?
6: Ja, jeg håper jo det. Jeg håper jo at vi gir nye kongen og dronningen muligheten til å vise sin vei fremover. Og så ting som gjort. Personer skal stå til ansvar altså, for de handlinger som har vært gjort. Det kan man ikke la være å gjøre, men samtidig så det jo sånn at det å bli prøvd I så vanskelige tider former mennesker også. Det former også en konge og en dronning. Kanskje med forståelse for hvor vanskelig og kritisk det. Det vanskelig å stå midt I søkelyset når du har en sønn som står for dom, for vold, og det vanskelig å være familien rundt deg, men samtidig så, og sykdommen og selvfølgelig alle disse Epstein-følgene, alt dette men det viktig, og så sier la de få lov å forme sin gjerning som kong og dronning fremover nå, på sine premisser, og la oss heller vurdere de ut fra det I stedet for dette som har skjedd før.
0: Tror du tap av kong Harald får flere til å trekke mot monarkiet som styreform?
6: Nei, jeg tror minne om kong Harald bør være hvorfor det så suverent å ha et monarki. Sant? Det vi ser en person som står over det politiske, over konfliktene, en familie som gjør det, og som på en måte representerer et lite land som Norge, som nasjon på en fantastisk måte, men også selvfølgelig kraft av seg selv, men også det at man ikke tar med seg all den ballasten en president ville hatt med seg, eller vil skifte hvert fjerde år, eller alt det andre. Så jeg nok blitt mer og mer troende monarkist jo aldri jeg blitt.
0: Mm. Selv en ihugget monarkist blir ytterligere tilhenger av monarkiet etter det vi nå står i. Vi kan jo også ta med oss at du har jo ledet landet i det som kanskje mange opplever som et vakuum, koronapandemien. Mange vil jo kanskje også se på dette som et vakuum, nasjonal sørgetid i knappe 2 uker nå. Hvordan skal vi forholde oss til denne sørgetiden?
6: Kanskje være sammen. Det tror jeg det viktigste. Det masse ting som vi ville løpt rundt til på, eller som kanskje nå blir avlyst i disse. Så kanskje bruke den tiden som man faktisk brukte i begynnelsen av koronapandemien til å være mer sammen, både som familie og andre, og søke litt sammen. For det så jo jeg under koronaen, at det var faktisk en tid som også ga folk noe, selv, som ga folk på en måte en større ro og en trygghet rundt det hele. Og så tenker jeg at det er en fin mulighet å gjøre. Det var annerledes der, for da stengte jo folk fra å gjøre et aktivitet. Vi stoppet mye, men det er jo mye. Det er et rom for å tenke og kanskje være litt mer sammen som familie også. Det tror jeg samfunnet av og til kan trenge. Ta litt ned tempoet.
0: Mm. Og Erna Solberg, vi sier takk for at du var sammen med oss denne ettermiddagen. Takk skal du ha. Ja, og vi skal til Erna Solbergs hjemby, for nå klokken 14 skal det være en større minnemarkering for kong Harald i Bergen. Det er ventet tusenvis av mennesker til konsertarenaen Koengen. Vi går til reporter Oddgeir Øystese. Hva skal skje der nå?
2: Det er en siste takk fra bergenserne til kong Harald, som og var konge for Vestland, og med det så mener han at han opplevde at han virkelig brydde seg om denne landsdelen, og det er det mange som vil vise her i dag. Dette er ikke en livssynsnøytral markering, men en livssynsmangfoldig markering der flere trossamfunn skal holde appell. Det skal du og Kristine Meier og det kommunen som arrangerer. Hvorfor er det behov for dette arrangementet?
7: Vi har jo ønsket at alle bergenserne kan samles for å minnes og hedre kongen. Og da er det jo flott når vi kan invitere i vår storstue, hvor også kongemakten har markert seg gjennom mange hundre år.
2: Du skal selv holde appell. Hva vil du si?
7: Jeg vil først og fremst hedre vår nåværende konge og se fremover, men selvfølgelig også se tilbake på kong Harald og hvilken stor konge med stort hjerte han hadde.
2: Kong Harald hadde jo den egenskapen at mange opplevde at han hadde et spesielt hjerte for deg. Hva forhold opplevde dere politikere at han hadde til Bergen?
7: Nei, han var jo ofte i Bergen, ofte i Håkonshallen, på sin residens på Trollhøen, og var jo veldig til stede når han kom til Bergen. Men jeg tror jo at kong Harald hadde det unike, at han klarte at alle følte at han var deres konge.
2: Nå er det en stemning her, sånn litt andaktsstemning. Dette er en scene som står som blir brukt til konserter i disse dager, så en har fått bruke den til dette arrangementet. Hva tenker du når du ser oppmøter? For allerede nå, en stund før det begynner, så er det noen tusen mennesker.
7: Det viser jo at bergenserne setter pris på den invitasjonen, og at det er et reelt behov for å samles for å minne den fantastiske kongen vi har hatt.
2: Kan du snakke litt om hva som skal skje her?
7: Ja, ordføreren skal jo åpne. Så skal det være dikt, det skal være sang, det skal være barnesang, og så skal jo også disse trossamfunnene holde hver sin tale. Så jeg tror det blir en veldig fin minnemarkering.
2: Ja, det er jo da både Humanitisk Forbund, moskeen her i Bergen og representanter for kyrkja. Så buekorpsene i gallauniform marsjerte forbi her for å gi en bergensk farge på det som skal skje her på minnemarkeringen i Norges nest største by etter hele landet sin konge. Et symbol, men også et ekte menneske, og for bergenserne en av dem.
0: Staden vi ser her, direkte bilder fra Oslo. Vi ser en slottsplass som er fylt av mennesker som fortsetter å strømme til for å minnes kong Harald. Vi skal til kollega Knut Magnus Berge, for slottsplassen den fortsetter å være en viktig samlingsplass, Knut Magnus.
8: Ja da, nå er det tredje dagen på rad at jeg er her, og jeg må si at sånn som det ser ut nå, har jeg nesten ikke sett det før. Det er kanskje ikke unaturlig at folk legger søndagsturen innom slottsplassen. Den er i alle fall full av folk, og folk strømmer inn til denne plassen fra alle deler av Oslo, som vi også opplevde i går. Det er også mange tilreisende som vil komme hit for å oppleve dette. Vi skal snakke litt om talen som den nye kongen, kong Håkon Nottande, holdt i går kveld. Jeg har fått med meg Kjell Lars Berge, du er professor i retorikk ved Universitetet i Oslo. Hva tenker du om talen?
9: Du, det var en fantastisk tale, rett og slett. Fremragende framført, fremragende komponert og fremragende sagt fram til folket. Det er jo et eksempel på det vi kaller en epideiktisk tale, en av de klassiske talesjangerene fra antikk. Epideiktisk tale,
8: okay.
9: Eller for å si det på norsk, det er lovtaler.
8: Ja.
9: Det er jo den type tale som veldig mange av oss egentlig er litt borte i gjennom livet. Vi holder, ikke sant, bryllupstaler, vi holder begravelsestaler. Og det er kanskje de vanskeligste talene å holde, liksom, for de er ofte litt emosjonelle, ikke bare litt kanskje, veldig emosjonelle, veldig sterke. Og det er veldig krevende å holde sånne taler, og det er taler som egentlig skal fortelle oss, gi oss en slags definisjon av hvem vi er, gi oss en identitet, en følelse av nærvær, opplevelse av stunden. Og det klarte jo Håkon på en helt fantastisk måte. Det overrasker ikke meg da, for jeg har jo fulgt Håkon og hans talekunster over lang tid. Jeg har hatt glede av å skrive artikkel faktisk, og kommentere på ulike plattformer hans tale når han gifta seg, bryllupstalen hans, som også var helt unik og veldig, veldig, veldig godt komponert. Og hvor han også viste noe av det han viste i går, at han klarer å kombinere det private og familiære med det formelle og institusjonelle, og det er jo en sjelden evne å kunne ivareta det.
8: Var det noe ved det innholdsmessige, hvis vi tar det først, da, som overrasket deg?
9: Nei, vel egentlig ikke. Det er klart at det som kanskje sett i lyset av den posisjonen og den rollen han har, og sett i lyset av tidligere taler fra tilsvarende monarker ellers i Europa, da, så er det klart at han er veldig, veldig personlig. Det startet jo at man henvendte seg direkte til faren sin, ikke sant? Og etter hvert til moren sin, og da knakk stemme litt også, så at han viste emosjonene sine, og det er jo ikke helt vanlig. Det var det mange som la merke til. Jeg satt og så på Svensk TV i går, og de tok det poenget med en gang. Og så tok han og inkluderte også familien sin, så han bygde bro også til sin fars måte å tenke kongehuset på, som teamarbeid, for å si det enkelt. Og så gikk han over til de mer formelle, institusjonelle pliktene han har som statsoverhode. Der er det dette med krig, og han er tross alt øverstkommanderende, og så forankret han helt til slutt noe som overrasket nok en del, at han knytta det også til kirka som institusjon, og det har jo kongefamilien insistert på. Når vi fikk en grunnlovsendring hvor vi fjernet statskirken, så ville jo kongefamilien fortsatt ha en sterk forankring i den norske kirke. Og så han på en måte, han klarer å både være veldig, veldig privat, veldig, veldig personlig i et såpass spesielt rom som det å snakke for ikke bare hele norske folk, men dette har jo vakt stor oppsikt internasjonalt. Jeg har jo sittet på nett i dag og sett på hvordan denne talen er mottatt rundt omkring i verden, og dette virker oppsikt, så dette er en... Jeg pleier å si, altså, når jeg hørte han tale i sin bryllup, så tenkte jeg at dette var et solid kongsemne. Nå viser han at han duger, han viser at han konge med stor K.
8: Ja, nå han kong Håkon den åttende. Dette litt udefinerbare da, evnen til å nå fram, ja. Nå ut gjennom TV-medier, nå ut ja. Til folk på denne måten.
9: Hva? Det krevende, og du må ha det I deg egentlig. Altså, det ikke nok, og du kan ikke trene deg til det nærværet han har. Jeg mener at kong Håkon har noe så sjelden som karisma, egentlig. Altså, han har en veldig sånn, fysisk sterkt nærvær. Han veldig rolig, veldig sindig, men han ser rett på deg. Han på en måte til stede, og han har den kraften I stemmen, han har den tryggheten I måten han framfører på, som gjør at han egner seg godt til å være retoriker, for å si sånn. Hvis man har lest de klassiske retorikerne, hvordan de omtalte dem I antikken, det jo ofte det vi viser til, ikke sant? For det var jo talekunsten viktig, veldig politisk, da. Så det jo ikke så helt... de beskriver hvordan det noen som hadde en sånn Perikles, ikke sant? Og han var stor statsmann, og det ingen tvil om at Håkon, til tross for at han I et av verdens best demokratiske land, skal I vareta en institusjon som veldig litt demokratisk, klarer samtidig som han ikke politiker, så klarer han på en måte å være statsmann, og det ganske godt gjort, altså. Og det har å gjøre med hans karisma, tror jeg.
8: Kan det bli for perfekt?
9: Godt spørsmål. Altså, det klart, det jo noe å reparere med denne kongefamilien. Altså, mange internasjonalt jo veldig opptatt av at det har vært disse problemene med familien, ikke sant, og sånn. Men bare se her ute på plassen, se hvordan folk reagerer, altså se hvilken enorm symbolsk makt en konge har, og hvor viktig det da I å vise at du fortjener tilliten til folket, og jeg helt sikker på at kong Håkon kommer til å takle dette fantastisk, han har alle egenskaper skal til, og han har talegavene, og vi gleder oss til fremtidige taler, det tror vi har masse å se frem til, av gode, byggende, samlende taler for det norske folk.
8: Hvordan kan denne talen sammenlignes med andre taler fra konga?
9: Altså hvis man ser litt sånn historisk på det, så har jo det norske kongehus egentlig fra det kom hit I 1905 vist seg å være situasjonen voksen. Altså de har hele tiden klart å være et samlende kongehus. Nå har jo ikke det vært rom for den typen talekunst for kongefamilien tidligere, det har å gjøre med mediesituasjonen. Men det jo ingen som glemmer I Norge, ikke sant, kongens nei. Altså, når han sa nei til å samarbeide med det nazistiske styret I Norge og valgte motstand, det løftet jo. Og ikke, mange har heller ikke glemt at det også var kommunistens konge, ikke sant? Han insisterte på at sosialdemokratiet skulle ha samme mulighet for makt I Norge som alle andre partier. Så de har alltid kjørt den samlende stilen, og hans sønn igjen, Olav, var jo også en mann som på en måte brukte talekunst. Han hadde jo kanskje ikke de talegavene som hans etterkommere hadde, men han brukte jo også tale da. Så kommer jo selvfølgelig Harald, som jo virkelig har brukt talekunst som en arena for å kunne vise, altså reetablere kongefamilien som en samlende institusjon. Mm. Altså hans taler både 22. juli og dette talen som han holdt I Slottsparken I forbindelse med sitt jubileum, hvor, som jo det går gjetorom, ikke sant, internasjonalt også, altså hvor han sier at jeg en konge for alle, uansett hvordan du av legning og region og bakgrunn, så jeg konge for alle, vi sammen, ikke sant? Mm. Og det å kunne på en måte bruke monarkiet som en demokratisk, samlende, egalitær intensjon, da, det ganske sterk kost. Altså. Jeg synes det imponerende at de klarer på en måte å balansere det å være veldig formelle, det å være opphøyde, det å være sammen med oss. Da. Og det jo det som disse norske kongelige har klart hele tiden. De har aldri vært sånn utenfor, de har aldri vært opphøyde på den måten som det engelske kongehuset Kanskje det danske, kanskje ikke samme grad med Margrethe, men svenskene har litt distanse fortsatt til sitt kongehus, en distanse som vi ikke har I Norge.
8: Det har jo vært mye snakk om disse talene I forbindelse med denne bortgangen til kong Harald nå. Det har vært vist både til beklagelsen han ga til partisanene I Finnmark.
9: Ja, ikke sant?
8: Det har vært vist til unnskyldninger til samene for fornorskningspolitikken, og så selvsagt det som du også var inne på I stad, talen I Dronningparken rett bak her, om inkludering der han snakket om gutter som glad I gutter og jenter som glad I jenter og også om religion da. Mm. Så har du jo den årlige nyttårstalen.
9: Ja.
8: Det jo den som kommer hvert år, ja. Og som alle setter seg ned for å følge med på. Det jo den som på en måte da tar pulsen på tida over tid. Hvor viktig den?
9: Den har jo vist seg å bli viktigere og viktigere i kraft av at det norske kongehuset har brukt nyttårstalen for å markere noe av det vi har snakket om allerede, altså det samlende. Jeg og mitt fagmiljø på universitetet har jo sett på denne typen taler rundt omkring i Europa, og det slett ikke det vanlige at det sånn. Disse talene kan være ganske annerledes. Jeg har sett en tale hvor dronning Elisabeth står og snakker foran en tanks, tror jeg det var. For å markere liksom det at man i krig et eller annet sted i verden, som jo engelskmenn ofte har vært. Da. Sånn at det å bruke disse nyttårstalene på den måten som norske kongen formulerer, de er ikke alene om det, men det er litt spesielt, altså, litt unikt. Og det viser jo at den norske kongefamilien er opptatt av hvordan de opptrer, ikke sant? I retorisk forstand, altså i det at de snakker til folket, bruker den arenaen for å kunne på en måte markere at de er viktige for nasjonen, og at de har tenkt å ivareta de institusjonelle forpliktene sine på en måte som nasjonen ønsker at de skal gjøre. Da.
8: Hva forventninger har du til kong Håkon og hans taler?
9: Jeg gleder meg veldig. Jeg synes jo, som jeg sa, altså, han var jo å vise seg å være en lovende kongsemne, for å si sånn. Det er liksom litt historisk sus over dette her. For de som interessert i historie, så vi har hatt mange kongsemner igjen i norsk historie, og de har jo vært av vekslende kvalitet, men her har vi hel ved, altså. Det er veldig, veldig gøy å oppleve.
8: Takk skal du ha for at du kom hit. Det er jo en nydelig sensommerdag i Oslo. Vi har jo hatt litt varierende vær de siste par dagene. Akkurat nå er det varmt og godt og fint, og veldig, veldig mange som har lagt søndagsturen innom hit på Slottsplassen.
0: Ja, det har de gjort. For å minnes kong Harald. Det snart 2,5 døgn siden landets konge gjennom de siste 35 årene gikk bort på Rikshospitalet. 28. august 2026 ble en dag som førte Norge inne i sorg.

0: Det var Martin som syntes at vi skulle dra hit for å hedre kongen.
1: Han har jo vært en veldig snill konge, da.
0: Man ser jo også at kongen har betydd veldig mye for alle i Norge. Det en fantastisk mann som har gått bort.
2: Ja, hele Norges bestefar stod det på den hilsen til kong Harald. Flere steder har og fortsetter å holde sørgegudstjeneste denne søndagen. Den nye kongefamilien kom sammen i Asker kirke.

Alt har si tid. Det er ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei tid for å døy, ei tid for å gråta, og ei tid for å le, ei tid for å sørge, og ei tid for å danse.

0: bilder fra Asker kirke tidligere i dag. Kong Harald var, som vi vet, en aktiv seiler og har betydd mye for seilermiljøet her i landet. I 1987 vant han VM i seiling sammen med mannskapet sitt. Og en av dem som var i mannskapet, det var deg, Einar Kofod. Det var ikke bare seilekamerater. Harald var kanskje nettopp Harald for deg, ja, dere var nære venner.
1: Ja, vi ble gode venner etter hvert. Vi var jo opprinnelig konkurrenter, og vi seilte mot hverandre i soling for å komme til München OL i 92. Og da fikk jeg det som på godt norsk kalles for grisebank. Så Harald kom dit, og jeg har for så vidt i ettertid glad for at jeg ikke driver med boksing, men at jeg holdt på med seiling.
0: Ja, han var en tøff konkurrent.
1: Harald var ikke noen enkel mann å seile fra.
0: Kan du si litt mer om, vi så jo hvilken glede det ga kongen å være på sjøen, men hvordan, hvor god var kongen til å seile?
1: Nei, han var kjempegod til å seile. Han var en av Norges aller dyktigste seilere. Altså, for å være litt grann kjekk, så ville jo aldri jeg vært sammen og seilt med han hvis ikke han var skikkelig god. og i mannskapet til. En serie mennesker som alle sammen har vært vesentlig for norsk seilsport. Mm.
0: I dette seilmiljøet da, så kom dere tett på hverandre. Da oppstod det situasjoner som vi kanskje må kunne si vanligvis ikke oppstår?
1: Nei, det skjer jo mye med ombord i en båt. Da. Det ser jeg bildet av Sira her. Det er jo Kong Olavs gamle 8-meter som ble restaurert. Og vi seilte noen VM med den. Vi vant på Hankøy i 2008, men ellers var vi aldri av pallen når vi var med. I den båten seilte vi jo aldri på havet om natten, men i de andre båtene som var fra 40 til 52 fot,

0: av det kongen sa da han seilte?
1: Ja, men altså, vi har jo vekslet så mange ord og så mange situasjoner sammen, at det jeg jo kan fortelle som litt sånn underholdningsverdig, det jo, vi seilte Gotland rundt og lå på en lens, og kongen lå nede på dørken uten noe under seg og så ved siden av en motor som gikk og ladet batteriene. Og jeg lå i en køye over, og så ramlet jeg ut og falt midt ned i ansiktet på han. Da glefset han bare, men han våknet ikke.
0: Men kan du si litt mer om, kongen hadde jo åpenbart talent og dere begge, men hva må egentlig til da for oss som ikke kjenner kunsten å seile? Hva må til for å bli en god seiler?
1: Nei, først må du være interessert i å seile, og så må du jo seile. Du må ha et talent, du må ha et grunnleggende talent for å være på sjøen og skjønne hvor vinden kommer fra. Når man seiler, så spiller man jo på sett og vis sjakk med de andre båtene og vinden. Det har veldig mye å gjøre med vinklene, hvor kommer vinden fra, hvor skal vi. Når du seiler på havet, så er det litt lengre distanser, så er det jo veldig viktig å vite. Seiler du sydover den engelske kanalen, skal du ut i kanalen til Frankrike for å komme til Irland, eller kan du gå langs kysten oppover langs England? Så det har mye med vær og vind å føle, men du blir jo ikke noen god seiler uten at du føler at båten virker. Det er helt avgjørende, så det kjenner man jo bak.
0: Konge Harald var jo åpen om at han på et tidspunkt for ikke mange år siden måtte gi seg som seiler, men hvor viktig var det fristedet for kong Harald?
1: Jeg tror det var helt avgjørende for ham. Det var hans luft. Hull i gullboblen, for å si det sånn. Han slapp unna spørsmål. Han holdt på med noe som han elsket å gjøre, og var jo ombord i en sånn båt. Når du er på sjøen over en lang periode, så blir det jo veldig nært, og det blir bare Harald, så det ble ikke noe mahogniflis bak og ja, deres kongelige majestet, vi skal kanskje gjøre det. Det er ikke sånn det fungerte. Så veldig mye, ofte så styrte jo Harald, og så hadde jeg ansvar for å bestemme hvor vi skulle, altså gjorde mye av taktikken. Og det, da blir man jo uenig. Det er som å sitte på ryggen til Magnus Carlsen, det er ikke like enkelt det, men vi ble aldri uvenner om det. Vi hadde jo kontinuerlig kontakt om seilingen, og hele hver eneste vinter så snakket vi jo sammen i telefonen, i alle fall en gang i uken. Hva skal vi gjøre nå, hvordan skal vi legge opp dette, skal det gjøres noe med båten, skal den ha ny kjøl, skal vi ha ny mast, hva i all verden skal vi finne på?
0: Ja, og du snakket senest med kong Harald, fortalte du rett før vi gikk på her tidligere i sommer. Har du lyst til å dele noe fra den samtalen?
1: Nei, altså da hadde vi en samling hele mannskapet hos en av dem, og da synes jeg han var blitt dårlig til bens. Han var jo ikke noe god til å gå på krykker, han begynte med det for sent i livet.
0: Du mener det?
1: Ja, han fikk jo aldri rettet seg opp og rettet ut knærne, ikke sant? Så det er... Og da, jeg husker godt at vi da diskuterte hva han skulle gjøre på sin 90-årsdag, og da ga han uttrykk for at ja, men det er ikke sikkert jeg blir 90, nei, nei. Så jeg kunne jo replisere med at du nå har jo hatt vondt i kjertler, og du har hatt kreft, og du har hatt hjerte, og gudene vet hva du ikke har, så hva fanden skal du finne på nå? Men han fant jo på noe nytt nå da.
0: Han gjorde det. Vi sier takk, Einar Koffert, for at du kom hit og

0: og delte med oss om et nært vennskap. Kongen var hele livet engasjert I klima- og miljøbevegelsen. I 1970 opprettet det som var daværende kronprins Harald, WWF, Verdens Naturfond I Norge, og I 20 år var han organisasjonspresident, frem til han ble konge I 1991. Engasjementet har betydd mye, sier Eirik Lindebjerg, avdelingsleder for natur og klima I WWF Norge.
1: Han hadde jo et genuint og livslangt engasjement for naturen. Og så var han opptatt av hvem skal Norge være I verden? Hvem vi der ute? Så da var det nok naturlig for han å være med oss og starte verdens naturfond I Norge.
2: Ja, hva tror du kong Harald har betydd for klimabevegelsen?
1: Han har på en måte... slått fast at natur og klima en del av identiteten til oss nordmenn, en del av folkesjelen. Vi jo naturelskende folk. Det har han bidratt til å definere. Og han har gjennom, egentlig når du ser på alle kongens nyttårstaler, så snakker han veldig mye om natur og klima. Han snakker om å at han deler de unges bekymring og utålmodighet. Han snakker om å ta vare på alt levende, og han snakker om at vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på jorden vår.
2: Og I fjor så feiret dere 55 år kongen var til stede på jubileumsfeiringen. Hvordan var det å ha han der?
1: Det var fantastisk. Vi måtte jo feire 55 år, fordi 50-årsjubileet havnet midt under covid. Og kong Harald var veldig glad for å kunne være til stede. Vi var jo nervøse som man når man får en konge på besøk. Litt sånn usikker på hvordan takler man den situasjonen. Hvor skal man gjøre alt riktig, liksom? Men han kom inn og brøt isen med en gang. Han har jo en personlighet som full av humor, selvironi, ydmykhet, som gjorde at vi kunne senke skuldrene veldig lett. Og så var kong Harald begeistret for å se hvor langt miljøbevegelsen I Norge hadde kommet siden han var med å starte vår organisasjon I 1970.
2: Ja, hva slags samtale hadde du med han?
1: Vi snakket om historien til WWF, utviklingen som har vært siden den gang, og så delte han litt av sine erfaringer, blant annet turen til Yanomami-folket I Amazonas, som hadde satt et dypt inntrykk I han.
2: Du var litt inne på det, for du har jo sagt at han betydde mye for den norske identiteten.
1: Han gjorde det, og det har det blitt snakket mye om de siste dagene. Han definerte oss som et åpent, inkluderende folk. Han snakket om vårt bidrag ute I verden, og han tok inn natur og klima inn I det perspektivet. Både hyllet det norske friluftslivet, jakt og fiske, lever tett på naturen, snakket veldig varmt om urfolk, både her hjemme og ute, og samtidig så utfordret han oss. Han var ikke redd for å peke ut en retning og si fra om at vi må ta klima- og naturkrisen på alvor.
2: Hvordan bidro han til arbeidet I Verdens Naturfond da?
1: Han var jo vår første president, han ble senere vår høye beskytter, han oppfordret folk til å gi under TV-aksjonen I 2020 når vi samlet inn penger mot plast I havet. Og så gjorde han også helt konkrete ting selv. Han ville gå foran som et godt forbilde. Slottet slukket lyset under Earth Hour, og de anla blomstereng I Slottsparken for å ta vare på blomster og insekter.
2: Har han betydd noe for deg personlig?
1: Jeg ser jo opp til han, og inspirert I mitt arbeid for å ta vare på natur og klima. Og samtidig så den personen han var, det tror vi alle kan strekke oss etter, å være så ydmyk og selvironisk, selv som konge.
2: Vi har jo mistet vår Kong Harald. Hva tror du WWF, altså Verdens Naturfond Norge, har mistet?
1: Vi har mistet vår grunnlegger i Norge, vår høye beskytter, en talsperson for de sakene vi bryr oss om, en konge med et genuint og dypt engasjement. Og så må jo vi på en måte bare gjøre vårt for å prøve å føre den arven videre så godt vi kan. Og så vet vi også at vi har nå fått en ny konge som deler mange av de samme verdiene.
0: Skal vi tilbake til Slottsplassen og kollega Knut Magnus Berge. Kong Harald hadde også en stor betydning for samene, og du har med deg sametingspresidenten.
3: Jeg er med sametingspresidenten her på Slottsplassen, Silje Karine Motka. Du kom hit til Oslo i går for å være med på sørgegudstjeneste i dag. Ja. Hvordan opplevde du å være i domkirka?
4: Det var verdig, og jeg mener det viktig å være en del ut av det nasjonale fellesskapet. Vi har jo alle en nasjonal sorg over den gode kongen som vi er så glad i. Så for meg så var det veldig flott å kunne være til stede under minne gudstjenesten.
3: Si litt mer om hva kong Harald betydde for samene i dette landet.
4: Kong Harald, han har hatt en historisk betydning fordi at han har løftet, anerkjent og inkludert samene på en måte som ingen andre har gjort tidligere. Og den betydningen ut av det, den har vært veldig stor både for hele det samiske samfunnet, for Sametinget, men også for enkeltsamer som han både så og løftet, noe som har hatt uvurderlig betydning.
3: Og i 1997 så holdt kong Harald en tale der han ba om unnskyldning for fornorskningspolitikken overfor samene. Hvor viktig var det?
4: Det var veldig viktig. Det var 27 år før Stortinget ba om unnskyldning for det samme. Det synes jeg demonstrerer på en veldig god måte hvordan kongen gjorde han sikret at avstand ble til inkludering, og det tenker jeg er uvurderlig og en veldig viktig del ut av den betydningen som kong Harald har hatt for hele samfunnet faktisk.
3: Og så hørte vi den nye kongen, kong Håkon den 8. i går, vise til nettopp denne talen fra 1997 som kong Harald holdt. Hva tenkte du når du hørte den nye kongen?
4: Det fyller meg med en forvisning om at den nye kongen kommer til å ta opp det her viktige arbeidet fra kong Harald, og jeg mener at vi har et godt grunnlag å bygge på, så jeg ser frem til det som skal være hans livsgjerning, og vi kommer til å både støtte opp og uttrykke den samme glede og samme forventning til den nye kongen som til kong Harald.
3: Du kom til Oslo i går, men du blir værende i en del dager. Hva står på ditt program de kommende dagene?
4: Ja, for det første så vil vi jo gjerne få legge ned blomster her sammen med så mange andre. Det varmer mitt hjerte å se hvor mange som er kommet ut for å vise hvor mye kongen har betydd for oss alle. Og så skal vi jo delta på edsavleggelse i Stortinget. Vi kommer også til å delta på en kondolanseaudiens, og begge de to tingene er viktige og er en videreføring ut av kong Harald sitt arbeid.
3: Ja, denne kondolanseaudiensen, den er vel da mot slutten av veka nå, var det fredag?
4: Det er på fredag, ja.
3: Hvordan blir det?
4: Ja, det her blir jo første gang at Sametinget inkluderes på en sånn formell måte i et tronskifte. Så det er historisk, og det er noe som har betydning. Det her er jo hendelser som det øvrige offentlige myndigheter er vant med. For oss så blir det da første gang, og vi skal prøve å gjøre det på den aller beste måten, og vi skal overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk.
3: Hvordan opplever du å være her på Slottsplassen?
4: Jeg synes at det varmer hjertet mitt. Jeg føler meg føler at vi er en del ut av et stort fellesskap, og at vi deler sorg, og at vi gjør det på en inkluderende og god måte, og det synes jeg er i Kong Harald sin ånd da.
3: Tusen takk skal du ha for at du kom til oss. Det er en nydelig sensommerdag her i Oslo. Folk strømmer til Slottsplassen, legger sin søndagstur innom, og midt ute på denne plassen, der står du, Linda Marie Fedler.
5: 58, ikke 57.
6: Ja, det mange som strømmer til Slottsplassen fortsatt, og i dag spesielt mange småbarnsfamilier som her for å ja, bare overvåke slottet, leggende hilsner og blomster. Og jeg har funnet en familie som har tatt turen her for første gang. Benjamin og Emanuel, dere her med pappa. Hvordan synes dere det å være her i dag?
7: Det litt gøy å se så mange folk som sørger over kongen, da. Ja.
6: Hva tenker du, Emanuel? Hvordan det å være her?
8: Det veldig gøy å være her og se på alle som sørger og legger blomster og for å beskytte kongen.
6: Hvordan synes dere det var å høre at kongen død?
8: Veldig trist.
7: Ja, veldig trist. Jeg fikk det beskjed av en venn i klassen min, og først så trodde jeg ikke på det. Så spurte jeg læreren min, og da fikk jeg med at kongen var død da.
6: Det jo veldig mange barn som kommer til Slottsplassen med foreldrene sine. Hvorfor tror du at barna var så veldig glad i kongen da? Hvorfor synes du han var en god konge? Vil du svare på det, Benjamin?
7: Han hadde veldig fine taler og brydde seg om hele landet da. Mm. Og passet på alle sammen og sørget for at alle hadde det bra.
6: Kan du høre med pappa her også? Du har jo da tatt med sønnen din hit. Hva betyr det for deg å stå her med dine sønner i dag?
9: Ja, det betyr veldig mye, også fordi jeg selv har stått utenfor slottet her og passet på kongen. Jeg da gammel gardist fra 2000-2001, så da det bare på sin plass å ta med mine barn og vise dem dette store som skjer her i dag da.
6: Hvordan har det vært for deg å snakke med barna dine om at kongen vår død?
9: Det har vært veldig spesielt, veldig trist, veldig sørgende. Så, og dette er jo en historisk begivenhet som er veldig viktig å vise barna viktigheten av. Da. Mm.
6: Vi ser folk i alle aldre her. Det barn, det unge, det folk fra forskjellige trossamfunn som kommer og viser kongen sin respekt. Hvordan tror dere hvorfor tror dere kongen var så god på nettopp å samle hele landet vårt?
9: Han har jo vist gjennom flere årtier og gjennom mange intervjuer og taler at han en samlende konge. Uansett hva slags hudfarge du har, religion du har, hva du tror på, så han en samlende konge. Og det viser seg med alle menneskene som har møtt opp her i dag, at han en inkluderende konge som vil ta vare på alle som i Norge. Da. Mm.
6: Og Benjamin og Emanuel, vi har jo også fått en ny konge, Kong Håkon. Hvordan tror du det blir å få han som konge?
7: Jeg tror det blir bra. Veldig fint. Jeg tror han kommer til å være litt som Harald og fine taler og alt sånt. Mm.
6: Hva tror du, Emanuel?
8: Samme som Benjamin.
6: Samme som det. Ja, dere skal få lov til å gå rundt videre her på Slottsplassen. Det masse å ta innover seg, og det nok forventet at utover dagen så vil mange dukke opp her. Det kom en jevn strøm med folk som hadde vært utenfor domkirken da sørgegudstjenesten ble avholdt der tidligere i dag. Og fortsatt det mange som står og følger med når gardistene har sine vaktskifter, som også foregår som normalt. Og så det nettopp også vært et gospelkor her som har sunget, som også tiltrakk seg mye oppmerksomhet. Og så tror jeg også folk bruker dette som en god anledning til å komme sammen og sørge og bare snakke om kongen og vår nye konge.
0: Takk skal du ha, Linda Marie Fedler, med fra Slottsplassen, der det altså plass til alle som ønsker å komme sammen for å sørge og minnes den døde Kong Harald. Tidligere i dag har det blitt holdt sørgegudstjenester rundt om I landet, blant annet I Oslo Domkirke, der statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen har vært samlet. Den nye kongefamilien, med unntak av dronning Mette Marit, har vært I Asker kirke og til sørgegudstjeneste der, og dronningen har altså ikke kunnet delta på grunn av sin helsesituasjon. Vi skal skru tiden tilbake til kongens dødsdag. Bjørn Eidsvåg holdt konsert I Stavanger denne dagen, og etter dødsbudskapet fra slottet gjorde han en endring I programmet og tok inn en sang mange har et forhold til.
5: Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg.
10: Dette jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, en bestefar. Så jeg synes det ordentlig trist å kjenne at det beveger meg og rører meg, for han var en usett vanlig, flott, samlende figur for dette landet vårt.
5: Men jeg vil grine med deg. Jeg vil grine med deg.
11: En sang som har betydd mye for mange. Et naturlig valg å ta inn på sparket I konserten I Stavanger I dag.
5: Jeg ser du vil gi opp. Men jeg kan ikke leve livet for deg.
11: Artisten fra Sauda har møtt kongen ved flere anledninger. Sist I fjor høst, da Bjørn Eidsvåg ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs orden.
10: Og det blir veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det det første vi ler av begge to, og to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var, ja, avvepnende, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt I øyet.
11: Det ble en konsert om livet. Det var plass både til det triste, men også gleden

0: Det er fin musikk.
1: Det var fin musikk?
0: Ja. Mm.
1: Danset du?
0: Ja.
1: Så bra.
2: Hva slags mann var kongen, synes dere?
3: Han var greia. Koselig. Ja.
4: Jeg har savnet han.
1: Du kommer til å savne han?
4: Ja.
5: Det en dag å være trist. Det lov å være lei seg. Det lov å gråte. Det lov å ta litt tungt. Og jeg tenker liksom at dette vet vi. Så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre. Og vi kommer til å stå an av. Det kommer til å gå fint. Og vi har fått en fabelaktig etterfølger.

0: dette liv for deg.
1: Fra musikk og kultur til fotball, etter at flere fotballkamper ble flyttet i forbindelse med Kong Haralds bortgang, det i ettermiddag og kveld klart for herrenes eliteserie i fotball. Reporter Pål Hansen på Romsa Arena i Tromsø, der Tromsø idrettslag møter Sarpsborg.
2: Skal du på fotballkamp i ettermiddag eller i kveld, så må du gå litt tidligere enn det du vanligvis bruker å gjøre. Fordi at alle eliteseriekampene, der markerer man kongens bortgang. Og daglig leder i Troms idrettslag, William Fransen, hva det dere skal gjøre i dag?
3: Vi skal sammen med resten av norsk toppfotball markere bortfallet til hans majestet Kong Harald i dag, med en ganske fin og varm markering. Vi skal få publikum inn portene her før 16:45, sånn at alle klar. Og allerede med utmarsj til banen, så skal vi gjøre sånn at både dommere, støtteapparat og spillere kommer ut i en felles formasjon og danner en H. Og deretter så kommer det en video på storskjerm, og så vil det bli sunget nasjonalsang. Og så skal vi ha ett minutt kort applaus for vår kjære Kong Harald.
2: Du, vi jo vant med ett minutt stillhet, men dere velger å gi han ett minutt applaus.
3: Vi gjør det, og det noe som vi gjør over hele landet i dag, på alle topparena, og det for å hylle vår kjære folkelige konge som har gått bort.
2: Du, dere var denne uka i Brighton og spilte, og den dagen dere skulle spille, så ventet alle sammen på nyheten. Det ble en veldig rar dag for laget. Dere var preget da også.
3: Det er klart man blir jo preget av de nyhetene som vi får, og vi har selvfølgelig vårt oppdrag med å prøve å holde oss profesjonelt til det vi skulle gjøre ut på kvelden der, men det er ingen tvil om at vi påvirkes av at det er et mulig bortfall av kongen. Det skal vi ikke legge skjul på.
2: Og neste morgen så døde han. Hva har Kong Harald betydd for norsk fotball?
3: Kong Harald, han har betydd utrolig mye, og både hans tilstedeværelse på store arrangementer, cupfinaler og for landslaget og alt, så har han vært en konge som har vært både folkelig, hilst på alle, ønsket alle velkommen, tatt imot og vært vår kjære folkelige overhode egentlig, og det er noe som i hvert fall jeg har blitt med å merke i, at han har betydd mye for å samle oss om store felles begivenheter og for å samle oss rundt store opplevelser.
2: Om noen få minutter så starter kampen i Bodø. Klokka 17:00 så starter det her på Romsa Arena, og dere er ferd med å gjøre det klar. Vi kan betrygge si at det kommer til å bli en spesiell stemning her i dag.
3: Det blir en spesiell stemning, og jeg kjenner det selv at det blir veldig, veldig spesielt når vi skal gå i gang med den markeringen av det som er planlagt her, og så håper jeg jo at folk kan være med og vise den respekten og verdigheten som vår konge som har gått bort fortjener.
1: Slåssplassen teppelagt av mennesker som har kommet sammen på denne søndagen, på det som ser ut som en relativt tørr søndag etter flere dager med kraftig regn som har skylt over Slåssplassen. Det har jo ikke hindret folk i å ta turen for å legge ned blomster. Denne mønstringen fortsetter denne søndagen. Vi skal til vår mann på Slåssplassen, Knut Magnus Berge, og du sitter klar med en som har synget for Kong Harald og dronning Sonja.
4: Ja da, jeg sitter her med Nils Bekk, han er artist, og det er ikke helt tilfeldig det som du er inne på. I går så skulle jo Kong Harald og dronning Sonja egentlig feire sin 58. bryllupsdag, men da de feiret gullbryllup, altså 50 år, i 2018, så var det du, Nils Bekk, som sang for deg i domkirka. Hvordan var det?
5: Det var veldig mektig. Jeg synes det var en stor ære å få lov til å hente inn min personlige historie i forbindelse med deres jubileum.
4: Ja, for du sang en sang som heter Thank You, som var laget for den anledningen.
5: Ja. I forbindelse med gullbryllupet så tenkte jeg at det var viktig å anerkjenne at kongeparet også måtte kjempe for kjærligheten sin, på samme måte som vi skeive har måttet kjempe for vår kjærlighet. opplevde det også som viktig å gå inn I domkirka, som et rom som nok så ladet for mange I det skjeve miljøet, og ta plass med vår kjærlighet. Så jeg også veldig glad for at Kari Weiteberg, som da var biskop på det tidspunktet, stilte seg veldig åpen for det.
4: Hvor viktig har dette vært for deg at du da var I domkirka og fikk synge den dagen?
5: For meg som vokst opp I et kristent hjem og som var TenSing-dirigent til jeg var 19 og opplevde ja, også å bli forsøkt helbreda for legningen min, så var det ekstremt viktig.
4: Hva slags forhold har du eller hadde du til Kong Harald?
5: Jeg tenker på Kong Harald som en som levde utifra et grunnleggende likhetsprinsipp. At alle mennesker hadde like stor verdi, og at det vårt ansvar som I flertall å ta vare på mindretallet, slik at de skal unngå lidelse.
4: Mm. Og så har vi da fått en ny konge, kong Håkon den 8. Hva forventningene til han?
5: Det jeg synes vakkert, at jeg tenker at kjærlighet på samme måte som hat, det går I arv. Det har alltid ringvirkninger. Og I det nye kongeparet så tenker jeg at det tydelig at det et par som har opplevd mye kjærlighet og som opptatt av å formidle kjærlighet, varme, åpenhet, forståelse og omsorg.
4: Det har vært veldig mye snakk om denne talen som ble holdt I Dronningparken rett på baksiden av slottet her I 2016 med gutter som glad I gutter, jenter som glad I jenter om inkludering ikke bare I forhold til det skjeve miljøet også religion. Hvor viktig var den talen?
5: Jeg tenker jo at de som I som sagt I flertall har et ansvar for å ta vare på oss som I mindretall, og at det på mange måter kan jeg bale med å på en måte skulle kjenne på en takknemlighet, for jeg tenker også at det en selvfølge at man skal kunne få elske den man vil. Men all den tid ikke det, så setter jeg jo enorm pris på at de som har en stemme og som muligheten til å ja, nesten skape en presidens, går foran slik som kongen gjorde da.
4: Ja, hva har han betydd for aksept I Norge?
5: Nå I de siste dagene så har kongen blitt referert til som hele Norges bestefar. Det sier jo noe om hvilke plass han har hatt I folk sine hjerter. Og I det man har plass I noens hjerte, så tror jeg også utifra hvordan man agerer og tar plass, har en stor funksjon. Og det at han da har vært så opptatt av å være inkluderende har hatt en veldig stor betydning for mange, og spesielt for oss som en minoritet. Da.
4: Når du ser utover plassen her, og dette folkehavet nå på tredje døgnet faktisk, det var jo masse folk her også på torsdag etter at meldingene kom om at han var svært alvorlig syk. Hva tenker du når du ser dette?
5: Jeg tenker det sier noe om hvilke plass kongefamilien har I våre hjerter. At det mange som har hatt en stor kjærlighet til kong Harald, men også mange som har en stor kjærlighet til dronning Sonja og resten av kongefamilien. Og setter stor pris på den jobben de gjør ved å være inkluderende og samlende.
4: Som artist, hva rolle tenker du musikk spiller I tider som dette?
5: Jeg tenker at musikk på mange måter kan åpne opp rom igjen som man av ulike grunner kanskje har ikke så enkel tilgang til. Jeg tror det lett å gå bort ifra eller stenge av de rommene hvor ting tungt og vanskelig. Og at musikken har en evne til ja, nesten å være en slags bro inn I de rommene da. Mm.
4: Det ingen tvil om at veldig mange opplever at Kong Harald var viktig for inkludering. I går hørte vi Kong Håkon tale for første gang. Hva forventninger har du til ham?
5: Jeg har en forventning, men jeg også veldig sikker på at han kommer til å være en like inkluderende og like varm konge som kong Harald var, og at han bærer ansvaret med et stort alvor, men også med et lunt og morsomt hjerte.
4: Mm. Hva gjør deg så sikker?
5: Nå har jeg jo møtt kong Håkon og dronning Mette Marit en del anledninger hvor, i forbindelse med mine opptredener og sånn, og da er det inntrykket jeg har fått av de begge, som både veldig åpne og imøtekommende og opptatt av likeverd.
4: Mm. Si litt om de møter du har hatt med vårt nye kongepar da.
5: Jo, jeg opptrådde jo på åpningen av dronning Sonja sin kunststall. Dronning Mette Marit har vært på konsertene mine i operan ved flere anledninger. Kong Håkon er jo også i hvert fall vært beskytter for Ultima-festivalen, samtidsmusikkfestivalen, og da vært på konserten min i Vigelandsmuseet, for eksempel. Hva var spørsmålet ditt igjen?
4: Fortell om de møter du har hatt med vårt nye kongepar.
5: Jo, da jeg opplevde kongeparet som, jeg opplevde kongeparet som veldig åpen og hjertelig og jeg vil si neppa.
4: Ja, så har jo kong Håkon da, som kronprins, mange ganger det mange ganger snakket om sin egen musikkinteresse. Så, ja. Der ligger det kanskje noe?
5: Ja, kanskje for en musikkonge.
4: Ja. Vi får se. Det altså sånn nå at sola har kommet fram her på Slottsplassen. Det varmer godt i ryggen. Det har jo vært vekslande vær gjennom disse siste døgnene fra kraftige regnskyll. Vi har litt sånn grått. Det har ikke vært spesielt kaldt på noe tidspunkt, men nå varmer sola godt her på Slottsplassen. Og som vi har vært inne på, veldig mange har lagt søndagsturen hit. Dette er jo en fridag, og her er det både barnefamilier, her er det godt voksne, og her samles folk på tredje døgnet.
1: Ja, og så spørs det om det er like fint vær i Bergen som det er i hovedstaden denne søndags ettermiddagen. Folk velger jo å markere kong Haralds bortgang på forskjellige måter. Reporter Noah Barbati har møtt en gatekunstner som hedrer kongen på sin egen måte.
6: Her på den blå steinen i Bergen sentrum så har det kommet blomster og lys og faktisk miniatyr seilbåter som er med på å hedre kong Harald. Og apropos miniatyr så har vi møtt en miniatyr gatekunstner her i Bergen. Øystein, du har laget noe ganske unikt her nede.
7: Ja, jeg prøvde å lage et bilde som kunne vise takknemlighet til kongen og som viser mangfoldet blant oss nordmenn og at alle er like glad i kongen vår.
6: Og hva slags kunst er det du har satt sammen her?
7: Her har jeg miniatyr gatekunst. Jeg har sett ut figurer i bybildet for å fortelle små historier. Og her er det satt et godt utvalg av ulike mennesketyper som skal vise alle oss nordmenn som setter pris på kongen vår.
6: Og du har vært her ganske tidlig i dag for å sette det opp, rett og slett.
7: Jeg måtte ut før det ble fullt av bergensere her. Da var det ikke plass til meg.
6: Pleier sånne miniaturkunst å stå lenge?
7: Nei, de får nok ikke stå veldig lenge. Jeg limer de fast, men jeg vet at av og til så går folk og tar med seg en, eller så trakker de på det, eller ja, de pleier å forsvinne ganske fort.
6: Hvorfor har du valgt å hedre kongen på denne måten?
7: Den blå steinen her i Bergen er der bergensere samles når det skjer store ting, og da var det veldig naturlig å komme hit og sette det ut.
6: Og kongen for deg, hva betyr han personlig?
7: Han er en person som alltid har vært der, en veldig raus og inkluderende og fin mann, så han har betydd mye.
1: Selv om det er sorg i Norge, skjer det naturligvis ting rundt om i verden. Vi skal ta med noen andre nyheter nå. Seks personer døde etter at en ferge forliste nord for Kypros i dag. Drøyt halvparten av de 267 ombord ble reddet i land. Ifølge Cyprus Mail forliste fergen 2 kilometer nord for kysten av Kyrenia kort tid etter avgang. Fergen skal ha begynt å ta inn vann i baugen. Hendelsen skjedde i den tyrkisk okkuperte delen av landet. Lokale myndigheter ber folk la være å bade i området på grunn av det som har skjedd. Så skal vi til valgtilleren på Island. Et delt folk der stemte i går kveld om landet skulle gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Men nå resultatet klart.
8: Jubel for tidlig ledelse. Fordi på Island hadde lenge ja-siden en marginal ledelse på spørsmålet om islendingene vil gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap.
9: What we are deciding right now is if we even want to see those options. I really do. And I think the Icelandic nation deserves to know what the options are.
8: Men resultatet endte annerledes. 47,2% stemte ja, og 52,8% stemte nei. Kringkasteren melder at noen stemmer skal telles opp på nytt. Det ble altså klart for folkeavstemning etter at en koalisjon bestående av partiene Sosialdemokratene, Folkets Parti og Gjenreisning vant valget i 2024. Nå sier Island nei til å åpne forhandlingsdøren etter at den ble stengt i 2013.
1: Ja, som vi har hørt, flere arrangementer har blitt avlyst eller utsatt på grunn av Kong Haralds bortgang. I Stavanger skulle Pride-markeringen i utgangspunktet begynne i går, men har blitt flyttet til i dag. Festivalsjef André Botterli Trettenes forteller hvordan talen til kongen i 2016 satte spor i det skeive miljøet, og hvordan kongens død har påvirket årets arrangement.
10: Den har jo påvirket oss som alle andre. Han var en utrolig god konge, en fin konge som vi jo i det skjeve miljøet savner veldig. Og det gjør jo på en måte at det føles litt feil å skulle gå ut og feste denne uka her. Men vi anser jo fremdeles at skjeve møteplasser er viktig, så vi prøver å opprettholde så mange av dem som overhovedet mulig denne uka her.
11: Blir det Pride-tog?
10: Dessverre, det blir ingen Pride-tog, men vi jobber med våre aktører og samarbeidspartnere på å få til en Pride-markering på lørdag, der vi også ønsker å minne en konge som sto for mangfold, inkludering og et rausere samfunn.
11: Ja, for hva har kong Harald hatt å si for det skjeve miljøet?
10: Jeg tenker jo at kong Harald har vært en folkekonge. Han har ikke sett hudfarge, han har ikke sett religion, han har ikke sett legning, han har sett ett folk. Talen han hadde 1. september i 2016 husker vi alle, og da satt han vel for alvor og et ganske dypt fottrykk i det skjeve miljøet, og har vist at det er også plass for oss i Norge.
11: Hva hadde den talen i 2016 å si for deg?
10: Jeg husker jo at det betydde mye. Jeg husker at den gikk viralt, den gikk jo verden over. Tenk at en konge kunne si noe sånn. Og så tror jeg jo på en måte for meg så har det vært en stolthet i at vi har et kongedømme som inkluderer alle.
11: Men hvordan skal dere nå likevel ha en verdig pridefeiring?
10: Det er jo som vi sier, det handler om sosiale møteplasser. Det handler om at vi på en måte samles og er sammen, som alle andre kanskje har behov for akkurat nå. Og så skal vi jo på en måte utover uka nå, for eksempel på onsdag, ha en regnbuemesse med kirka, som vil bli en mer som en minnesmesse for kongen, med et mangfoldig uttrykk. Vi har sosiale kaféer, og så går vi jo mot lørdag, der vi nå legger nye planer for hvordan vi kan markere det, men på en smaklig og kanskje litt mer nedtonet verdig måte da.
4: Ja, Ja, da vi tilbake på Slottsplassen her i Oslo, i det sola varmer godt i ryggen. Det er jo, har jo vært litt vekslende å være oppe igjennom, men nå er det godt og varmt og veldig vakkert og fint på Slottsplassen med alle folka som er kommet. Jeg har fått med meg utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen i NRK. Vi skal snakke litt om det internasjonale og kongehuset, men først... Hvordan opplevde du Kong Harald?
12: Jeg synes det en konge som vokste veldig, kanskje litt både på seg selv og på nasjonen i løpet av særlig de siste 10-20 årene, hvor han tok egentlig en større og større plass hos folk og i folks hjerter. Jeg tror det litt det vi vitne til her også, å se alle disse menneskene som kommer dag inn og dag ut, og særlig i dag da, at han hadde en plass hos alle. Kanskje på en måte, jeg vet ikke om han var klar over det selv, men det i hvert fall så traff han en nerve, synes jeg, i større og større grad utover i kongsgjerningen sin.
4: Så han vokste på en måte inn i rollen?
12: Jeg synes det er veldig stor forskjell på den litt generte, litt ikke innadvent, men kanskje litt sånn som holdt litt igjen da, i begynnelsen før han slapp litt mer opp og det er jo også litt, kanskje litt i tiden, altså ting var litt stivere før, det var litt mer avstand, mediene var noe annet, folk ventet seg til å være, og har ventet seg til å være litt mer naturlig, og det er en rolle også jeg synes kongen vokste inn i på en helt formidabel måte, særlig da de siste, kanskje de siste 10-15 årene.
4: Så har jo kongen, kongehuset, kongen da, en rolle å spille også i forholdet mellom Norge og omverdenen. Hvordan synes du Kong Harald taklet det?
12: Nei, så han var jo for det første veldig nysgjerrig på verden, og ga uttrykk for det. Kanskje det mest spesielle var jo den turen han hadde til regnskogen i Brasil, inn i Amazonas, hvor han uten at noen visste det, overnattet med en indianerstamme, og det sier jo litt om holdningen hans da, og åpenheten hans mot det andre og det som er annerledes, som er veldig sjelden i jeg tror europeiske monarkier. Men så hadde han jo også mer tradisjonelle roller. Han gjorde mye for norsk næringsliv, og han tilrettela jo også forhold for, så har ikke noen politisk rolle, men internasjonal politikk handler jo også om relasjoner, og han var kanskje litt sånn myk makt da, for Norge. Tenk for eksempel på Kina, hvor han reiste, hadde i hvert fall 3 statsbesøk til opp gjennom årene, også i etterkant av det vanskelige forholdet Norge hadde til Kina en periode, så han gjorde en del sånne ting også, som kanskje gikk litt under radaren på det politiske, men som også hadde en funksjon. Og så er det selvfølgelig alle disse slottsmiddagene og alle mottagelsene han hadde her, som gjør at som er liksom en del av det å komme til Norge og gjøre litt ekstra stas.
4: Ja, for et års tid siden, så, eller kanskje drøyt det, så var Frankrikes president her og på middag inne på slottet her, og der var også du. Hvordan opplevde du dette på nært hold, hans måte å håndtere den typen internasjonale størrelser på besøk?
12: Nei, du, det synes jeg var utrolig fascinerende, også fordi det er ikke noe mer forskjellig sånn konstitusjonelt da, enn en fransk president som jo har tatt over etter en revolusjon hvor kongen ble kappet hodet og inn i en ballsal på et nordisk kongedømme. Og Macron er jo en statsoverhode som er begge deler. Han har både den symbolske makten, men også den formelle politiske makten. Mens hos oss så er det jo et konstitusjonelt monarki. Men det var tydelig at de to fant tonen. Det var en veldig sånn god stemning dem imellom. Og etter middagen så satt jo Macron og Kong Harald sammen og tok imot representanter fra fransk og norsk næringsliv, idrettsverden. Og det var helt åpenbart at de hadde en sånn avslappet og god tone. Og jeg er ikke sikker på om liksom, Emmanuel Macron eller en fransk president ville sendt et takketelegram på norsk i sosiale medier. Et kondolansetelegram da. Sånn som han gjorde, og det handler litt om igjen da, å tilrettelegge forhold mellom nasjonen, kanskje glatt over ting. Det ble jo ikke noe fregattsalg mellom Norge og Frankrike, selv om Macron gjorde det han kunne for å selge franske fregatter, men det gjorde noe med de fransk-norske forholdene, den type kvelder og den type mottagelser.
4: Ja, her ser vi jo bilder fra dette besøket som da var for et drøyt år siden. Og det var jo, som du sa, midt i en prosess knyttet til forsvarsinvesteringer som da ikke gikk sånn som kanskje Macron håpte på her. Men til dette med kongen og hans rolle i forhold til politikk, vi har jo også opplevd da at i en situasjon der det diskusjon rundt Trump, Grønland, Arktis, og spørsmål om Svalbard og så videre. En konge som drar til Bjørnøya, drar til Svalbard og sånn sett markerer tydelig norsk suverenitet i en tid der det da usikkerhet.
12: Ja, og jeg tenker også den siste reisen han hadde til Arktis, og særlig dette bildet på traktoren i Bjørnøya, utrolig symboltungt. Han i Norge, men han også i det som norsk territorium, som på en måte mest utsatt for internasjonale spenninger, og også da på Svalbard. Og det jo et bilde som på en måte ble hyllet for kongens sånn utrettelighet og hans vilje til hele tiden og utøve kongsgjerning inntil det siste. Men det hadde også en tydelig politisk side, en markering at dette norsk territorium, og at det noe som på en måte man drar med seg videre inn i større eller mindre spenninger som kan oppstå i nordområdene. Så, og det gjorde han jo veldig tidlig. Han var jo veldig en konge som la vekt på nordområdene, Nord-Norge, og som la veldig mye innsats inn her i landet. Og det har jo vist seg å ha veldig stor betydning da, også i en tid hvor, og særlig i en tid hvor dette områder som har en litt annen valør enn det hadde kanskje for etter den kalde krigens slutt i hvert fall.
4: Ja, da kong Charles først tok imot Donald Trump og senere reiste til Washington, så ble det jo omtalt som at britene satt på et diplomatisk supervåpen, nemlig dette kongehuset og denne kongen og denne symbolikken da. Gjør vi det som monarki? Sitter vi på et supervåpen?
12: Det avhenger veldig av person, tror jeg. Og så får vi se hva som skjer da, om Donald Trump plutselig skulle dukke opp på denne begravelsen. Jeg vet ikke helt hvordan det vil bli mottatt her i landet, men det noen dager til. Jeg tror at det å ha et monarki kan ha noen oppsider, fordi du kan åpne noen dører, du kan glatte over litt motsetninger. Men når det kommer til stykket, så er det nok landsinteresser og de politiske interessene som veier tyngst.
4: Så ser vi jo at det reaksjoner i verden rundt, at en følger med, ikke minst i våre naboland, men også utover det, knyttet til da kong Haralds bortgang.
12: Ja, jeg nesten litt overrasket over hvor stor og nær interessen var for kong Harald og bortgangen hans i Sverige og Danmark, hvor den føles veldig tett og veldig sånn følelsesladet. Så han har betydd veldig mye både for kongefamiliene i Norge, i Danmark og Sverige, men også for folk flest i nabolandene våre. Det må jeg si gjør inntrykk. Og så var han også den eldste monarken i Europa, og representerte sånn sett en kontinuitet etter at dronning Elisabeth gikk bort og dronning Margrethe abdiserte. Og så er det også sånn at liksom den Norges, det de snakker om i internasjonale media på en måte litt tosidig. Det ene er liksom hvilken rolle han hadde i Norge for det norske folk, all de følelsene som kommer til uttrykk her på Slottsplassen nå for eksempel. Alt det er jo også med, men det er klart at internasjonale media er veldig opptatt av at dette et kongehus i dyp krise, og trekker da fram Epstein-forbindelsene til nå dronning Mette Marit, rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også alle kontroversene rundt prinsesse Märtha Louise, så det får også mye plass internasjonalt.
4: Ja, det var jo en artikkel i New York Times som vekte ganske sterke reaksjoner her, nettopp på grunn av koblinga til Epstein, så.
12: Ja, det var mange nordmenn som, det var altså en ingress, altså det som var innledningen på en artikkel hvor det ble trukket fram liksom kongehusets forbindelser til Epstein, som veldig mange nordmenn opplevde som urettferdig, og det kan jeg godt skjønne. Men det er fortsatt sånn at internasjonalt så er de assosiasjonene til Epstein veldig giftige og vanskelige å håndtere. Og det tror jeg det kommer til å bli også for det norske kongehuset etter hvert, når denne sørgeperioden her legger seg, så kommer det til å være der, og nå er ikke kong Harald lenger der der for å være en slags buffer for for det som det som har skjedd der så det tror jeg noe som kanskje må håndteres også framover. Det en historie som ikke ferdig og det ser vi også litt på de internasjonale reaksjonene som kommer og det de snakker om når det gjelder det norske kongehuset.
13: Ja, og så har vi da nå fått en ny konge, kong Håkon, som da, som du inne på, kanskje står tettere på noe av det som har vært mest oppsikt internasjonalt knyttet til det norske kongehuset. Hvordan blir det for ham?
12: Nei, for kong Håkon så blir det jo en for det første veldig mye seremonielt i disse dagene her, og så kommer det etter hvert et dagligliv hvor han får tid til å forme kongsrollen. Da. Vi fikk de første indikasjonene på det i talen i går, hvor han gjorde det veldig tydelig at han ville være nær folk, forstå mennesker, men også at dronningen Mette Marit var en integrert del av kongsgjerningen sammen med prinsesse Ingrid Alexandra. Så det er også en beskjed, tror jeg, om at dette, man får hele pakka her, og at det er sånn han har tenkt til å utøve kongsgjerningen. Og så blir det jo opp til han å definere hvordan han har lyst til å vekte det nasjonale, det internasjonale. Og ikke minst så er det sånn at konger blir formet, og det ser vi også med kong Harald, blir formet av de hendelsene som treffer landet vårt, og det vet vi jo ikke enda. Men måten han reagerer og håndterer det på, vil også i veldig stor grad være med på å definere hans kongsgjerning. Og vi lever i veldig usikre tider. Vi vet ikke hva som venter om et år eller to. Så kong Håkon tar over i en tid som på en måte som er krevende, men samtidig med et utrolig godt utgangspunkt da, når du ser den støtten det norske kongehuset har i folket disse dagene her.
13: Takk skal du ha, Sigurd, for at du kom hit, og at kongen betyr noe også internasjonalt får vi nok også oppleve da gravferda en dag kommer om en viss tid. Da er det nok mange tilreisende fra både naboland og ellers ute i verden til Oslo for å delta i den høytiden.
1: Ja, men foreløpig er det altså ikke fastsatt en konkret dato for når kong Harald skal begraves, men statsminister Jonas Gahr Støre antydet til NRK i dag at den vil bli holdt i uke 37, altså uken etter den som starter i morgen. Her ser vi bilder av statsminister Jonas Gahr Støre som lander blomster på Slottsplassen etter meldingen om kong Haralds bortgang. Vi kan jo også ta med at her i landet er det kongelig tradisjon at gravferdsfølget går fra slottet til Oslo domkirke. Og kong Haralds siste hvilested blir i det kongelige mausoleum under Akershus slottskirke. Og frem til begravelsen er det erklært nasjonal sørgetid i Norge. Om cirka to timer er det sørgegudstjeneste i Nidarosdomen, og med unntak av denne ble landets sørgegudstjenester holdt klokken 11 i formiddag. Den nye kongefamilien valgte å delta på gudstjeneste i Asker kirke.

Alt har si tid. Det er ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei tid for å døy, ei tid for å gråta, og ei tid for å le, ei tid for å sørja, og ei tid for å dansa.

Ja, vi skal fortsette med litt musikk. Salmesang står sentralt for mange I sorgen som ligger over landet I disse dager. Vi skal tilbake til Oslo Domkirke I formiddag.

0: Det var Martin som syntes at vi skulle dra hit for å hedre kongen.
1: Han har jo vært en veldig snill konge, da.
0: Man ser jo også at kongen har betydd veldig mye for alle I Norge. Det en fantastisk mann som har gått bort.
2: Ja, vi vet kong Harald var en selvutnevnt sportsidiot. I ettermiddag og kveld det full runde I herrenes eliteserie I fotball. Reporter Pål Hansen på Romsa Arena I Tromsø, der Tromsø idrettslag møter Sarpsborg.
3: Skal du på fotballkamp I ettermiddag eller I kveld, så må du gå litt tidligere enn det du vanligvis bruker å gjøre. Fordi at alle eliteseriekampene, der markerer man kongens bortgang. Og daglig leder I Troms idrettslag, William Fransen, hva dere skal gjøre I dag?
4: Vi skal sammen med resten av norsk toppfotball markere bortfallet til hans majestet kong Harald I dag med en ganske fin og varm markering. Vi skal få publikum inn portene her før 16:45, sånn at alle klar. Og allerede med utmarsj til banen, så skal vi gjøre sånn at både dommere, støtteapparat og spillere kommer ut I en felles formasjon og danner en H. Og deretter så kommer det en video på storskjerm, og så vil det bli sunget nasjonalsang. Og så skal vi ha ett minutt kort applaus for vår kjære kong Harald.
3: Du, vi jo vant med ett minutt stillhet, men dere velger å gi han ett minutt applaus.
4: Vi gjør det, og det noe som vi gjør over hele landet I dag, på alle topparena, og det for å hylle vår kjære folkelige konge som har gått bort.
3: Du, dere var denne uka I Brighton og spilte, og den dagen dere skulle spille, så ventet alle sammen på nyheten. Det ble en veldig rar dag for laget. Dere var preget da også.
4: Det klart, man blir jo preget av de nyhetene som vi får, og vi har selvfølgelig vårt oppdrag med å prøve å holde oss profesjonelt til det vi skulle gjøre ut på kvelden der, men det ingen tvil om at vi påvirkes av at det et mulig bortfall av kongen. Det skal vi ikke legge skjul på.
3: Og neste morgen så døde han. Hva har kong Harald betydd for norsk fotball?
4: Kong Harald han har betydd utrolig mye, og både hans tilstedeværelse på store arrangementer, cupfinaler og for landslaget og alt, så har han vært en konge som har vært både folkelig, hilst på alle, ønsket alle velkommen, tatt imot og vært vår kjære folkelige overhode egentlig. Og det noe som I hvert fall jeg har blitt med å merke I at han har betydd mye for å samle oss om store felles begivenheter og for å samle oss rundt store opplevelser.
3: Om noen få minutter så starter kampen I Bodø. Klokka 17:00 så starter det her på Romsa Arena og dere I ferd med å gjøre det klar. Vi kan betrygge å si at det kommer til å

0: Det blir en spesiell stemning her i dag.
1: Det blir en spesiell stemning, og jeg kjenner det selv at det blir veldig, veldig spesielt når vi skal gå i gang med den markeringen av det som er planlagt her. Og så håper jeg jo at folk kan være med og vise den respekten og verdigheten som vår konge som har gått bort fortjener.
2: Han hadde jo et genuint og livslangt engasjement for naturen. Og så var han opptatt av hvem skal Norge være i verden? Hvem er vi der ute? Så da var det nok naturlig for han å være med oss og starte verdens naturfond i Norge.
3: Ja, hva tror du kong Harald har betydd for klimabevegelsen?
2: Han har på en måte slått fast at natur og klima er en del av identiteten til oss nordmenn, en del av folkesjelen. Vi er jo naturelskende folk. Det har han bidratt til å definere. Og han har gjennom, egentlig når du ser på alle kongens nyttårstaler, så snakker han veldig mye om natur og klima. Han snakker om at han deler de unges bekymring og utålmodighet. Han snakker om å ta vare på alt levende, og han snakker om at vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på jorden vår.
3: Og i fjor så feiret dere 55 år. Kongen var til stede på jubileumsfeiringen. Hvordan var det å ha han der?
2: Det var fantastisk. Vi måtte jo feire 55 år, fordi 50-årsjubileet havnet midt under covid. Og kong Harald var veldig glad for å kunne være til stede. Vi var jo nervøse som man er når man får en konge på besøk. Litt sånn usikker på hvordan takler man den situasjonen. Hvor skal man gjøre alt riktig, liksom? Men han kom inn og brøt isen med en gang. Han har jo en personlighet som er full av humor, selvironi, ydmykhet, som gjorde at vi kunne senke skuldrene veldig lett. Og så var kong Harald begeistret for å se hvor langt miljøbevegelsen i Norge hadde kommet siden han var med og startet vår organisasjon i 1970.
3: Ja, hva slags samtale hadde du med han?
2: Vi snakket om historien til WWF, utviklingen som har vært siden den gang, og så delte han litt av sine erfaringer, blant annet turen til Yanomami-folket i Amazonas, som hadde satt et dypt inntrykk i han.
3: Du var litt inne på det, for du har jo sagt at han betydde mye for den norske identiteten.
2: Han gjorde det, og det har det blitt snakket mye om de siste dagene. Han definerte oss som et åpent, inkluderende folk. Han snakket om vårt bidrag ute i verden, og han tok inn natur og klima inn i det perspektivet. Både hyllet det norske friluftslivet, jakt og fiske, lever tett på naturen, snakket veldig varmt om urfolk, både her hjemme og ute. Og samtidig så utfordret han oss. Han var ikke redd for å peke ut en retning og si fra om at vi må ta klima- og naturkrisen på alvor.
3: Hvordan bidro han til arbeidet i Verdens naturfond da?
2: Han var jo vår første president. Han ble senere vår høye beskytter. Han oppfordret folk til å gi under TV-aksjonen i 2020 når vi samlet inn penger mot plast i havet. Og så gjorde han også helt konkrete ting selv. Han ville gå foran som et godt forbilde. Slottet slukket lyset under Earth Hour, og de anla blomstereng i Slottsparken for å ta vare på blomster og insekter.
3: Har han betydd noe for deg personlig?
2: Jeg ser jo opp til han og er inspirert i mitt arbeid for å ta vare på natur og klima. Og samtidig så den personen han var, det tror vi alle kan strekke oss etter å være så ydmyk og selvironisk, selv som konge.
3: Vi har jo mistet vår kong Harald. Hva tror du WWF, altså Verdens naturfond Norge, har mistet?
2: Vi har mistet vår grunnlegger i Norge, vår høye beskytter, en talsperson for de sakene vi bryr oss om, en konge med et genuint og dypt engasjement. Og så må jo vi på en måte bare gjøre vårt for å prøve å føre den arven videre så godt vi kan. Og så vet vi også at vi har nå fått en ny konge som deler mange av de samme verdiene.
0: Ja, det finnes like mange historier om kong Harald som det finnes nordmenn, blir det sagt. Reporter Linda Marie Fedler, fortsatt på Slottsplassen. Du står sammen med noen som i fjor fikk et helt spesielt møte med kongen.
4: For det er jo de ytterst få som har fått lov til å ha audiens hos kongen, men det er det tre som mange kjenner igjen som har fått. Mikkel, Pia og Peder fra Team Pølsa den første sesongen.
5: Hallo, hallo.
4: Hallo, hallo. Dere har vært på besøk inne på slottet og hilst på kongen. Hvordan var det?
6: Det var sykt. Det var gøy. Alle har vært så interessert i å være inne i selve kongeslottet og sånt. Og det var veldig gøy og sånt. Det var veldig gøy. Og det var gøy å låne toalettet til kongen, men den bryr jo han ingenting om. Men det var gøy sant det.
4: Pia, hva snakket dere om kongen da dere var der inne?
7: Vi snakket om egentlig alt og ingenting, og det er det jeg synes har vært så fint med kongen, fordi han er liksom litt sånn vanlig også. Han kan ha en fin samtale, og han kan le og sånn, og det synes jeg har vært veldig fint. Så det husker jeg veldig godt, at vi hadde liksom, vi snakket om alt og ingenting.
4: Og Peder, før du skulle da på slottsbesøk, så kjøpte du deg en helt ny dress. Det er den du har på deg i dag.
8: Ja, det stemmer det.
4: Og på fredag, da du fikk høre at kongen var død, hva gjorde du da?
8: Tok på meg dressen og reiste inn til byen. Ja.
4: Og det er den samme dressen du har på deg i dag?
8: Ja, stemmer.
4: Hvorfor var det viktig for deg å ta på deg dress da du fikk høre at kongen var død?
8: Ja, han må jo pynte seg, akkurat det. Ha på bare litt annet slips enn det jeg hadde på meg under audiensen og sånt. Nå. Ellers er det alt riktig.
4: Ja. Hvordan synes du det var å hilse på kongen da du gjorde det?
8: Ja, det var trevlig. Trevlig kar. Ja, det vil jeg se.
4: Og så var det jo dette da dere var med og skulle gå på ski på Granåsen for et fullsatt publikum, som satt jo også vår nye konge til stede og så på dere. Hva tenker dere om at Norge nå har fått kong Håkon som konge?
6: Jeg synes det er bra, ja. Jeg synes jo han er veldig hyggelig fyr, veldig hyggelig mann å snakke med. Mye sosialt med han, mye humor, mye ting fra han og videre. Så synes jeg at han elsker mange folk, da. Og han er så hyggelig fyr og hyggelig støttespiller, og han er, og vi, jeg og resten av gjengen her, har synes at han har vært flink som han er nå, da, synes jeg.
4: Og så er det veldig mange som sier at kong Harald var en veldig inkluderende konge. Pia, hvordan opplevde du kongen på den måten?
7: Jeg husker i hvert fall at han på en måte liksom, han respekterte oss som alle andre. Han så oss liksom i øynene, og det gjorde liksom ikke noe at vi hadde en funksjonsnedsettelse, og det kunne man merke da. Hvis han stilte spørsmål eller noe sånt, så sa han det direkte til deg på en fin måte da. Så han respekterte oss, og det kommer jeg alltid til å huske når han så meg i øynene og sånn da. Så jeg synes det var skikkelig fint, og det er et minne jeg kommer til å ha resten av livet.
4: Peder, hva slags minner er det du sitter igjen med av kong Harald?
8: Ja, trevlig kare. Gjorde alt for Norge. Selv om i vanskelige tider. Ja. Bare jo etter 22. juli samlet folk etter det. På etter andre svære katastrofene som rammet Norge. Ja, samlet Norge, vil jeg si.
4: Og så sier du at du har jo vært der før. Du fortalte meg også at du har snakket med han på skolen din.
8: Kronprins Håkon.
4: Ja, Kronprins Håkon. Ja. Hvordan var det?
8: Det er trevlig det. Han åpner skjellengene på Skjelle videregående skole i Elfrikøland kommune. Ja. Ja, det var trevlig det.
4: Det må jo være ekstra spesielt for dere også å stå her i dag. Det er tusenvis av mennesker som har møtt opp på Slottsplassen. Hva slags inntrykk får dere av det?
6: 17. mai.
4: Alle skal gå bort til deg igjen, Mikkel.
6: Om 17. mai-opplegget fra i fjor og for i fjor.
4: Ja, det føles litt som 17. mai.
6: Ja, føles som 17. mai, men det er ikke 17. mai nå. Men det føles som akkurat samme opplegget med mange står ute i ring og ser på oss som idoler og sånt.
7: Jeg føler liksom at det viser at det Kong Harald sa da, at han har liksom lært oss at vi er et fint land, og han har lært oss å samles. Og det føler jeg vi har vist at vi har tatt med oss videre nå da. Fordi at det er utrolig mange som er samlet da, på grunn av han, og det synes jeg er veldig fint at vi på en måte har tatt med det videre da. At vi har tatt med det vi har lært av han, og samles og ha det fint sammen som land da.
4: Hvordan tror dere at kong Håkon kommer til å være sånn som han inkluderer, når kong Harald var så god på å inkludere, tror du han kommer til å være like god på det, Mikkel?
6: Det er vanskelig, ass. Jeg får satse.
3: Jeg tror det
6: også. Ja. Men han var jo kongens bestfar og sånt, så han var jo bestfar for hele Norge da. Han var jo liksom, han var på så mye ting, og han var vår bestfarkonge.
7: Bestfar, ja, det er helt riktig.
3: Og kongen.
7: Ja, og jeg tror kong Håkon kommer til å ta den rollen kjempefint. Jeg har tro på at det kommer han til å takle helt fint. Jeg har veldig tro på han.
4: Og så har vi også fått en ny kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Hun er jo ung og representerer jo på en måte dere unge. Hvordan tror du det er den oppgaven blir for henne?
6: Jeg har aldri møtt henne. Jeg
7: tror hun også kommer til å ta den rollen kjempefint. Og ja, jeg har troa på det nye, holdt jeg på å si. Jeg tror det kommer til å gå veldig fint. Selv om det er trist at kong Harald er liksom at han har gått bort, men og jeg har kjent virkelig mye på det i det siste da, men jeg tror også at de nye kommer til å ta rollen sin kjempefint.
8: Man må egentlig bare innrette seg situasjonen egentlig, det som skjer. Ja.
4: Tror du det er litt vanskelig å ta på seg en sånn oppgave sånn helt brått?
8: Ja, men da kongen eller hvem er det mener?
4: Da tenker jeg på kronprinsessen.
8: Ja, det er litt vanskelig i starten, men tar det nok litt tid. Noen år kanskje står mer inn i det, vil jeg tro. Hun er midt i studieperioden nå, så det tar vel nok litt tid før hun virkelig er ute i arbeid som kronprinsesse, vil jeg tro.
7: Jeg tror nok at det på en måte de... jeg føler liksom at de får liksom ikke helt tid til å sørge da. På en måte, det er litt vondt, men det tror jeg virkelig er veldig vondt, fordi de har jo ikke tid på en måte, de må liksom gå rett på. Men så er jeg veldig stolt av at de har taklet det sånn som de har da. Og ja, jeg håper bare det går fint med de på en måte, fordi dronning Sonja også har heller ikke liksom fått tid til å sørge, og det er litt vondt, men ja, det er en litt rar situasjon som skjer nå, men ja.
4: Så Mikkel, Pia og Peder, tusen takk. Det virker som at dere har full tro på at nye kongen og kongehuset kommer til å gjøre en god jobb fremover.
0: Ja, takk skal du ha, Linda Marie Fedler med fra Slottsplassen. Sekundet etter at bestefaren sovnet stille inn fredag var Ingrid Alexandra landets kronprinsesse. Rundt 5 timer senere fulgte hun sin far inn dørene til statsråd for andre gang. Denne gangen ikke som observatør som på 18-årsdagen, men som den første i arverekken til den norske tronen. Vi har med oss Janne Stigen Drangsholt. Du professor, forfatter og kulturformidler. Du har blant annet skrevet om kongelige garderober og klærnes betydning, og til Aftenposten så sier du at klesvalget til landets nye kronprinsesse viser et tydelig rolleskifte. Hva legger du i det?
5: Nei, altså, tradisjonelt sett så er det jo sånn at den kongelige garderoben er viktig, fordi at den signaliserer deres selvforståelse. Fordi det er jo, en kan jo egentlig ikke formidle, altså det er jo en del budskap som en ikke kan formidle som kongelig, så da bruker en ofte klær for å signalisere hvem er jeg nå. Og de er jo aldri seg selv, de representerer jo nasjonen. Og i det første statsrådet som kronprinsesse Ingrid Alexandra var med, så hadde hun jo på seg en hvit kjole, så framtoningen der var jo veldig feminin, og hvit er jo en farge som både kan signalisere uskyld, ungdommelighet, det kan også signalisere fred. Og nå når hun går over i en annen rolle, og er i sitt andre statsråd, så ser vi jo at hun selvfølgelig har på seg svart, fordi at de er jo inne i en sørgeprosess nå, men hun har også gått over til en mye mer sånn profesjonell altså klærne hennes er mye mer utstråler, mye mer profesjonalitet, det offentlige rom, sånn at en ser en veldig sånn tydelig kontrast da, mellom første og andre gang.
0: Ja, de kongelige kan jo ikke være politiske. De har da klærne som en markør. Hvor viktig er klærne for de kongelige når det gjelder å uttrykke seg?
5: De kan jo være kjempeviktige. For et historisk eksempel som en ofte nevner, det er jo når dronning Elisabeth var besøkt i Frankrike i 1938. Da hadde hun på seg et kvitt antrekk som var designet av en britisk designer, og da ble jo det tolket som det en kaller for klesdiplomati, at hun viser frem jeg har på meg kvitt, så jeg kommer i fred. Men samtidig så har hun på seg klær som er designet av britene, så hun signaliserer også at jeg representerer demokratiet, dette er en protest mot fascismen. Så det er jo, og det vi kan jo se på de kongelige på 17. mai, så er det jo viktig at de har på seg bunad, og at de har ulike typer bunad, sånn at de signaliserer ikke bare fellesskap, men de signaliserer også at de representerer ulike deler av landet, og ikke bare Østlandet for eksempel. Så klær er jo veldig viktig, og særlig for kvinnene, fordi at en mann kan jo ta på seg dress og selvfølgelig så kan jo kongelige også ha på seg uniformer og andre typer antrekk, men kvinner har jo et mye større handlingsrom når det gjelder dette med klær. Så derfor er det jo ofte sånn at for eksempel innenfor den britiske kongelige familien, da, så bruker en ofte klær som tung symboleffekt. Da.
0: Landets nye kronprinsesse har jo tidligere blitt sett i morens kjoler. Tror du vi vil se et nytt skifte der nå som hun har blitt kronprinsesse?
5: Ja, jeg tror kanskje det. Og det kan jo det å bruke foreldrene i sine klær, det kan jo også være viktig for unge kongelige. Kate Middleton bruker jo ofte smykker som hun har arvet fra Diana, for eksempel. Og det som kan være fint med å ta fram plagg fra generasjonen før, for eksempel, det kan jo være at de kan brukes til å signalisere kontinuitet og stabilitet, for det er jo ingen tvil av at Ingrid Alexandra, hun må jo finne sin egen vei, så hun må jo finne sin egen stil og finne ut hva slags designere hun vil bruke og hva hun vil symbolisere, da, hva hun vil signalisere med klærne sine. Men når hun bruker klær og tilbehør som har blitt brukt før, så viser hun også at hun tar på alvor det arbeidet som har blitt gjort tidligere og tilfører stabilitet og kontinuitet til sin egen forståelse av sin egen rolle.
0: Med oss Janne Stigen Drangsholt. Ja, vi skal tilbake til Slottsplassen. Der har vi Knut Magnus Berge i vår posisjon like ved slottet.
9: Vi er ved slottet, vi, og det har vi vært i mange timer, og det er også veldig mange andre som er her på Slottsplassen i dag, naturlig nok. En av deg, Ella Marie Hetta Isaksen, artist og aktivist. Du har jo din egen historie med kong Harald, dronning Sonja, kongfamilien. Første gangen dere møttes var i Jordan.
10: Ja, i 2021 var første gang jeg fikk snakke med kong Harald og dronning Sonja. Og det var i forbindelse med et statsbesøk de hadde i Jordan, og jeg skulle på en måte bli med sammen med mitt tidligere band Isak som en slags kulturell gave da, til den jordanske prinsen. Så da skulle vi opptre i forbindelse med en offisiell middag da. Og fikk hilse på kongeparet. Da var jeg jo naturligvis ganske nervøs, for man øver jo på den her etiketten, man skal liksom si deres majestet og den type ting, så jeg hadde terpa på det, men jeg rakk ikke å si deres majestet før kong Harald da utbrøt at ja, deg har jeg jo sett på TV, sa han. Og det var litt vanskelig å vite hvordan jeg skulle svare på det, så da svarte jeg at ja, jeg har jo sett deg også, og da lo han godt da.
9: Så da var isen brutt?
10: Da var isen brutt, og det synes jeg jo er veldig fint å høre mange andre snakke om nå i etterkant av hans død, at han var en enormt avvæpnende og folkelig, menneskelig konge, og det, selv i sånne litt sånn stramme situasjoner hvor man er litt nervøs, så evner han det å ja, få alle til å slappe av da.
9: Mm. Ja, hvordan gikk kommunikasjonen da etter at isen var brutt?
10: Jeg synes det var veldig, veldig fint å snakke med dem, og jeg hadde jo på meg min gakti, min kofte, og de fortalte varmt om sine reiser i Finnmark, og at de også hadde fått sine samiske kofter, da, som de var veldig stolt av og glad for. Så det var jo noe som betydde mye for meg, om at de uttrykte en stolthet også overfor den samiske kulturarven.
9: Og så har du vært på audiens her oppe, det var neste gangen dere møttes?
10: Ja, i 2023 så var jeg jo aktiv under det som ble Fosen-aksjonen da, og denne store saken mellom staten og man kan si det samiske folket, et slags tillitskrise som oppstod egentlig i forbindelse med disse vindmøllene på Fosen. Og vi var vel kommet dit etter mange aksjoner at vi ikke følte oss hørt av myndighetene, og vi ba da om å få snakke med kongen. Og veldig raskt ble vi invitert til en audiens hos kong Harald, og også daværende kronprins Håkon var til stede. Og det er noe jeg i ettertid, og da også er enormt takknemlig for at de tok oss inn i varmen i en sånn, ja, hva skal man si, en konfliktfull tid da.
9: Ja, hva snakket dere om da, i den situasjonen som du og dere sto i?
10: Vi var jo mange unge samer som kom inn og fikk sitte rundt dette bordet sammen med kronprinsen og kongen, og vi ville jo be om hjelp til å fortsette det viktige forsoningsarbeidet mellom det samiske folket og den norske stat, noe som kongen har vært enormt viktig for. Og det er egentlig helt utrolig å tenke på at kong Harald, selv om han ikke sa så mye, det var jeg som snakket mest og fikk på en måte sagt det vi hadde på hjertet på vegne av aksjonen og ja, og vi som var på en måte så bekymret på den tiden, men bare de få tingene han sa og den varmen han utstrålte og blikket hans var på en måte nok til at vi følte at vi hadde blitt sett og hørt, og det er jeg veldig takknemlig for, og det var en veldig viktig ting akkurat da.
9: Disse bilder som du snakket om, dette med at kongeparet Harald og Sonja hadde jo da fått disse koftene i forbindelse med at jeg var på besøk. De har vi jo sett. Hvor viktig var kong Harald for forholdet mellom det samiske folket og norske styresmakter?
10: Jeg tror han var veldig, veldig viktig. Jeg tror forholdet det samiske folket har til norske myndigheter i dag hadde vært veldig annerledes hadde det ikke vært for at vi hadde akkurat kong Harald som konge. Og det handler om at han også hadde en historisk viktig beklagelse i 1997 som han fremførte i forbindelse med åpningen av Sametinget, og hvor han anerkjente og beklagde den norske statsbehandlingen av det samiske folk, og også understrekte at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, samer og nordmenn. Og det betyr jo at når jeg ble født i 1998, så var den beklagelsen gitt, og jeg kunne vokse opp med en konge, og vokse opp i et Norge hvor hvor vi hadde fått en beklagelse og en anerkjennelse. Og det er jo lenge, lenge før Stortinget beklagde og anerkjente det samme. Så Kong Harald gikk jo litt foran og var en utrolig forsonende kraft og en forsonende stemme som har vært enormt viktig for forholdet mellom det norske og det samiske folket, og som vi har trengt, og som nå, vi har jo en lang vei å gå fortsatt, så tror jeg og håper at vår nye kong Håkon går i sin fars fotspor da, og ser viktigheten av.
9: Hva forventninger har du til kong Håkon?
10: Jeg er jo veldig glad for å ha møtt han også ved flere anledninger, og at han også var til stede under denne audiensen i 2023, og fikk høre når vi da ba ettertrykkelig om hjelp til å bli hørt, og at samisk kultur og tradisjoner skal også ivaretas i fremtiden. Og det er noe jeg har inntrykk av at han også setter høyt. Det er jeg glad for å høre at sametingspresidenten også gjentar i dag, at de føler seg veldig inkludert og invitert nå når det skal skje troneskifte. Det er historisk, og det er første gang at samer også er så inkludert i den prosessen. Så det lover godt, tenker jeg.
9: Det er mange som er her. Du er en av, det er mange som har møtt kong Harald, men kanskje ikke alle av de som er her har gjort det. Hvordan er det for deg å være her?
10: Jeg synes det er veldig fint. Det var viktig for meg å komme hit også på fredag, da vi våkna til nyheten om kongens bortgang. Så jeg har vært her med blomster, og ja, det er selvfølgelig en kollektiv sorg som er spesiell å oppleve for første gang, at man opplever en konges bortgang. Synes jeg det er veldig, veldig fint at det er mange som strømmer til og tar del i den sorgen, men også minnes en flott konge, må vi kunne si.
9: Tusen takk skal du ha for at du stakk innom også oss når du var her på Slottsplassen, i det sola varma godt i ryggen.
0: Ja, og tidligere i dag har det vært sørgegudstjenester for kong Harald over hele landet. I Trondheim er det sørgegudstjeneste klokken 17 i Nidarosdomen, der kong Harald og dronning Sonja ble signet i 1991, og allerede står flere i kø for å få plass i kirken. Helt fremst finner vi Kyrre Kraft, som stilte seg opp over 3 timer før gudstjenesten starter.
11: Jeg har veldig lyst til å få med akkurat denne gudstjenesten her. Den betyr litt for meg, i og med at kong Harald var den han var. Det er han jeg har sterkest forhold til. Jeg jobber selv i forsvaret, så han har vært min øverste krigsherre i alle de år jeg har vært i forsvaret. Så det betyr mye for meg å være til stede nå i dag, og sikkert opp på de andre tilstillingene som kommer de nærmeste tida.
12: Hvordan vil du beskrive han i den rollen han har hatt som øverste krigsleder i din jobb?
11: Det jeg har lagt merke til er jo at han har vært mye ute når det har vært litt store øvelser, og vist seg fram, vært nysgjerrig, vært direkte på soldatene nede på bakkenivå, og også i det øverste lederskapet, men han har vist stor interesse og vært nysgjerrig og stilt gode spørsmål og fylt opp den enkelte.
12: Og nå skal jo mange samles her i Nidarosdomen for å sørge og minnes han. Hvordan blir det, tror du?
11: For min egen del så blir det litt å minnes, kjenne på de gode tingene han har stått for, hva han har både sagt og gjort i ulike situasjoner han har vært i. Så jeg tar med mye av de gode tingene han har gjort, og den måten han har vært med på å forme både oss som nasjon og det virket han har gjort som konge da.
0: I ettermiddag spilles en full runde i Eliteserien. På alle stadioner blir kong Haralds bortgang markert. I Bodø var ingen i særlig tvil om at de ville gå på dagens kamp.
13: Hvordan er det å gå på kamp nå, få dager etter at kongen har gått bort?
14: Jeg synes det er fint. Han var jo idrettskongen. Jeg tror jeg har vært i kirka klokka 11, og da var vi der og, og viste respekt for det, så synes det fint.
15: Jeg tror det helt I kongens ånd. Han hadde antagelig vært her hvis han hadde vært I Bodø. Det helt sikker på.
16: Ja, det litt rart, men jeg glad det går og likevel.
13: Du var aldri I tvil om du skulle gå på kamp?
16: Nei, ikke hvis, de, hvis kampen ble, så tenkte jeg at da går
15: jeg. Jeg trodde først at det kom til å gå til pieces fordi at kampen ble flyttet, men så så jeg at denne kampen jeg var innenfor hele tiden. Og da var det egentlig ikke noe problem.
13: Hvordan vil du minnes idrettskongen?
14: Jeg tenkte noe på han egentlig med et smil. Han var jo en gammel mann som fikk leve gode dager. Så han har gjort mye godt for Norge og for idretten.
17: Jeg har faktisk møtt han, og han... Både personlig og som den kongen han var, han en utrolig varm fyr. En som har vært der for alle.
13: Mm. Hvordan vil du minnes kong Harald?
16: Med masse godhet. Ja. Skikkelig flott kar.
15: Som folkekongen, som en fantastisk mann, idrettsinteressert. Jeg har sett han live også. Og... Nei, det en ære som forbi. Vi trist, men samtidig ser vi... optimistisk på kong Håkon den 8. Sine vegne.
0: Ja, så går vi til Island, for der var befolkningen delt I spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Nå har befolkningen stemt, og resultatet, det klart.
18: Jubel for tidlig ledelse. Fordi på Island hadde lenge ja-siden en marginal ledelse på spørsmålet om islendingene vil gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap.
19: What we are deciding right now is if we even want to see those options. I really do. And I think the Icelandic nation deserves to know what the options are.
18: Men resultatet endte annerledes. 47,2% stemte ja, og 52,8% stemte nei. Kringkasteren melder at noen stemmer skal telles opp på nytt. Det ble altså klart for folkeavstemning etter at en koalisjon bestående av partiene Sosialdemokratene, Folkets parti og Gjenreisning vant valget I 2024. Nå sier Island nei til å åpne forhandlingsdøren etter at den ble stengt I 2013.
0: Ja, vi går til Joakim Reigstad I Stockholm. Du har fulgt dette meget spennende valget, må vi kunne omtale det som fra Stockholm. Så ble det da altså til slutt et nei om forhandlinger om islandsk EU-medlemskap. Joakim, denne saken med det død?
20: Nei, det den faktisk ikke, hvis vi skal tro Kristrun Frostadottir, som for få minutter siden holdt en pressekonferanse I Harpa, kulturhuset I Reykjavik. Hun Islands statsminister. Ja, hun fikk dette spørsmålet og sa, ja, I denne regjeringsperioden kan vi selvfølgelig ikke gjenoppta EU-debatten, men, og vi kan ikke be folk om å stemme hvert annet eller tredje år, men jeg tror hun formulerte seg omtrent slik, at om noen år så det naturlig at man snakker om dette her igjen. Og spesielt nok det fordi Kristrun Frostadottir ser at valget tross alt ble ganske jevnt. Dog skal vi huske på at helt siden hun kunngjorde I våres at dette valget skulle holdes nå I går, så har ja-siden hatt et forsprang islendingene ville se hva som kunne framforhandles. Det altså de siste dagene inn mot selve valget at stemningen har snudd på Island og det ble et nei-flertall. Så det blir interessant å følge videre også hvordan EU-debatten blir på Island de neste årene. Det var I hvert fall ikke en slagen statsminister som la alt ned, men hun sa at hun ville respektere denne avgjørelsen I resten av sin statsministerperiode, altså fram til et nytt altingsvalg.
0: Må islendingene nå, Joakim, forberede seg på at EU blir litt hardere I klypa?
20: Ja, det kan se sånn ut, og det klart Island et lite land, en liten økonomi som lider under urolige tider, det det ingen tvil om. Inflasjonen høy, styringsrenten på 8,0%, altså nesten dobbelt så høy som den i Norge, og samtidig har man en veldig viktig industri, fiskeriindustrien, som står for cirka 40% av eksporten fra Island, som kan man nesten si, hjørnestein i hele samfunnsøkonomien. Og når man legger alt dette her sammen, så det nok mange islendinger som føler at det en usikkerhet rundt det å skulle ha mer styring fra Brussel. Island har kjempet for eksempel for denne fiskeriindustrien, kjempet for rett til torskekvoter og for selv å kunne bestemme hvor man skal kjøpe og selge kvoter, hvor man skal tillate fiske og lignende. Dette vil jo høyst sannsynligvis bli kastet om på om Island skulle gå inn i EU, så det viktig for de å bevare. Og derfor kan det også ha vært at nei-sidens argumenter om at de å bli styrt fra Brussel ikke noen fordel, og vi allerede har på Island da mange av fordelene gjennom EØS-samarbeidet har vunnet fram, samtidig som man også har sagt at det ingen automatikk i at man går inn i EU, og dermed vil rentene falle i bakken i utlandsbankene, eller at inflasjonen vil flate ut, og at folk vil få bedre råd. Så når det sto til sist mellom ja eller nei, så ble det altså et nei fra det islandske folket, og det kan ha vært grunnen det jeg nevnte her.
0: Ja, men så får vi se da om siste ord sagt i denne saken. Joakim Reikstad, du følger med for oss. Takk skal du ha i denne runden. Ja, over hele landet ble det holdt sørgegudstjenester i dag. Kongefamilien var i Asker kirke, der mange hadde møtt opp for å ta farvel. Dronning Mette Marit var ikke til stede på grunn av helsesituasjonen etter at hun ble lungetransplantert tidligere i sommer.
1: Omgitt av folk som ville vise sin støtte, ankom kongefamilien Asker kirke.

0: Der ble de tatt imot av prost Øyvind Stabrun og sokneprest Ida Buen Hanevold.
1: Det er spesielt å ta imot alle sørgende, men også kongefamilien. Det er sterkt å være i sorg. Det er noe vi alle vet hva er, hvertfall vi som har opplevd det, og det er veldig, veldig mange av oss.

0: Det sterkt å se dem. Men jeg håper de kjenner varmen fra oss, at vi der for dem og heier, og vil vise vår både respekt og vår at jeg med dem i sorgen, at det kan hjelpe dem.
1: Gjennom et langt liv har kong Harald møtt mennesker fra i mange ulike deler av verden, fra urfolk i Amazonas til ungdommer og president Nelson Mandela i Sør-Afrika. Kong Harald og dronning Sonja gjennomførte i sin tid som landets kongepar 105 statsbesøk, 50 av dem til andre land. En av dem kongen møtte hyppig for å drøfte flere utenrikspolitiske spørsmål med var utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Kong Harald hadde en veldig stor posisjon, veldig viktig posisjon. Det var stor respekt for ham. Han har jo, det å være konge innebærer jo veldig mye arbeid opp mot verden der ute. I hans periode som konge var det 50 utgående statsbesøk, 57 formelle statsbesøk inn, og han har møtt uendelig mange flere enn det i forbindelse med reiser inn og utland som representant for Norge, for hele Norge, ikke bare for norske myndigheter, også norsk næringsliv, som så han som en veldig viktig døråpner. Han var jo også en sportskonge, så han har kjent på veldig mange av disse arenaene på en veldig positiv måte.
3: Du møtte jo han mange ganger, hatt mange samtaler. Hvilket inntrykk sitter du igjen med?
2: Jeg hadde veldig mange og veldig fine samtaler med kong Harald, fordi en av oppgavene til utenriksministeren, det er en kjær plikt, for å si det slik, det er å møte kongen hver uke, så lenge jeg i landet, da, vel å merke, for en audiens der vi snakker om hva som skjer i verden akkurat da. Og i prinsippet skal det være slik at utenriksministeren informerer kongen om det, men kong Harald fulgte jo så godt med selv at det ble jo veldig mye en samtale mellom oss, og egentlig for meg en veldig fin anledning til å reflektere med en svært klok og erfaren mann om det vi jobbet med. Delte våre vurderinger, dilemmaer vi stod overfor med han, det er jo selvfølgelig vi som bestemmer, men han en klok samtalepartner i den type sammenhenger, og det fikk bare enda mer respekt for kong Harald gjennom de mange og gode og nære samtalene som vi hadde, noen gang bare han og meg, men ofte også med kronprinsen, og også mange ganger dronningen til stede i det rommet på slottet. Og det er jo ikke sånn at jeg skal dele akkurat hva vi sa, fordi det får bli mellom oss, men det jeg trygt kan si er at han viste et veldig stort engasjement på verden. Han hadde dyp kunnskap om verden og om land. Han holdt jo nær kontakt med andre statsledere selvfølgelig, men var også veldig flink til å ta imot ambassadører inn, akkreditert i Oslo, og viktige besøkende til Norge. Og da var, jeg tror alle de som møtte ham i den rollen, opplevde at han var svært kunnskapsrik.
3: Han fulgte med. Hva betød kongen for norsk diplomati og virksomheten der ute i verden?
2: Altså, en av de viktigste jobbene er det vi gjør, det kongen gjør opp mot utlandet i nært samarbeid med utenriksdepartementet. Statsbesøk er jo de aller flotteste besøkene. De har jo da ofte med en stor næringslivsdelegasjon. Der var kongen en døråpner man ellers ikke ville hatt, fordi det en egen aura rundt det at det kommer en konge, og særlig når det en såpass kjent og profilert konge fra et land som Norge, så hadde det en uvurderlig effekt også. Måten han samlet nasjonen på i våre egne krisestunder ble lagt merke til langt utenfor Norges grenser, og det har jeg hørt veldig mye om de siste dagene, fordi i tillegg til de mer sånn formelle statskondolansene, så har jeg fått veldig mange hilsener av både statsministeren, jeg og andre kolleger, fått veldig mange hilsener fra kolleger i andre land, som mye mer enn det man skal gjøre, som altså snakker om det varme og gode inntrykket de har hatt av kongen, og forteller kanskje litt om episoder de selv har opplevd.
1: Som mange av oss vet, kong Harald var en aktiv seiler, og han har betydd mye for seilermiljøet i Norge. I 1987 vant han VM i seiling sammen med sitt mannskap. Einar Kofod var en av dem som var i mannskapet, og forteller om et nært vennskap med kong Harald.
4: Vi var jo opprinnelig konkurrenter, og vi seilte mot hverandre i soling for å komme til München-OL i 92. Og da fikk jeg det som på godt norsk kalles for grisebank. Så, Harald kom dit, og jeg har for så vidt i ettertid glad for at jeg ikke driver med boksing, men at jeg holdt på med seiling.
1: Ja, han var en tøff konkurrent.
4: Harald var ikke noen enkel mann å seile fra.
1: Kan du si litt mer om, vi så jo hvilken glede det ga kongen å være på sjøen, men hvordan, hvor god var kongen til å seile?
4: Nei, han var kjempegod til å seile. Han var en av Norges aller dyktigste seilere. Altså, for å være litt grann kjekk, så ville jo aldri jeg vært sammen og seilt med han hvis ikke han var skikkelig god.
1: I dette seilmiljøet da, så kom dere tett på hverandre. Da oppstod det situasjoner som vi kanskje må kunne si vanligvis ikke oppstår?
4: Nei, det skjer jo mye med ombord i en båt da, det ser jeg bildet av Sira her, det er jo Kong Olavs gamle 8-meter som ble restaurert, og vi seilte noen VM med den. Vi vant på Hankøy i 2008, men ellers var vi aldri av pallen når vi var med. I den båten seilte vi jo aldri på havet om natten, men i de andre båtene som var fra 40 til 52 fot, så var vi jo med på lange havseilass i fastnet reis, Gotland rundt, 3-4 dager på sjøen. Og det er klart at da lever man jo tett oppå hverandre, og det er jo en sport hvor man optimaliserer på vekt. Det er ikke noe mahogni på dekk på de båtene, det er ren karbon eller kevlar, så minst mulig klær og kortest mulig tannbørste, hvis i det hele tatt.
1: Hvis i det hele tatt, ja. Husker du noe av det kongen sa da han seilte?
4: Ja, men altså, vi har jo vekslet så mange ord og så mange situasjoner sammen, at det jeg jo kan fortelle som er litt sånn underholdningsverdi, det er jo, vi seilte Gotland rundt og lå på en lens, og kongen lå nede på dørken uten noe under seg og sov ved siden av en motor som gikk og ladet batteriene. Og jeg lå i en køye over, og så ramlet jeg ut og falt midt ned i ansiktet på han. Da glefset han bare, men han våknet ikke.
1: Men kan du si litt mer om, kongen hadde jo åpenbart talent og dere begge, men hva må egentlig til da for oss som ikke kjenner kunsten å seile? Hva må til for å bli en god seiler?
4: Nei, først må du være interessert i å seile, så må du jo seile. Du må ha et talent, du må ha et grunnleggende talent for å være på sjøen og skjønne hvor vinden kommer fra. Altså, når man seiler, så spiller man jo på sett og vis sjakk med de andre båtene og vinden. Det har veldig mye å gjøre med vinklene, hvor kommer vinden fra, hvor skal vi. Når du seiler på havet, så er det litt lengre distanser, så er det jo veldig viktig å vite. Seiler du sydover den engelske kanalen, skal du ut i kanalen til Frankrike for å komme til Irland, eller kan du gå langs kysten oppover langs England? Så det har mye med vær og vind å føle, men du blir jo ikke noen god seiler uten at du føler at båten virker. Det er helt avgjørende, så det kjenner man jo bak.
1: Konge Harald var jo åpen om at han på et tidspunkt for ikke mange år siden måtte gi seg som seiler, men hvor viktig var det fristedet for Kong Harald?
4: Jeg tror det var helt avgjørende for ham. Det var hans lufthull i gullboblen, for å si det sånn. Han slapp unna spørsmål. Han var holdt på med noe som han elsket å gjøre, og var jo altså ombord i en sånn båt. Når du er på sjøen over en lang periode, så blir det jo veldig nært, og det blir bare Harald, så det ble ikke noe mahogniflis bak, og ja, deres kongelige majestet, vi skal kanskje gjøre det. Det ikke sånn det fungerte. Mm. Så veldig mye, ofte så styrte jo Harald, og så hadde jeg ansvar for å bestemme hvor vi skulle, altså gjorde mye av taktikken. Og det, da blir man jo uenig. Det som å sitte på ryggen til Magnus Carlsen, det er ikke like enkelt det. Men vi ble aldri uvenner om det. Vi hadde jo kontinuerlig kontakt om seilingen, og hele hver eneste vinter så snakket vi jo sammen i telefonen, i alle fall en gang i uken. Hva skal vi gjøre nå? Hvordan skal vi legge opp dette? Skal det gjøres noe med båten? Skal den ha ny kjøl? Skal vi ha ny mast? Hva i all verden skal vi finne på?
1: Ja, og du snakket senest med Kong Harald, fortalte du rett før vi gikk på her i tidligere i sommer. Har du lyst til å dele noe fra den samtalen?
4: Nei, altså da hadde vi en samling hele mannskapet hos en av dem, og da synes jeg han var blitt dårlig til bens. Han var jo ikke noe god til å gå på krykker. Han begynte med det for sent i livet.
1: Du mener det?
4: Ja, han fikk jo aldri rettet seg opp og rettet ut knærne, ikke sant? Så det er... Og da, jeg husker godt at vi da diskuterte hva han skulle gjøre på sin 90-årsdag, og da ga han uttrykk for at, ja, men det er ikke sikkert jeg blir 90, Einar. Så jeg kunne jo replisere med at du nå har du hatt vondt i kjertler, og du har hatt kreft, og du har hatt hjerte, og gudene vet hva du ikke har, så hva fanden skal du finne på nå? Men han fant jo på noe nytt nå da.
1: Klokken har passert 16 denne søndags ettermiddagen. NRK Nyheter sender direkte i forbindelse med Kong Haralds død og tronskifte i Norge. Vi ser her direkte bilder fra Oslo sentrum og Slottsplassen. En plass som nærmest er teppelagt av folk som strømmer til Slottsplassen og som er berørt etter Kong Haralds bortgang. Også i nabolandet vårt Danmark har nyheten om Kong Haralds bortgang rørt det danske folk. Vi hører Marie Rønde, som er kongehusekspert for TV2 i Danmark.
5: Danskerne følger meget med i det, der sker i Oslo lige nu, og har fulgt meget med også under kongens sygdom og indlæggelse. Og rigtig mange er berørte over at se, hvordan en hel nation slår ring om kongehuset og om kongefamilien. Og det hav af blomster, som blev fulgt op af en skov af paraplyer den anden aften, hvor himlen åbnede sig, men alligevel så trodsede nordmændene den silende regn og tog til slottet for at sige farvel til deres konge. Det var meget rørende, og det rørte også rigtig mange danskere at følge med i de billeder, og alle de smukke ord, der er blevet sagt om deres konge, det rører også danskerne, og jeg tror også mange nok tænker lidt på dronning Margrethe. Dels fordi dronning Margrethe jo har mistet en god ven, hun har mistet et familiemedlem, men mange tænker måske også på, at vi jo også har en ældre dronning Margrethe, og hvordan bliver det den dag, vi skal tage afsked med en højt elsket og højt respekteret monark.
3: Og kong Frederik af Danmark kalder jo kong Harald for onkel i sit officielle kondolansebrev. Hvordan vil du beskrive forholdet mellem det norske og danske kongehuset?
5: Ja, det var jo faktisk et meget privat og personligt kondolencebrev fra kong Frederik og dronning Mary. Det var jo ikke til hans majestæt, kong Håkon. Det var jo til Håkon og Mette Marit og tante Sonja og onkel Harald. Og det er jo sådan forholdet er. Det er jo et familieforhold. Det er et venskabsforhold. Det er den ældre generation, som er venner og har været på ferier sammen. Dronning Margrethe kender jo Norge bedre end mange nordmænd, har kong Harald sagt. Og også i den unge generation, altså det nye norske kongepar og det danske kongepar, er jo ud over at være kolleger, så er de jo også venner og hinandens fortrolige og hjælp og støtte, når tingene er svære. der er jo ikke mange, som kender det at vokse op og vide, at man en dag skal være statsoverhoved. Men den ting har kong Håkon og kong Frederik jo haft til fælles og har kunne tale om. Og det at komme ind i en kongefamilie har vores to dronninger jo kunne tale om. Så de har et stærkt fællesskab og et stærkt bånd. Og jeg synes, man kunne mærke det meget tydeligt, da vi var på statsbesøg til Norge i 2024, efter kong Frederik og dronning Mary var blevet nyudråbt kong.

0: er jo vokset op som venner også, og det smitter jo af også på næste generation. Så jeg er sikker på, at de finder styrke i at hjælpe hinanden. Kong Frederik og dronning Mary har jo selvfølgelig også fulgt med i dronning Mette Marits sygdom og været en støtte for det nye norske kongepar også i den situation. Så det er jeg helt sikker på, at det vil fortsætte.
1: Hvilken betydning tror du kong Harald hadde for samholdet i Norden?
0: Han har jo stået, som nogle nordmænd har sagt til mig her de seneste dage, hvor jeg har været i Oslo, han har jo stået som en bautasten, som en styrmand og som en landsbedstefar for sit land. Men jeg tror også, han har gjort det for de nordiske monarkier. Han har jo haft sådan en afvæbnende façon, et smil og et grin, som kunne få folk til at slappe af, hvad enten det var statsoverhoveder eller helt almindelige nordmænd. Og som dronning Margrethe sagde engang, hvor hun talte til kong Harald i en tale, sagde hun jo også om hans humor, at den er så typisk for dig. En latter, der kommer fra hjertet, få kan le som du og få andre til at le med. Og jeg tror, at den der kombination af at kunne være afvæbnende og have et glimt i øjet samtidig med, at man var en statsmand, det tror jeg har været helt særligt for den rolle, som kong Harald har haft med at binde lande sammen og også binde vores kongehus sammen i Norden.
2: Og tidligere statsminister Erna Solberg møtte kong Harald ved flere anledninger. Hun fikk blant annet overnatte ombord på kongens residens til sjøs, kongeskipet.
3: Nei, altså, det er jo mange, for over tid så vokser det jo på. Jeg husker jo kanskje veldig godt når jeg ble statsråd første gangen og hilste liksom som kommunalminister på kongen på det tidspunktet. Da, sant? Altså, det er jo et veldig ærefrykt. Når jeg ble statsminister så husker jeg også veldig godt at vi skulle levere listen og var statsråder og snakke med han og den typen ting. Og så har jeg hatt veldig mange, vært til stede på mange samme tingene, sant? Det store internasjonale begivenheter som vi har vært på. Jeg bodde på kongeskipen, det husker jeg veldig godt. Det var jo ja, litt over, jeg var tre kvart år av min første år som statsminister. Det var invasjonen i Normandie som ble markert 70 år etter, siste store markeringen. Og da bodde jeg jo også stortingspresidenten på kongeskip, og fikk jo da muligheten til å liksom ha en lang kveld og annet.
2: Ja, hvordan, si litt mer om det, hvordan er det å, så å si, overnatte i kongens residens til havs?
3: Det er jo veldig fint, og det var en hyggelig middag, og før det så hadde vi jo samtalt om tilfeldigvis om mat, og jeg hadde fortalt at jeg ikke liker pannekaker. Da lo han veldig godt, for da fortalte han at ja, det var dumt for deg, for det får du til dessert i dag. Vi var jo Normandie og kreppe, og da han virkelig sånn. Han syntes det var veldig morsomt, og Ole Mikk Thommessen så sitt snitt til å stikke av med min pannekake under kongens øresyn, og da lo han også godt over hatt redningsoperasjon. Ja.
2: Det er jo flere høytidelige, offisielle markeringer du har tilbrakt med kongen, men hvor personlig har du vært? Hvor personlig har man kunnet snakke med kong Harald?
3: Altså, kongen er jo opptatt av folk rundt seg, og også opptatt av hvordan statsministeren hadde det til stadighet, og selvfølgelig fordi vi sitter ved siden av på veldig mange middager og annet, sånn, så blir det snakk om barn, og vi snakker om utfordringer. Det er jo ikke bare politikk og seriøst. Det blir aldri sånn at man blir direkte venner, for det skal man ikke være mellom en statsminister og en konge. Det er et profesjonelt forhold, men jeg opplevde jo denne varmen hans, denne omtanken, og selv om han av og til mobbet med det bra, gjorde det dårlig, så litt sånn hjertelig spurte om jeg var i dårlig humør hvis jeg var på audiens like etter at Brann hadde gjort en dårlig kamp. Så jeg opplevde jo som han fulgte med og var opptatt av det. Samtidig så er det jo sånn at kongen kan snakke med statsministeren om viktige ting for seg, for sin familie, for kongegjerningen, og det er jo også samtaler som blir mellom oss, og som ikke skal være med andre. Han kunne kanskje også gi et uttrykk av og til for synspunkter når han har vært på møter, eller jeg skulle på møter med internasjonale statshoveder om. Ikke alle han var alltid like begeistret for. Men det var i, ja, det som jeg ser, det blir også mellom statsministeren og kongen. Det er jo et fortrolige samtaler som skal være der, men han var jo en person som var veldig mye den vi så ut av nå, ikke sant? Altså han var i seg selv. Og det tror jeg kanskje det du så utviklingen gjennom kongeårene, at han ble mer og mer. For når han kom som konge, var det mange som ikke trodde på han som samme folkekongen som han hadde ment at kong Olav var. Jeg mener jo at kong Harald ble enda mer. Han ble nærmere folk. Avstanden var mindre. Han var mer hjertelig til.

0: stede. Det så du hver gang det også var vanskelige tider.
1: Mm. Og så er det i disse dager kanskje to ting som går igjen om Kong Harald. Det er denne talen tilbake i 2016, og så blir han beskrevet av mange som landets bestefar, men han har jo holdt nyttårstaler så å si siden han ble konge. Det er andre ord som også står igjen etter Kong Harald.
0: Ja da, ikke minst disse ordene som var, jeg var jo aktiv i EU-valgkampen, ordene rundt at vi måtte passe på at det ikke ble for dype splittelser knyttet til valgresultatet rundt EU-medlemskapet vårt, både før og etter, var det viktige tema foran. Det er viktige tema i urolige tider internasjonalt. Vi hadde jo store utfordringer etter 11. september for eksempel, og så er det vel en nyttårstale som er holdt av kronprinsen, for det at da var kongen syk. Så han har jo hatt rom, men jeg tenker at han har jo aldri, en konge kan ikke ha et politisk prosjekt. En konge skal ikke være politiker, men han har drevet med det vi kaller nudging i retning av det mer inkluderende Norge, gjennom talene sine, gjennom å være bevisst på at kongen skal være konge for alle. Og der følger han jo egentlig i kong Håkon sitt gamle spor, som var veldig tydelig på 30-tallet, at han også var kommunistenes konge i Norge. Og det tror jeg har vært en veldig viktig del av kongegjerningen, å sørge for å se hele det norske samfunnet, og den talen i 2016 var kanskje toppen av det, å vise liksom den inkluderende holdningen. En tale som kanskje i dag ville blitt oppfattet som nesten litt mer provoserende enn den var i 2016, fordi vi har mer splittete diskusjoner både om innvandring og om kjønn i dagens samfunn. Da skal vi kanskje huske den talen fra 2016 om at alle som bor her er nordmenn, uansett hvilken bakgrunn de har.
1: Og kronprins Håkon har nå blitt kong Håkon. Han talte til nasjonen for første gang i går. Hva tenkte du om det han sa?
0: Jeg tenkte det var en veldig fin tale. Det var både en tale knyttet til hans forhold til sin far, som jo er en kjerne i dette som vi aldri må glemme, at kongen var også far, bestefar, men også en markering av den gjerningen han har. Og jeg har jo sett kronprinsen utvikle seg over alle disse årene til en veldig bevisst, tilstedeværende, nysgjerrig person på hva som foregår i det norske samfunnet, og han har gjort en veldig god jobb i det internasjonale. Det er jo noen glamour over det å ha en kongefamilie og en kronprins, og når vi hadde kampanjer for å bli med i Sikkerhetsrådet til FN, så var kronprinsen en veldig verdifull medspiller for det, for det gir litt mer resjon over det når det kommer en kronprins enn hvis det kommer om det er en statsminister eller om det er en utenriksminister som kommer på besøk.
1: Så har landet nå også fått en ny kongefamilie. Vi har en ny kronprinsesse i Inger Alexandra, som vi jo vet er på utveksling til Norge. Tror du hun kan reise tilbake til Australia?
0: Ja, jeg håper at hun får fullført oppholdet andre steder og kunne gjøre det. Jeg tenker at det er en viktig modning i denne tiden. Det er jo selvfølgelig krevende, og særlig med dronningen sin sykdom og sin rekonvalesens nå, så kan det være at det er en periode hvor det er. Men jeg håper jo at hun får den lille biten som kronprins Håkon fikk av å være et annet sted, kanskje ikke hele tiden være sett på med argusøyne fra alle rundt seg. Altså, kronprinsen fikk det på Berkeley, og jeg tenker at det fortjener også den nye kronprinsessen.
1: Så vet vi hvilket turbulent år og hvilken turbulent tid det har vært for den nye kongefamilien. Kontroverser de legger bak seg, det vil si, er dette kontroverser som nasjonen nå til en viss grad legger bak seg etter kong Haralds død?
0: Ja, jeg håper jo det. Jeg håper jo at vi gir nye kongen og dronningen muligheten til å vise sin vei fremover. Og så er ting som er gjort. Personer skal stå til ansvar altså, for de handlinger som har vært gjort, og det kan man ikke la være å gjøre. Men samtidig så er det jo sånn at det å bli prøvd i så vanskelige tider former mennesker også. Det former også en konge og en dronning. Kanskje med forståelse for hvor vanskelig og kritisk det er. Det er vanskelig å stå midt i søkelyset når du har en sønn som står for dom, for vold, og det er vanskelig å være familien rundt deg, men samtidig så, og sykdommen og selvfølgelig alle disse Epstein-fellene, alt dette er, men det er viktig, og så sier la de få lov å forme sin gjerning som konge og dronning fremover nå, på sine premisser, og la oss heller vurdere det ut fra det i scenen for dette som har skjedd før.
1: Tror du tap av kong Harald får flere til å trekke mot monarkiet som styreform?
0: Nei, jeg tror minnet om kong Harald bør være hvorfor det er så suverent å ha et monarki. Sant? Det vi ser er en person som står over det politiske, over konfliktene, en familie som gjør det, og som på en måte representerer et lite land som Norge, som nasjon på en fantastisk måte, men også selvfølgelig i kraft av seg selv, men også det at man ikke tar med seg all den ballasten en president ville hatt med seg, eller vil skifte hvert fjerde år, eller alt det andre. Så jeg er nok blitt mer og mer troende monarkist jo aldri er blitt.
1: Mm. Selv en ihugget monarkist blir ytterligere tilhenger av monarkiet etter det vi nå står i. Vi kan jo også ta med oss at du har jo ledet landet i det som kanskje mange opplever som et vakuum, koronapandemien. Mange vil jo kanskje også se på dette som et vakuum, nasjonal sørgetid i knappe 2 uker nå. Hvordan skal vi forholde oss til denne sørgetiden?
0: Kanskje være sammen. Det tror jeg er det viktigste. Det er masse ting som vi ville løpt rundt til på, eller som kanskje nå blir avlyst i disse. Så kanskje bruke den tiden som man faktisk brukte i begynnelsen av koronapandemien til å være mer sammen, både som familie og andre, og søke litt sammen. For det så jo jeg under koronaen, at det var faktisk en tid som også ga folk noe, selv, som ga folk på en måte en større ro og en trygghet rundt det hele. Og så tenker jeg at det er en fin mulighet å gjøre. Det var annerledes der, for da stengte jo folk fra å gjøre et aktivitet. Vi stoppet mye, men det er jo mye. Det er et rom for å tenke og kanskje være litt mer sammen som familie også. Det tror jeg samfunnet av og til kan trenge. Ta litt ned tempoet.
1: Ja, vi ser her Slottsplassen som fortsettes å fylles med folk og blomster og lys for den døde kongen. I Bodø skal vi høre at det er mange supportere der som hadde møtt opp til eliteseriekamp. Og ingen av dem var særlig i tvil om at de tok turen til Aspmyra stadion.
2: Hvordan er det å gå på kamp nå, få dager etter at kongen har gått bort?
3: Jeg synes det er fint. Han var jo idrettskongen. Vi har vært i kirka klokka 11, og da var vi der og viste respekt for det, så synes det er fint.
4: Jeg tror det er helt i kongens ånd. Han hadde antagelig vært her hvis han hadde vært i Bodø. Det er jeg helt sikker på.
5: Ja, det er litt rart, men jeg er nok glad det går og likevel.
2: Du var aldri i tvil om du skulle gå på kamp?
5: Nei, ikke hvis de. Hvis kampen ble, så tenkte jeg at da går
4: det. Jeg trodde først at det kom til å gå til Pisis fordi at kampen ble flyttet, men så jeg at denne kampen var innenfor hele tiden. Og da var det egentlig ikke noe problem.
2: Hvordan vil du minnes idrettskongen?
3: Jeg tenkte på han egentlig med et smil. Han var jo en gammel mann som fikk leve gode dager. Så han har gjort mye godt for Norge og for idretten.
6: Jeg har faktisk møtt han, og han både personlig og som den kongen han var, er han en utrolig varm fyr. En som har vært der for alle.
2: Mm. Hvordan vil du minnes kong Harald?
5: Med masse godhet. Ja, skikkelig flott kar.
4: Som folkekongen, som en fantastisk mann, idrettsinteressert. Jeg har sett han live også, og nei, det er en æra som er forbi. Vi er trist, men samtidig ser vi optimistisk på kong Håkon den 8. sine vegne.
1: Ja, også i Tromsø samles supporterne til kampene i herrenes eliteserie i fotball. Reporter Pål Hansen på Romsa Arena, og der møter Tromsø idrettslag Sarpsborg.
7: Skal du på fotballkamp i ettermiddag eller i kveld, så må du gå litt tidligere enn det du vanligvis bruker å gjøre. Fordi at alle eliteseriekampene, der markerer man kongens bortgang. Og daglig leder i Troms idrettslag, William Fransen, hva er det dere skal gjøre i dag?
8: Vi skal sammen med resten av norsk toppfotball markere bortfallet til hans majestet Kong Harald I dag med en ganske fin og varm markering. Vi skal få publikum inn portene her før 16:45, sånn at alle klar. Og allerede ved utmarsj til banen, så skal vi gjøre sånn at både dommere, støtteapparat og spillere kommer ut I en felles formasjon og danner en H. Og deretter så kommer det en video på storskjerm, og så vil det bli sunget nasjonalsang. Og så skal vi ha ett minutt kort applaus for vår kjære Kong Harald.
7: Du, vi jo vant med ett minutt stillhet, men dere velger å gi han ett minutt applaus.
8: Vi gjør det, og det noe som vi gjør over hele landet I dag, på alle topparena, og det for å hylle vår kjære folkelige konge som har gått bort.
7: Du, dere var denne uka I Brighton og spilte, og den dagen dere skulle spille, så ventet alle sammen på nyheten. Det ble en veldig rar dag for laget. Dere var preget da også.
8: Det klart man blir jo preget av de nyhetene som vi får, og vi har selvfølgelig vårt oppdrag med å prøve å holde oss profesjonelt til det vi skulle gjøre ut på kvelden der, men det ingen tvil om at vi påvirkes av at det et mulig bortfall av kongen. Det skal vi ikke legge skjul på.
7: Og neste morgen så døde han. Hva har Kong Harald betydd for norsk fotball?
8: Kong Harald han har betydd utrolig mye, og både hans tilstedeværelse på store arrangementer, cupfinaler og for landslaget og alt, så har han vært en konge som har vært både folkelig, hilst på alle, ønsket alle velkommen, tatt imot og vært vår kjære folkelige overhode egentlig. Og det noe som I hvert fall jeg har bitt meg merke I, at han har betydd mye for å samle oss om store felles begivenheter og for å samle oss rundt store opplevelser.
7: Om noen få minutter så starter kampen I Bodø. 17:00 så starter det her på Romsa Arena, og dere ferdig med å gjøre det klar. Vi kan betrygge si at det kommer til å bli en spesiell stemning her I dag.
8: Det blir en spesiell stemning, og jeg kjenner det selv at det blir veldig, veldig spesielt når vi skal gå I gang med den markeringen av det som planlagt her, og så håper jeg jo at folk kan være med og vise den respekten og verdigheten som vår konge som har gått bort fortjener.
1: Ja, tidligere I dag har det vært sørgegudstjenester for Kong Harald over hele landet. I Trondheim det sørgegudstjeneste 17:00, altså om en drøy time I Nidarosdomen. Og der du reporter Elisabeth Strand Mølster. Vi har hørt om folk som ikke fikk plass I Asker kirke der den nye kongefamilien møtte I formiddag. I Trondheim vet vi at køene lange, får alle plass.
9: Akkurat det vet jeg ikke svaret på her og nå, men det jeg vet at køen inn til domkirka veldig lang. Som det ser bak meg her, så strekker den seg veldig langt, så vi får se da hvor mange det blir plass til, og om det blir plass til alle. En av de som skal bidra på denne sørgegudstjenesten domkantor Petra Bjørkau. Petra, hva blir din rolle her I dag?
10: I dag skal jeg spille orgel på gudstjenesten, på salmer og korsang og ja, bidra gjennom hele gudstjenesten. Jeg deler oppgaven sammen med min kollega Britta Sjøberg. Og vi mange musikalske krefter I gang. Jeg kan si litt om det. Vi nesten 100 sangere som har stilt opp og godt forberedt. Og Gjermund Larsen på fiolin og musiker fra Luftforsvarets musikkorps har stilt opp også på kort varsel. Så jeg har hatt en rolle å være med å koordinere og skal spille noe snart. Da.
9: Kommer ikke planlegging ligge bak en sånn sørgestund?
10: Man har jo hatt over tid en beredskap på det og har på en måte forberedt mye. Men det alltid noe helt annet når ting skjer. Og den intense planleggingen har jo nå pågått I 2 døgn. Så vi har både langtidsplanlagt og øvd og forberedt oss intenst på alt nå da, de dagene her. Både med musikken og med alt det andre, men siden det mitt ansvar så det det som jeg har stått nærmest.
9: Hvor spesielt det å være domkantor I en sånn situasjon?
10: Jeg klarer nesten ikke å svare, for dette et stort oppdrag. Det sterkt å få lov å bidra. Det egentlig, jeg tror det vi kjenner på alle sammen, at vi får lov å fylle kirka med musikk som skal være til trøst og også en takknemlighet over for Kong Harald som er gått bort. Vi er ufattelig glad i han, alle som er her. Så vi vil gjøre vårt beste for at dette skal bli fint for alle som kommer, og nå er det jo mange som står her og skal inn.
9: Mange står utenfor Nidarosdomen og har lyst til å ta del i denne sørgegudstjenesten i kveld, for å håpe at de som vil ha plass, får plass.
1: Ja, og denne sørgegudstjenesten skal vi sende her på NRK 1. Du kan følge sørgegudstjenesten fra Nidarosdomen i Trondheim fra klokken 17 her på denne kanalen. I Stavanger domkirke ble det tidligere i dag avholdt sørgegudstjeneste. Kirken fra 1100-tallet kunne sikkert vært fylt fire ganger så mange som den rommer, sa ordføreren etter at gudstjenesten var over.
11: Dette var mektig, og kong Harald verdig, vil jeg si. Det en rørende stemning på det som skjedde der inne da.
12: Hvordan er det å samles her og se at det er jo fullsatt domkirke her i Stavanger?
11: Ja, vi kunne sikkert hatt fire ganger her inne, men det er flott, for det er denne storstua skal brukes til. Dette er vårt samlingspunkt, det har det vært siden den ble bygd for 900 år siden. Så det er viktig å ta den i bruk med store anledninger, enten det er positivt eller litt leit.
13: Ja, det var veldig fin, og det er tydelig at mange i Stavanger hadde et behov for å samles, for å både dele sorg og takknemlighet for den fantastiske jobben som kongen vår har gjort, men også samles rundt den nye kongen og dronningen.
12: Hva betyr det å samles nå disse dagene?
13: Ja, det betyr veldig mye for oss alle, fordi alle har sine tanker og sin takknemlighet og sin sorg, men det å møtes i et fellesskap sånn som dette, det er viktig. Og det var jo også noe som kong Harald var veldig opptatt av, nemlig at en skulle være i sammen både når det var gode dager og dårlige dager.
1: Ja, vi skal fortsette å ta et tilbakeblikk på dagens sørgegudstjenester. Kirkerom har fylt folk over hele landet som ønsker å minnes kong Harald.

Alt har si tid. Det er ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei tid for å døy. Ei tid for å gråta, og ei tid for å le. Ei tid for å sørja, og ei tid for å dansa.

0: Her ser vi altså direkte bilder fra Slottsplassen i Oslo, tredje døgnet etter meldingen om kong Haralds død. Ikke så langt fra slottet ligger Oslo domkirke. Der var statsministeren og resten av regjeringen samlet til sørgegudstjeneste i formiddag. Og som vi har sett tidligere, den nye kongefamilien var samlet i sorg i Asker kirke. Med unntak av dronning Mette Marit, hun uteble fra gudstjenesten på grunn av sin helsesituasjon.
1: Omgitt av folk som ville vise sin støtte, ankom kongefamilien Asker kirke.

0: Der ble de tatt imot av prost Øyvind Stabrun og sokneprest Ida Buen Hanevold.
1: Det er spesielt å ta imot alle sørgende, men også kongefamilien. Det er sterkt å være i sorg. Det er noe vi alle vet hva er, hvertfall vi som har opplevd det, og det er veldig, veldig mange av oss.

0: I en fullsatt kirke sto kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus sammen på første rad.
1: Ja, jeg synes synd på dem. Det er tøft, men jeg synes jo han klarer seg veldig fint, spesielt den nye kongen vår, da. Kong Håkon den åttende. Jeg har vært med på Håkon den syvende også, så jeg har hatt mange.
0: Langt fra alle fikk plass, men 400 mennesker fikk oppleve sørgegudstjenesten for kong Harald i Asker kirke.
2: Jeg synes det var veldig fint, og jeg ser det litt sånn en sånn litt sånn glede også, ja, at det livet han har hatt var fantastisk. Masse positivt, synes jeg. Så jeg feirer livet hans, ja.
3: Jeg synes det var mest fint, men også trist.
4: Det var en veldig fin gudstjeneste. Det var veldig stort, og vi har jo, det har vært mye de siste dagene. Så det var veldig fint å komme hit i dag. Og se kongefamilien. Kom inn, vi satt bakerst da, så vi så ikke så mye, men det er bare veldig fint å røre at folket samler seg.
1: Kjempefint. Preken var flott og høytidlig og fint alt sammen. Veldig bra.
5: Jeg synes det ble en sterk gudstjeneste. Fin, verdig. Preget av stillhet og sorg og alvor. Akkurat sånn som det skulle være.

0: sterkt å se dem. Men jeg håper de kjenner varmen fra oss, at vi der for dem og heier, og vil vise vår både respekt og vår at jeg med dem i sorgen, at det kan hjelpe dem.
1: Vi skriver snart 2,5 døgn siden slottet kunngjorde kong Haralds død. Det foreløpig ikke fastsatt en konkret dato for når kong Harald skal begraves, men statsminister Jonas Gahr Støre antyder til oss i NRK i dag at den vil bli holdt i uke 37, altså uken etter den som starter i morgen. I Norge det kongelig tradisjon at gravferdsfølget går fra slottet til Oslo domkirke. Kongens siste hvilested blir i det kongelige mausoleum under Akershus slottskirke, der hans foreldre og besteforeldre ligger gravlagt. Og frem til begravelsen det erklært nasjonal sørgetid i Norge. Men også i kong Haralds andre hjem det sorg i disse dager. Anders Tvegård, du i Minneapolis, og i Sjømannskirken der det nå sørgetid for kong Harald.
2: Ja, om ikke lang tid så kommer norske amerikanere hit til Mindekirken, en kirke som ble grunnlagt av norske innvandrere i 1922, og det en kirke som kong Harald var beskytter for. Det da for å kunne opprettholde de sterke båndene til Norge, og, og han også beskytter for flere andre organisasjoner her. Og inn her nå kommer Eivind Heiberg, som honorær konsul i Minnesota, og du skal holde noen minneord her, Heiberg, men aller først, hvordan har de siste dagene vært her i det norske Amerika?
3: Ja, nei, det har vært trist, sørgelig, og det har vært vanvittig med støtte fra alle i det norsk-amerikanske samfunnet, og fått utallige meldinger fra nær og fjernt, fra guvernørens kontor, guvernør Walls, Minnesota Trade Office og kollegaer fra de andre nordiske landene. Og det har vært mye pågang, og om alle kjenner på kong Haralds bortgang.
2: Hvordan blir markeringen her i dag? Du skal jo blant annet da si noen ord.
3: Ja, det stemmer. Nei, jeg ser frem til en veldig fin og verdig gudstjeneste. Det kommer til å bli utrolig med mange folk som kommer til å møtes frem, så kirkekaffen må nok flyttes ut av kirken og over til Norway House i dag, på grunn av alle vi venter å møte.
2: Mange norske amerikanere forteller at de stolte av forbindelsene til Norge, og ikke minst kongen, at det har preget dem, og nå da med et tronskifte. Det kong Harald, eller det kongefamilien som vi kan si får som folk mest opptatt av her?
3: Ja, akkurat nå så det jo kong Haralds bortgang og det som skjedd rundt det som det store, men det klart at de norske amerikanerne her borte har jo et meget godt forhold og sterke bånd til hele kongefamilien. Og vi hadde jo nå kong Håkon den 8. på besøk her i fjor høst, og det var jo vanvittig med folk som møtte frem til diverse arrangement. Så her det støtte og sterke bånd til hele den norske kongefamilien.
2: Takk skal du ha, Eivind Heiberg, som honorær konsul her i Minnesota. Han skal da inn i Mindekirken, hvor norske amerikanere samles, og vi ser at parkeringsplassen begynner å bli fylt opp, og det også et sted ved siden av her, hvor folk kan komme og legge ned en blomsterhilsen, og det også en kondolanseprotokoll i Norway House, som da nærmest ligger vegg i vegg med den norske kirken her i Minneapolis.
1: Anders Tvegård, takk skal du ha. Og vi skal høre noe av den musikken som fylte en fullsatt Oslo domkirke under sørgegudstjenesten i formiddag.

0: vakre bilder og vakker sang fra Oslo Domkirke i formiddag. Sørgegudstjeneste som var der klokka 11. Samtidig som det var sørgegudstjenester over det ganske land som vi fikk bilder fra litt før det. Birte Nordahl, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Du har vært med oss gjennom denne dagen. Aller først, sørgegudstjeneste. Nå får vi snart inn fra Nidarosdomen. Hva en sørgegudstjeneste?
1: Ja, det kan være mange forskjellige ting, men akkurat i dag, for den norske kirke sin del, så satt den på klokka 11 plass. Og når det kommer på søndag klokka 11, så betyr det at man følger den såkalte høymesseliturgien, det vil si hovedgudstjenesteprogrammet som gjentas hver søndag for den norske kirke. Så for eksempel så var det fra Oslo Domkirke i dag en gudstjeneste med nattverd, og det ville ikke nødvendigvis vært i en sørgegudstjeneste på en annen dag i uka. Så i år, eller i dag, så har det vært knyttet opp til hovedgudstjenesten, til den såkalte høyemessa for den norske kirke.
0: Men hva er det da som skiller en sørgegudstjeneste fra en vanlig gudstjeneste på en søndag?
1: Det er at den inntreffer i en fase hvor noen er i sorg, og i dette tilfellet hele landet er i sorg. Og at den ofte skjer sammen med andre sorgmarkeringer, sånn som Norske Kirke har hatt sine markeringer i domkirken i hele dag. Det har også de øvrige kristne kirkene, men også veldig mange andre tros- og livssynssamfunn har markert gjennom dagen og vil gjøre det de neste dagene. Katolikkene har rekviemesser, for eksempel. Humanetisk Forbund har hatt sine navnefester, som også har hatt markeringer og elementer knyttet til denne sorgperioden vi er inne i etter vår alles kjære kong Harald døde på fredag. Så over hele landet skjer det markeringer i stor og små skala i dag.
0: Ja, og så så vi at det var jo også en lystenningsseanse i Oslo Domkirke. Si litt om den.
1: Ja, det var en lystenningsbit hvor deltakerne var fra andre trosretninger enn den norske kirke sin. Da var det Anne Sender, som hører til de jødiske miljøet i Norge, som ledet den. Og hun har også vært en viktig skikkelse for dette samarbeidet vi har i Norge mellom ulike tros- og livssynssamfunn. Og så var det unge sikher, det var biskop Fredrik av den katolske kirke, det var Anna-Anita Lillebø, som er en av de som jobber på det som heter Livssynsåpent samtalesenter på universitetet, som er på mange måter et helt banebrytende program hvor ulike samtalepersonell fra tros- og livssynssamfunn, en buddhist, en humanist, en kristen og en muslim, de har også vært på Slottsplassen her i dag for å møte folk som sørger, deltok som representant i Oslo Domkirke i dag. Så dette samarbeidet er også, dette vennskapet mellom tros- og livssyn kommer også til syne i sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag, og jeg tror også vi vil få se det i Nidarosdomen klokka 5.
0: Men det at ulike trossamfunn kommer sammen på denne måten i en gudstjeneste, er det helt spesielt for dagen i dag, eller hvor ofte skjer det?
1: Det er ganske vanlig at ulike tros- og livssynssamfunn kan besøke hverandres seremonier. Og så er det jo mange ting vi ikke kan gjøre sammen og blande sammen. Og det ble det heller for så vidt ikke gjort i dag, men det var en helt åpen del hvor språket var helt allment, og da kunne flere delta med lys og med ord i anledning at vår alles konge er død. For han var en konge for alle. Selv om han var kristen, så var han også jødenes konge og muslimenes konge, sikenes konge, humanistenes konge, og så videre. Og det er viktig å få markere, og jeg synes det var veldig, veldig sterkt å se under gudstjenesten klokka 11 i dag.
0: Ja, og den var både, som vi har sagt, i Oslo Domkirke og i kirker over hele landet. Og snart så er det klart for sørgegudstjeneste i Nidarosdomen.
2: Her er det klart for sørgegudstjeneste, og akkurat nå så er det en del av de som skal ha musikalske bidrag på gudstjeneste, som er på vei inn i domkirka i Trondheim. Som du ser bak oss her, så er dette en del av korene som skal delta. Har også med meg Håkon Behr Svendsen her akkurat nå. Håkon, du har en litt annen rolle her i kveld, kan du fortelle om den?
3: Ja, min rolle i dag er å stå her på Vesterålenplassen og dirigere folk dit de skal, eller hvor de svarer på spørsmål, hvor inngangen er, og eventuelt hvor kondolanseprotokollen befinner seg, og lystenning og så videre.
2: Hva det mest spesielle folk spør om?
3: Det mest spesielle folk spør om? Vi får mye av de samme spørsmålene. Ofte når kirken åpen, og på siden når de kan komme eventuelt. Men i dag så har det vært mye om de får plass inn i kirken, for det såpass mange som har stått i kø. Jeg tror noen har stått i kø opp imot flere timer for å komme inn nå. Så...
2: Vi har jo sett her at køen har vært veldig lang, veldig lenge. Er håpet å få plass til alle?
3: Akkurat nå tror jeg det fullt, dessverre. Jeg ser de, eller har hørt at de slipper inn to og to av gangen nå. Så det veldig lite håp om du stiller deg bak til køen akkurat nå. Men ja, så det helt slappfullt der inne.
2: Hvor lenge skal du stå? Skal du stå her hele gudstjenesten?
3: Jeg står her ut hele gudstjenesten og frem til klokken 8. Og svare på spørsmål som folk skal ha om hvor inngangen er, protokoller og så videre. Bare er tilgjengelig for det norske folket, egentlig. Hva det skulle enda være.
2: Hvordan er det for deg?
3: Hvis det er fint. Hvis det er fint å stå i tjeneste og være tilgjengelig for folk, uansett hva de måtte spørre og be om. Spesielt i denne veldig ekstraordinære tiden her i kirka og hele landet, egentlig. Og å være til stede på en så samlende plass og i en så samlende tid også.
2: De som skal på sørgegudstjeneste i Nidarosdomen, de er til stede sammen og med hverandre, og utenfor kirka så er det også mye folk samlet i kveld.

0: det var domkirka i Oslo i formiddag klokka 11. Nå det øyeblikkelig klart for sørgegudstjeneste i Nidarosdomen, og Birte Nordahl, Nidarosdomen har jo en helt spesiell plass i den norske kirka.
1: Det har den. Det sete for lederen av bispekollega, preses Olav Fikset-Feit, som inneholder den stolen nå, og på en måte en av norske kirkes to nasjonalkirker. Det Nidarosdomen, og så det Oslo Domkirke, som har et særskilt ansvar ved nasjonale anledninger av alle typer slag på vegne av den norske kirke.
0: Og det har vært en viktig kirke for det norske monarkiet?
1: Ja, det har det. Altså, Trondheim jo en by som viktig på mange måter. Jeg har bare lyst til å kommentere det først. En av landets to synagoger der. Det et kjempeviktig sted for den samiske befolkningen. Og har på en måte et livssynsmangfold som veldig, veldig spennende. Og så det et kjært sted, og et viktig sted for den norske kongefamilien. Særlig gjennom signingene av både Harald og Sonja og deres forgjengere.
0: Ja, og den siste kroninga av en norsk konge foregikk jo også der, kong Håkon i sin tid. Det et fantastisk bygg.
1: Ja, det det. Noen kaller det Lille Notre Dame, og det kan jeg forstå. Det jo monumentalt, og det også et sted som veldig mange tar turen til, både gjennom pilgrimsleder, men også som en turistattraksjon. Det et helt unikt bygg i vårt land.
0: Så ble det jo da ikke flere kroninger av konger, men kong Olav og senere kong Harald valgte jo da å la seg signe i Nidarosdomen. Hva med kong Håkon?
1: Ja, det vet jeg det veldig mange som lurer på, og veldig spent på, og jeg kjenner flere som har prøvd å finne ut av det de siste par dagene, og foreløpig så har ikke den nye kongen sagt hva han har bestemt seg for, eller om han har bestemt seg, men det jo mye som tyder på, eller kan tyde på, at han vil velge som sin far, og kanskje særlig etter vi hørte talen hans i går, men dette som sagt uklart foreløpig, vi vet ikke.
0: Nei, for mot slutten av talen i går så kom det jo tydelige signaler også fra den nye kongen knyttet til hans forhold til både religion og kirka.
1: Ja, det gjorde det, og jeg tenker at det noe veldig flott med å være tydelig på hva og hvem man tror på, for det gjør det også lett for andre å være tydelige. Så han viste og henviste til både tradisjon og til det som viktig for han og hans tilhørighet. Og så vi også trygge på at han har stor respekt for alle andres tilhørighet, for i dette landet det sånn som hans far sa her på Slottsplassen i 2016, i dette landet tro nordmenn på Gud og Allah og altet og intet.
0: Var det overraskende at kongen i sin første tale var så tydelig på dette punktet med Gud og kirke?
1: Jeg synes ikke det var veldig overraskende. Jeg tror det har vært synlig for oss som har fulgt med på den dimensjonen ganske lenge. Det som jeg tror en del kanskje skvatt litt av, og som har reist noen spørsmål i løpet av dagen, det helt den siste frasen han hadde, hvor han inviterte alle til å nå husker jeg ikke helt frasen, men til å be Gud om velsignelse. Og det jeg trygg på også, at den nye kongen kjent med at det ikke alle nordmenn som har Gud.
0: Her ser vi bilder inne fra kirkerommet i Nidarosdomen, som vi var inne på i sted. Et mektig bygg, og et bygg som preger deg som får komme inn der.
1: Ja, det et utrolig spesielt bygg med både en fantastisk arkitektur og en ikke minst fantastisk lyd. Så det et privilegium å få lov til å synge her og få være her i dette rommet.
0: Så ser vi at det en gråværsdag i Trondheim, men vakre Nidarosdomen, den står der, og nå skal det da komme en sørgegudstjeneste fra Nidarosdomen.
2: Og denne sørgegudstjenesten kan du følge direkte her på NRK 1. Akkurat nå så teller vi ned til sørgegudstjenesten i Nidarosdomen. Landet er samlet i sorg. Vi her takker av i denne omgang.

Landet som vår konge tjente ligger taust i dødens skygge, mens hans liv i avskjedsstunden stiger frem i klare bilder. Gjennom sorgens slør ser vi ham på hans vandring gjennom tiden. Kongen bærer kallets byrde i et hjerte fylt av omsorg. Gutten Harald så vi leke som et barn i krigens skygge. Senere det dype alvor i den unge prinsens øyne. Være barnet og den unge. Være menneske og mannen. Ingen andre kjente prisen ved å modnes inn i kallet. Siden så vi prinsen danse med den kvinnen som han elsket. Fantes det et bedre bilde av den kjærlighet som seirer? Kongen Harald så vi knele med sin dronning ved sin side, mens de begge mottok kallet til å tjene dette landet. Kallets krav og kallets glede. Kongen bar sitt omsorgshjerte mildt og trofast gjennom tiden som sitt vesens dype kilde. Kongens høytidsfulle ansikt preget landets store dager.

Barnet så det, og den voksne. Ingen skulle stå på siden. Omsorgshjertet rommer alle. Kan et omsorgshjerte briste? Kan det kjenne sorg og tårer? Ja, det kan. Når døden rammer og natur og liv er truet. Kongens omsorgshjerte bevet når han møtte dem som sørget. Kongen gråt. Vi så det, alle. Det var godt å kunne se det. Midt i uro, splid og mangfold holdt han fast ved dette enkle. Landet måtte favne alle. Kongen gjorde Norge større. Leker kongen, undrer barnet. Kongen leker, svarer vinden, mens han seiler gjennom tiden over gåtefulle dybder. Være elsket, være båret, det er omsorgshjertets visdom, den som rommer hjertets lengsel, og den siste store gåte. Gåtens løsning vet vi ikke, men vi tror på en berøring av den endeløse nåde som er gjemt i nødens favn. Kongen seiler. Vi kan se ham i de siste hvite timer, i det nådefulle nærvær som er hjerte, håp og havn.

0: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
1: Amen.
0: Sett oss. Armoe. Armoe i refie i djupmelistie, min ærteste i øyvige Jesus Kristus i stedet. Vår konge Harald den femte er gått bort. Folk og kongehus er sammen i sorgen. Blomsterhavet rundt om i landet vårt i disse dagene uttrykker et folks kjærlighet til sin konge. Han samlet oss. Han løftet og ga oss retning som folk, så vi alle kjenner at folk og konge er bundet sammen av et uløselig bånd. I kirka hvor kong Harald den femte ble signet til sin gjerning, er vi samlet for å minnes og takke. Som folk og med vår kongefamilie vil vi nå dele sorger og takknemligheter for kong Haralds liv. Vi vil be for landet vårt, for menneskene som bor her, og for hele den verden vi deler og hører til i. Og vi vil be for vår nye konge, Hans Majestet kong Håkon den åttende og Hennes Majestet dronning Mette Marit, for deres gjerning og for kongefamilien.
2: Her i Nidaros domkirke står vi side ved side som medmennesker. Vi samles som kirke, men også sammen med mennesker av annen tro og tilhørighet. La oss nå tenne lys som symbol på at vi minnes kong Harald og står sammen som folk i takk og i sorg.

0: La oss be.
1: Evige, allmektige Gud, du har skapt oss og held våre dager i din hånd. Vi kommer fram for ditt ansikt, hver og en, og sammen som folk. Vær nær oss i sorgen over kong Harald. Kom til oss med din trøst. Gud, vi ber.

Det står skrevet i salmene. Jeg løfter øynene mine til fjellene. Hvor kommer min hjelp ifra? Min hjelp kommer fra Herren, som har skapt himmel og jord. Han vil ikke la foten din vakle. Din vakter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og søver ikke, Israels vakter. Herren er din vakter. Herren er din skugge ved din høyre hand. Sola skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natta. Herren skal vare deg fra alt vondt. Han skal verne om ditt liv. Herren skal vare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid. Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet i 1. Korinterbrev: kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie, og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis, og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Slik lyder det hellige evangeliet. Kjære alle sammen, vi er i sorg. Landesorg. Vi sørger over nasjonens konge og leder. Et symbol for fellesskapet vi hører til i. Vi begynner å forstå hvem vi har mistet. Nå er vi sammen her denne timen, enten dere følger gudstjenesten på TV, eller om dere er her i nasjonalhelligdommen. De siste dagene har vi lagt ned blomster og tent lys. Vi har laget tegninger og skrevet i kondolanseprotokoller. På offentlige steder og i gatene er det blitt stille. Slik uttrykker vi ærbødighet, kjærlighet og takknemlighet for vår kjære kong Harald, som ikke er i de levendes land lenger. Vi viser vår omtanke for dem som står nærmest, for vår nye konge Håkon den 8. og dronning Mette Marit, for dronning Sonja og hele den kongelige familien som nå erfarer sorg og død tett på. Vi ønsker at de skal kjenne at vi omslutter dem med varme, omtanke og forbønn. Det livslange kallet som kong Harald ble født til, svarte han på med troskap. Kallet til å være konge. Hele livet. Og vi skjønner at det har kostet mye. Hans standhaftighet og trofasthet har beveget oss. Kallet til kongegjerninga gir en særlig gjenklang i dette kirkerommet, hvor dronning Sonja og kong Harald sammen ble signet til sin oppgave og sett kall som nasjons kongepar. En forbønn til styrke og mot i vanskelige valg og tunge tider. Og god bør i medvind og gode dager. En liten treåring i en rød og hvitrutet strikkegenser. På flukt sammen med mamma og sine store søstre. Det var begynnelsen på livet. Vekk fra tryggheten, inn i usikkerhet og endringer det ikke var så lett å forstå for en liten gutt. En arv som ingen ønsker seg. Men en erfaring som mange av våre medinnbyggere i landet har med seg. De deler den med folkekongen vår. Kongen med omsorgshjerte. I en urolig og utrygg verden har kong Harald blitt et fast punkt. En trygghet. En som har stått opp for rettferdighet. I disse dagene har vi hørt han bli kalt for hele landets bestefar. Vi kan tenke på den gamle kloke, godt forankret, i stand til å tenke og handle på nye måter. En som vågde
og gå nye veier. Vi omslutter han med takknemlighet. Alle våre liv på jorda begynner og slutter på samme måte. Vi har ikke med oss noe mer enn oss selv når vi blir født inn i verden. Og slik går vi også ut av den. Her er vi alle lik. Alle er omsluttet av den evige Guds kjærlighet, og både vår utgang til livet og vår tilbakevending til den evige og evigheten er omsluttet av samme nåde. Sammen har vi lest ord fra Bibelen som har trøstet og båret mange. De handler om dyp tillit til den evige Gud, som ikke forlater oss når andre gjør det, og som i sin visdom og kjærlighet bærer vår verden tross alt. De går i dybden i erfaringene av å være menneske og kjenne på hjelpeløshet. De beskriver hvordan kjærligheten tåler alt. Og vi har hørt litt av saligprisningene, Jesus sine ord som retter seg til oss. Saligprisningene er ord og tenkesett hentet ut av den jødiske tradisjonen som kristendommen springer ut ifra. Her knytter Jesus løfter til side ved menneskelig eksistens, til sorg, fattigdom, undertrykkelse, barmhjertighet. Og hver enkelt får et løfte knyttet til seg. Salige er de som skaper fred. Kanskje den saligprisningen som berører oss aller sterkest, som en av de vi aller mest trenger å lytte til og handle på. Den bærer med seg et løfte. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Lengselen etter fred har menneskeheten felles, og vi har alle muligheten til å gjøre noe med det. Ikke bare noen mennesker i verden har et kall. Vi har alle et kall, et oppdrag. Medmennesker og medskapninger trenger at vi hører deres rop. Fred etterlater jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus. Og arbeidet for fred er å se sitt medmenneske, handle på det vi ser og erfarer, og kjenne Guds løfte. Gud knytter fredsskaperne tett til sitt hjerte. Å gjøre det vi kan for fred er å svare på Guds kall til alle mennesker. Se Gud i vårt medmenneskes øyne. Se menneskene som alle har gudbildeligheten og det ukrenkelige i oss. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. I en mer urolig og vanskelig verden enn før, er kanskje dette det viktigste vi kan gi til hverandre og til de som kommer etter oss. Fred mellom mennesker, fred som er mer enn fravær av krig, fred som er fellesskap og rettferdighet, som det alltid er menneskets kall å strebe etter. Den freden mellom Gud og mennesker kom med fredsfyrsten. Gud som kom til vår sårede verden som en av oss. Gud før alle tider, lys av lys, kjem til vår verden som et sårbart lite menneske. Med frelse og fred, og gjennom døden skaptes forvandlinger. Gåta som løser den store tilværelsens gåte. Jesus som kommer med nåde, frelse og fred. Med freden som kan skape forsoning, tillit og barmhjertighet.
som kan være med og bygge Guds gode verden og skape den freden som Guds barn arver. Kong Harald bygde forsoning med sin vilje og evne til å se alle. At vi alle kunne kjenne oss løftet opp og bli sett. Slik skapte han rom for noe av det viktige vi trenger. Å bli sett som medmennesker. Slik vi også trenger å se på hverandre som Guds skapninger. Og være med å skape fred. Fred som varer. Det er arven etter kongen med omsorgshjerte. Være elsket, være båret. Det er omsorgshjertets visdom, den som rommer hjertets lengsel og den siste store gåte. Gåtens løsning vet vi ikke, men vi tror på en berøring av den endeløse nåde som er gjemt i dødens favn. Kongen seiler. Vi kan se ham i de siste hvite timer, i det nådefulle nærvær som er hjerte, håp og havn. Amen.

0: Her ved Guds alter, vår kilde og rasteplass. Her knelte kong Harald den femte og dronning Sonja, og ble signet til sin gjerning. La oss minnes kong Haralds liv, og bære fram vår takk og våre bønner. Og la oss be for kong Håkon den åttende og hans hus, for folket, for kirken og verden.
1: Gud, vår kilde og vårt opphav, vi minnes og takker for kong Haralds gjerning, for folk og fedreland. Takk for hans trygge framferd, både i tide med sorg og med glede. Takk for hans omsorg for de minst mellom oss. Takk for at han minnet oss om at vi er satt til å leve som søsken, med respekt for hverandre og for skaperverket. La den gode arven føres videre til nye generasjoner.
2: Vi ber for dronning Sonja, kong Håkon, dronning Mette Marit og hele kongefamilien i savnet og sorgen, over en kjær ektefelle, over far, svigerfar og bestefar. Vær nær dem i savnet. La dem kjenne folkets kjærlighet og varme, og gi dem styrke til å møte dagene som kommer.
3: Gud, du som bærer menneskens nød i ditt hjerte, vi tenner lys og ber til deg ved Jesus Kristus, vår frelser.
0: Gud, du lys for alle som sitter i mørket. Du lyser for alle som er lei seg og som er redde. Kom til alle som kjenner at livet er tungt, og som gruer seg til dagene som ligger foran.
4: Gud, du som reiser opp de små, vi minnes og takker deg for kong Harald, og hans smil til oss. Han som så de små, tok barna på alvor. Han som i sin kongsgjerning gjorde det lysere i landet vårt.
5: Vi ber for alle barna som bor i Norge. Vi ber for de som lengter etter kjærlighet og omsorg. For alle som trenger en hånd å holde i. For dem som er redde når de går hjem. Vi ber om trygghet og glede i barndommen vår, og om håp for fremtiden.
3: Gud, du som bærer barna i din favn, vi tenner lys og ber til deg ved Jesus Kristus, vår bror.
0: Gud, du som gir liv og som trøster, vi ber for samhold og forståelse på tvers av kulturer, religioner og språk i vårt land og i den verdensvide fellesskapet av folk og nasjoner.
6: Gud, du som binder sammen med din ånd, vi minnes kong Harald, som var konge for alle, uten å miste seg selv, som var norsk og samtidig i sinn og holdning var åpen mot andre folk og kulturer. Som anerkjente det samiske folks rettmessige plass i vårt land, og satte ord på den urett de har blitt påført, og som ga oss ord for det som binder oss sammen som nasjon.
7: Rukkelibje, min landen åtste, jeg gikkes i åtste, jeg dessen jeg råminje. Evt min jokkeskitt, all med tjåketslige, gi jokker sitt, rekte svåte, alko almetidje. Gi almetidje, gi djeke anto landste båte med. Bjekket mye, mye landen virte det, gårpen jøket. Rokkelibje, gaike sier åtste, gi almetje ekte våte med utje. Gi vjertene børe det. Rokkelibje, det er åtste, gi sikte gjelet, gukte dagsugne dome. Gi det er åtste, gi kjøre hokker sitt, båte i bje, børe beskyttje. Bjekket jakkoles olmegidje, gukte almetj ekte våtsne, sin sitnjem jokker si. Gukte Jesus Kristusen, børe særnje, min løvne jæla.
3: Gud, du som held oss alle i di hånd, vi tenner lys og ber deg, ved din sønn Jesus Kristus, vår forsoner.
0: Allmektige Gud, vi ber deg for kong Håkon den åttende, og for dronning Mette Marit, og for den gjerning de nå går inn i. Styrk dem og led dem i deres kall, og la deres tjeneste for folk og land bli til velsignelse. Vi ber deg for kronprinsesse Ingrid Alexandra, som går inn i sine nye oppgaver. La dem alle kjenne seg båret av din kjærlige nærvær og av folkets varme.
3: Gud, du som kaller og utruster oss, vi tenner lys og ber til deg ved Jesus Kristus, vår frigjører.

La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Kristus sier, fred gir jeg dere. Min fred gir jeg dere. Gå i fred.

0: La den gode arven bæres videre til nye generasjoner, heter det fra Nidarosdomen. Vi skal straks tilbake til Trondheim, men først Birte Nordahl, du teolog og generalsekretær I Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn. Vi må jo nesten bare si det først, for et mektig kirkerom og for en akustikk.
1: Ja, altså Nidarosdomen noe helt eget, og det en stor stolthet for Norge med dette praktbygget, som ofte kalles for Lille Notre Dame. Og det mange ting som spesielt med det, men som man så kan høre, lyden her helt spesiell. Og sang hører til I sorgbearbeidelse og I minnemarkeringer, som vi også hørte her, og løfter og trøster og til hjelp og støtte.
0: Så hørte vi biskopen innleie på samisk, før hun fortsatte på norsk.
1: Ja, biskop Herborg Finnes, hun har tidligere hatt tjeneste I nord, og veldig

0: veldig opptatt av at Norge grunnlagt på to folk, det samiske folket og det norske folket, og viser også den gesten ved å innlede på den måten hun gjør I dag. Og jeg tenker at det også et vink til den elskede kong Harald, som var også veldig opptatt av det samiske folk, og som hadde denne berømte åpningen av Sametinget, hvor han også ga sin unnskyldning på vegne av den urett det norske folk har påført det samiske folk.
1: Så en sørgegudstjeneste da, veldig I kong Haralds ånd.
0: Ja, det vil jeg si. Jeg synes den på mange måter viser at dette en hyllest til han, og en kjærlighet og en dyp sorg over det vi har mistet, men ikke minst også en takknemlighet for det han var. Og den på en måte holdningen han har hatt til sitt folk, synes jeg vi kunne gjenkjenne I flere av gestene her. Vi så innledningsvis for eksempel at det var representanter fra andre tros- og livssynssamfunn til stede for å vise noe av vennskapet på tvers der, for dette jo ikke alle nordmenns sitt gudshus, men nå vi her samlet for å sørge over vår felles konge, både I Nidarosdomen, men også I 1000 markeringer over hele landet I dag.
1: Ja, og dette med at flere livssyn var representert, så vi jo også tidligere I dag I Domkirka I Oslo.
0: Ja, det gjorde vi. Der var det en stor lystenningsdel som var besatt av folk fra andre trossamfunn enn den norske kirke. Og det har vært også spennende å se hvordan det offisielle Norge har vært andre steder enn I den norske kirke alene I dag. For eksempel på Norges Hindu Kultursenter I Oslo så var det stortingsrepresentanter til stede på det som har vært en minnemarkering og en puja der til ære for kong Harald. Så det utrolig fint å høre fortellingene fra over det hele land, samtidig som vi også ser disse veldig flotte bildene fra Nidarosdomen.
1: Ja, det har jo da vært en søndag som har vært preget av disse sørgegudstjenestene over hele landet, som du sier. Nå det gått da 3 dager siden, fredag og dødsfallet. Er det derfor vi har alle disse sørgegudstjenestene nå, eller er det fordi at det første søndag etterpå?
0: Ja, det egentlig en kombinasjon, fordi hvis kongen hadde dødd tidligere I uken, så ville vi nok fått sorgmarkeringer av alle slag, inkludert sorgutstjenestene, tidligere enn søndag, og I tillegg da på påfølgende søndag. Men når han da dør på fredag morgen som han gjør, så det på en måte den 3-dageren som ganske vanlig, at vi ser at de spontane reaksjonene, som mønstring her på Slottsplassen og andre steder rundt omkring I landet, som har folkelig spontan karakter, også blir supplert av mer organiserte minnemarkeringer og sorgmarkeringer av alle slag.
1: Det har jo vår sørgegudstjeneste, som du sier, over hele landet I dag. Vi sitter på Slottsplassen I Oslo. Nå skal vi tilbake til Trondheim og Nidarosdomen, der vi nettopp har fått det vist ikke helt klart der enda. Var det nok spesielt du beit deg merke I under denne gudstjenesten?
0: Ja, jeg merket at jeg ble ganske berørt av den freden og roen som de formidlet. Det var godt å kunne på en måte trøstefullt, det var fredfullt, og det var på en måte et godt sted å legge sorgen og takknemligheten for kongen I. Og det et godt håndverk av en ritemester, og et stort vink til de I Trondheim for å ha fått til det på en god måte. Og det jo nettopp det disse religionene og livssynene kjempegode på, det å lage rammer som folk kan hvile livene sine I, og særlig I krevende faser, som til støtte, til oppmuntring og til trøst.
1: Ja, hva rolle spiller kirka og kirkerommet da I folks sorg?
0: Jeg tror for mange så spiller både kirkerommet til den norske kirke, andre kristne kirke, men også andre gudshus, templer, en veldig viktig rolle, og vi kjenner dem jo ofte igjen fra når vi har mistet folk i egen familie, for eksempel. Noe av det vi erfarer nå i forbindelse med kongens død har mange også hatt berøring med i eget liv når vi mister våre egne. Og da henvender vi oss også til det vi har valgt å ramme livet vårt inn i av tros- eller livssynssamfunn. Og de er gode på dette. Det er det de er til for. Det er på en måte samfunnets kompetanse på denne type livsfaser.
1: Ja, og det er jo en konge som vi da sørger over tapet av i dag. Og også for kongen var nettopp Nidarosdomen en viktig kirke.
0: Ja, veldig viktig. Han var stolt av sin tilhørighet til den norske kirke. Han var stolt av de to domkirkene som har en ekstra rolle både i hans liv, men også i den norske kirkes tradisjon. For i Oslo domkirke giftet han seg, og i Nidarosdomen ble han signet. Så det er klart at det er også en vink fra den norske kirke til kongefamilien, at det skjer noe der nå. Også et vink fra NRK at dere viser akkurat dette i dag, både fra Trondheim og Oslo.
1: Ja, og da må en jo si at fra både domkirka i Oslo, og ikke minst fra Nidarosdomen, så blir det jo veldig vakre TV-bilder.
0: Ja, ikke sant? Vi har veldig flotte hus, og det er jo alle disse gudshusene vi har er jo veldig flotte, ofte vakkert utsmykket, og også laget for å være en helt spesiell ramme rundt høytid og sorg og krise.
1: Så var jo denne Nidarosdomen da, kirka der kong Harald da ble signet, og også kong Olav, og kong Håkon ble krona der, den siste kongekroninga vi har hatt i Norge. Hva med kong Håkon den åttende?
0: Ja, det blir veldig spennende, og jeg vet at mange lurer på det. Jeg vet at mange har prøvd å google det. Jeg vet at noen har prøvd å spørre de på slottet, men vi vet ikke enda. Det er ikke slik at den nye kongen har sagt hva han ønsker offentlig. Og så er det likevel, tenker jeg, grunn til å tro at han vil velge å ligne sin far også på den måten. Vi har sett at han i de valgene han har tatt til nå, siden fredag, har både fremstått som seg selv, men også gjort noen grep som ligner veldig på sin gode far.
1: Takk til deg så langt, og nå skal vi til Nidarosdomen og reporter Ole Marius Trøen som står utenfor domkirka.
2: Ja, her står vi mens det strømmer folk ut av Nidarosdomen etter det som i hvert fall ser ut til å ha vært en veldig sterk opplevelse for alle de som fikk plass her. Det var så lang kø utenfor at ikke alle kom inn. Men en av de som har fått med seg denne sørgegudstjenesten, det var deg, ordfører i Trondheim, Kent Ranum. Hvordan var denne opplevelsen for deg?
3: Ja, det var en sterk og verdig seremoni. Det var mye inntrykk. Takknemlighet, sorg. Du har på en måte alt gitt i den timen det ble, men det var sterkt.
2: Nidarosdomen, viktig for Trondheim åpenbart, men også viktig for monarkiet vårt. Hva betyr det for oss her i Trondheim å ha denne domen?
3: Nasjonalhelligdommen, signingskatedralen, og har jo vært nasjonalhelligdom i så langt alle kan huske, så du får ikke noe mer verdig ramme for en sånn markering inn her i Nidarosdomen.
2: Sørgegudstjenesten varte i litt over en time. Det var musikalske innslag, fine taler, vil jeg tro. Hva sitter du tilbake med som de minnene herifra?
3: Nei, det var både en veldig sterk preken, og det var andre ord som ble sagt, men det er jo på en måte hele rammen rundt det som rammer inn takknemligheten og den sorgen vi kjenner på nå, alle som er her, i anledning bortgangen. Så det var sterkt, og det var veldig verdig.
2: Stappfullt i Nidarosdomen i denne sørgegudstjenesten, altså folk skal ut av domen og livet går videre.
1: Da vi tilbake her på Slottsplassen i Oslo. Birte Nordahl, det har vært en dag i med et kirkelig overbygning, men også en dag som har handlet om mangfold.
0: Ja, det vil jeg si det har. Det har vært veldig mange markeringer over hele landet, og så er det noen som får mer oppmerksomhet enn andre, og det er på mange måter helt naturlig, men det er viktig også å ha et blikk på at folket uttrykker sin sorg og sin måte å markere takknemlighet for denne kongens død på utrolig forskjellig vis. Jeg nevnte i stad Norges Hindu Kultursenter. Jeg vet også at for eksempel i det buddhistiske tempelet Karma Tashiling er det minnemarkering i kveld med puja, og Human-Etisk Forbund, som har hatt navnefester på mange av landets rådhus i dag, har tilpasset sine seremonier for å også romme en type minne og takknemlighet og markering i forbindelse med at kongen er død. Så jeg tenker at nå steppes av sivilsamfunnet i det brede land opp i alle landets kommuner og arrangerer, åpner rom, arrangerer minnemarkeringer for at nesten alle som ønsker det skal ha anledning til å delta. Fra jeg hører i mine bakkanaler, så har det vært enormt mange aktiviteter og veldig mange minnemarkeringer.
1: Ja, og også tydelige mangfoldsmarkeringer i de to gudstjenestene som vi har overført, henholdsvis fra Oslo Domkirke og nå i Nidarosdomen.
0: Ja, begge de to har hatt tydelig innslag av dette vennskapet som finnes på tvers av de ulike religioner og livssyn i Norge. Og jeg vet mange har satt pris på å se det, så statsministeren trekker det frem som særlig fint under markeringen i Oslo Domkirke. Og så har det også vært flere sånne samlinger og markeringer på tvers i ulike byer, både i Stavanger, i Kristiansand, jeg vet det kommer i Trondheim nå snart, hvor det å stå sammen på tvers er et uttrykk for å hedre også den kongen som har gått bort fordi han var så kjær hos minoritetene. At dette var virkelig ikke bare folkets konge, men hele folkets konge. Og det er unikt. Det er unikt å få det til, og bygge den type tillit til sitt folk i så mange, over så mange år. Og han var en konge som ikke bare reiste land og strand rundt, men han oppsøkte alle slags grupper for å bli kjent med folket sitt, og for at de skulle få bli kjent med han. Og vi ser nå at han samlet folket, og at folket samler seg for han.
1: Birte Nordahl, takk skal du ha for at du har vært med og guide oss gjennom denne dagen.
4: Syng kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Ja, historiske fine bilder av en kjær kong Harald etter å ha flyktet med familien til USA da 2. verdenskrig kom til Norge, flyttet daværende prins Harald inn i Det hvite hus. Kong Harald forble en sann USA-venn livet ut og hadde over 11 offisielle reiser til USA. I 1995 var han tilbake i Det hvite hus for første gang som konge. Og i Minnesota i dag har norsk-amerikanere minnet kongen sin fra den norske Mindekirken i Minneapolis samlet rundt 100 norsk-amerikanere seg til minnegudstjeneste. Og gudstjenesten den foregikk både på norsk og engelsk. Korrespondent Anders Tvegård, norsk-amerikanere sammen i sorgen i Minneapolis i kveld norsk tid.
1: Ja, og her er det tidlig på søndag morgen, hvor da det norske miljøet og norske amerikanere i Minnesota har kommet hit da for å minnes kongen sammen. Og dette er et tronskifte som har blitt litt lokalnyheter også her i Minnesota, ved at mange forteller til lokale medier om sine opplevelser med kong Harald. Han har vært her to ganger, i 95 og i 2011, og det folk har spesielt gjentatt er at de aldri trengte å stå på avstand og se kongen og dronningen gå forbi. De kunne gå opp til dem og hilse på, og det var noe som de da ikke var vant til fra før, og et minne som har brent seg inn, i tillegg til måten kongen snakket til landet på etter terrorangrepene også i 2011. Så her er det flere som føler med Norge. Også det politiske USA har sendt kondolanser. Spesielt her i delstaten så er det sterke bånd til Norge. Det er utveksling av nasjonalgarden og heimevernssoldater. Han som er sjef for nasjonalgarden her, han har overbrakt sine kondolanser via den norske forsvarsledelsen, fortalte han oss. Og så har du guvernøren Tim Walz, som også har kondolert. Og i Norway House, som er et slags samlingspunkt for det norske miljøet i Minnesota, så er det også lagt fram en kondolanseprotokoll, og dere kan se det er også noen blomster som legges utenfor her. De tas inn flere ganger om dagen, fordi dette er et nabolag hvor de ikke ønsker at folk skal kunne bare komme og forsyne seg av det som ligger framme. Og kongle er det det monumentet som står her, dette kunstverket, og dere ser at konglen den har åpnet seg slik at den da sprer frø, og det er da et symbol også på at forbindelsene til Norge også står sterke her i Minnesota, og så står da en tvillingkongle utenfor Bergen i Norge. Så det er mye symbolikk her i det norsk-amerikanske Amerika. Og nå har rundt 150 deltakere gått inn i Norway House for å snakke sammen, drikke kaffe, og rett før de gikk inn til den, så sang de nasjonalsangen og kongesangen utenfor Norway House her i Minnesota.

0: kong Harald og dronning Sonjas 9 år lange kamp for kjærligheten dette, en historie som vil gå inn i historiebøkene. Kjærlighet det også i dronningparken i disse dager, reporter Linda Marie Fedler. Det mange som føler omsorg for dronning Sonja nå.
1: Ja, det mange som viser medfølelse for dronningen som nå etter mange år har mistet sin ekte mann. Og de har lagt ned blomster på statuen bak slottet. Det flere meldinger som går til henne, hvor de skriver at de har sine dype medfølelser for henne og der for henne i sorgen. Og det flere som kommer nå for å legge ned blomster, blant annet deg, Iris. Hvorfor har du valgt å komme hit og legge blomster for dronning Sonja sin statue?
2: Du, i dag har jeg så medfølelse for dronninga. Eller jeg har hatt det hele tiden egentlig, fra det skjedde. Altså jeg gråter selvfølgelig veldig for kongen, men jeg føler så med henne. Altså den bryllupsdagen i går, og den styrken hennes i dag, jeg bare så vidt. Et glimt av på sosiale medier. Så jeg følte nesten... Ja, jeg føler veldig for dronning Sonja i dag, da, som har blitt enkel etter så mange år og mistet han. Og jeg kan ikke forestille meg det, egentlig. 70 år, kanskje. Så, ja. Jeg har vært borte med blomster til kong Harald, og så fant jeg at jeg må dele litt på det. Så jeg skrev et kort til Sonja, som kondolansekort, da. Så nei, jeg tenker veldig på henne. Hele tiden, egentlig. Ja.
1: Så var det jo gifte, det som nesten ble da 58 år. Hvordan har du syntes at de har vært som et kongelig ektepar?
2: De har utfylt hverandre så godt. Så godt. Jeg føler at hun har gitt han så mye styrke. Nå snakker jeg kanskje litt som kvinne, men det føler jeg virkelig. Jeg føler at han kanskje ikke hadde vært den samme uten henne. Og hans humor og varme og alt godt som kan sies om han. Men også dronning Sonja, som har stått der som en bauta, altså. Så sterk kvinne. Altså med kameraene på seg i dag på den sørgegudstjenesten. Så jeg synes de har utfylt hverandre veldig godt, altså. Det må jeg bare si. Ja, så hvor tomt hun kommer til å få det nå, det orker jeg nesten ikke å tenke på.
1: Iris, du skal få lov til å legge ned blomstene dine sammen med hunden Alma. Vær så god.
3: Takk skal du ha. Kom da, Mette. Kom da.
0: Ja, da sier vi takk til dere i Dronningparken. Og det gjøres nå klart for båreseremoni på slottet. I morgen klokken 16 skal kong Haralds båre fraktes gjennom slottet, opplyser kongehuset. Fra den røde salong der den har stått siden den ble fraktet fra Rikshospitalet og ned til Slottskapellet, som vi ser bilder fra her. Og der skal båren stå frem til begravelsesdagen, og fra tirsdag, altså om 2 dager, kan alle som ønsker det se kong Haralds båre. Slottskapellet vil være åpent fra tirsdag klokken 14 til dagen før gravferdsdagen. Vi går til reporter Elisabeth Strand Mølster. Vi har sett folk legge ned blomster og tent lys ved Slottsplassen i flere dager nå, og i Trondheim er det Stiftsgården som har blitt en viktig samlingsplass.
4: Ja, her samles mange for å vise sin medkjensle til kongefamilien og for å få uttrykt sorgen sin for kongens bortgang. Det har akkurat vært sørgegudstjeneste i Nidarosdomen, og etter denne gudstjenesten er det mange av de som har deltatt som har tatt turen ned til Stiftsgården. En av dem er familien Moxnes. Har de med meg her nå? Begynner med deg, Sondre. Hvordan har denne dagen vært?
5: Bra.
4: Hva har du gjort for noe?
5: Jeg har vært i kirka. Jeg kjeder meg der.
4: Kjeder du deg der? Men er det noe der du kommer til å huske, tror du, når du blir voksen?
5: Jeg vet ikke.
4: Kanskje man skal spørre Gustav. Hvordan synes du det var å være i Nidarosdomen i dag?
6: Litt kjedelig og gøy. Vi måtte synge også.
4: Hva sang du for noe da?
6: sang kongen sin sang også.
4: Hadde du øvd på de sangene fra før?
6: Ja.
4: Husker du noe nå?
6: Nei.
4: Mamma Linn, hva var grunnen til at du hadde lyst til at hele familien skulle delta på denne sørgegudstjenesten?
7: Det litt for å gi dem et minne og for å delta i noen ting som historisk da. Og som de kanskje kan huske når de blir stor. Kanskje setter de litt mer pris på det også når de blir større.
4: Denne hendingen mye noe dere har snakket mye om hjemme, Einar?
8: Det har vi snakket en del om hjemme, ja.
4: Hva har du sagt da?
8: Jeg gjorde litt snakk om hvem kongen var og hvem den nye kongen og litt om liv og død, hva som skjer.
4: Det mange spørsmål som dukker opp.
8: Det veldig mange spørsmål som dukker opp blant de yngre. Det det.
4: Hva tenker du da når vi sier at det en konge? Hva tenker du da?
5: At på en måte er Norges beste far. Og at han har mye makt i Norge.
4: Tenker du gode tanker om kongen?
5: Ja.
4: Jeg tenker gode tanker om kongen noen av en kvar her i Trondheim. Og hvis du ser på blomsterhavet her ved Sifsgården, ikke bare blomstret, det også tegninger, lys, flagg, for å nevne noe, så det mange som sender gode tanker til kongehuset også fra Trønderhovedstaden.
0: Ja, reporter Elisabeth Strand Mølstrøm fra Trondheim, takk skal du ha. Tidligere Høyre-leder og statsminister Erna Solberg møtte kong Harald ved flere anledninger. Hun fikk blant annet overnatte ombord på kongens residens til sjøs, kongeskipet.
9: Nei, altså, det jo mange, for over tid så vokser det jo på. Jeg husker jo kanskje veldig godt når jeg ble statsråd første gangen og hilste liksom som kommunalminister på kongen på det tidspunktet. Da, sant, altså, det jo et veldig ærefrykt. Når jeg ble statsminister så husker jeg også veldig godt at vi, når jeg skulle levere listen over statsråder og snakke med han og den typen ting. Og så har jeg hatt veldig mange, ja, vært til stede på mange samme tingene, sant? Det store internasjonale begivenheter som vi har vært på. Jeg bodde på kongeskipet, det husker jeg veldig godt. Det var jo ja, litt over, jeg var tre kvart år av min første år som statsminister. Det var invasjonen i Normandie som ble markert 70 år etter, siste store markeringen. Og da bodde jeg og stortingspresidenten på kongeskip, og fikk jo da muligheten til å liksom ha en lang kveld og annet.
0: Ja, hvordan, si litt mer om det, hvordan er det å så å si overnatte i kongens residens til havs?
9: Det er jo veldig fint, og det var en hyggelig middag, og før det så hadde vi jo samtalt om tilfeldigvis om mat, og jeg hadde fortalt at jeg ikke liker pannekaker. Da lo han veldig godt, for da fortalte han at ja, det var dumt for deg, for det får du til dessert i dag. Vi var jo Normandie og Kreppe, og da virkte sånn. Han syntes det var veldig morsomt, og Ole Mikk Thommesen så sitt snitt til å stikke av med min pannekake under kongens øresyn, og da lo han også godt over hatt redningsoperasjon. Ja.
0: Det er jo flere høytidelige, offisielle markeringer du har tilbrakt med kongen, men hvor personlig har du vært? Hvor personlig har man kunnet snakke med kong Harald?
9: Altså, kongen er jo opptatt av folk rundt seg, og også opptatt av hvordan statsministeren hadde det til stadighet, og selvfølgelig fordi vi sitter ved siden av ham på veldig mange middager og annet, sånn, så blir det snakk om barn, og vi snakker om utfordringer. Det er jo ikke bare politikk og seriøst. Det blir aldri sånn at man blir direkte venner, for det skal man ikke være mellom en statsminister og en konge. Det er et profesjonelt forhold, men jeg opplevde jo denne varmen hans, denne omtanken, og selv om han av og til mobbet med det brann, gjorde det dårlig, så litt sånn hjertelig spurte om jeg hadde dårlig, var i dårlig humør hvis jeg var på audiens like etter at brann hadde gjort en dårlig kamp. Så jeg opplevde jo som han fulgte med og var opptatt av det. Samtidig så er det jo sånn at kongen kan snakke med statsministeren om viktige ting for seg, for sin familie, for kongegjerningen, og det er jo også samtaler som blir mellom oss og som ikke skal være med andre. Han kunne kanskje også gi et uttrykk av og til for synspunkter når han hadde vært på møter, eller jeg skulle på møter med internasjonale statshoveder om ikke alle han var alltid like begeistret for. Men det var i, ja, det som jeg ser, det blir også mellom statsministeren og kongen. Det er jo et fortrolige samtaler som skal være der, men han var jo en person som var veldig mye den vi så ut av nå, ikke sant? Altså han var i seg selv, og det tror jeg kanskje det du så utviklingen gjennom kongen, at han ble mer og mer, for når han kom som konge var det mange som ikke trodde på han som samme folkekongen som han hadde ment at kong Olav var. Jeg mener jo at kong Harald ble enda mer, han ble nærmere folk, avstanden var mindre, han var mer hjertelig til stede. Det så du hver gang det også var vanskelige tider.
0: Mm. Og så er det i disse dager kanskje to ting som går igjen om kong Harald. Det er denne talen tilbake i 2016, og så blir han beskrevet av mange som landets bestefar, men han har jo holdt nyttårstaler så å si siden han ble konge. Det er andre ord som også står igjen etter kong Harald.
9: Ja da. Ikke minst disse ordene som var, jeg var jo aktiv i EU-valgkampen, ordene rundt at vi måtte passe på at det ikke ble for dype splittelser knyttet til valgresultatet rundt EU-medlemskapet vårt, både før og etter, var det viktige tema foran. Det er viktige tema i urolige tider internasjonalt. Vi hadde jo store utfordringer etter 11. september for eksempel. Og så er det vel en nyttårstale som er holdt av kronprinsen, fordi at da var kongen syk. Så han har jo hatt rom, men jeg tenker at han har jo aldri, en konge kan ikke ha et politisk prosjekt. En konge skal ikke være politiker, men han har drevet med det vi kaller nudging i retning av det mer inkluderende Norge, gjennom talene sine, gjennom å være bevisst på at kongen skal være konge for alle. Og der følger han jo egentlig i kong Håkon sitt gamle spor, som var veldig tydelig på 30-tallet, at han også var kommunistens konge i Norge. Og det tror jeg har vært en veldig viktig del av kongegjerningen, å sørge for å se hele det norske samfunnet, og den talen i 2016 var kanskje toppen av det, å vise liksom den inkluderende holdningen. En tale som kanskje i dag ville blitt oppfattet som nesten litt mer provoserende enn den var i 2016, fordi vi har mer splittete diskusjoner både om innvandring og om kjønn i dagens samfunn. Da skal vi kanskje huske den talen fra 2016 om at alle som bor her er nordmenn, uansett hvilken bakgrunn de har.
0: Og kronprins Håkon har nå blitt kong Håkon. Han talte til nasjonen for første gang i går. Hva tenkte du om det han sa?
9: Jeg tenkte det var en veldig fin tale. Det var både en tale knyttet til hans forhold til sin far, som jo er en kjerne i dette som vi aldri må glemme, at kongen var også far, bestefar, men også en markering av den gjerningen han har. Og jeg har jo sett kronprinsen utvikle seg over alle disse årene til en veldig bevisst, tilstedeværende, nysgjerrig person på hva som foregår i det norske samfunnet, og han har gjort en veldig god jobb i det internasjonale. Det er jo noen glamour over det å ha en kongefamilie og en kronprins. Så når vi hadde kampanjer for å bli med i Sikkerhetsrådet til FN, så var kronprinsen en veldig verdifull medspiller for det, for det gir litt mer sjung over det når det kommer en kronprins enn hvis det kommer en, om det er en statsminister eller om det er en utenriksminister som kommer på besøk.
0: Så har landet nå også fått en ny kongefamilie. Vi har en ny kronprinsesse i Inger Alexandra, som vi jo vet er på utveksling til Norge. Tror du hun kan reise tilbake til Australia?
9: Ja, jeg håper at hun får fullført oppholdet andre steder og kunne gjøre det. Jeg tenker at det er en viktig modning i denne tiden. Det er jo selvfølgelig krevende, og særlig med dronningen sin sykdom og sin rekonvalesens nå, så kan det være at det er en periode hvor det er. Men jeg håper at hun får så den lille biten som kronprins Håkon fikk av å være et annet sted, kanskje ikke hele tiden være sett på med argusøyne fra alle rundt seg. Altså, kronprinsen fikk det på Berkeley, og jeg tenker at det fortjener også den nye kronprinsessen.
0: Så vet vi hvilket turbulent år og hvilken turbulent tid det har vært for den nye kongefamilien. Kontroverser de legger bak seg, det vil si, er dette kontroverser som nasjonen nå til en viss grad legger bak seg etter kong Haralds død?
9: Ja, jeg håper jo det. jeg håper jo at vi gir nye kongen og dronningen muligheten til å vise sin vei fremover. Og så er ting som er gjort, gjort. Personer skal stå til ansvar altså, for de handlinger som har vært gjort, og det kan man ikke la være å gjøre, men samtidig så er det jo sånn at det å bli prøvd i så vanskelige tider former mennesker også. Det former også en konge og en dronning, kanskje med forståelse for hvor vanskelig og kritisk det er. Det er vanskelig å stå midt i søkelyset når du har en sønn som står for dom, for vold, og det er vanskelig å være familien rundt deg, men samtidig så, og sykdommen og selvfølgelig alle disse Epstein-følgene, alt dette er, men det er viktig, og så sier la de få lov å forme sin gjerning som konge og dronning fremover nå, på sine premisser, og la oss heller vurdere det ut fra det i stedet for dette som har skjedd før.
0: Tror du tap av kong Harald får flere til å trekke mot monarkiet som styreform?
9: Nei, jeg tror minne om kong Harald bør være hvorfor det er så suverent å ha et monarki. Sant? Det vi ser er en person som står over det politiske, over konfliktene. En familie som gjør det, og som på en måte representerer et lite land som Norge, som nasjon på en fantastisk måte, men også selvfølgelig i kraft av seg selv, men også det at man ikke tar med seg all den ballasten en president ville hatt med seg, eller vil skifte hvert fjerde år, eller alt det andre. Så jeg er nok blitt mer og mer troende monarkist jo aldri er blitt.
0: Mm. Selv en ihugget monarkist blir ytterligere tilhenger av monarkiet etter det vi nå står i. Vi kan jo også ta med oss at du har jo ledet landet i det som kanskje mange opplever som et vakuum, koronapandemien. Mange vil jo kanskje også se på dette som et vakuum, nasjonal sørgetid i knappe 2 uker nå. Hvordan skal vi forholde oss til denne sørgetiden?
9: Kanskje være sammen. Det tror jeg er det viktigste. Det er masse ting som vi ville løpt rundt til på, eller som kanskje nå blir avlyst i disse. Så kanskje bruke den tiden som man faktisk brukte i begynnelsen av koronapandemien til å være mer sammen, både som familie og andre, og søke litt sammen. Fordi at det så jo jeg under koronaen, at det var faktisk en tid som også ga folk noe, selv, som ga folk på en måte en større ro og en trygghet rundt det hele. Og så tenker jeg at det er en fin mulighet å gjøre. Det var annerledes da, for da stengte jo folk fra å gjøre et aktivitet. Vi stoppet mye, men det er jo mye. Det er et rom for å tenke og kanskje være litt mer sammen som familie også. Det tror jeg samfunnet av og til kan trenge. Ta litt ned tempoet.
0: Det har akkurat blitt klart at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13 fra Oslo Domkirke. Det opplyser altså slottet i en pressemelding nå i kveld. Gravferden vil bli ledet av preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver og domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere andre vil medvirke bak det musikalske. I morgen flyttes kongens båre fra Den røde salong til Slottskapellet, og der kan den som vil besøke båren, og det vil altså være mulig fra klokken 14 tirsdag til og med tirsdag den 8. september klokken 18.

0: Det er mange som setter kong Harald svært høyt, men for enkelte er begeistringen ekstra stor. I Drangedal i Telemark bor en ihuga royalist som ble født 4 år etter at kong Harald ble konge. Og interessen for de kongelige fikk han etter at farmoren tok han med på omvisning på slottet som 15-åring.
1: Er den royalist, så er den royalist, og da må kongen på veggen.
2: Den norske kongefamilien er litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
1: Det er bare nok med hele institusjonen og ja, hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er der når folket trenger det.
2: Mange av gjenstandene han har er nå vanskelig å få tak i.
1: Denne sølvskeia, som er vei fra kroninga i 1906.
2: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
1: Ja, første gangen jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
2: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
1: Ja, det, når det ble kommet ut da, så ja, det er liksom, du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
2: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
1: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som er i sorg. Hun har faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
2: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
1: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
0: På disse bildene av Slottsplassen, der vi ser folk fortsetter å strømme til, så kan vi gjenta meldingen fra kongehuset som har blitt kjent nå i kveld, nemlig at kong Harald blir begravet fra Oslo Domkirke onsdag 9. september, altså om 10 dager. Det er preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver, som vil være blant prestene som skal delta. I tillegg er det domkantor Markus André Berg og domkoret som vil stå bak det musikalske. Og allerede i morgen blir båren til kong Harald flyttet fra den røde salong til Slottskapellet. Vi her takker for oss. Nå kommer Dagsrevyen. Takk for nå.

0: alle fortjener en lagkompis for å få ut sitt aller beste.
1: Hva tenker du?
2: Vi prøver.
0: Vi kjemper sammen, to og to, i faste lag.
2: Jo.
3: Enda mer spennende.
1: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
0: Go, go!
2: Jeg har vinn i, når det gjelder lagkamera.
1: Hva tror du vi kommer til å oppleve her, da?
4: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
5: Vi er et land og et folk som står sammen i sorg, og så denne kvelden vil være preget av det. Men vi skal også gi rom for fellesskap gjennom idrett og konkurranse i Mesternes mester-team, som vi nettopp så glimt fra. Første episode ligger allerede i NRK TV. Her på NRK 1 får vi den om en time. 2050 skal vi tilbake til Slottsplassen. Nadia Hasnaoui har med seg gjester, blant andre Karsten Warholm. Sammen i sorgen er også stikkord for Dagsrevyen.

0: En dronning i sorg fikk trøst i Asker kirke.
1: I domkirker i hele landet har folk kommet sammen for å sørge og for å minnes kong Harald. Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen denne søndagen. Det skal i all hovedsak dreie seg om Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Og nå er det klart at begravelsen finner sted onsdag 9. september.
0: Gravferda den starter klokka 13 i Oslo Domkirke. Kristi Marie Skrede, hvordan blir denne dagen?
2: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991. En stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkirka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden, som er i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
0: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
2: Vi kan vente at det kommer statsledere fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Og kong Harald har nære kongelige slektinger her i Europa, og mange av dem vil vi trolig se her.
2: Vi kan forvente at Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, kanskje Storbritannia, Spania kommer til å sende representanter, men det gjenstår å se hvem de sender til å representere sine kongehus og sine nasjoner til denne dagen.
0: Takk, Kristi Marie Skrede.
1: I dag ble det holdt sørgegudstjenester til minne om kong Harald rundt om i hele landet. Kongefamilien var til stede i Asker kirke.
3: Umjevet og folk som ville vise sin støtte, ankom kongefamilien Asker kirke i formiddag. Der var det tid for sørgegudstjeneste til minne kong Harald den 5. som gikk bort fredag morgen.
4: Det er en spesiell dag. Det er en familiesorg. Det er et land som er i sorg. Og det er, jeg tror det er veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørte av kongens bortgang.
3: 400 fikk plass i kyrkja i lag med kongefamilien. En dag for sorg, for dem som har mistet et nært familiemedlem, men også for et helt folk.

0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. La ikke hjertet bli grepet av angst.
1: I Oslo domkirke ledet biskop Sunniva Gylver den nasjonale sørgegudstjenesta.
0: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke, full av glede.
1: I Oslo domkirke var mange ulike tros- og livssynssamfunn til stede for å hedre kong Harald.
2: Kong Harald selv var et forbilde for et utvidet vi. Norge har mistet sin konge. En familie har mistet sin kjære. Vi er mange som kjenner på sorg.
1: I hele Norge har folk møtt opp i hopetall til sørgegudstjenester for å minnes den avdøde kongen.

0: Dronning Mette Marit var ikke med i dag på grunn av sykdommen. Men for første gang var dronning Sonja ute i offentligheten etter kong Haralds bortgang. Og alle kan vel tenke seg hva en slik situasjon gjør med et menneske.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre, nå går dronninga bak kongen og kronprinsessa. Hva slags følelser vekker det hos deg å se dronning Sonja i dag?
2: Jeg tror vi alle kjente på den følelsen da stemmen til kongen brast i går, da han nevnte moren sin og bryllupsdagen. Og jeg erfarer at mange har tenkt på henne. Hun er ektefellen som levet lengst med kong Harald. Og jeg tror hun egentlig har fått en større plass i nordmenns hjerte de siste årene, gjennom alle naturopplevelser, det hun har gjort for kunst og kultur, og hun har utfylt kong Haralds rolle på en måte som vi kjenner på i dag. Og hun sitter igjen og skal føle at hun har også et folk i ryggen.
1: Og medfølelsen, den ser vi her like ved slottet, der folk legger blomster på dronningsstatuen. 9. september blir det gravferd med statsledere og kongelige i Oslo. Hva slags dager forbereder du deg på nå?
2: Nå er det jo en edsavleggelse som kommer nå til uka på onsdag i Stortinget.
1: Tirsdag.
2: Og så er vi jo i en periode hvor vi julene skal gå. Vi skal gå på jobb, vi skal leve livene våre, men vi viser også sorg, og det gjør vi på hver vår måte. Så jeg tror det kommer til å leve med oss. På Slottsplassen vil det fortsatt være, tror jeg, folk som kommer. Og det jeg håper, det er at vi tar med oss noe fra dette fremover. Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold. Jeg har vært på den Slottsplassen mange ganger nå, og gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også, som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så er dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel i Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge, og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
1: Ja, disse bildene fra hele helga, fra nord til sør, de gjør inntrykk. Hvordan har du det som landets statsminister midt oppi dette?
2: Altså jeg sier det er to ting for oss, de fleste av oss. Vi har en funksjon i jobb, og vi har en funksjon som dem vi er. Og jeg tenker at det har vært helt spesielt. Det har ikke vært, ingen er blitt bedt om å gå ut på gatene. Ingen har fått, har følt at det har vært en plikt, men de har gjort det av egen vilje. Og særlig barn, altså i dagene mens kongen var syk, så var det veldig mange unge på Slottsplassen. Hvis man ser på blomsterhavet, så er det jo veldig mange tegninger fra barn, hilsener. Så jeg tenker det er noe fint og godt, og den kjærligheten som ligger der, den varer jo videre etter at kongen døde, og kanskje vokser den også, fordi vi stifter bekjennskap med hverandre, at det er noe vi kan stå sammen om. Og jeg er også meg selv, da jeg snakket med kongen da han fortalte at dette hadde skjedd, så var det jo også dette med å miste sin far. Og det at det blir vektlagt også i medien at det er en familie som sørger, som familier gjør, det bringer også kongen nærmere oss.
1: Støre, du var

0: Det var en sterk opplevelse. Det var fint å være med på den måten at vi hadde fått planlagt godt, og at alle ting gikk veldig sånn sømløst. Men det er klart det er sterke saker å holde på med. Og det var godt å ha hatt en generalprøve, sånn at vi hadde kunnet ta ut litt av skjelven i stemmen på forhånd. Det hjelper når man gjør ting en gang til. Men det var en veldig lydhør forsamling, og at 1000 mennesker kan være så stille, det er spesielt.
1: Hva vil du ta med deg for denne dagen?
0: Jeg vil ta med meg alle de som sto og ventet, og hvordan de reagerte, dem som ikke kom inn. For det var mange som ikke kom inn, og som sa, vi går hjem, eller vi slår på telefonen og ser her vi er. Det har vært en veldig deltakende menighet, og veldig lyttende. Det har vært en veldig sånn sterk opplevelse, og en veldig god opplevelse å kunne være med og lede denne gudstjenesten sammen med veldig kompetente folk og et fantastisk kor og musikere.
1: Vi får en liten prat fra kor, noen fra kor også, veldig raskt. Hvordan var det å være med på dette?
2: Veldig fint, synes jeg. Det er veldig godt å få være med og delta.
1: Og du også, Eini?
3: Ja, det er veldig fint å føle at en er med på fellesskapet rundt Det Kongelige Stud.
1: Takk for oss fra Nidarosdomen.
4: Kong Håkons klare ord om egen gudstro i går kveld blir møtt med begeistring i Kristen-Norge.
5: Den første talen den nye kongen holdt var klart forankret i et kristent livssyn, mener redaktøren i Dagen.
6: Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
7: En sterk, personlig og kristen tale, sier Dagen-redaktøren.
8: Veldig, veldig interessant at kongen, den nye kongen vår, så klart markerer at han ønsker Guds hjelp i gjerningen sin. Og også har en så sterk kristen forankring i slutten av talen sin. Det tror jeg veldig mange i det kristne delen av Norge setter veldig pris på.
7: Også Human-Etisk Forbund var en av mange livssynsorganisasjoner og trossamfunn som var på minnegudstjeneste i Oslo Domkirke i dag. De ønsker ikke å kritisere kong Håkons tale.
9: Jeg stoler på at kong Håkon blir en konge for hele folket, for hele tros- og livssynsfellesskapet, akkurat som sin far. Og kong Harald var jo helt tydelig og eksplisitt på at fellesskapet, det norske fellesskapet, består av mange tros- og livssynsmangfold.
7: Også blant folk vi snakket med får kong Håkons støtte, for eksempel her i Bergen, der blomster ble lagt ned.
10: Jeg synes at det egentlig er litt fint, fordi Norge er jo utgangspunkt et kristen land.
11: Hva tenker bestemor?
12: Ja, bestemor tenker det samme. Vi har en kristen kulturarv, vi er kristne.
13: Man bør jo være nøytral i et samfunn som vi lever i dag.
11: Og du tenker noe annet?
12: Ja, jeg synes det var greit, fordi at han er jo kristen.
7: Dagen-redaktøren mener kongen når han ber om Guds hjelp bør gå et skritt til.
8: Hva er da bedre enn å knele i Nidarosdomen sammen med sin dronning og få håndspåleggelse og forbønn? Jeg håper at han kommer til å gjøre det.
5: Ja, politisk kommentator Håvard Nyhus, hvor sannsynlig er det at en slik seremoni i Nidarosdomen kan bli en del av dette tronskiftet som kommer?
14: Det er et helt åpent spørsmål. Det har ikke kommet sterke signaler, hverken den ene eller den andre veien. Vi hørte også i talen til kong Håkon i går, hans første henvendelse til nasjonen, den inneholdt heller ingen klare svar der. Mange merket seg at han påkalte Gud, men han gjorde også et poeng av at han ikke skal kopiere sin far.
5: Da den danske kong Fredrik tok over etter sin mor, dronning Margrethe, så nevnte han ikke Gud i sin tale, altså noe kong Håkon gjorde. Hvordan kan vi tolke det?
14: Han tok også Gud ut av valgspråket. Når kong Håkon tilsynelatende gjør det motsatte, så kan det tolkes på flere forskjellige måter. En måte er at han ønsker å understreke at tronen hviler i troen, og vi vet jo også at dronning Mette Marit har et nært og fortrolig forhold til kirken. En annen tolkning er at han ønsker å fremme et livssynsåpent samfunn, og

0: og å gi rom der alle kan med fritt og frimodig snakke om sin tro, uansett hvilken gud de måtte tilbe.
1: Vi kan også legge til at den danske kongen og dronning Mary, de kommer til begravelsen 9. september, det kom for litt siden. Og det vi også vet er at kong Håkon skal altså avlegge ed i Stortinget førstkommende tirsdag. Hvordan skal det foregå?
0: Ja, uavhengig av om det blir noen signingsferd til Nidarosdomen, så blir det en høytidelig edsavleggelse på tirsdag. Vi vet at hans majestet kongens garde vil stå æresvakt hele veien fra slottet til Stortinget. Selve Stortinget i seg selv også er jo en veldig symboltung ramme i dette tilfellet. Det understreker at dette er en konge som skal regjere på folkets nåde, og så får Guds nåde eventuelt komme som et tillegg.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
2: Og i Bergen var det en livssynsmangfoldig minnemarkering for kong Harald i dag. Tusenvis møtte opp.
3: Jeg ber nå om at vi ærer og minner hans majestet kong Harald med 1 minutts stillhet.

0: I skuggen av det gamle kongesetet på Bergenhus, tek Norges nest største by farvel med majesteten, som også var elsket her. På Koengen var de samlet, de som tror på både Gud, Allah, alt og intet, som kong Harald selv sa det. Humanetikere, moskeen og kyrkja hadde sammen en appell.
1: Kong Harald var en samlende skikkelse for Norge. Gjennom mange ti år visste han en sjelden evne til å motte mennesker.
2: Og vi finner sammen i disse dagene, der vi helt fram for hverandre hva kong Harald har betydd for oss.
3: Fint,
4: ja.
3: Mm. Det var veldig fint. Kjempefint. En fin markering.
4: Hvorfor tar du med gutten din her?
3: Det er viktig. Sant. Du har skrevet kort til kongen og snakket om han på skolen. Så det er viktig å være med på.
5: Veldig fint, men det var også ganske trist da.
6: Ja.
7: En verdig seremoni for kongen.
8: Så det er flott at bergenserne stilte opp, og dette viste jo også behovet for mange faktisk å samles for å minne og hedre en flott konge.
0: Bergenserne kjente, som så mange andre i landet, at kongen var særlig glad i deres heimstad. I dag takker de ham.
9: Da kong Haralds båre kom til slottet fredag, ble den satt i den røde salong. I morgen føres båra gjennom slottet til slottskapellet. Der legges riksregaliene på båra, som svøpt i kongeflagget. Og tirsdag blir slottskapellet åpnet for folk som kan gå forbi og ta farvel med kongen ved den lukka kista, helt fram til gravferdsdagen. Den første dagen er åpningstida fra klokka 14 til klokka 18. De andre dagene er åpningstida 10 til 18. Og denne dagen, altså tirsdag 1. september, skal kong Håkon til Stortinget, der skal han avlegge ed. Gravferdsdagen 9. september blir kongens båre frakta i en stor prosesjon ned til Oslo domkirke. Og etter gravferda går en mindre prosesjon til Akershus slottskirke, der skal båra senkes i det kongelige mausoleum. Men før den tid skal 40 kadetter fra hele landet stå æresvakt for kong Haralds båre, når folket skal ta farvel.
10: Det en alvorlig stemning når 40 elever fra landets krigsskoler gjør seg klare for et helt spesielt oppdrag. De skal stå æresvakt ved kong Haralds båre.
11: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
10: Ingenting overlatt til tilfeldighetene. Heller ikke hvem som valgt ut. Båren skal voktes døgnet rundt. På dagtid vil det bli åpnet for publikum.
12: Det skal være defilering. Jeg regner med at det kommer, over 100 000 som skal gå forbi båren med ulike reaksjoner. Og det står de jo og ser rett imot menneskene som går forbi.
11: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
13: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
11: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
10: Flere av kadettene har tidligere hatt oppdrag tett knyttet til kong Harald.
11: Som fanevakt i fjor stod vi inne på slottet, hvor kongen hilste til fanen, og da var jeg bare halvannen meter fra han. De kommende dagene kom jeg til å være lik avstand til kongen, og for meg er det veldig spesielt. Jeg husker han som en veldig positiv og respektfull mann.
14: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
15: På plass!
10: De må være fysisk og mentalt forberedt på det som møter dem.
13: Hva tror du blir mest krevende?
14: Det å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
9: Kristi Marie Skrede, båreseremonien den starter klokka 16 i morgen. Båra føres fra den røde salong til slottskapellet, og da er det høgtid på slottet.
6: Ja, det er det. Dette er en helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991. Båra, vi ser jo bildet av det her, båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, nå av denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. Vi ser på bildet her at det var kong Olavs barn og barnebarn som førte båra da, og bak så ser en at hoffsjefen bærer kongekrona på ei pute, og at en annen i hoffets leding bærer rikssverdet. Andre fra ledinga ved hoffet skal bære kongens fremste ordner fra Sverige, Danmark, Storbritannia og Norge.
9: Og dette blir også et farvel for de tilsette på slottet.
6: Ja, altså for i tillegg til familien, for i morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
9: Og for første gang så skal vi også få være med på det. Det skal sendes på TV direkte klokka 16. Hva skjer når båra er fremme i slottskapellet?
6: Ja, altså i 1991 så ble det bare tatt dette bildet av NTB, men i år, nå i 2026, 35 år senere, så får altså fjernsynskamera følge denne båreseremonien. Men fremme i slottskapellet, der er ikke kamera med. Der blir det en privat minnestund for kong Haralds familie, hoffet og adjutantstaben. Så da er det hans nærmeste i det private og i arbeidet som minnes kong Harald.
9: Men selve båreseremonien altså skal vi sende her på NRK klokka 16 i morgen. Kong Haralds siste hvilested blir det kongelige mausoleum på Akershus slott. Gravkapellet der har vært kongefamiliens private gravsted siden 1948, og der skal kongen hvile ved siden av sine foreldre og besteforeldre.
16: I gravkapellet på Akershus slott i Oslo står to sarkofager. En hvit av nordlandsmarmor fra Fauske, der hviler kong Haakon den 7. og dronning Maud. Og en grønn i patinert bronse, der hviler kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Hit kommer etterkommerne deres ved juletider og på merkedager. Til rommet bygd etter tegninger av arkitekten Arnstein Arneberg, med tak og vegger dekket av marmor fra Gjellebekk i Lier, slipte kalksteinsfliser på gulvet, og alteret med maleriet Kristus går over Genesarets sjø av kunstneren Henrik Sørensen. Nå blir kongefamiliens private gravstad gjort klar for enda en sarkofag. I den skal kong Harald den 5. hvile.
17: Kong Haralds bortgang har blitt markert i idretten i dag. Ja, vi elsker, etterfylt av ett minuts applaus, startet samtlige kamper i Eliteserien. På 8 ulike arenaer har fotball-Norge hedret landets idrettskonge.
18: En konge som elsket sport og fotball, og som har sett utallige kamper.
19: Jeg tror at cupfinalen har vært så spesiell i Norge også på grunn av nettopp kongen, at han er på Ullevål hver eneste cupfinale og følger med om det er dame eller herre. Så klart han er en idrettskonge som har betydd mye for norsk fotball, men også norsk idrett.
18: Etter Harald den femtes bortgang var gårsdagens kamper i Eliteserien utsatt til i dag. Spillere, støtteapparat og dommere bar sørgebånd. Mange i publikum var kledd i sort. Før avspark dannet de en H i midtsirkelen til minne om kongen.

0: Hele 8 kamper skulle spilles da fotball-Norge hedret Kong Harald. I Oslo ble et lag nå opp med en målfest idrettskongen verdig. Eirik Hestad åpnet showet for Molde, og deretter tok det helt av. Lukas Haren slo kjapt tilbake på bakste stang, før Mathias Grundekjern snudde kampen for Vålerenga. Men Molde var med på festen. Sondre Granås utlignet med en perleskåring, før keeper Albert Posiodala overraskende serverte Jalal Abdullahi, som fikk kranglet inn kampens 5. mål. Caleb Sadisari fulgte opp 5 minutter senere, men like før pause lurte Karl Lange ballen i lengste hjørnet. 7 mål på 1 omgang, og 4-3 blir sluttresultatet. Mesterligaklare Bodø-Glimt åpnet den store eliteserierunden, men det var gjestene Rosenborg som tok første stikk. Simen Bolkan Nordli setter inn 1-0. Men deretter handlet alt om Glimt. Fredrik André Bjørkan ventet tålmodig på sin tur, før han satte inn utligningen. Og like etter pause ble han truffet av skuddet til Odin Bjørtuft, og fullførte snuoperasjonen. Andreas Helmersen kjempet så inn 3-1, før samme mann sikret seieren med 4-1. Glimt vinner til slutt 4-2. Selv i bunnkampen mellom Start og Koffa ble det servert perler. Altinn Uykani banket Start i ledelsen. KFUM fikk straffe, og Bilal Enjoy sørget for balanse i regnskapet, før Erlend Dahl Reitan igjen sendte Start foran. Håkon Lorentzen ladet plutselig skuddfoten fra midtsirkelen. Og når Deni Dashaev setter inn 4-1, sikrer Start en viktig seier.
1: Ja, i det mørket er ferd med å falle på her på Slottsplassen, så skal vi bruke deg neste minutter til å snakke om idrettskongen Harald.
2: Er du her igjen
3: da? Stafett er stafett, er det noen som sier. Vi bor jo hos dere, tror jeg.
4: Og det har vært ord for dagen i dag.
2: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt. Hørte du det?
5: Kult at jeg får det til foran de.
6: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, men?
2: Det var jo kjempegøy det, da.
6: Ja. Det var vel en jente fra nabolaget omtrent, da?
2: Det var det kanskje også, ja.
7: Det er jo helt kongebukser, glad han klarer det.
8: Jeg synes de tar seg bra ut på isen, da.
9: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være å overleve at han skulle lov til å bruke dem.
10: Hvor viktig er det for Norge å lykkes i et OL?
11: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, er det ikke det? Man prøver å gjøre det så bra som mulig. Når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så
1: ja, velkommen hit, Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, nær venn av kongen. Og Dan Børge Akerø, TV-legende får vi vel kanskje si?
12: Du verden.
1: Ja, du verden. Nå skal det handle om kongekvissen. Hva var det?
12: Kongekvissen var etter et initiativ fra Bjørge og kongen selv. Han var glad i quiz og ville ha organiserte former på dette, og det ble et selskap hjemme hos Bjørge, hvor det var en rundt 25 stykker hver gang, år etter år, et par ganger i året.
13: Flere ganger enn to.
12: Ja, det var mange ganger. Dette ble en, også da med nye gjester hele tiden som kom inn. Det var noen faste, og så kom det store stjerner som besøkte oss når de hadde gjort noe stort og sånne ting. Og så var det quizen som var en del av dette, i tillegg til noen foredrag. Men quizen var det som tok halvannen til to timer på slutten, da, hvor vi delte inn i lag. Og det dreide seg bare om sport. Gjorde Bommerten en gang å ha med et par andre spørsmål. Men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
1: Og du var quizmester, og det var hjemme hos deg, Bjørge. Hvor viktig var dette for kongen?
12: Det var jo selvfølgelig hans frikvelder, hans friminutt. Og der var det helt enkelt i stua vår. Ingen rød løper eller fanfarer. Og der kunne vi snakke om alt. Han visste at det vi snakket om, det ble i rommet. Og den tilliten førte til at alle kunne snakke helt åpent om det kongen ikke kunne lese i avisa, for det var det han var mest interessert i.
1: 15 år siden dette startet, og siste gang var nå i mars, så ja. Det pågikk altså over lang tid.
12: Ja, da. Ja, og det var kongen som initierte. Han syns veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver. Mm. Så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz.
1: Dan Børge, hvordan la du opp denne quizzen? Hva var spørsmålet? Nei,
13: altså, det var jo tre lag da, vi hadde det som et kongelaget. Ja. Så var det et B-lag og et C-lag, da kan du si, med forskjellige navn. Og der var det jo slik at de fikk de samme spørsmålene, og de fikk det skriftlig. Ja. Slik at de satt sammen og diskuterte. Og det var mange rare situasjoner. Jeg husker en gang spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde i 47, 57, 67 og så videre. Og i 87 så var det en seier i et verdensmesterskap i seiling. Og så satt kongen litt for seg selv, og de andre satt og diskuterte alt. Og så spør han bare, unnskyld, men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme. Ja. Tomme? Det var jo meg, jo! Han hadde strålende humor, ikke sant? Det er jo det. Og virkelig innsiktsfull, altså. Kongelaget vant veldig mye.
1: Men du, det var jo våre andre som hadde god grei på idrett der. Hevde han seg i det selskapet?
13: Ja. Det vet han mest om, fordi at han var på kongelaget og kunne se. Det var mange
1: flinke. Altid på kongelaget.
13: Ja.
12: Han kunne i hvert fall mye mer enn meg. Han var
1: liksom brei?
12: Og veldig brei.
1: Ja.
12: På all mye bredere enn mange av de andre på kongelaget. Ja. Så han avgjorde seieren vår mange ganger. Og så hadde vi veldig dynamikk når Dan kom med fasiten. Så var det mye protester ute og gikk.
13: Ja, det var hva? Ikke sant? Altså, ikke fra kongen spesielt, da, men på hans vegne var det mange som protesterte. Men av og til så reagerte han også på at det kunne være et riktig svar. Okay. Men altså, jeg måtte jo bare avvise det, for at jeg hadde bare riktig svar der. Jeg hadde jo juksa litt, som det heter.
1: Ja. Hvordan var dette?
13: Altså, jeg synes det var veldig morsomt. Altså, veldig spesielt gøy, da. Atmosfæren som var der når gode venner fra idretten, og bare idrettsinteresserte, var der. Noen foredrag. Veldig opplysende, veldig bra, mye internt. Og så kommer til denne quizzen, da, hvor altså, de kan så mye. Og det er så stor temperatur. Det var virkelig morsomt. Jeg gledte over det hver gang. Og det var jo et fantastisk
1: initiativ. Men det er idrettsfeltet, det er Arne Scheie,
13: Veldig mange idrettsutøvere.
12: Ofte de ferske utøverne.
13: Ja.
12: Klæbo, Warholm, de som hadde oppnådd noe sist, de ble invitert.
1: For å snakke da?
12: Da satte vi de en halvtime, tre kvarter, sammen med kongen, mens alle vi andre minglet. Og da satt de der og
1: jeg husker. Så det var en slags helaften da, med litt mat og litt foredrag, og så quiz?
13: Ja. Helt, absolutt. Vi startet klokken 6, og holdt på til 11:30.
1: Ja.
13: Det var veldig bra.
1: Ja.
13: Og alle vi andre måtte jo være til stede klokken 18.
1: Ja.
13: Når kongens bil kom opp, parkert utenfor, og han kom inn klokken 2, 3, over 6. Det var veldig stilfullt, stilig, håndhilste på alle sammen. Som om vi hadde hilst på han mange ganger, selvfølgelig, så gjorde ikke det noe. Han skulle ha det moro. Han kom for å ha det moro.
1: Men han hadde jo omsorg for idrettsutøverne. Jeg vet du, Bjørge, har snakket om en episode med Eirik Kvalfoss, den gamle skiskytterhelten fra Voss, som i Holmenkollen skulle vinne en gang på 80-tallet, og så gikk det ikke slik, og da måtte kongen trå til.
12: Ja, jeg snakket med kongen etter 20 kilometeren. Eirik tror jeg hadde blitt nummer 25 eller noe sånt, var jo favoritt.
1: Ja.
12: Og så sa jeg at du har erfaring fra dette, altså kollapsen i 1972 i OL, hvor kongen var storfavoritt, men han kalte det selv et mentalt kollaps. Dette har kongen erfaring fra. Kunne du ta en tur inn på Eirik sitt rom og Kongen satt på sengekanten til Eirik i 2 timer. Og Eirik Valfoss snakker fortsatt om det, selv om det 40 år siden.
1: Ja, det ikke så rart at han snakker om det. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse. Men det var ikke bare det. Jeg skjønner at kongen også la seg opp i oppstillingen av skiskytterlaget. Du var jo skiskytterpresident.
12: Ja, kongen hadde jo veldig respekt for trener og de som bestemte. Så han ville aldri gå inn selvfølgelig og intervenere på et uttak. Men når jeg fikk uttaket på et ark, så ble han veldig stille og resonerte litt. Og så sier han til meg at egentlig ville nok jeg ha byttet Gisli Fenne og Rolf Storsvenn her.
1: Jaha.
12: Så tillot jeg meg å si det til landslagstreneren, at vi har hatt en liten diskusjon på kongetribunen her, og her hører du hva kongen reflekterte rundt. Men selvfølgelig, dette er ingen føring på noen måte. Men han tenkte seg om, og så bytte han. Og så vant vi stafetten.
1: Og da vant vi stafetten, ja, det er bra. Du var jo veldig nær kongen, var man på mange reiser med han, bare dere to og så videre. Hvordan var det for deg å motta budskapet på fredag?
12: Og det var en fryktelig tung dag, fryktelig trist dag. Han tror man forberedt, og særlig når kongen hadde vært såpass syk, så jeg trodde jeg var forberedt på at dette skulle gå som det gjorde. Men når punktum ble satt, så viste det seg jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Det ble fryktelig tungt.
1: Hva er svaret for deg, Børge?
13: Nei, det er... Jeg var jo ikke så tett på han som Bjørge var i de siste dagene der, på noe som helst måte. Jeg fulgte dette som vanlig seer. Og vi skjønte vel etter hvert at dette skulle mye til. Men jeg må si at kongen var jo optimist på det siste, for vi skulle hatt en quiz den 15. september nå. Men et par dager tidligere så kom det da beskjed om at vi gjerne utsette det.
12: Ikke avlyse.
13: Nei, ikke avlyse. Bare utsette etter 15. oktober. Ja. Så jeg fikk litt mer sjans.
1: Ja.
13: Det er veldig rørende. Det er veldig flott. Og det står stor respekt av den gjerningen han har gjort. Altså, det må jeg virkelig si.
1: Og så skjønte jeg det slik at når dette kom i stand, dette med kongekvissen for 15 år siden, så var det kongen befaler, han vil, og da har vi å lage kviss.
13: Ja.
1: Ja.
13: Sånn er det, gammel gardist.
1: Veldig bra, tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom hit. Og klokka 20.50 her på Slottsplassen så er Nadia Hasnaoui tilbake med gjester, og blant deg, Karsten Warholm.

0: Ja, da skal vi ut i verden og få med oss noen nyheter fra i dag.
1: Islendingene ble i går bedt om å svare ja eller nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU.
0: Og svaret, det ble et knepent nei.
2: De fikk følelsen av seier da de første resultatene kom inn i natt. En seier for ja-siden. Og det er spesielt de unge som vil ha Island inn i EU. Men så kom det nye tall, og det ble nederlag for folkene på denne valgvaken. Da dagslyset kom, var det tid for det islandske folket å fordøye det som hadde skjedd. Hele 80% av de stemmeberettige deltok.
3: I feel kind of sad about the results. I think it would have been a great opportunity for us to at least see what the deal would have been and talk about it and discuss it, because I do think that we need to have some sort of allies in the way that the world is currently.
2: Det var statsministeren som la en folkeavstemning på bordet da hun tok over regjeringsmakten.
4: I don't see this as a setback. I see this as a victory for democracy. We had over 80% of the country participate in a matter like this. And we had people saying, people won't participate, they can't participate, they're not interested in this matter. And Icelanders have showed that they're wise, they can deliver on these matters, and the result is something that we will respect.
1: Ja, vi skal straks snakke mer om kong Harald, men nå skal vi altså videre til Nepal, der nesten 800 mennesker bekreftet omkommet etter de enorme oversvømmelsene som skjedde da en isbre kollapset på onsdag.
5: Her kan det være liv. Letingen fortsetter etter hundrevis av arbeidere fanget i tunneller ved vannkraftverk etter oversvømmelsene i Nepal og Tibet. Samtidig graves massegraver for uidentifiserte døde. Pårørende fortsetter å lete etter sine kjære. Rundt 800 mennesker bekreftet omkommet, og 3000 fortsatt savnet etter at en isbre kollaps førte til de enorme oversvømmelsene i Trishuli-elva på onsdag. En dramatisk redningsaksjon. Passasjerer klamret seg til skipet som kantret utenfor nordkysten av Kypros tidligere i ettermiddag. Det var rundt 270 personer ombord, og flere bekreftet omkommet. Årsaken til forliset foreløpig ikke kjent. Politiet i Schweiz jakter den eller de som angrep en utendørsfest nord i landet i natt. En 22 år gammel kvinne ble skutt og drept, og flere andre ble alvorlig såret.
6: Aktuell läuft die Großfahndung unablässig in der ganzen Schweiz. Die Ermittlungen laufen und namentlich am Tatort, deshalb ist auch noch weiterhin abgesperrt.
5: Politiet kjenner ikke motivet for angrepet og vet ikke om det var flere gjerningspersoner.
1: Her ser vi igjen direkte bilder fra Slottsplassen i Oslo, hvor folk fortsetter å strømme til med blomster, hilsener og lys i forbindelse med kong Haralds bortgang. Og for litt under en time siden kom beskjeden om at det blir begravelse for kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det onsdag om litt over en uke. Og i sine 35 år som konge ble det 50 offisielle besøk til utlandet, i tillegg til en rekke andre turer. På reisene løftet kongen gjerne frem norske interesser, og det hele begynte i et naboland.
7: Første besøk som konge til sin danske tremenning, dronning Margrethe. Siden skulle det bli en lang rekke turer til mange statsleder. Til Brasil og president Lula. Nelson Mandela var vert i Sør-Afrika. I Kreml tog Boris Jeltsin imot. Og Bill Clinton dukket etter hvert opp i Det Hvite Hus. Pomp og prakt manglet som regel ikke, spesielt ikke da tremenningen dronning Elisabeth inviterte. Jubileumsturen i 2005 markerte 100 år for Norge som selvstendig nasjon. Kongen var med å løfte frem norsk næringsliv og norske verdier.
8: We must invest in the United Nations. We owe it to our children and grandchildren whose future has been placed in our hands.
7: På besøket til Tyrkia i 2013 tok kongen opp menneskerettigheter.
9: Thank you.
7: Det samme gjorde han på turen til Kina i 2018. Det besøket ble svært viktig etter at en fredspristildeling hadde forsuret forholdet mellom de to landene. Helt sømløst gikk det ikke alltid, som i Chile da kongeparet møtte rasende lakseoppdrettmotstandere. I 2020 gikk turen til Jordan og oldtidsbyen Petra. Det ble kongeparets siste offisielle reise.
1: Ine Eriksen Søreide, Høyre leder. Du møtte kongen mange ganger i forbindelse med at du var forsvarsminister og utenriksminister for en del år tilbake. Hvordan opplevde du de møtene? Vi så blant annet bilder fra Kina her i 2018.
10: Jeg hadde jo det store privilegiet å ledsage kong Harald og dronning Sonja på fire store og lange statsbesøk, både til Argentina, Kina, Chile og Jordan. Og det er jo et veldig stort rigg, kan man si. Det er veldig mye planlegging på forhånd. Kongen var jo utrolig engasjert, nysgjerrig. Det var også dronninga, kan man trygt si. Og det å få lov til å være med og se, og være en del av, det å være døråpnere og det veldig store kunnskapsnivået de begge har og hadde, det var helt fantastisk.
1: Så vet jeg det var en episode i Kina som gjorde særlig inntrykk på deg?
10: Ja, kongen er jo en høy og stor mann, eller var, og det var jo også president Xi. Så etter en lang runde som vi kunne se her med gåing på rød løper, så var kongen litt sliten og skulle gå opp en lang, lang trapp. Og han ble nok veldig sliten midtveis, det så president Xi. Så helt umerkelig så gikk han helt inn til kongen og ga en arm støttende under, så de kom seg opp trappa sammen. Og det er en sånn en fin gest som jeg tenker også gjorde inntrykk på ganske mange.
1: Du sier at både kong Harald og dronning Sonja var nysgjerrige og interesserte. Hva var det de ville vite?
10: De hadde for det første forberedt seg veldig, veldig godt, sånn at de kunne alt om det stedet vi skulle til, og de tingene vi skulle se og besøke, og de møtene vi skulle ha. Og det ga seg også uttrykk i at de selvfølgelig, når vi hadde såkalt returarrangementer, når vi skulle presentere det norske som en takk til vertskapet, så var det veldig nøye planlagt til å også kunne innbefatte ting som var viktig for norske interesser.
1: Nå har Norge fått en ny konge, kong Håkon den 8. Hvordan kommer han til å føre den arven etter sin far videre, tror du?
10: Han kommer til å føre den videre med glans. Jeg kjenner kong Håkon som en veldig kunnskapsrik og troverdig aktør også på det internasjonale. Han har et veldig stort nettverk. Han var uvurderlig for regjeringen i kampanjen for en plass i Sikkerhetsrådet. Og vi jobbet tett sammen da, og det engasjementet han hadde, kunnskapen han hadde, gjorde at han var troverdig på en helt annen måte enn mange andre. Og det at det engasjementet han sitter så rotfestet, engasjementet for det internasjonale, det er en stor styrke for den nye kongen.
1: Er han like nysgjerrig som sin far, tror du?
10: Definitivt. Jeg har jo hatt mange audienser med han også opp igjennom, og hatt mange samtaler med han, og opplever at han både er veldig godt informert, han er veldig engasjert, og har et genuint engasjement for verden.
1: Takk skal du ha, Ine Eriksen Søreide.
0: Kong Harald tilbrakte krigsåra i eksil i USA. Det norske Amerika sørger over kong Harald. I Minneapolis ble det i dag holdt en minnegudstjeneste i Mindekirken. Norske amerikanere samlet seg også til kaffe og en minnestund på Norway House, som et samlingssted for det norsk-amerikanske miljøet i Midtvesten. President Anders Tvegård, det virker som at amerikanerne med norske aner i hvert fall virkelig tar kongens dødsfall tungt.
9: Ja, det en tristhet, og folk opplever det som vemodig. Mange av de norsk-amerikanske som identifiserer seg som det her, det 1 million bare i Minnesota, har vært til stede under kong Harald og dronning Sonjas besøk her i 1995 eller i 2011. Og i dag så var det da en minnestund i den norske kirken som kong Harald var beskytter for. Mindekirken ble etablert av norske innvandrere her i 1922 for å bevare båndene til Norge, og denne minnegudstjenesten pågikk både på norsk og på engelsk, og det har også blitt da litt lokale nyheter, det norske tronskiftet, hvor mange forteller om hvordan de opplevde kongen til lokale medier her.
0: Datoen for gravferdet satt til 9. september. Det trolig at president Trump kommer til Oslo om halvannen uke?
9: Det ikke noe fra offisielt hold ennå som tyder på det. Nå har president Trump sendt en personlig kondolanse, og han har tidligere lagt vekt på sterke bånd til Norge. Han skal til Irland 3 dager etter begravelsen i Norge. Da kong Olav døde, så var det vicepresident Al Gore som Dan Quayle som dro til Norge, ikke president Bush senior. Og sånn sett så er det vel ventet at noen fra amerikansk hold kommer, men det ikke bekreftet noe ennå hvem på hvilket nivå de deltar.
0: Takk, Anders Tvegård. Dette 3 måneder gamle Gjerul fra Evje. Han ble døpt i Hornnes kirke i dag under sørgegudstjenesten for kong Harald.
1: Dopsbarna har en helt spesiell kobling til kongefamilien.
11: Hva heter barnet?
12: Gjerul.
13: 2 av livets ytterpunkter i samme kirkerom i dag.
12: Døper deg i navnet av faderen.
13: Lille Gjerul ble døpt samtidig som folk har kommet for å sørge over en konge som har gått bort.
14: Jeg tenkte en del grupper på hvordan vi skulle få til dette, og så tenkte vi at det nettopp dette med liv og døden som går hånd i hånd, sorg og glede hånd i hånd, at det kunne bli en fin vinkling likevel midt oppi det som er trist.
12: Her ser dere Gjerul.
13: Livets start og livets slutt, og oppi alt har dopsbarn en helt spesiell kobling til kongefamilien.
15: Ja, han fikk jo påvist en ganske sjelden sykdom da han ble født, så han ble jo hastet til Rikshospitalet dagen før Mette Marit skulle få nye lunger. Så de traff vi jo egentlig nesten alle sammen i gangene der, for det var noen avdelinger som var ganske tett.
13: Vår nye dronning og den lille familien fra Evje fikk ønsket hverandre både lykke til og god bedring på sykehuset.
16: De fleste familiemedlem har jo gått i gangene og møtt stort sett hele kongfamilien.
15: Og han fikk da 2 bamser som han kalte opp etter den nye kongen og dronninga, så det heter Håkon og Mette.
13: Over hele landet har folk samlet seg i kirker i dag for å minnes en kjær konge.
15: Det en veldig spesiell dag, men når historien ble som den ble, på en måte, med han og alt som har vært, så var det jo egentlig litt fint også. Men ja, det jo en trist tid, men samtidig så må vi jo feire livet også.
1: Ja, vi skal få en værmelding nå, og det altså helt i slutten av august, Pernille, men temperaturen holder seg ganske høye.
17: Ja, det gjør det, selv med ganske mye skyer som det har vært i landet vårt i dag. Og over skyene himmelen alltid blå, heter det, og noen heldige på Sør- og Østlandet har fått litt grann sol i dag. Aller varmest har det vært i Vestfold med 22,2 grader. Men også på Bardufoss i Troms, der har det vært 20 grader i dag, og flere i Nordland, særlig ut mot kysten ved Bodø har fått litt blå himmel. Men lavtrykkene de ligger på rekke og rad ute i havet i vest, og de kommer ganske jevnt og trutt gjennom uka med regn og skyer, selv om de ikke spesielt kraftige enda. Også på Spitsbergen det lavtrykksaktivitet. Der blir det skyet og litt regn i morgen, men relativt mild luft fra sør. I Troms og Finnmark en rolig dag, skyet og litt grann regn, og det vil mulig være tåke langs kysten. Det litt synkende temperaturer nå etter noen dager med 20 graders luft. I Nordland også skyet og spredt regn, og det mulighet for tåke langs kysten også her, og utover ettermiddagen kommer det trekkende mer regn fra sør. I Trøndelag og Møre og Romsdal det en litt våt start på dagen, men utover ettermiddagen blir det oppholdsvær og etter hvert også lettere skydekke. På Vestland og i Vestland og i Rogaland fylke så starter dagen med litt grann regn om morgenen, men så blir det mye sol og mulighet for 20 grader. Men de høyeste temperaturene venter vi i Østafjells med litt over 20 grader, og det blir en fin avslutning på august måned. Det er bare helt nord i innlandet det vil være litt regn på morgenen, og nord for cirka Oslo er det mulighet for ettermiddagsbyger. På tirsdag så blir det skyet og perioder med regn i Nord-Norge, våtest i de indre strøkene. I Trøndelag så er sola tilbake, på Østlandet fortsatt mulighet for ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær Østafjells. Og på Vestlandet starter dagen tørr, men så kommer et nytt lavtrykk og gir en våt slutt på dagen. Og dette lavtrykket gir det også litt vått og vindfullt, særlig nord på Vestlandet og i Trøndelag på onsdag. Østafjells ligger stort sett i le, og i Nord-Norge lite endringer, fortsatt skyet og bygevær. Europa ligger an til å være delt i to stort sett hele denne uka, vått i nord og mye sol i sør. I morgen er det Roma som blir den varmeste hovedstaden med over 35 grader. Og så ligger Sentraleuropa litt imellom og får en del bygevær, og det blir noen kraftige byger blant annet inn mot Danmark. I dag er det vært skyet på Vestlandet, i morgen blir det sol, nytt dagen, for regnet det er like rundt hjørnet.
1: Denne dagsrevy-sendingen er slutt, men vi er tilbake i dette studio klokka 21.35.
0: I mellomtida blir det Mesternes Mester her på NRK 1. Dekninga av tronskiftet fortsetter 2050. Til Nadia Hasnaoui på Slottsplassen kommer en rekke gjester som Karsten Warholm og Anders Basmo.
1: Vi ønsker på gjensyn senere i kveld.
18: Kongehuset kunngjør nå at kong Harald er død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Haakon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
19: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.
20: Denne søndagen er annerledes. Hans majestet, kong Harald, er død. Vi har mistet vår folkekjære konge.

0: Det har akkurat blitt klart at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13 fra Oslo Domkirke. Det opplyser altså slottet i en pressemelding nå i kveld. Gravferden vil bli ledet av preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver og domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere andre vil medvirke bak det musikalske. I morgen flyttes kongens båre fra den røde salong til slottskapellet, og der kan den som vil besøke båren, og det vil altså være mulig fra klokken 14 tirsdag til og med tirsdag den 8. september klokken 18.
1: Syng kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Etter å ha flyktet med familien til USA da 2. verdenskrig kom til Norge, flyttet daværende prins Harald inn i Det hvite hus. Kong Harald forble en sann USA-venn livet ut og hadde over 11 offisielle reiser til USA. I 1995 var han tilbake i Det hvite hus for første gang som konge. Og i Minnesota i dag har norsk-amerikanere minnet kongen sin. Fra den norske minnekirken i Minneapolis samlet rundt 100 norsk-amerikanere seg til minnegudstjeneste. Og gudstjenesten den foregikk både på norsk og engelsk. Korrespondent Anders Tvegård, norsk-amerikanere sammen i sorgen i Minneapolis i kveld norsk tid.
1: Ja, og her er det tidlig på søndag morgen, hvor da det norske miljøet og norske amerikanere i Minnesota har kommet hit da for å minnes kongen sammen. Og dette er et tronskifte som har blitt litt lokalnyheter også her i Minnesota, ved at mange forteller til lokale medier om sine opplevelser med kong Harald. Han har vært her to ganger, i 95 og i 2011, og det folk har spesielt gjentatt er at de aldri trengte å stå på avstand og se kongen og dronningen gå forbi. De kunne gå opp til dem og hilse på, og det var noe som de da ikke var vant til fra før, og et minne som har brent seg inn. I tillegg til måten kongen snakket til landet på etter terrorangrepene også i 2011. Så her er det flere som føler med Norge. Også det politiske USA har sendt kondolanser. Spesielt her i delstaten så er det sterke bånd til Norge. Det er utveksling av nasjonalgarden og heimevernssoldater. Han som er sjef for nasjonalgarden her, han har overbrakt sine kondolanser via den norske forsvarsledelsen, fortalte han oss. Og så har du guvernøren Tim Walz, som også har kondolert. Og i Norway House, som er et slags samlingspunkt for det norske miljøet i Minnesota, så er det også lagt fram en kondolanseprotokoll, og dere kan se det er også noen blomster som legges utenfor her. De tas inn flere ganger om dagen, fordi dette er et nabolag hvor de ikke ønsker at folk skal kunne bare komme og forsyne seg av det som ligger framme. Og kongle er det det monumentet som står her, dette kunstverket, og dere ser at konglen, den har åpnet seg slik at den da sprer frø, og det er da et symbol også på at forbindelsene til Norge også står sterke her i Minnesota. Og så står da en tvillingkongle utenfor Bergen i Norge, så det er mye symbolikk her i det norsk-amerikanske Amerika. Og nå har rundt 150 deltakere gått inn i Norway House for å snakke sammen, drikke kaffe, og rett før de gikk inn til den, så holdt de, sang de nasjonalsangen og kongesangen utenfor Norway House her i Minnesota.

0: Reporter Linda Marie Fedler, det er mange som føler omsorg for dronning Sonja nå.
1: Ja, det er mange som viser medfølelse for dronningen som nå etter mange år har mistet sin ekte mann, og de har lagt ned blomster på statuen bak slottet. Det er flere meldinger som går til henne, hvor de skriver at de har sine dype medfølelser for henne og er der for henne i sorgen. Og det er flere som kommer nå for å legge ned blomster, blant annet deg, Iris. Hvorfor har du valgt å komme hit og legge blomster for dronning Sonja sin statue?
2: Du, i dag har jeg så medfølelse for dronninga. Eller jeg har hatt det hele tiden egentlig, fra det skjedde. Altså jeg gråter selvfølgelig veldig for kongen, men jeg føler så med henne. Altså den bryllupsdagen i går, og den styrken hennes i dag, jeg bare så vidt et glimt av på sosiale medier. Så jeg følte nesten, ja, jeg føler veldig for dronning Sonja i dag da, som har blitt enke etter så mange år og mistet han, og jeg kan ikke forestille meg det egentlig, 70 år kanskje. Så ja, jeg har vært borte med blomster til kong Harald, og så fant jeg at jeg må dele litt på det, så jeg skrev et kort til Sonja som kondolansekort da. Så nei, jeg tenker veldig på henne hele tiden egentlig, ja.
1: Så var det jo gift, det som nesten ble da 58 år. Hvordan har du syntes at de har vært som

0: ofte å legge ned blomstene dine sammen med hunden Alma. Vær så god.
1: Takk skal du ha. Kom da, Marco. Hallo.

0: Det mange som setter Kong Harald svært høyt, men for enkelte begeistringen ekstra stor. I Drangedal i Telemark bor en ihuga royalist som ble født 4 år etter at Kong Harald ble konge. Interessen for de kongelige fikk han etter at farmoren tok han med på omvisning på slottet som 15-åring.
1: En royalist og en royalist, og da må kongen på veggen.
2: Den norske kongefamilien litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
1: Det bare nok med hele institusjonen og hvordan de og de gjør og sånt, at de liksom bare der når folket trenger det.
2: Mange av gjenstandene han har nå vanskelig å få tak i.
1: Denne sølvskeia, som vei fra kroninga i 1906.
2: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
1: Ja, første gangen jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
2: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
1: Ja, når det kom ut da, så ja, det liksom, du forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
2: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
1: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som i sorg hun har faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
2: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
1: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
0: Tidligere Høyre-leder og statsminister Erna Solberg møtte kong Harald ved flere anledninger. Hun fikk blant annet overnatte ombord på kongens residens til sjøs, kongeskipet.
3: Nei, altså, det jo mange, for over tid så vokser det jo på. Jeg husker jo kanskje veldig godt når jeg ble statsråd første gangen og hilste liksom som kommunalminister på kongen på det tidspunktet. Da, sant? Altså, det jo et veldig ærefrykt. Når jeg ble statsminister så husker jeg også veldig godt at vi... Når jeg skulle levere listen og være statsråd og snakke med han og den typen ting. Og så har jeg hatt veldig mange, vært til stede på mange samme tingene, sant? Det store internasjonale begivenheter som vi har vært på. Jeg bodde på kongeskipet.

0: Det husker jeg veldig godt. Det var jo ja, litt over, jeg var 3/4 år av min første år som statsminister. Mm. Det var invasjonen i Normandie som ble markert 70 år etter, siste store markeringen. Og da bodde jeg og stortingspresidenten på Kongeskip, og fikk jo da muligheten til å liksom, ha en lang kveld og annet.
1: Ja, hvordan, si litt mer om det, hvordan er det å så å si overnatte i kongens residens til havs?
0: Det er jo veldig fint, og det var en hyggelig middag, og før det så hadde vi jo samtalt om tilfeldigvis om mat, og jeg hadde fortalt at jeg ikke liker pannekaker. Da lo han veldig godt, for da fortalte han at ja, det var dumt for deg, for det får du til dessert i dag. Vi var jo Normandie og kreppe, og da hadde han virkelig sånn. Han syntes det var veldig morsomt da. Ole Mikk Thommessen så sitt snitt til å stikke av med min pannekake under kongens øresyn, og da lo han også godt over at redningsoperasjon. Ja.
1: Det er jo flere høytidelige, offisielle markeringer du har tilbrakt med kongen, men hvor personlig har du vært? Hvor personlig har man kunnet snakke med kong Harald?
0: Altså, kongen er jo opptatt av folk rundt seg, og også opptatt av hvordan statsministeren hadde det til stadighet, og selvfølgelig fordi vi sitter ved siden av ham på veldig mange middager og annet, sånn, så blir det snakk om barn, og vi snakker om som utfordringer, det er jo ikke bare politikk og seriøst. Det blir aldri sånn at man blir direkte venner, for det skal man ikke være mellom en statsminister og en konge. Det er et profesjonelt forhold, men jeg opplevde jo denne varmen hans, denne omtanken, og selv om han av og til mobbet meg det brann, gjorde det dårlig, så litt sånn hjertelig spurte om jeg hadde dårlig, var i dårlig humør hvis jeg var på audiens like etter at brann hadde gjort en dårlig kamp. Så jeg opplevde jo som han fulgte med og var opptatt av det. Samtidig så er det jo sånn at kongen kan snakke med statsministeren om viktige ting for seg, for sin familie, for kongegjerningen, og det er jo også samtaler som blir mellom oss, og som ikke skal være med andre. Han kunne kanskje også gi et uttrykk av og til for synspunkter når han har vært på møter, eller jeg skulle på møter med internasjonale statshoveder om. Ikke alle han var alltid like begeistret for. Men det var i, ja, det som jeg ser, det blir også mellom statsministeren og kongen. Det er jo et fortrolige samtaler som skal være der, men han var jo en person som var veldig mye den vi så ut av nå, ikke sant? Altså han var i seg selv. Og det tror jeg kanskje det du så utviklingen gjennom kongeårene, at han ble mer og mer. For når han kom som konge, var det mange som ikke trodde på han som samme folkekongen som han hadde ment at kong Olav var. Jeg mener jo at kong Harald ble enda mer. Han ble nærmere folk. Avstanden var mindre. Han var mer hjertelig til stede. Det så du hver gang det også var vanskelige tider.
1: Mm. Og så er det i disse dager kanskje to ting som går igjen om kong Harald. Det er denne talen tilbake i 2016, og så blir han beskrevet av mange som landets bestefar, men han har jo holdt nyttårstaler så å si siden han ble konge. Det er andre ord som også står igjen etter kong Harald.
0: Ja da. Ikke minst disse ordene som var, jeg var jo aktiv i EU-valgkampen, ordene rundt at vi måtte passe på at det ikke ble for dype splittelser knyttet til valgresultatet rundt EU-medlemskapet vårt, både før og etter, var det viktige tema foran. Det er viktige tema i urolige tider internasjonalt. Vi hadde jo store utfordringer etter 11. september for eksempel. Og så er det vel en nyttårstale som er holdt av kronprinsen, fordi at da var kongen syk. Så han har jo hatt rom, men jeg tenker at han har jo aldri, en konge kan ikke ha et politisk prosjekt. En konge skal ikke være politiker, men han har drevet med det vi kaller nudging i retning av det mer inkluderende Norge, gjennom talene sine, gjennom å være bevisst på at kongen skal være konge for alle. Og der følger han jo egentlig i kong Håkon sitt gamle spor, som var veldig tydelig på 30-tallet, at han også var kommunistenes konge i Norge. Og det tror jeg har vært en veldig viktig del av kongegjerningen, å sørge for å se hele det norske samfunnet, og den talen i 2016 var kanskje toppen av det, å vise liksom den inkluderende holdningen. En tale som kanskje i dag ville blitt oppfattet som nesten litt mer provoserende enn den var i 2016, fordi vi har mer splittete diskusjoner både om innvandring og om kjønn i dagens samfunn. Da skal vi kanskje huske den talen fra 2016 om at alle som bor her er nordmenn, uansett hvilken bakgrunn de har.
1: Og kronprins Håkon har nå blitt kong Håkon. Han talte til nasjonen for første gang i går. Hva tenkte du om det han sa?
0: Jeg tenkte det var en veldig fin tale. Det var både en tale knyttet til hans forhold til sin far, som jo en kjerne i dette som vi aldri må glemme, at kongen var også far, bestefar, men også en markering av den gjerningen han har. Og jeg har jo sett kronprinsen utvikle seg over alle disse årene til en ja, veldig bevisst tilstedeværende, nysgjerrig person på hva som foregår i det norske samfunnet, og han har gjort en veldig god jobb i det internasjonale. Det er jo noen glamour over det å ha en kongefamilie og en kronprins, og når vi hadde kampanjer for å bli med i Sikkerhetsrådet til FN, så var kronprinsen en veldig verdifull medspiller for det, det gir litt mer sjung over det når det kommer en kronprins enn hvis det kommer en, om det er en statsminister eller om det er en utenriksminister som kommer på besøk.
1: Så har landet nå også fått en ny kongefamilie. Vi har en ny kronprinsesse i Ingrid Alexandra, som vi jo vet er på utveksling til Norge. Tror du hun kan reise tilbake til Australia?
0: Ja, jeg håper at hun får fullført oppholdet andre steder og kunne gjøre det. Jeg tenker at det er en viktig modning i denne tiden. Det er jo selvfølgelig krevende, og særlig med dronningen sin sykdom og sin rekonvalesens nå, så kan det være at det er en periode hvor det er. Men jeg håper jo at hun får så den lille biten som kompress og hun fikk av å være et annet sted, kanskje ikke hele tiden være sett på med argusøyne fra alle rundt seg. Altså, kronprinsen fikk det på Berkeley, og jeg tenker at det fortjener også den nye kronprinsessen.
1: Så vet vi hvilket turbulent år og hvilken turbulent tid det har vært for den nye kongefamilien. Kontroverser de legger bak seg, det vil si, er dette kontroverser som nasjonen nå til en viss grad legger bak seg etter kong Haralds død?
0: Ja, jeg håper jo det. Jeg håper jo at vi gir nye kongen og dronningen muligheten til å vise sin vei fremover. Og så er ting som er gjort. Personer skal stå til ansvar altså, for de handlinger som har vært gjort, og det kan man ikke la være å gjøre. Men samtidig så er det jo sånn at det å bli prøvd i så vanskelige tider former mennesker også. Det former også en kong og en dronning. Kanskje med forståelse for hvor vanskelig og kritisk det er. Det er vanskelig å stå midt i søkelyset når du har en sønn som står for dom, for vold, og det er vanskelig å være familien rundt deg, men samtidig så, og sykdommen og selvfølgelig alle disse Epstein-følgene, alt dette er, men det er viktig, og så sier de for å forme sin gjerning som kong og dronning fremover nå, på sine premisser, og la oss heller vurdere det ut fra det i stedet for dette som har skjedd før.
1: Tror du tap av kong Harald får flere til å trekke mot monarkiet som styreform?
0: Nei, jeg tror minnet om kong Harald bør være hvorfor det er så suverent å ha et monarki. Sant? Det vi ser er en person som står over det politiske, over konfliktene. En familie som gjør det, og som på en måte representerer et lite land som Norge, som nasjon på en fantastisk måte, men også selvfølgelig i kraft av seg selv, men også det at man ikke tar med seg all den ballasten en president ville hatt med seg, eller vil skifte hvert fjerde år, eller alt det andre. Så jeg er nok blitt mer og mer troende monarkist jo aldri er blitt. Mm.
1: Selv en ihugget monarkist blir ytterligere tilhenger av monarkiet etter det vi nå står i. Vi kan jo også ta med oss at du har jo ledet landet i det som kanskje mange opplever som et vakuum, koronapandemien. Mange vil jo kanskje også se på dette som et vakuum, nasjonal sørgetid i knappe 2 uker nå. Hvordan skal vi forholde oss til denne sørgetiden?
0: Kanskje være sammen. Det tror jeg er det viktigste. Det er masse ting som vi ville løpt rundt til på, eller som kanskje nå blir avlyst i disse. Så kanskje bruke den tiden som man faktisk brukte i begynnelsen av koronapandemien til å være mer sammen, både som familie og andre, og søke litt sammen. For det så jo jeg under koronaen, at det var faktisk en tid som også ga folk noe, selv, som ga folk på en måte en større ro og en trygghet rundt det hele. Og så tenker jeg at det er en fin mulighet å gjøre. Det var annerledes der, for da stengte jo folk fra å gjøre et aktivitet. Vi stoppet mye, men det er jo mye. Det er et rom for å tenke og kanskje være litt mer sammen som familie også. Det tror jeg samfunnet av og til kan trenge. Ta litt ned tempoet.
2: I dag ble det holdt sørgegudstjenester til minne om kong Harald rundt om i hele landet. Kongefamilien var til stede i Asker kirke.
3: Umgjevet av folk som ville vise sin støtte, ankom kongefamilien Asker kirke i formiddag. Der var det tid for sørgegudstjeneste til minne kong Harald den 5. Som gikk bort fredag morgen.
4: Det en spesiell dag. Det en familiesorg. Det et land som i sorg. Og det jeg tror det veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørte av kongens bortgang.
3: 400 fikk plass i kyrkja i lag med kongefamilien. En dag for sorg, for dem som har mistet et nært familiemedlem, men også for et helt folk.

0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. La ikke hjertet bli grepet av angst.
1: I Oslo domkirke ledet biskop Sunniva Gylver den nasjonale sørgegudstjenesten.
0: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke, full av glede.
1: I Oslo domkirke var mange ulike tros- og livssynssamfunn til stede for å hedre kong Harald.
2: Kong Harald selv var et forbilde for et utvidet vi. Norge har mistet sin konge. En familie har mistet sin kjære. Vi er mange som kjenner på sorg.
1: I hele Norge har folk møtt opp i hopetall til sørgegudstjenester for å minnes den avdøde kongen.

0: Dronning Mette Marit var ikke med i dag på grunn av sykdommen. Men for første gang var dronning Sonja ute i offentligheten etter kong Haralds bortgang. Og alle kan vel tenke seg hva en slik situasjon gjør med et menneske.
1: Det har akkurat blitt klart at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13 fra Oslo Domkirke. Det opplyser altså slottet i en pressemelding nå i kveld. Gravferden vil bli ledet av preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver og domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere andre vil medvirke bak det musikalske. I morgen flyttes kongens båre fra den røde salong til slottskapellet, og der kan den som vil besøke båren, og det vil altså være mulig fra klokken 14 tirsdag til og med tirsdag den 8. september klokken 18.
2: Sing kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Etter å ha flyktet med familien til USA da 2. verdenskrig kom til Norge, flyttet daværende prins Harald inn i Det hvite hus. Kong Harald forble en sann USA-venn livet ut og hadde over 11 offisielle reiser til USA. I 1995 var han tilbake i Det hvite hus for første gang som konge. Og i Minnesota i dag har norsk-amerikanere minnet kongen sin. Fra den norske minnekirken i Minneapolis samlet rundt 100 norsk-amerikanere seg til minnegudstjeneste. Og gudstjenesten den foregikk både på norsk og engelsk. Korrespondent Anders Tvegård, norsk-amerikanere sammen i sorgen i Minneapolis i kveld norsk tid.
1: Ja, og her er det tidlig på søndag morgen, hvor da det norske miljøet og norske amerikanere i Minnesota har kommet hit da for å minnes kongen sammen. Og dette er et tronskifte som har blitt litt lokalnyheter også her i Minnesota, ved at mange forteller til lokale medier om sine opplevelser med kong Harald. Han har vært her to ganger, i 95 og i 2011, og det folk har spesielt gjentatt er at de aldri trengte å stå på avstand og se kongen og dronningen gå forbi. De kunne gå opp til dem og hilse på, og det var noe som de da ikke var vant til fra før, og et minne som har brent seg inn, i tillegg til måten kongen snakket til landet på etter terrorangrepene også i 2011. Så her er det flere som føler med Norge, også det politiske USA har sendt kondolanser. Spesielt her i delstaten så er det sterke bånd til Norge. Det er utveksling av nasjonalgarden og heimevernssoldater. Han som er sjef for nasjonalgarden her, han har overbrakt sine kondolanser via den norske forsvarsledelsen, fortalte han oss. Og så har du guvernøren Tim Walz, som også har kondolert, og i Norway House, som er et slags samlingspunkt for det norske miljøet i Minnesota, så er det også lagt fram en kondolanseprotokoll, og dere kan se det er også noen blomster som legges utenfor her. De tas inn flere ganger om dagen, fordi dette er et nabolag hvor de ikke ønsker at folk skal kunne bare komme og forsyne seg av det som ligger framme. Og kongle er det det monumentet som står her, dette kunstverket, og dere ser at konglen, den har åpnet seg slik at den da sprer frø, og det er da et symbol også på at forbindelsene til Norge også står sterke her i Minnesota. Og så står da en tvillingkongle utenfor Bergen i Norge, så det er mye symbolikk her i det norsk-amerikanske Amerika. Og nå har rundt 150 deltakere gått inn i Norway House for å snakke sammen, drikke kaffe, og rett før de gikk inn til den, så holdt de, sang de nasjonalsangen og kongesangen utenfor Norway House her i Minnesota.

0: Reporter Linda Marie Fedler, det er mange som føler omsorg for dronning Sonja nå.
1: Ja, det er mange som viser medfølelse for dronningen som nå etter mange år har mistet sin ekte mann, og de har lagt ned blomster på statuen bak slottet. Det er flere meldinger som går til henne, hvor de skriver at de har sine dype medfølelser for henne, og er der for henne i sorgen. Og det er flere som kommer nå for å legge ned blomster, blant annet deg, Iris. Hvorfor har du valgt å komme hit og legge blomster for dronning Sonja sin statue?
2: Du, i dag har jeg så medfølelse for dronninga. Eller jeg har hatt det hele tiden egentlig, fra det skjedde. Altså jeg gråter selvfølgelig veldig for kongen, men jeg føler så med henne. Altså den bryllupsdagen i går, og den styrken hennes i dag, jeg bare så vidt et glimt av på sosiale medier. Så jeg følte nesten, ja, jeg føler veldig for dronning Sonja i dag da, som har blitt enke etter så mange år og mistet han. Og jeg kan ikke forestille meg det egentlig, 70 år kanskje. Så ja, jeg har vært borte med blomster til kong Harald, og så fant jeg at jeg må dele litt på det. Så jeg skrev et kort til Sonja som kondolansekort da. Så nei, jeg tenker veldig på henne, hele tiden egentlig, ja.
1: Så var det jo gift, det som nesten ble da 58 år. Hvordan har du syntes at de har vært som et kongelig ektepar?
2: Åh, de har utfylt hverandre så godt. Så godt. Og jeg føler at hun har gitt han så mye styrke. Nå snakker jeg kanskje litt som kvinne, men det føler jeg virkelig. Jeg føler at han kanskje ikke hadde vært den samme uten henne.

0: mange som setter Kong Harald svært høyt, men for enkelte er begeistringen ekstra stor. I Drangedal i Telemark bor en ihuga royalist som ble født 4 år etter at Kong Harald ble konge. Og interessen for de kongelige fikk han etter at farmoren tok han med på omvisning på slottet som 15-åring.
1: Er den royalist, så er den royalist, og da må kongen på veggen.
2: Den norske kongefamilien er litt mer enn en middels interesse for Vebjørn Stigen. Nå har 31-åringen i kroken i Drangedal mer enn 300 royale effekter.
1: Det er bare nok med hele institusjonen og ja, hvordan de er og de gjør og sånt, at de liksom bare er der når folket trenger det.
2: Mange av gjenstandene han har er nå vanskelig å få tak i.
1: Denne sølvskeia, som vei fra kroninga i 1906.
2: Selv rakk han å møte kong Harald 2 ganger.
1: Ja, første gangen jeg møtte kong Harald var når han var i Drangedal i 2015. Så tenkte jeg faktisk at dette er første og siste gangen jeg får oppleve det. Men så gikk det 1,5 år, og så dukket det en invitasjon ned til Hagefesten i 2016. Og da fikk jeg møte kong Harald, dronning Sonja, kronprinsfamilien og prinsesse Astrid.
2: Nå sørger han over kongen som har gått bort.
1: Ja, når det kom ut da, så ja. Det er liksom, du er forberedt på det, men egentlig ikke da, når det liksom skjer.
2: Derfor ble det viktig for royalisten å dra til Oslo og ta del i fellesskapet på Slottsplassen. Og plutselig skjedde noe helt uventet.
1: I går når vi var utenfor Skaugum, så kom jo dronning Mette Marit kjørans forbi oss og vinket til oss. Så det var veldig spesielt å se hun liksom, ja, som er i sorg, hun hadde faktisk tid til å vinke til de fremmøtte. Så det var et lysglimt i går kveld.
2: Og med ny monark i Norge må han skaffe nye kongevotter.
1: Det skal et par til, for det skal vi følge kongerekka.
3: I dag ble det holdt sørgegudstjenester til minne om kong Harald rundt om i hele landet. Kongefamilien var til stede i Asker kirke.
4: Umgjevet av folk som ville vise sin støtte, ankom kongefamilien Asker kirke i formiddag. Der var det tid for sørgegudstjeneste til minne kong Harald den 5. Som gikk bort fredag morgen.
5: Det er en spesiell dag. Det er en familiesorg. Det er et land som er i sorg. Og det er, jeg tror det er veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørte av kongens bortgang.
4: 400 fikk plass i kyrkja i lag med kongefamilien. En dag for sorg, for dem som har mistet et nært familiemedlem, men også for et helt folk.

0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. La ikke hjertet bli grepet av angst.
1: I Oslo domkirke ledet biskop Sunniva Gylver den nasjonale sørgegudstjenesten.
0: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke, full av glede.
1: I Oslo domkirke var mange ulike tros- og livssynssamfunn til stede for å hedre kong Harald.
2: Kong Harald selv var et forbilde for et utvidet vi. Norge har mistet sin konge. En familie har mistet sin kjære. Vi er mange som kjenner på sorg.
1: I hele Norge har folk møtt opp i hopetall til sørgegudstjenester for å minnes den avdøde kongen.

0: Dronning Mette Marit var ikke med i dag på grunn av sykdommen. Men for første gang var dronning Sonja ute i offentligheten etter kong Haralds bortgang. Og alle kan vel tenke seg hva en slik situasjon gjør med et menneske.
1: Det har akkurat blitt klart at kong Harald begraves onsdag 9. september klokken 13 fra Oslo Domkirke. Det opplyser altså slottet i en pressemelding nå i kveld. Gravferden vil bli ledet av preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver og domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere andre vil medvirke bak det musikalske. I morgen flyttes kongens båre fra den røde salong til slottskapellet, og der kan den som vil besøke båren, og det vil altså være mulig fra klokken 14 tirsdag til og med tirsdag den 8. september klokken 18.
2: Sing kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Riktig god kveld og hjertelig velkommen til Slottsplassen. Vi har invitert noen fine folk hit som har gode historier og gode minner om kong Harald som de gjerne vil dele med oss. Det skal handle om raushet, klokskap, humor og kanskje litt trøst. Så velkommen til dere, Else og Karsten. Veldig hyggelig å ha dere her. Det er en litt sånn rolig stemning her nå. Hvordan er det å stå her, synes du nå, Karsten?
1: Nei, det er mektig, og så er det veldig fint å se da. Så det føles, du føler respekten i luften.
0: Hva tenker du?
2: Det er veldig fint at så mange som ikke kjenner hverandre er sammen.
0: Ja.
2: Og så er det jo det at, hva skal vi gjøre når det trist har skjedd? Hvor skal vi gå? Og det er veldig mange mennesker som har et behov for å uttrykke takknemlighet da.
0: Å komme hit, det er nydelig nå når mørket er her, og så er det alle de fine lysene. Du, hva var det med kong Harald som gjorde størst inntrykk på deg?
2: Jeg tror jo, som vi har hørt de siste dagene, som alle føler på, at han var vår alles bestefar. Men rent personlig så husker jeg veldig godt nyttårstalen han holdt i 2019, etter Ari Behns bortgang. For da var det en veldig stor personlig sorg for han, som man kunne se. Så han ga sårbarheten et ansikt. Og så turte han noe, med ganske enkle ord, si at livet kan være ganske vanskelig.
0: Ja.
2: Og det eneste vi kan gjøre nå er å hjelpe hverandre.
0: Og han hadde jo ikke trengt å tale opp i talen heller.
2: Nei, også, men så ga han håp, og så kanskje også hjelp med å fjerne et stigma. Og så var han jo, som jeg har sett i veldig mange sammenhenger, veldig god til å trøste.
0: Det er koselig når han trøster oss. Karsten, du har jo nå i mange år løpt og konkurrert med flagget på brystet og konkurrert for konge og fedrelandet, og jeg er helt sikker på at kongen fulgte med på alle dine mesterskap. Og så for noen år siden så hadde jo ikke du fått en sånn formell invitasjon til audiens på slottet, men da tenkte du, nei, da får jeg invitere meg selv.
1: Det ble sånn.
0: Ja, men sånn gjør man bare ikke. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan du klarte det der. Kan du ta oss med tilbake og fortelle?
1: Ja, jeg måtte faktisk gjenoppleve litt i går. Jeg måtte se den seansen på nytt.
0: Og, ok.
1: Det tok meg litt tilbake, fordi vi holdt på å jobbe med en tv-serie, jeg og Leif, og jeg hadde en drøm om at vi skulle få snakke med kongen om sport da, som vi alle er så glad i. Så det endte jo med at jeg via kom i kontakt med noen som vi kjente som jobbet i slottet, og jeg sa at jeg hadde en forespørsel til kongen, og kongen fikk jo til slutt den forespørselen. Og
0: jeg ringte du da, eller?
1: Så jeg var på trening i Valhall, fikk beskjed om at jeg kunne ringe opp til Kongsetra, om det var klokka 11 eller et eller annet, dette var på vinteren, og det var vel på våren, og vi satt i Valhall, og jeg var veldig, veldig nervøs. Jeg skulle ringe opp der, og få kong Harald på tråden, og jeg fikk beskjed om at jeg måtte vente, så skulle hans majestet svare.
0: Ja.
1: Og jeg sitter der, jeg var veldig, veldig nervøs, skalv litt i stemmen, kjente jeg, og så svarer han sånn, jaså, er det den karen? Og så da var lista lagt, og jeg kjente jeg senka skulle. Vi hadde en veldig fin prat, som endte med at jeg fikk invitert meg selv på Bygde Kongsgård.
0: Og din trener da.
1: Og min trener.
0: Ja, vi husker jo bildene derfra, jeg tror vi har noen bilder også av det, hvor dere er liksom en koselig gjeng da. Hva snakket dere om egentlig? Er det sant?
1: Ja, det var fantastisk. Vi snakket jo først og fremst om den lidenskapen som vi alle tre deler.
0: Ja.
1: Det var sport, og vi snakket om kongens seglekarriere, alt han hadde opplevd der, og alt han kunne ønske han fikk oppleve der.
0: Men du, vi ser på de bildene her, det er mye lår i bildet. Hva skal vi si til det, Else? Å stille opp der i shorts.
2: Hva syntes kong Harald om det?
1: Nei, kong Harald, han kommenterte, det var først han kommenterte når han så meg, at jeg var heldig som hadde valgt shorts for anledningen, og en veldig varm dag.
0: Det tror jeg
1: kongen gjorde for å redde skinnet mitt.
0: Han gjorde det.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det var jo veldig ofte, og kanskje spesielt for det var så formelle settinger, at det var ikke et sånt glapp ut små kommentarer til han, som ikke var ondsinnet. Så han tok liksom, ja, han tok elefanten i rommet da.
1: Han gjorde det.
0: Hadde ikke du en kommentar til han også, om at han var så bra, at du er så uformell?
1: Jo, det var en setting jeg møtte kongen i, og jeg la handa meg rundt han og sa, det jeg liker med deg, kong Harald, er at du er så uformell. Så rett og slett på ryggen ser han på meg og sier, jeg kan være formell også. Og sa, ja, det vet jeg, men jeg liker det best når du er uformell, og det er sånn som jeg kjente han. Han var, selv om han var konge, så var han også en av oss, og det er derfor jeg er så glad i han.
0: Hva tror du, altså, en ting han betød for deg, men for hele det norske idrettsmiljøet?
1: Altså, vi har jo alltid kalt han for idrettskongen, og det har vært veldig mye omsnakket i miljøet hvor stolt vi er det, og hvor fint det var. Han har vært og sett de fleste av de norske medaljene på et eller annet tidspunkt, og vært rundt på arena, enten det er utlandet på olympiske leker eller innlandet. Så for oss som er drevet med sport, det var fantastisk. Det er en konge som på ekte er så engasjert. Han er der for sin genuine sportsinteresse.
0: Det husker jeg også på langrenn, for eksempel, så kunne han stå der. Han sto der til siste man var i mål. Absolutt. Ikke bare til liksom gul, sølv og bransje, men han var der. For det er kanskje veldig så viktig for den som går sist i mål, at kongen fortsatt står på tribunen.
1: Og det fortalte kongen også, at han så mye på sport hjemme også. Ja. Så det likte han også, så han følte alltid med.
0: Else, hva skal vi si om kongens humor da?
2: Nei, altså, jeg vet ikke om det er riktig å si det på den dagen, men jeg tror vi kaller det leken.
0: Ja.
2: Altså at du så at nå kommer det til å skje noe snart, du så det i øynene hans, og likte å erte da.
0: Ja.
2: Og så skulle det ikke så mye til, etter, fordi det formelle versus uformelle skulle ikke så mye til, men min favoritt kommentar er jo selvfølgelig når han erter Sonja, som vi alle tenker på i dag.
0: Ja.
2: Det merket man at var en sånn...
0: Var en flørt.
2: Det var en banter som de også... Ja. Ja. Det var ikke første gang han gjorde det.
0: Nei, ikke sant, men det var en sånn liten flørt, for hun tok det alltid veldig pent. Har du noen sånn episode du husker med kongens humor da?
1: Ja, altså, det er jo... Det er jo flere, da. Det er jo den der med uformell. Det er jo en av de bedre latterene som jeg har hatt. Men kongen hadde jo alltid, han var jo slagferdig. Han hadde jo alltid en god kommentar på lur. Og det er vel kanskje generelt det han kjønte å bli husket for også, sin lune humor.
0: Vi har klippet sammen noen små øyeblikk som viser hans lune humor da. Og vi skal starte med en situasjon som jeg var med på faktisk. Det var da, i forbindelse med året med kongefamilien, så møtte jeg dronning Sonja og kong Harald på Kongsseteren. Vi er i desember 2014, og så spør jeg om de skal på noen spennende reiser året etter da, og da svarer jo kongen at de skal til forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Se her hva som skjedde.
3: Vi skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
4: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det er 10 års jubileum.
3: Oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
4: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
3: Ja, det
4: er det. Nei, ikke det.
5: Think about retirement.
3: You know, I get this question quite often from Norwegians as well, actually. But the answer is no. As long as I'm fit and can do my job, I will try and go on. I have an agreement with my children that when they think I'm gone completely crazy, they will tell me, and it's about time to leave, you know.
6: Hva synes kongeparet selv om bildene av seg selv i rådhuset, ambassaden og på slottet?
7: Jeg er veldig fornøyd med mine.
8: Ja, i like måte. Jeg synes jeg fenger noe helt spennende. Det er kanskje ikke akkurat bildesmessig, men det er innholdsmessig med en slags symbolbruk som ligger der, og farven er jo veldig fin og sterke, og jeg synes... Jeg i hvert fall setter veldig pris på det.
7: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Da. Ja!
0: Ja, han kunne få sagt det, den godeste kong Harald. Vi har fått en ny gjest på plass. Velkommen, Anders Baasmo.
9: Tusen takk.
0: Vi kjenner deg jo fra utallige roller, tv-serier, film, teater og så videre. Du har, blant alle dine roller så har du blant annet spilt Kong Olav og Kronprins Olav.
9: Ja.
0: Og det var jo i den Konges Nei-filmen, som jo var en kinofilm, men den ble jo også vist over haven der, nede i parken,
9: ja.
0: På et kjempelæret, og der var kongen til stede. Hvordan var det å møte kongen der?
9: Ja, nei, det var kjempestas. Det var jo 12-15 000 mennesker her. Det var jo da kongeparet som inviterte på gratis kino i Slottsparken. Parken, i forbindelse med deres 25-årsjubileum som regenter, og da hadde vi førpremiere på Kongens Nei.
0: Ja.
9: Og vi var uheldige med å være det øste ned, men hele kongefamilien var med ut da, og så på, og De gråt, og det var jo det var godt tegn for oss det. Som en førpremiere så var vi spente. Men det var ja,
0: det var, det var jo barn som spilte.
9: Absolutt, og da sto vi og pratet litt med han etterpå, da tok jeg med meg de som spilte barna, altså prinsesse Astrid Ragnhild og prins Harald da i filmen. Og da merket jeg, altså, litt som kong Håkon sa i talen sin i går, at han har et ekstra godt lag med barn. Da. Han hadde noen knapper han trykte på der, som gjorde at de øste ut og ble trygge.
0: Men du, apropos denne talen i går, hva opplevde du var det viktigste budskapet til kong Håkon?
9: Nei, først og fremst vil jeg si at det var en veldig sterk og rørende og god tale. Mm. Altså, det er jo en vanskelig oppgave, kan vi tenke oss. Mm. Det er jo en minnetale, og så skal han på en måte si litt om hvem vi er samtidig. Og ja, det synes jeg han klarte med bravur, og jeg synes han var seg selv. Han klarte å hedre sin far, og klarte også å si, videreføre veldig mye av det kong Harald sto for, om fellesskap og hvem vi skal være som folk og nasjon.
0: Men det må ha vært en ganske vanskelig situasjon for ham. Han fremstod ganske trygg. Er du enig i det?
9: Ja, det er jo litt av en situasjon å sette seg inn i, at du skal, plikten kaller med en gang, du er i sorg da, og du skal på en måte ta over med en gang, og ja, det er jo både kong Olav og kong Harald har jo hoppet etter Wirkola, kan man si, og det gjør da kong Håkon også, men jeg tror han er den som er best forberedt til det.
0: Ja. Han er jo også en sønn som har mistet sin far, og jeg har tatt med et dikt av Arnulf Øverland, som kanskje kan være en trøst til kong Håkon nå, og til alle andre som har mistet sin far. Jeg håper at du vil lese det.
9: Det kan jeg gjøre.
0: Til mine barn.
9: Ja. Altså Arnulf Øverland, til mine barn. Når jeg er borte, vil du undres på om mennesker kan leve efter døden. Det er slett ikke enkelt å forstå, men kanskje finnes et sted bak aftenrøden. Ja, kanskje som en drøm, i bleknet lykke, og i et sløret vemod uten savn. Og du vil viske prøvende mitt navn og ta meg med i dagen din et stykke. Kan hende du vil spørre hvem han var, den mannen som du gikk og kalte far. Om da du ser meg klart og uten hindring, da lever jeg, mitt barn, i din erindring.

0: De siste dagene har veldig mange nevnt den berømmelige talen kong Harald holdt på hagefestene her i 2016. Og jeg har fått med meg to gjester som for begge opplevde den som helt skjellsettende. Velkommen, Emma og Martin.
1: Takk.
0: Jeg må jo alle bare først si at dere kjenner hverandre ikke i det hele tatt. Det dere har til felles er at jeg opplever det nesten som at den talen til kongen gjorde livet deres litt bedre. Vi skal få høre historien deres, og du skal få lov til å fortelle om den gangen du var på fest borte i bakgården her, men det tar vi til slutt.
2: Okay.
0: Men aller først, hva var det med den talen som traff deg liksom rett i magen?
2: Det er jo det veldig mange har snakket om det siste, Nadia. Det der med når man tar fram hvor enkelt det kan være. Sånn, gutter elsker gutter, og jenter liker jenter, og gutter og jenter liker hverandre. Mm. Og så rett etterpå, Nadia, så går han over til å si, og nordrummet er mennesker som liker Kygo, Hellebillis, Kari Bremnes, og så sitter jeg der da som som en, jeg vil si jeg var ganske sikker på at jeg var homofil, men samtidig så har man kjent mye på, sånn, skal man tørre å gå og holde hender, skal man gjøre dette?
0: Ja.
2: Og så plutselig sier kongene at ja, men dette er helt greit,
0: ja.
2: Og så har vi alle, for jeg har jo eldre besteforeldre, og også på litt sted, og så plutselig sier kongen dette i en tale for hele landet, og da, det er noen taler, eller noen øyeblikk da, som du ikke glemmer, sånn som du hører det en gang, og før du legger deg og sover om kvelden, så ser du talen en gang til.
0: Ja, du gjorde det.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja. Men var det liksom lettere overfor familien din og det lille stedet du vokste opp på og sånn, etter at kongen hadde sagt at det på en måte var greit?
2: Det er mange faktorer som spiller inn selvfølgelig, men jeg tror virkelig dette han sa da, det var utrolig viktig for alle oss homofile og skeive.
0: Ja, Emma, du er kurder fra Irak, bor i Trondheim, men frem til du var sånn, ja, hva var det, 18 år eller noe sånt, så var du liksom veldig opptatt av å passe inn i det norske samfunnet og sånn. Hva var det du egentlig var redd for?
3: Nei, jeg snakket litt med min mor tidligere i dag for å prøve å nøste litt opp i det der. Hva var det som gjorde liksom at den der usikkerheten i meg kom fra? Og jeg husker veldig godt en hendelse fra da jeg var cirka 8 år, gikk i 3. klasse. Jeg og min mor og lillebror skulle et eller annet sted, husker ikke helt hvor, stod og ventet på bussen, og vi snakket sammen på kurdisk, som er mitt morsmål.
0: Ja.
3: Og så rett før vi skal på bussen, så er det jeg som kom bort til oss og sa at vi snakker norsk her da.
0: Såpass?
3: Og, ja. Wow. Og det, når jeg snakket med mamma om det i start, altså, hun husket det nesten ikke, men så kom hun litt på det, og for henne så var ikke det så veldig farlig.
0: Nei.
3: For hun har sikkert hørt det mange ganger før.
0: Hun må ha vært veldig inntrykk på deg.
3: Ja, og det gjorde det, for det er noe jeg tok litt ubevisst med meg resten av barndommen og ungdomsåret.
0: Men på hvilken måte da? At ikke du ville snakke kurdisk?
3: Eller? Rett og slett ikke. Jeg ble stresset av å snakke det offentlig ute blant folk, så det endte jo da opp med at jeg snakket mest mulig norsk. Ute, men,
0: og det gjør jo noe med en å liksom miste et av de språkene man har. Ja, det er jo identitet.
3: Det er det, og som kurder, foreldrene mine vokste opp med at de snakket arabisk.
0: Ja.
3: De fikk heller ikke brukt sitt morsmål på samme måte som jeg følte at jeg ikke kunne gjøre det samme. Da. Sånn at, ja, nei, det setter spor i et barn. Selv om det ikke var ment vondt, tror jeg. Jeg tror ikke den personen
0: så,
3: sa det.
0: Hvis vi da spoler frem til du da er 19 år, du sitter i Trondheim og ser denne talen, og så er det noen ord som fester seg. Vi har satt sammen et lite klipp her.
4: Nordmenn er nordlendinger.
5: Det er så dødskult, kongen kommer hit!
4: Trøndere. Sørlendinger. Og folk fra alle andre regioner.

0: Ja.
1: Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
2: Ja, hvordan var det for deg å høre de ordene der?
3: Nei, det var veldig sterkt.
2: Ja.
3: For der har vi på en måte hele Norges konge som sier det at nordmenn er også meg.
2: Ja.
3: Og det er ikke betinget

0: så var det jo det, det var jo den, den følelsen bygde seg opp. Og, ja.
1: Ja. Pervin, dere hadde jo bodd i Norge i mange år når dette ja, skjedde. Ja. Hvordan reagerte dere på kong Olavs død?
2: Ja, når det er, du kan si det, i eventyr, ja. Da vi leste sånn kong og dronning, ja. Finnes det. Men når jeg kommer til Norge, og da er virkelig kong, mm, familie var her.
0: Mm. Og jeg forsto hva kongen og dronningen var.
2: Og da jeg, Olav, kong Olav, da jeg så bare på bilder, og så avis, eller på TV. Mm. Mm. Det er ikke så mye kontakt med sånn, men når det er kong, nei, når det er Håkon ble, var 4-5 år da jeg kom til Norge. Mm. Og da jeg ser på barnas bilder, og da jeg følte sånn på ukeblader med kongefamilie.
1: Og dere kaller jo han for, altså kong Olav for en bestefar, mange som har sagt kong Harald for en bestefar også. Ja. Og jeg vet jo at mange innvandrere fikk et veldig sånn sterkt forhold til kong Olav, fordi han var den første som inkluderte våre nye landsmenn i nyttårstalene sine, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Også han var ikke født i Norge selv en gang, og hadde, ingen av foreldrene hans hadde norsk som morsmål, så han hadde jo mye av den samme.
1: Men du har sagt at folk med flerkulturell bakgrunn på en måte kan kjenne seg igjen i, skal vi si, Harald og Sonjas kjærlighetshistorie. På hvilken måte da?
0: Ja, altså, det er jo nesten som en handling fra en Bollywood-film. At, at far, på en måte, du får ikke lov av din far å velge kjærligheten, men du står likevel i det. Og den dårlige samvittighet som kong Harald også sa at han hadde hatt, der hvor han var selvfølgelig glad i Sonja Haraldsen, men han var også han hadde dårlig samvittighet for å gjøre noe feil og skuffe faren sin og skuffe Norge. Og det tror jeg er en følelse ganske mange med innvandrerbakgrunn kan relatere seg til. Det å velge noe over familien. Så den på en måte kollektivistiske tankegangen som kongehuset har hatt og kongefamilien har hatt, den tror jeg det er mange som resonerer seg. Det er holdningene deres, det er handlingene deres, og så er det historien til spesielt Harald og sånt, som har slitt med ting på, hatt tragiske opplevelser i barndommen, som jeg tror har rustet dem opp for å egentlig møte folk mye mer på øyehøyde enn det vi er vant til fra kongefamilier, for det er jo klisjé.
1: Det er jo en, på en måte også en familie som opplever mye av det samme som alle andre opplever, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg tenker sånn, vi lever i en veldig urolig tid, det er mye storpolitikk nå. Trenger vi et kongehus da?
0: Ja, altså, med så mye uenighet som eksisterer i samfunnet, og så mye polarisering som vi har sett i det siste, så og jeg er jo egentlig ikke en monarkist i bunn og grunn. Nei. Men med et kongehus som det her, så er det veldig vanskelig å være noe annet når man ser hvilken betydning de har av å på en måte sementere verdier og tenke det lange løp om hvilken vei Norge bør gå, hvilke holdninger som burde leve videre. Da.
1: Det er noe bestandig. Men vi må ikke glemme å fortelle, Pervin, at du har vært på slottet. Du ble invitert av dronning Sonja på slottet. Jeg kan jo gjøre en lang historie veldig, veldig kort, at du var bidragsyter til en kokebok som dronning Sonja fikk på sin 75-årsdag. Og det var jo da oppskrifter fra alle verdens hjørner. Og så ønsket hun da å invitere innvandringskvinnene til, eller inn på slottet da. Hvordan var det å få den invitasjonen?
2: Det var en stor dag for meg. Stor, stor dag. Jeg var så glad.
1: Ja.
2: Og jeg kan ikke beskrive hvor glad jeg var.
1: Men jeg tenker sånn, når man blir invitert på slottet, så er det mange mennesker og sånn, men fikk du egentlig snakket noe med henne da?
2: Vet du hva? Sonja er så flink, dronning Sonja er så flink.
1: Ja.
2: Hun ga oss 6 minutter.
1: Ja.
2: For å snakke med oss. Ja. Vi var 5 damer, men hun leste før vi kom til slott, hvordan vi hadde i Norge.
1: Ikke sant? Så hun hadde lest, hun hadde gjort god research, som det heter.
2: Ja, hun hadde gjort. Og så, da hun spurte, er det deg som du fikk ikke amme barna di på grunn av jobbet?
1: Sa hun det?
2: Ja, hun sa til meg.
1: Så det husket hun?
2: Ja, jeg husker det. Hun husket det.
0: Ja.
1: Tusen takk for at dere kom.
0: takk.
1: Takk for det. For oss. Vi skal fortsette å snakke litt om dronningen også. Ja, takk skal du ha. Tusen takk. Ja,
2: hei.
1: Ja, vi skal holde oss til dronning Sonja litt til. Hun har jo ikke bare mistet sin konge, hun har også mistet sin store kjærlighet, livsledsager og ektemann gjennom nesten 60 år. Vi har fått på plass en ny gjest her. Vi skal høre litt mer om hvordan dronning Sonja har det og hva vi kan bidra med. Velkommen, Helga Byfuglien. Som tidligere preses, øverste leder for den norske kirke, så har du møtt mange mennesker i sorger og gleder. Så på hvilken måte kan vi ta vare på dronning Sonja nå?
3: Jeg synes det var så vakkert i den talen som kong Håkon holdt i går.
1: Ja.
3: Da han tok inn perspektivet ved sin mor, og han brast litt og gratulerte henne med bryllupsdagen som hun måtte feire alene. Og det var et sånt understreking av at den som har mistet sin kjæreste lider et spesielt tap. Og de to som både kjemper så hardt for å få hverandre, men som også har stått ved hverandres side i alle disse årene,
1: ja.
3: Så er det klart at hennes liv får en helt ny dreining.
1: Veldig. Jeg kan jo nevne da at du selv ble enke for ikke veldig lenge siden. Kan du kjenne på den sorgen og tomheten som dronning Sonja må kjenne nå?
3: Ja, jeg fikk en gjenkjennelse på det. Fordi jeg har også hatt en mann som jeg har hatt i veldig, veldig mange år. Og selv om det ikke var så uventet for han, og kanskje heller ikke for dronning Sonja, så er det liksom noe endelig ved det. Og den som har stått ved siden for dronning Sonja, der i alle disse årene, er der ikke mer.
1: Nei. Og så er hun jo en sårbar situasjon, fordi naturlig nok så handler veldig mye nå om den gamle kongen og den nye kongen, og så blir hun, får kanskje ikke den oppmerksomheten.
3: Nei, for jeg tenkte også på det at nå er vi veldig opptatt av en ny konge, en ny dronning og kronprinsesse, og mange ting som skal skje rundt. Og så har dronning Sonja, hun beholder titel og blir dronning Sonja for fremtiden også. Men hun har jo ikke noen rolle lenger. Så det var akkurat derfor jeg synes den gesten var så fin, og han sa, og var så rørt også når han nevnte sin mor. Og den sårbarheten som ligger i det å gå alene hjem, ikke, der er ingen der, den er det gjenkjennelse på, den tenker jeg veldig mange kjenner igjen. Og jeg tenker også hvor viktig det er at selvfølgelig først og fremst de nærmeste har det blikket også på henne, og det tror jeg de gjør i den familien. Det tror jeg de gjør.
1: Men jeg tenker også med kong Haralds bortgang da, så reflekterer man jo også over eget liv, egne sorger, som på en måte kommer litt opp igjen. Det er jo veldig mye nå, ikke sant? Altså det, så hvordan skal vi takle egne følelser i denne tiden?
3: Jeg tror ikke det er farlig å få en nærkontakt med de følelsene som man selv har kjent på, og som kanskje har ligget liksom litt nede, og så kommer det opp igjen. Det er ikke noe farlig, det er en bearbeiding av sorgen. Og det som jeg har tenkt også at i denne sammenhengen her, så har vi jo på en måte kommet nær en familie, en helt spesiell familie, men en familie som ikke er så totalt ulik veldig mange andre familier. Så det gjør jo også at på en måte nærheten til kongefamilien blir annerledes, har jeg kjent litt på.
1: Kongen har jo vært veldig sterk og veldig modig med å tørre å vise sårbarhet og vise at de har mange av de samme utfordringene som andre familier.
3: Han har sagt det, vår familie også sier at vi har måttet støtte hverandre, og det vet vi da så vel at de har måttet gjøre. Her er det barnebarn som er så lei seg for å miste bestefaren. Det er mange som kjenner seg igjen i at de sørger voldsomt. Og så er det den mellomgenerasjonen som her er kong og dronning, som skal liksom finne sin vei i alt dette, og så mye som skal avklares.
1: Og da er det jo fint at kong Harald sa at man må finne sin egen vei. Han trenger ikke å kopiere noen andre. Men veldig kort til slutt, jeg må jo bare spørre deg da, hva slags forhold hadde kong Harald til tro og til den norske kirken?
3: Han var veldig glad i kirken. Han var med på veldig mange gudstjenester. særlig var han veldig bevisst på å være med på alle bispevigslingene. Mm. Det satte vi stor pris på. Mm. Han var en som var godt forberedt til gudstjeneste. Ja. Han fortalte til meg at hvis han hadde hørt en melodi en gang, så satt han, så han var veldig glad i å synge salmer.
1: Ja.
3: Og han var en som deltok i nattværet når det var det. Så vi har jo grunn til å tro at den troen var en del av hans på en måte grunnvoll i livet.
1: Mm. Og det er jo sånn, selv om vi ikke har statskirke lenger da, så tror jeg fortsatt at både kirken og seremonier er viktige for kongehuset.
3: Det virker sånn. Ja.
1: Tusen takk for at du kom og trøstet oss litt.
3: Takk.
1: Tusen takk. Ja, vi skal gjøre et ganske stort sprang i tema nå. Det er jo vel kjent at dronningen elsker å gå på tur og bestige fjelltopper, og kanskje vel så kjent at kong Harald ikke var like opptatt av å gå på tur, kanskje. Han ville vel heller konkurrere i seilbåten sin og enn å tråkke langs mange stier. Men han ble jo faktisk med gutta på tur. Vi har noen fine bilder her. Jeg ser jo han trives godt med skistjerne Vegard Ullevang og Bjørn Dæhlie og stjernekokken Arne Brimi. Den gangen i hvert fall veldig kjent for Charlotte Laukene, som han skulle putte inn alle mulige retter. Og så der står jo også da selveste programleder Arne Hjeltnes for denne herlige suksessen, og der står du. Velkommen, Arne!
4: Takk skal du ha. Fint å være her.
1: Ja, altså, det var jo virkelig en suksess i mange år på TV2.
4: Ja.
1: Men hvordan i all verden klarte du å få med kongen på tur?
4: Nei, det kan du si var egentlig Arne Brimis fortjeneste.
1: Var det det?
4: Ja. Arne Brimi ble ridder av Sankt Olavs orden, og det som skjer da er at da får du et kvarter alene med kongen.
1: Ja.
4: Og da satte de to her inne en plass da. Og jeg tror at kongen, han likte jo veldig godt Bjørn Dæhlie og Vegard Ullevang. Ja. Han var jo veldig sportsinteressert. Så tror jeg han likte godt den type program med noen som drar ut i naturen og fisker litt og har noen gode replikker og sånt.
1: Sant?
4: Så han etterlyste og da spurte Brimi om blir det noe mer gutter på tur.
1: Ja.
4: Og da hadde vi lagt opp.
1: Ja, ikke sant?
4: Og så hadde Brimi et raskt øyeblikk og klinte til og spurte kong Harald, sa til han at hvis kongen blir med, så blir det jo selvsagt tur. Og det ble det.
1: Ja, sånn at alle hiver seg rundt og drar opp konseptet igjen da. Men det var fantastisk, men hva slags tur dro dere på? Det var ikke sånn toppturer.
4: Nei, det var ikke sopptur.
1: Det er topptur?
4: Nei, og det var ikke topptur og ikke sopptur. Men nei, det var, jeg tror det ble avtalt allerede da at det skulle være laksefiske. Ja. Og det var jo kong Harald sin store pasjon.
1: Mm.
4: Å sitte ved ei elv, eller gå langs ei elv og koble av. Og,
1: fikk han noe laks?
4: Ja, han fikk masse laks, men ikke i programmet vår.
1: Nei, ikke sånn.
4: Han fikk en liten sånn pilt, som jeg kaller det på Voss. Men, men han satt jo i båten der i elva og sa at det vanligste er at man ikke får noe. Så han var, jeg tror egentlig ikke var så viktig for han at det var TV-program det viktigste, for han var å komme seg litt vekk.
1: Ja, ikke sant? Men hvilke krav stilte han til komfort og sånt da på denne turen?
4: Nesten ingen.
1: Er det sant?
4: Ja, han hadde ikke med tjenere.
1: Nei.
4: Han hadde med seg adjutant, to politifolk, gummibåt, hjertestarter og godt humør. Så han var en av oss når han var på tur.
1: Dere sov ikke telt og sånn? Nei, du delte rommet? Nei, hvordan var det?
4: Nei, nei, jeg delte ikke rom.
1: Hva var det du delte?
4: Nei, jeg delte bad. Det får være grenser.
1: Det er jo, okay, bad, jeg vet ikke hva som er verste.
4: Vi snakker om kongen.
1: Ja.
4: Nei, det var en sånn laksehytte oppe i Vefsna, og okay, der var det to soverom med bad imellom, med dør inn fra begge sider. Så jeg lyttet godt og passet på at vi ikke krasjet akkurat der.
1: Ikke sant. Det skjønner jeg godt. Men du, ble det liksom litt sånn sene nattetimer og sånn?
4: Ja, altså, jeg tror at det kongen gledet seg til var laksefiske, ja, og så var det å sitte om kvelden sammen med Bjørn og Vegard og prate om gamle skirenn og
1: fortelle
4: oss grønn. Vi snakket jo om gamle skirenn, og så er det jo, som har blitt sagt før om kongens sine fisketurer, at det er det som skjer i elva. Det blir i elva. Men
1: så
4: han hadde mange gode kommentarer.
1: Så jeg klarte ikke å dra det ut av deg, altså.
4: Nei, ikke hva som skjedde, så, men jeg kan si så mye som at Bjørn Dæhlie ble fortere trøtt om kvelden enn kongen.
1: Ja, akkurat sånn. Så han holdt han liksom. Ja,
4: ja, men det var god stemning og masse gode kommentarer.
1: Men der satt han da med liksom turklær og på sin raksokker, og så dro han jo rett i Sverige etterpå. Hva var det som skulle skje der?
4: Ja, altså det, dagen etter med restet foran, vi var jo der oppe i 2 dager, tror jeg, og trene etter.
1: Ja.
4: Så plutselig ser jeg han på TV i full gala i prinsesse Victoria sitt bryllup. Ja. Så det var,
1: Det var... Da hadde han det å leve på da. Men sånn helt avslutningsvis, hva synes han om programmet da?
4: Nei, altså han hadde jo masse, han er jo slagferdig med replikkene, ja. Og han stod på kjøkkenet sammen med Brimien, og da spurte jo Brimien han hva er favorittretten til kongen,
1: ja.
4: Og så sa han jo, det kan jeg ikke si, for da kommer jeg til å få det hele tiden. Men når det var over da, så var jo vi veldig spent på hva kongen syns, men ja. Vi hadde jo ikke noe daglig kontakt med kongen, ja. Men Brimi skulle møte han da 3 måneder etterpå, og fikk med seg for oss da, at du må spørre kongen hva syns han om programmet.
1: Ja.
4: Og da spurte han Brimi, kong Harald, hva syns kongen om programmet? Og så svarte kong Harald, ja, nå er jeg TV-kjendis, jeg også.
1: Det er så bra det.
4: Så han var jo både en verdig konge i alvorlige stunder, og en morsom, ujålete, trivelig fyr.
1: Ja. Det er som Varon sa, jeg kan være formell også. Ikke sant? Det var ikke bare uformell.
4: Nei, og den balansen er veldig imponerende, og det er derfor jeg tror så mange ble så glad i. Mm.
1: Tusen takk, Arne, for at du kom og minnte oss på denne historien. Tusen takk.
4: Takk for at jeg kom.
1: Ja. Vi har nærmere oss slutten. Vi skal få inn en gjest til. Det er en vakker, stille, nydelig versjon av kongesangen som har gått viralt de siste dagene nå på sosiale medier. Kong Harald rakk aldri å høre den, men den har jo vært som en slags trøst og kanskje litt glede for alle oss andre da. Og det er Haya Sekhait som lagde denne versjonen. Og hei og velkommen, hei. Ingrid. Du må fortelle hvordan du kom på ideen av å lage en versjon av kongesangen.
5: Vi kom på det fordi at vi skulle spille på Koengen i Bergen på fredag. Så på torsdag så skjønte vi at dette kunne skje, og om ikke så var det uansett noe vi alle sammen tenker på. Så da tenkte vi at det er fint å ta den sangen uansett. Så vi skyndte oss bare å øve den inn,
1: ja.
5: Og så ble den avlyst, den konserten.
1: Ja.
5: Så da la vi heller bare låta ut.
1: Ja. Og dere har fått enorm respons. Hva synes du om det?
5: Jeg tenker at det sier kanskje mest om hvor populær kongen er. Og ja, at det var absolutt et marked for den der ute akkurat nå.
1: Ja. Men hvorfor var det, altså, hvorfor var det så viktig for dere å lage en versjon av kongesangen, eller lage en hylles til kongen i det hele tatt?
5: Jeg elsker jo kongen da. Det er jo... ja, han har jo vært der hele livet. Ser hver eneste nyttårstale, og ja. Alle taler han holder, ser jo jeg på. Synes det er liksom...
1: Hva slags inntrykk har han gjort på deg? Hva er det du liksom sitter igjen med?
5: På at han var så snill.
1: Ja, snill.
5: Han var så utrolig snill og omsorgsfull. Og det var liksom rammeverket for samfunnet vårt, liksom.
1: Ja.
5: Da står været etter påske, liksom, når han kommer på banen.
1: Det er rart hvordan han har klart å bety såpass mye for så mange.
5: Det er helt fantastisk.
1: Ingrid, vi har lyst til å avslutte denne sendingen med den versjonen dere lagde. Så med Haya Sekhait sin versjon av kongesangen, så takker vi for i kveld.

0: fortsetter dekningen av tronskiftet her på NRK 1 og skal se både tilbake i tid og fremover.
1: Vi skal blant annet få besøk av journalist og forfatter Kjetil Østli og tidligere skiskytter Tiri Lekhoff.
0: Det blir begravelse for kong Harald onsdag 9. september. Det opplyser slottet i kveld. Slottskapellet med kongens båre åpnes for publikum tirsdag.
1: Kongehuset deler nye bilder av kong Harald og barnebarna i kveld. Litt senere i sendingen skal vi snakke om hva barnebarna betydde for kong Harald.
0: Det blir begravelse for kong Harald den 5. onsdag 9. september klokka 13. Det opplyser slottet i en pressemelding.
1: Gravferden vil bli ledet av preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo domkor og flere andre vil medvirke i gravferden. Og Kristi Marie Skrede har mer om hvordan denne dagen blir.
2: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrkja, før kista blir ført til gravstaden som er i det kongelige mausoleum under slottskyrkja.
1: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
2: Vi kan vente at det kommer statsledere fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
1: Og kong Harald har nære kongelige slektinger her i Europa, og mange av dem vil vi trolig se her.
2: Vi kan forvente at Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, kanskje Storbritannia, Spania kommer til å sende representanter, men det gjenstår å se hvem de sender til å representere sine kongehus og sine nasjoner til denne dagen.
0: Her ser vi direkte bilder fra Slottsplassen nå i kveld, som er opplyst. Det er mange lys folk har tent på Slottsplassen gjennom de siste dagene. Det er også lagt ut stort antall blomsterbuketter. Det er også skrevet kort og tegninger fra barn som hentes inn og skal tas vare på til senere generasjoner. Og i kveld ble det bekreftet at den danske kongen Fredrik og dronning Mary kommer til Norge for å delta i kong Haralds gravferd. Det opplyser det danske kongehuset i en pressemelding. Og det blir klart senere hvem andre fra den danske kongefamilien som kommer.
1: Båra til kong Harald kom til slottet fredag kveld, og i morgen så blir denne båra flyttet fra den røde salong til slottskapellet. Det er kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal også være med i prosesjonen. De ansatte ved hoffet vil stå oppstilt gjennom slottets saler og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og for første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokka 16. Dagen etter, tirsdag fra klokka 14, kan folk få ta farvel ved båra i slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi.
3: Det er en alvorlig stemning når 40 elever fra landets krigsskoler gjør seg klare for et helt spesielt oppdrag. De skal stå æresvakt ved kong Haralds båre.
4: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
3: Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Heller ikke hvem som er valgt ut.
5: Det er holdninger, det er ferdigheter.
3: Båren skal voktes døgnet rundt. På dagtid vil det bli åpnet for publikum.
5: Det skal være defilering. Jeg regner med at det kommer jeg regner med det kommer over 100 000 som skal gå forbi bålen med ulike reaksjoner. Og det står de jo og ser rett imot, menneskene som går forbi.
6: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
7: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
6: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
3: Flere av kadettene har tidligere hatt oppdrag tett knyttet til Kong Harald.
6: Som fanevakt i fjor stod vi inne på slottet, hvor kongen hilste til fanen, og da var jeg bare halvannen meter fra han. De kommende dagene kommer jeg til å være lik avstand til kongen, og for meg er det veldig spesielt. Jeg husker han som en veldig positiv og respektfull mann.
4: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
8: På plass.
3: De må være fysisk og mentalt forberedt på det som møter dem.
7: Hva tror du blir mest krevende?
4: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
9: Kongehuset kunne jo nå at kong Harald er død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
10: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.
11: Denne søndagen er annerledes. Hans Majestet Kong Harald er død. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Var noen glimt fra denne helgen når Norge altså fått en ny konge. Tirsdag avlegger kong Håkon den 8. ed i Stortinget.
1: Og vi skal se nærmere på hvem Norges nye konge er.
12: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han er en riktig snill unge.
13: Gråter han vel?
12: Nei.
14: Gret han mye? Spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han i å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først i arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han i statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv i den kongelige rollen.
15: Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
14: Tre studieår i det internasjonale miljøet på Berkeley Universitetet fikk det til å snu.
16: Jeg er jo i den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
17: His Royal Highness Crown Prince Håkon of Norway.
14: Tronarvingen så muligheter i rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell i verden.
16: Dette er ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv å bli konge. Og gjør det beste ut av det.
14: Så kom det store vendepunktet. møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
16: Ja, jeg har en kjæreste, og hun heter Mette Marit.
14: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid. En usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og verna om stesonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Og det vakreste og fineste pikebarn I hele verden.
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bildene av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program.
2: Hello.
0: Som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var I rollen som FN-ambassadør.
3: Thank you very much for sharing your story with me, and I wish you all the best.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
4: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
5: Å holde håndarbeidet levende. Jeg vil bare beklage at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
3: She's the most amazing, beautiful human being on the planet.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett og utløste familiekrise om kommersielle koblinger til kongehuset. Det var han som fronta institusjonen da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
6: Når det mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt I riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius I den situasjonen han står I. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
0: For I tillegg stod kronprinsessa midt I en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
7: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
6: Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier I Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt I Oslo tingrett til 4 år I fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkter, 2 voldtekter og vold I nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet I Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært kronprins I mer enn 35 år. og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar i flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han er Norges nye konge.
2: Kjetil Østli, du er journalist i Aftenposten og forfatter. Du var mye sammen med den gang kronprins Haakon, da du for noen år siden skrev bok om han. Hva slags konge er det vi nå har fått ut fra sånn du har blitt kjent med han?
7: Jeg tror det er enklest å se på personligheten hans, ja. For jeg tror det personligheten hans er, det tror jeg er det han vil ta med inn i denne rollen. Og da vil jeg jo starte med å si at jeg tror vi har en veldig forberedt konge. Altså han har vært kronprins i veldig mange år. Han har gått i lære av en mester, vet vi. Så han er godt forberedt. Og så har jeg før snakket om hans arbeidskapasitet. Nå vil jeg kanskje, den er der, men jeg vil justere litt til robust. Vi har fått en robust konge. Og det kan jeg si, liksom, det synes jeg nesten er objektivt, for etter dette året, eller den lange tiden nå, med veldig mye mediestorm og tungeslag, og etter dette, så dør også faren. Og så står han også fram i sin første tale på ganske sterkt vis. Så det er en robust mann som jeg tror er veldig god på å skille viktig fra ikke-viktige ting. Og så tror jeg vi har fått en ganske laid-back og ujålete konge. Altså jeg er ikke så god på etikett og sånn. Selv, så i noen av intervjuene, ikke med vilje, men så har jeg stilt kanskje feil antrekk. Det virker ikke som affiserer, det affiserer slottet. Som bare sånn, hva er det du har på deg, og dette er jo feil. Men han er helt lugn, på meg, som virker på meg i hvert fall. Men det er mer sånn, hvis jeg ikke har stilt forberedt, og spørsmålene er slumsete, da ser du at det...
2: Så han liker også at andre er forberedt i likhet med ham selv?
7: Ja. Det vil jeg påstå, men det er også noe ujålet der, ikke sant? Du kommer inn der for å gjøre intervjuer, om det er på slott eller Skaugum. Jeg får ikke champagne og sjøkreps, jeg får vann, boblevann, kaffe, kanskje kaffe med melk, og en sunn suppe. Og det tror jeg er litt betegnet. Det er en ganske laidback og ujålet konge som er opptatt av kunnskap. Altså, man må huske at han er uhyre privilegiert, selvsagt, men det finnes andre kongelige rundt om i verden som ikke har brukt sine privilegier til å tilegne seg mer kunnskap. Jeg synes jeg har sett på han en sånn sult på det å stadig kunne mer, vite hva som foregår, for også stille forberedt.
2: Du snakket altså mye med han gjennom en ganske lang periode. Hvor bevisst var han da på den rollen han en dag skulle inn i?
7: Ekstremt bevisst, vil jeg si. Altså, dette er fra du blir født, eller fra du har en bevissthet, så begynner du jo gradvis å skjønne mer hva du skal inn i. Og i ungdomstiden så faller jo det ganske tungt på skuldrene hans, den der å skjønne og innse hva slags plikt og rolle du skal inn i. Så det har han vært uhyre bevisst på, tror jeg. Men jeg vil kanskje snu på det og si at han har vært vel så bevisst på hvordan han skal forme denne rollen.
2: Hva sa han om det?
7: Nei, altså, det har jeg skjønt at faren hans var opptatt av, kong Harald. Man må prøve å være seg selv, finne ut på en måte hvordan skal jeg gripe han denne rollen. For det er jo ikke noe statisk. Du har de lange linjene, men så skal du på en måte agere i nuet. Og da må du bruke din egen personlighet og på en måte forme rollen i nuet, også med de lange linjene bak deg, da.
2: Nå, ja, nå kom det jo noen små tegn på hvordan han kommer til å forme rollen i går, da han holdt sin første tale som kong, og det var en tale som mange har blitt både rørt og berørt av. Hva kunne du kjenne igjen i den talen fra den gangen du snakket med han?
7: Altså, da vil jeg faktisk, hvis jeg kan få spole da tre døgn tilbake, for da gikk jeg jo på jobb for Aftenposten på Slottsplassen både torsdag og fredag for å egentlig suge inn stemning, og egentlig forstå, det primære var da å forstå kong Haralds rolle. Og det jeg la merke til da var hvor utrolig mange av de kong Harald har snakket om i taler. Altså det var rusmisbrukere, narkomane, det var folk på, som ikke er de streiteste i samfunnet, og vanlige mennesker selvfølgelig, som kom med en rose i hånda. Og da tenkte jeg, åh, sønnen har store sko å fylle. Dermed var den talen liksom ekstra spennende da. For det blir jo den første på en måte synlige måten å vise det. Og da merket jeg jo det at jeg hadde jo da, siden jeg har skrevet bok om han som kronprins, så glemte jeg litt at han er jo den samme. Så jeg kjente igjen veldig mye av den personligheten. Ikke sant? Han bruker, han velger da å si også mamma og pappa, snakker han om. I tillegg så vet jeg han er veldig opptatt av det at du skal risikere, i ytterste konsekvens, risikere livet ditt for frihet. Det taler han om. Han snakker om samhold i familien, hvor viktig det er for å kunne gjøre kongegjerningen for landet. Det har han vært opptatt av før. Så det er egentlig den samme personen, synes jeg da. Så det var ikke, jeg ble mer overrasket over at jeg ikke hadde tenkt på det, at ja, det er jo samme person.
2: For han snakket også mye om kvinner rundt seg, altså dronning Mette Marit og nå kronprinsesse Ingrid Alexandra. Mm. Hva slags rolle kommer de til å ha fremover, tror du?
7: Godt spørsmål. Sykdommen til dronningen gjør at dette er jo veldig uvisst, men det jeg synes man ser allerede er at Ingrid Alexandra knyttes inn i dette ganske tett, og da tror jeg jo også for kongens del at det er det, sett fra utsiden da, og dette er ikke noe jeg vet noe om, men det fremstår viktig også siden han er så opptatt av det å ha det samholdet i familien og stå sammen og kunne sparre med folk med, og diskutere ting, så jeg ser i hvert fall at hun kommer opp. Og med dronningen så kommer det jo sikkert veldig mye an på helsetilstanden.
2: Vi må også skru tiden litt tilbake. Han snakket en del med deg om det å være ung og det å passe inn som ung. Hva var det han sa om det?
7: At det var kjempevanskelig. Nå er det å passe inn som ung er jo supervanskelig for veldig mange, kan jeg huske selv. Men for han så er det jo det at du har det blikket på deg hele tiden, og så lurer han jo på, forteller han om i boka, om sånn, ser de på meg, eller liker de meg fordi jeg er en prins, eller er det fordi jeg er Håkon, synes de jeg er snill på ekte, eller er det fordi jeg har en stråleglans liksom, av og kongelig, som var for, jeg tror den var forferdelig vanskelig. Jeg kan skjønne det rent menneskelig, det virker kjempevanskelig. Og derfor fikk han også den radaren, som bare sånn, jeg må kunne stole på mennesket fremover, en sånn radar da, på ekthet, om folk er ekte eller ikke. Og den tror jeg han har tatt med seg, og de sterke relasjonene han nå har, tror jeg det er folk som har kommet gjennom den radaren.
2: Jeg må bare få spørre deg til slutt også, Kjetil Østli. Du ble advart av flere kolleger mot å gjøre den jobben, altså skrive boka om Håkon og gjøre de intervjuene med ham den gangen. Hva var det de advarte mot?
7: Jeg skrev jo det i forordet, men det er jo den, altså, men hvorfor skal du skrive om en kongelig? De kan jo ikke si noe viktig, eller noe liksom gå litt sånn off-limits, eller, og kronprinsen er så liksom streit og fornuftig. Og, men det liker jeg jo, bare kaste på meg, for at, jeg er jo nysgjerrig på folk som lever helt annerledes liv enn meg selv. Og så synes jeg det var veldig spennende også, å bli på en måte kjent man i sånn bokform da, og bli overrasket over det mennesket jeg møtte.
2: Var det noe du ikke fikk spørre om?
7: Jeg kunne spørre om hva jeg ville, men han er veldig proff, så det er, med all kritikken og sånn som har vært oppe i de siste årene, det kunne jeg spørre om hva jeg ville, og det svarer han villig vekk på, men og sånn, å implisere andre mennesker og sånn, det blir jo fort overskrifter og sånn, snakke om andre mennesker. Så han var veldig nøye på hva man kan gjøre av, den, av det og ikke. Da. Det var hans bok, så andre skulle ikke nødvendigvis måtte.
2: Hvis vi bare sånn helt til slutt skal oppsummere litt grann, ut fra de samtalene du har hatt med kronprins Håkon, som nå har blitt vår nye kong Håkon den åttende, hvordan tror du han kommer til å forme kongegjerningen fremover?
7: Nei, da blir det igjen den, altså, jeg tror man bare må følge personligheten hans. Altså, det en mann som også, så tror jeg vi må ikke glemme de lange linjene som han også opptatt av. Det litt kjedelig svar, men de har han jo med seg. Han var veldig stolt og glad i faren sin, og det at faren sto for noe, og dermed tørre å prøve å forandre noe, det tror jeg noe han kommer til å ta med videre. At man prøver å lirke litt sånn i en retning som de mener er viktig. Og så tror jeg helt klart man fortsetter med det der, med, altså det viktige med å prøve å se alle mennesker, sånn på topp og lav, eller topp og bunn. Jeg tror vi må få se det litt utspille seg. Kong Harald brukte mange år også på å finne en form. Så, ja.
2: Det er spennende å følge med på. Takk skal du ha, Kjetil Østli.
8: Skal vi til det store samlingspunktet denne helga. I kveld var Jonas Gahr Støre innom Slottsplassen, og da var han der som privatperson, ikke statsminister. Og stemninga, sier Støre, er helt ulikt noe annet han har vært borte i tidligere.
9: Jeg tenker dette skjer bare en gang, tror jeg. Å få være med på og gå rundt her, det jo en stemning som ikke er kjent fra noe sted. Så det har jo skapt et fellesskap blant folk som det godt å gå og føle på. Jeg tror vi kommer til å se tilbake på dette for å forstå hva det var, utover at vi sørger over kongen og tenker på den nye kongen, og så tror jeg det skjer noe mellom nordmenn her. Og det å gå og lese på disse barnehilsene, det er egentlig veldig, veldig flott. Og lysene og måten de steller og gjør det pent på, det er fint.
10: Er det noe du har, som har grepet deg spesielt av det du har sett her?
9: Ganske lange brev og hilsene fra både voksne og barn. Og jeg tenker, de har jo lagt igjen det og vet at det blir jo ikke lest av den de sender til, som de har hatt glede av å skrive det. Det gjør jo inntrykk. Men det den stillheten som her, som jeg tenker er helt spesiell av kong Olav. Det husker jeg hadde med kona, jeg hadde med vår minste da, som var liten og vi tente lys, det var jo kaldt. Men nå er det jo en helt annen stemning her. Og så er det en stillhet, og folk ser at flaggene fires klokka 8:30, og så går de rundt.
8: Og tidligere i kveld så møtte også rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster og for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Og kollega Kristoffer Sandøy, det er altså fortsatt mange som vil vise kongen takknemlighet.
10: Det er det, selv om det begynner å for alvor mørkne. Det har regnet litt, men det forhindrer ikke folk fra å fortsette å strømme til her på Slottsplassen. Og fremdeles så kan man merke seg denne roen som er på denne plassen, med tross alt ganske mange mennesker. Men det sier jo noe om at folk vil ha en stille stund og stå og reflektere over kongen som da har gått bort. Det som startet som en lang rekke med blomster allerede på torsdag, dagen da nyheten om at kong Haralds helsetilstand hadde blitt forverret, da begynte det å samle seg opp blomster. Det har nå blitt et enormt blomsterhav. Derfor har det dukket opp nye områder hvor det da har kommet blomster. Det er flagg, det er lys, beskjed til kongen og disse brevene som statsministeren snakker om. Karl Johan-statuen er kjent for mange som har vært rundt den. Er det blomster? Nedover Slottsbakken er det blomster. Det er i det hele tatt et hav av blomster og omtanke her. Og det får også den litt spesielle effekten at det lukter jo da faktisk blomster på hele Slottsplassen, fordi det er så mange av dem. Noen av de som var med å legge ned blomster her, det var da også Masoom Zubair. Du var en av disse 50 religiøse lederne som representerte moskéer fra hele landet, som da la ned blomster for ikke så lenge siden. Hvorfor gjorde dere dette?
11: Han har betydd utrolig mye for oss og hele fellesskapet. Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss. og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her mange religiøse ledere fra hele landet, sånn omkring 50 som var her, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk. Så da var vi her fra Søndre Nordstrand Muslimske Senter, Central Jamaat al-Sunnat, medlemsmoskéer i Islamsk Råd Norge, og det var både imam, komité, råd og alle sammen religiøse ledere som samlet oss, for kongen betyr veldig mye.
10: Du holdt også tale om kongen nå på fredag. Hva er det kong Harald betød for muslimer i Norge og deres følelse av å høre hjemme her?
11: Gjennom hele livet, og spesielt talene hans, som traff oss veldig. Og vi hadde flere moskéer hvor vi holdt fredagsbønn og tale hvor vi snakket om han. En tale som traff veldig fra hans side, det var at nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Det er noe som vi husker veldig godt, og det er noe som vi formidlet videre igjen til alle sammen, at dette er en som har vist stor respekt, og da skal vi ta vare på å vise både takknemlighet og ansvar også å bygge fellesskapet. Så det er noe som vi tok med oss inn i moskéene, inn i menighetene, og det kommer til å være flere anledninger fremover også, hvor vi kommer til å formidle dette.
10: Hør det på deg, det føles nesten riktig å viske her, for det er så stille og rolig. Hva synes du om den stemningen som er her på Slottsplassen og det som omgir oss?
11: Ja, det er rørende, utrolig vakkert når vi kom hit også. Og det å være her, det gjør spesielt inntrykk. Og det så jeg på alle ledere som var her i dag også, som var samlet, og det gjorde sterkt inntrykk på dem også. Og det er et spesiell øyeblikk.
10: Nå er det altså en ny konge, kong Håkon. Hvordan ser du på det?
11: Han har jo allerede vært mye inne i miljøet hos oss, besøkt muslimer og flere steder også, hvor vi har fått både respekt og støtte, og vi ser fram til et veldig godt samarbeid og utrolig fin konge vi har.
10: Takk skal du ha. En av de vi pratet med tidligere her i dag var litt nysgjerrig på om det man kunne komme på natten og hvor lenge Slottsplassen var åpen, og da måtte vi si som sant her at her kan man komme når man vil, og man kan komme flere ganger, som man også lurte på, så man kan tenke seg at det vil fortsette å strømme til med blomster her.
8: Takk skal dere ha fra Slottsplassen.
2: I dag ble det holdt sørgegudstjenester til minne om kong Harald rundt om i hele landet. Kongefamilien var til stede i Asker kirke.
12: Umjevet og folk som ville vise sin støtte, ankom kongefamilien Asker kirke i formiddag. Der var det tid for sørgegudstjeneste til minne kong Harald den 5. Som gikk bort fredag morgen.
13: Det er en spesiell dag. Det er en familiesorg. Det er et land som er

0: Evangeliet etter Johannes. La ikke hjertet bli grepet av angst.
1: I Oslo domkirke ledet biskop Sunniva Gylver den nasjonale sørgegudstjenesten.
0: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke full av glede.
1: I Oslo domkirke var mange ulike tros- og livssynssamfunn til stede for å hedre kong Harald.
2: Kong Harald selv var et forbilde for et utvidet vi. Norge har mistet sin konge. En familie har mistet sin kjære. Vi er mange som kjenner på sorg.
1: I hele Norge har folk møtt opp i hopetall til sørgegudstjenester for å minnes den avdøde kongen.

Dronning Mette Marit var ikke med i dag på grunn av sykdommen. Men for første gang var dronning Sonja ute i offentligheten etter kong Haralds bortgang. Og alle kan vel tenke seg hva en slik situasjon gjør med et menneske.

0: Omsorga for en kongefamilie i sorg, den kommer til uttrykk på Slottsplassen. Og på Slottsplassen i kveld ser vi at det lyser av alle de tusenvis av gravlyktene som tent innimellom titusenvis av blomster som blir lagt ned. Og stemningen i kveld blir beskrivet som rolig og verdig, og helt ulikt noe annet. Kollega Lisa Lian Mo, den støtta og omsorga for dronning Sonja, den stor, og den ser vi like ved slottet.
1: Det mange som har tatt turen til dronning Sonja-statuen i Slottsparken i kveld. Denne statuen her ble avduket på dronningens 80-årsdag i 2017 av den norske turistforeningen, blant annet for å hedre dronningens store interesse for naturen. Og her ser vi jo også at gravlysene som tent lyser opp statuen i mørket, og man ser jo at den heldekket av blomster, og det eneste vi ser nå igjen av statuen hodet hennes. Og med oss så har vi også Rebecca Bø. Hvorfor har du tatt turen hit i dag?
2: Det først og fremst for å vise respekt overfor kongen, og spesielt av kongefamilien, som har mistet noen de veldig glad i.
1: Og har du noen tanker, hva dine tanker til dronningen nå, i denne perioden nå?
2: Nei, jeg føler veldig med henne. Jeg synes det veldig forferdelig. Altså, ikke bare har vi mistet vår konge, men hun har også mistet en mann hun har delt store deler av livet sitt med. Så jeg føler veldig med henne og synes det veldig leit.
1: Har du noen ord du vil si direkte til dronning Sonja?
2: Bare at hun må ta vare på seg selv så godt hun kan. At det så mange som tenker på henne gjennom det hun går igjennom nå. At ja, sender veldig gode tanker til henne og alle kjærlighet til henne da.
1: Tusen takk. Det mange som har dronning Sonja i tankene sine i kveld, og kong Haralds tid var nemlig også dronning Sonjas tid, og det vises tydelig i kveld.
0: Takk skal dere ha fra Slottsplassen.
3: Ja, det utvilsomt mange som tenker på dronning Sonja nå, Håvard Nyhus, politisk kommentator. Du skriver i en kommentar på NRK.no at heldig er landet som har en slik kongemor. Hva vil du formidle med det?
4: Det er mye snakk om kong Harald nå, og slik skal det være, men jeg kjente at jeg hadde et behov for å si noe om dronning Sonja også. Som det ble sagt i reportasjen her, vi går ikke bare ut av Haraldstiden, vi går også ut av Sonja-tiden, og hun var en helt uverderlig kraft i det tospannet som var dronningen og kongen. Så det ønsket jeg å si nå.
3: Hva tenker du om den rollen hun nå får som dronning uten kong Harald?
4: Det blir selvfølgelig en helt ny rolle. Hun har ikke lenger

0: mannen ved sin side, så vet vi også at hun har vært en del på reiser alene allerede, og sånn sett så blir det en fortsettelse av det, og hun vil fortsatt være en kontinuitetsbærer i familien. Og kong Håkon i sin tale til folk i går gjorde jo et poeng av at hun fremdeles skal være en del av flokken som skal løfte sammen.
1: For du mener at hun har hatt mye å si for måten kong Harald har løst rollen sin på? På hvilken måte?
0: Hun transformerte den gang prins Håkon fra det som ble karakterisert som en litt tafatt skikkelse. Hun, i likhet med mange andre menn, så trengte han at noen satte strøm i han, og det gjorde dronningen den gang Sonja. Hun ga ham også motstand og mot, akkurat som han trengte, og hun forvandlet han til den folkekongen han ble.
1: Ja, hvordan har dronning Sonja endret dronningrollen i Norge, mener du?
0: Hun måtte skape den helt fra scratch av. Det fantes ingen modell, ingen mal hun kunne gå etter. Hun kom inn som en ung, borgerlig kvinne og måtte starte dette arbeidet helt fra scratch. Hun lagde en helt ny mal som er til etterfølgelse for flere. Vi vet også at hun gjorde rollen fleksibel, og i tillegg til å bli hele Norges turkamerat, så har hun også vært en ambassadør for kunsten og kulturen.
1: Du trekker også fram den nye kongen Håkon. Hva forteller hans tale til foreldrene om posisjonen hennes der, altså dronningens posisjon?
0: Som de fleste andre så bet jeg meg merke i det øyeblikket hvor han gratulerte moren med bryllupsdagen og stemmen brast. Det var jo helt opplagt en kjærlighetserklæring fra sønn til sin mor, men jeg tolker det også som et vitnesbyrd om at han tenker på at det var to stykker som drev kongegjerningen. Det var både moren og faren, og at de var et slags uadskillig tospann.
1: Hva sitter vi med nå da, når vi ser tilbake på gjerningen hennes så langt?
0: Vi sitter tilbake med bildet av en uanstrengt eleganse. Hun var en ambassadør for kunsten og kulturen, som jeg nevner, og hun var alltid ulastelig antrukket. Hun var rett og slett en av Norges stiligste damer, enten hun var på fjellet eller i ballsalen.
1: Så har vi også dronning Mette Marit. Hva med den rollen hun skal ha nå fremover?
0: Hun har den fordelen at hun i motsetning til dronning Sonja ikke trenger å skape denne rollen helt fra nytt. Hun kan gå opp noen av sporene til dronning Sonja, og som jeg var inne på, dronning Sonja skapte en fleksibel dronningrolle som hun kan ta og gjøre som hun vil med. Og så vet vi også at i likhet på samme måte som dronning Sonja ga mot og motstand til Harald, så gir Mette Marit mot og motstand til kong Håkon.
1: Ja, hele kommentaren din kan altså leses på nrk.no. Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
2: Jeg skrev at han var en veldig god konge.
3: Landesorg over vår tidligere konge.
2: I går da lagde jeg et kort, og så gikk jeg til kongens slott og la det med alle blomster.
3: Og i dag har folk holdt frem med å legge ned blomster over hele landet.
4: Det sier så utrolig mye om han, at vi er så mange som var så glad i han. Og det er bare det er et vittne om, da. Så det er jo veldig mye takknemlighet og glede også over at vi har hatt en så fantastisk konge.
5: Jeg synes det har vært veldig tungt, egentlig tyngre enn jeg trodde det skulle bli. Jeg tenker han har vært en utrolig fin konge, varm og omsorgsfull og en morsom og klok mann.
2: Fordi jeg savner han. Han var en fin konge å ha.
6: Hva var det du syntes var fint med han som konge?
2: At han var snill med folk.
7: Hvordan var det å se alle de blomstene her, og korta og flagg og alt?
8: Det var veldig fint, og veldig rørende, og veldig sårt. Jeg må innrømme at da kom tårene, altså, igjen. Jeg sitter og griner mye hjemme, og spesielt i går under talen. Det var en kjempefin tale.
9: Ja, det er mange som uttrykker hvor mye kongen betydde for dem, og her ser vi det virkelig med et lys og blomsterhav utenfor slottet i kveld. Og kong Harald, han var en konge for hele folket, det vet vi jo, men lite fikk så mye av hans oppmerksomhet som idretten, og kanskje spesielt Norges vinteridrettshelter.
10: Er du her igjen da?
11: Stafett er stafett, er det noen som sier i bua hos dere, tror jeg.
12: Og det har vært ord for dagen i dag.
11: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt. Hørte
10: du det?
13: Kult at jeg får det til for Andy.
14: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dagen?
11: Det var kjempegøy det da.
14: Ja. Det var vel en jente fra nabolaget omtrent også?
11: Det var det kanskje også, ja.
15: Det er jo helt kongebukser, klart han klær
16: de. Jeg synes de tar seg bra ut på isen da.
17: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være å overdrive at han sa han skulle lov til å bruke dem.
18: Hvor viktig er det for Norge å lykkes i et OL?
19: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, er det ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig, når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så...
20: Tiril Eckhoff er en av våre store idrettshelter som har fått dele sine største øyeblikk med nettopp Kong Harald. VM-gullet på heimebane i 2016 var selvsagt et av dem.
21: Fantastisk. Du må sende meg bildene.
20: Og i sin siste helg som skiskytter i 2022 kom en siste seier. Selvsagt i Holmenkollen og selvsagt med Kong Harald til stede som vanlig.
21: Hei! Definitivt. Du følger med. Det har vært en skikkelig oppvarming. Det er ikke deilig å avslutte
11: for meg.
21: Det er ikke alle som kan være med flagg.
11: Nei, det er hyggelig.
21: Det er ikke alle som har.
11: Det har jo en igjen, da.
21: Ja, hva er det? Stas, ass. Vi skal på vinteren sammen. Vi skal på vinteren. Ja, det skal vi ha. Jeg gleder meg.
11: Det er hyggelig, da.
9: Tiril Eckhoff, hvordan var den middagen med kongen? Altså?
13: Jo, den var veldig, veldig hyggelig, altså. Det var det.
9: Det ser jo ut som at han på ekte gleder seg over dine prestasjoner.
13: Ja, jeg tror liksom ikke vi er, eller aner hvor heldige vi har vært, som har hatt en sånn idrettskonge, som har vært liksom genuint opptatt av hvordan vi gjør det, men også... Jeg tror han var like glad på mine vegne som det jeg var selv. Så han har en sånn glede for andre da, som jeg ikke har vært borte før.
9: Mm. Han så deg ta ditt første olympiske gull, ditt første VM-gull, og så også ditt aller siste renn. Hvordan var det å ha kongen som heia-gjeng?
13: Altså, jeg er jo ekstremt heldig som har fått lov til å oppleve de største bragdene i idretten. Men å ha en Kong Harald der, som følger med deg, og så får du liksom et glimt av hvordan han er, og han ga alltid en sånn liksom, en morsom liksom, prat, og ikke minst, han punkterte også for en ganske dårlig sesong jeg hatt. Så han var jo veldig, veldig opplyst. Det er ikke alle som er så interessert i idrett, og ikke minst så glad på våre vegne.
9: Også ganske teknisk god og fulgte med på detaljene.
13: Ja, jeg tror også det som er kult er sånn her, da, siste møtet mitt, hvor han da faktisk punkterer hvor dårlig sesong jeg har hatt, men også når jeg vant mitt første VM-gull, hvor han da sa, dette har du ikke klart for, å skyte fullt hus. Så han var så opplyst da, som jeg tror liksom ikke alle vet at han var.
9: Og nå er han borte. Hvordan har denne helgen vært?
13: Jeg har vært helt knust, da. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så rørt over at vi har hatt en fantastisk konge. Også så fint å se hvordan vi hedrer han, og hvordan liksom landet, han har samlet landet. Gjennom alle mulige idretter, og ikke minst fotball-VM i sommer. Det var jo helt vilt. Så jeg har grått mine tårer, altså.
9: Og du har også vært på Slottsplassen. Hvordan var det?
13: Det var skikkelig fint å se alle i Norge, eller ikke alle i Norge, men ganske mange i Oslo, og samler seg, tar med roser, små og store. Jeg fikk lov til å oppleve det med mine nevøer, eller niese og nevø, som da på en måte kanskje ikke vet hvor stort dette er, eller hvor trist det er, men hvor fint det er da, at vi har en sånn markering sammen.
9: Mm. Du har møtt deg mange ganger, men ble du noen gang nervøs? Det var tross alt kongen.
13: Jeg tror alle blir litt ekstra spent når de møter kongen. Jeg var veldig spent, og du får jo alltid masse sånne regler, at du skal ikke si det og det og det. Men til syvende og sist var han en ekstremt varm og lugn type. Og da skjønte man på en måte at uansett, at for det første så er han jo en veldig varm og fin fyr, men han er også akkurat som deg og meg. Han er kjøtt og blod han også.
9: Hva slags øyeblikk vil du huske best?
13: Bare det fantastiske blikket han gir deg, og de som har møtt han har fått oppleve, og egentlig bare hvor inkluderende og fin fyr han er. Eller var.
9: Ja, ikke sant. Så ryktes det jo at skiskytting var en av hans aller, aller største favorittsporter. Hva slags betydning har han hatt for din sport?
13: Jeg tror han har vært med og heia og stilt opp på alle skirennene som har vært i Holmenkollen omtrent. Og det gjør jo at man, det er ekstra stor stas da, og spesielt for utlendingen også, å komme til Oslo og se selveste Kong Harald stå på, liksom, på kongetribunen. Det er ganske gjevt altså.
9: Du har tenkt mye på han denne helga som alle andre. Hvis du skulle ha sagt noe til Kong Harald i dag, hva ville det ha vært?
13: Takk. For at han har vært så fantastisk, egentlig.
9: Tiril Eckhoff, tusen takk for at du kom hit.
13: Takk.
0: Det er liten tvil om at kongen var opptatt av idrett. I oktober i fjor var kong Harald under et av sine siste besøk på et internasjonalt idrettsmesterskap i Førde. Den idrettsinteresserte kongen fikk se norsk gull. Det er noe han satte tydelig pris på.
1: En sal full av jubel og forventning. Den idrettsinteresserte kongen besøkte enda et internasjonalt meisterskap, men VM i vektløfting i Førde i oktober ble et av de siste.
22: Når han sa «jeg kommer», da var det et kraftsignal. Så det gjorde jo til at folk gikk mann av huset og snakket fortsatt om denne store dagen og det store mesterskapet, rett og slett.
1: Småføter bærer fram fine buketter utenfor Førdehuset. I fjor høst var her VM-fest. Nå minnes sunnfjordingene kongen vår.
23: Jeg husker Selje Lane blomster da kong Olav døde. I 1991 i Oslo la blomster foran slottet. Og det er fint å kunne få gjøre det sammen med datteren min for kong Harald.
1: Han var en konge blant folket som ikke ville ha annen mat enn de andre.
22: Han ville ha pølse, vinepølse. Så vi varmet opp, fikk kokkelaug i Sogn og Fjordane til å stå for serveringen. Det vakte veldig åtgau når dette her ble servert.
1: Og kongen fikk også oppleve det helt store, at Solfrid Koanda vann VM-gull.
24: Vi kunne se idrettsglede i han, og han var så glad i lag med utøverne, så det var en sann fryd å være ved siden av kongen og oppleve akkurat det i øyeblikket.
1: I dag er ordføreren takknemlig for besøket.
24: Han var genuint opptatt av idrett, og han var en konge for hele landet, for alle. Han rommet alle.

Alt har si tid. Det er ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei tid for å døy. Ei tid for å gråta, og ei tid for å le. Ei tid for å sørja, og ei tid for å dansa.

0: Ja, det er tusen på tusenvis av lys som tent foran slottet I kveld. Og da det jo ikke til å komme unna at det kan oppstå slike situasjoner at det plutselig tar fyr. Men da det mange som kan strømme til og hjelpe til å slokke sånn at det ikke blir brann I alle disse nydelige blomstene og korta som lagt ned foran slottet. Det jo et par store farisflasker der, og en modig gardist som gjør susen foran slottet I kveld. Ha for innsatsen, og de får jo slokka alt helt til slutt. Tusenvis av bergensere møtte opp til minnemarkering for Kong Harald I ettermiddag. Bergen kommune arrangerte en livssynsmangfoldig markering.
1: Jeg ber nå om at vi ærer og minner hans majestet Kong Harald med ett minuts stillhet.

0: I skuggen av det gamle kongesetet på Bergenhus, tek Norges nest største by farvel med majesteten, som også var elsket her. På Koengen var de samlet, de som tror på både Gud, Allah, alt og intet, som kong Harald selv sa det. Humanetikere, moskeen og kyrkja hadde sammen en appell.
1: Kong Harald var en samlende skikkelse for Norge. Gjennom mange ti år visste han en sjelden evne til å motte mennesker.
2: Og vi finner sammen i disse dagene, der vi helt fram for hverandre hva kong Harald har betydd for oss.
3: Fint.
4: Ja, fint, ja.
3: Det var veldig fint. Kjempefint. En fin markering.
4: Hvorfor tar du med gutten din her?
3: Det er viktig. Sant. Du har skrevet kort til kongen og snakket om han på skolen. Så det er viktig å være med på.
5: Veldig fint, men det var også ganske trist da.
6: Ja.
7: En verdig seremoni for kongen.
8: Så det er flott at bergenserne stilte opp, og dette viste jo også behovet for mange faktisk å samles for å minne og hedre en flott konge.
0: Bergenserne kjente, som så mange andre i landet, at kongen var særlig glad i deres heimstad. I dag takker de ham.
9: Tida vi tilbringer sammen er den mest dyrebare vi har, sa kong Harald i 2012. Og det er teksten til nye bilder av kongen med barnebarna som kongehuset har lagt ut i kveld. Der står det også at kongen tilbrakte mye tid med familien sin. Kongen, han uttrykte ofte hvor stolt han var av sine barn og barnebarn. Karoline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, sa faktisk at han ble helt tussete etter barnebarna sine.
10: Ja, han sa det etter han har fått de to første barnebarna sine, at han har på en måte observert at andre ble tussete, og kanskje ikke trodde helt at han skulle bli det, men det måtte han på en måte bare erkjenne at han ble en tussete bestefar. Og man ser jo det på det bildet som kongehuset har delt i dag, hvor jentebarnebarna står rundt han, det glittret jo i øynene, og det der varme, gode smilet. Han var en veldig stolt og kjær bestefar, og kong Håkon snakket jo pitt litt om det i talen sin i går, og hvor han sa for en morsom bestefar han har vært for barnebarna. Og Ingrid Alexandra har jo også snakket litt om det i sin tale når hun fylte 18, hvor hun takket han for koselige stunder, blant annet på kongeskipet, hvor de så på sport og cowboyfilmer sammen. Og hun sa at hun takket han for alle vitsene som han tok når stemningen var litt laber ellers. Så han har nok vært en veldig trygg og god og lun bestefar, og kongeparet har tatt med seg barnebarna på masse rundt omkring. Senest i sommer så var de med kongeskipet på Sørlandet. De har ville vist barnebarna hele Norge, tatt de rundt. De var på Kunstsiljen i Kristiansand nå i sommer. De har vært oppe i Nord-Norge, de har vært på Nordvestlandet. Prøvd å tilbringe mest mulig tid sammen, og også vært flink å ta dem med på teater og opera. Så det, barnebarna har vært veldig, veldig viktige.
9: Ja, og han sa jo også ganske åpent hvor stor sorg han følte med sine tre barnebarn som mistet faren sin i Ari Ben. Da det skjedde, det preget han veldig.
10: Ja, klart. Altså, han mistet jo mora sin da han var ung selv, og det var selvfølgelig tøft for han å se at barnebarna måtte gå igjennom en sånn sorg, og kongeparet var veldig til stede for det, og jeg tror de har vært veldig nær, kanskje enda nærmere etterpå også, at den sorgen knyttet de tett sammen. Og kongen, han har jo et ekstra stort hjerte for barn, og vil at barn skal føle seg trygge. Det snakket også kong Håkon om i talen sin i går. Barn generelt i Norge, men selvfølgelig spesielt barnebarna og egne barn. Mm.
9: Og så takket kongen også faren for å ha vært så god far.
10: Ja, en god far for han og Märtha var trygg og varm, sa han. Og det tror jeg kanskje er de stikkordene som går igjen når jeg har lest litt i det siste om hva som har blitt sagt. Og han har nok vært en veldig trygg, og selv om han har jobbet mye, allikevel en veldig sånn tilstedeværende og forståelsesfull far med mye omsorg. Og selv om han ikke alltid har vært enig i valgene de har gjort, så har han vært visst forståelse og vært opptatt av dialog, og at de skal fortsette å være gode venner, og at kjærligheten er det viktigste, at de skal holde sammen som familie, selv om de er uenige. Og, ja.
9: Da Märtha ble født tidlig på 70-tallet, så var det nettopp åpnet opp for at fedre kunne bli med på fødestua, men likevel så var det ikke mange som tok det tilbudet. Men det gjorde da kronprins Harald.
10: Ja, det var oppsiktsvekkende på den tiden. I dag er det jo motsatt som er oppsiktsvekkende, men han var nok en foregangsfigur der, og har vært en veldig til stede pappa som har leket på gulvet med barna sine og vært der. Og barna har jo beskrevet at han alltid har vært veldig åpen og forståelsesfull, kun når de var ute på sjøen i seilbåten. Da endret han personlighet, sa de, og ble veldig streng og hadde kommando, men det var bare der de så den biten av han. Og vi ser jo, de har jo vært gjennom sine stormer, både Märtha og Håkon, men han har jo alltid vært veldig støttende og lyttende og prøvd å forstå dem, selv om han ikke alltid har vært enig, som jeg sa i sted.
9: Og så vet vi også at som foreldre så har kong Harald og dronning Sonja vært opptatt av å skjerme barna, og så var kongen også litt opptatt av at pressen ikke skulle gjøre det til sensasjoner hver gang barna gjorde noe nytt. Hva har det hatt å si for oppdragelsen?
10: Nei, jeg tror nok at han hadde et ønske om at de skulle få vokse opp så normalt som mulig, og at de ikke skulle bli sånne små kjendiser. Hans barn ble jo fullt mye tettere av pressen enn vår konge nå sine barn har blitt. Man har heldigvis endret litt på det. Og jeg så han en gang snakke om for prinsesse Märtha Louise hadde vel reagert litt kraftig mot presten den gang, og da sa han han likte ikke reaksjonen hennes, men han forstod den veldig godt. Og igjen ser vi tilbake til det der med å forstå folk i stedet for å gå i konflikt.
9: Så tok han også imot svigerbarna med åpne armer. Da Mette Marit ble sammen med kong Håkon, da kronprins Håkon, så ba hun om et møte med kongen og fortalte alt om fortiden sin. Mm. Så vet jeg at kongen var ganske fin i svaret.
10: Ja, og det også for å vise til kong Håkon sin tale i går, så sa han du har vært en røys svigefar, og det tror jeg betegnet det veldig godt. Han hørte på hva Mette Marit hadde å si, og så sa han, var det bare det? Ja, sa hun, og så sa han, da går vi for det. Og siden så tror jeg hun har vært inkludert i familien, og senest når han var på fylkestur før sommeren, så forsvarte han nå, og syntes at hun har fått litt velhard medfart den siste tiden. Så han har nok vært en veldig god svigefar, og han tar vare på de rundt seg, og han har tatt vare på alle oss andre også.
9: Nå er det en ny kronprinsesse i landet. Hva vet vi om hvordan kong Harald har forberedt Ingrid Alexandra på det som venter hun?
10: Hun har jo sagt selv at hun har ikke gått i noen dronningsskole, men hun har jo fått fullt i tett og sett hvordan de jobber, og så har han vært veldig opptatt av, som han også har vært med sine egne barn, at de må finne sin egen vei. Fordi at hvis man ikke er, altså at man er god nok som man er, og at man må være seg selv, og ikke prøve å være noen andre, og det er noe han ofte gjentok, og det hører at de også når de snakker om han sier at han har vært veldig opptatt av at de må finne sin greie i det hele, ellers så er det en vanskelig oppgave å løse.
9: Men han var helt tussete etter dem.
10: Ja, veldig koselig. Og vi kaller han jo for hele Norges bestefar, så de måtte ha delt han med mange.
9: Caroline Vagle, tusen takk for at du kom.
6: Når jeg er borte, vil du undres på om mennesker kan leve efter døden? Det er slett ikke enkelt å forstå, men kanskje finnes et sted bak aftenrøden? Ja, kanskje som en drøm, i bleknet lykke, og i et sløret vemod uten savn. Og du vil viske prøvende mitt navn, og ta meg med i dagen din et stykke. Kan hende du vil spørre hvem han var, den mannen som du gikk og kalte far? Om da du ser meg, klart og uten hindring, da lever jeg, mitt barn, i din erindring.
11: Det var Anders Båsmo litt tidligere i kveld på Slottsplassen, der han leste diktet «Til mine barn» av Arnulf Øverland. Her ser vi igjen direkte bilder fra Slottsplassen i Oslo, der folk fortsetter å komme for å tenne lys og legge ned blomster. Dagsrevyen i kveld ga gode venner et unikt innblikk i kong Haralds privatliv. Stikkord er venner, sport og quiz.
12: Ja, i det mørket er ferd med å falle på her på Slottsplassen, så skal vi bruke deg neste minutter til å snakke om idrettskongen Harald.
13: Er du her igjen nå? Stafett er stafett, er det noen som sier i bua hos dere, tror jeg.
14: Og det har vært ord for dagen i dag.
15: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt. Klarte du?
16: Kult at jeg får det til for Andy.
17: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dag, vel?
18: Det var kjempegøy det, da.
17: Ja. Det var vel en jente fra nabolaget omtrent, da?
18: Det var det kanskje også, ja.
19: Det er jo helt kongebukser, klart han klær
20: det
19: i.
20: Jeg synes de tar seg bra ut på isen, da.
21: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være å overleve at han skulle lov til å bruke dem.
22: Hvor viktig er det for Norge å lykkes i et OL?
23: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, er det ikke det? Man prøver å gjøre det så bra som mulig. Når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så...
12: Ja, velkommen hit, Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, nær venn av kongen. Og Dan Børge Akerø, TV-legende får vi vel kanskje si?
24: Du verden.
12: Ja, du verden. Nå skal det handle om kongekvissen. Hva var det?
24: Kongekvissen var etter et initiativ fra Bjørge og kongen selv. Han var glad i kviss og ville ha organiserte former på dette, og det ble et selskap hjemme hos Bjørge, hvor det var rundt 25 stykker hver gang, år etter år, et par ganger i året.
25: Flere ganger enn to.
24: Ja, det var mange ganger. Dette ble også da med nye gjester hele tiden som kom inn. Det var noen faste, og så kom det store stjerner som besøkte oss når de hadde gjort noe stort og sånne ting. Og så var det quizzen som var en del av dette, i tillegg til noen foredrag. Men quizzen var det som tok halvannen til to timer på slutten, da vi delte inn i lag. Og det dreide seg bare om sport. Gjorde Bommerten en gang og ha med et par andre spørsmål. Men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
12: Og du var quizmester, og det var hjemme hos deg, Bjørge. Hvor viktig var dette for kongen?
24: Det var jo selvfølgelig hans frikvelder, hans friminutt. Og der var det helt enkelt i stua vår. Ingen rød løper eller fanfarer. Og der kunne vi snakke om alt. Han visste at det vi snakket om, det ble i rommet. Og den tilliten førte til at alle kunne snakke helt åpent om det kongen ikke kunne lese i avisa. For det var det han var mest interessert i.
12: 15 år siden dette startet, og siste gang var nå i mars. Så ja. Det pågikk altså over lang tid.
24: Ja, da. Ja, og det var kongen som initierte. Han syntes veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver. Mm. Så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz.
12: Dan Børge, hvordan la du opp denne quizzen? Hva var spørsmålet? Nei,
24: det var jo tre lag da vi hadde, det som et kongelaget. Ja. Så var det et B-lag og et C-lag, da kan du si, med forskjellige navn. Og der var det jo slik at de fikk de samme spørsmålene, og de fikk det skriftlig. Ja. Slik at de satt sammen og diskuterte. Og det var mange rare situasjoner. Jeg husker en gang spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde i 47, 57, 67 og så videre. Og i 87 så var det en seier i et verdensmesterskap i seiling. Og så satt kongen litt for seg selv, og de andre satt og diskuterte alt, og så spør han bare, unnskyld, men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme. Ja. Tomme? Det var jo meg, jo! Han hadde strålende humor, ikke sant? Det er jo det. Og virkelig innsiktsfull, altså, kongelaget vant veldig mye.
1: Men du, det var jo, det må jo ha vært andre som hadde god grei på idrett der. Hedda han seg i det selskapet?
24: Ja. Det var han mest om, fordi at han var på kongelaget og kunne se. Det var mange
1: flinke. Altid på kongelaget.
2: Ja. Han kunne i hvert fall mye mer enn meg. Han, han var liksom...
1: Var han brei?
2: Og veldig brei. Ja. På all mye bredere enn mange av de andre på kongelaget. Så han, han avgjorde seieren vår mange ganger. Og så hadde vi veldig dynamikk når, når Dan kom med fasiten. Så var det mye protester ute og gikk.
24: Ja,
2: og,
24: ja det var... Hva? Ikke sant? Altså, ikke fra kongelig spesielt, da, men på hans vegne var det mange som protesterte. Men av og til så reagerte han også på at det kunne være et riktig svar. Men altså, jeg måtte jo bare avvise det, for at jeg hadde bare riktig svar der. Jeg hadde jo juksa litt som det heter.
1: Ja. Hvordan var dette?
24: Altså, jeg synes det var veldig morsomt. Altså, veldig spesielt gøy, da. Atmosfæren som var der når gode venner fra idretten, og bare idrettsinteresserte, var der noen foredrag. Veldig opplysende, veldig bra, mye internt. Og så kommer til denne quizzen, da, hvor altså, de kan så mye. Og det er så stor temperatur. Det var virkelig morsomt. Jeg gledte over det hver gang. Og det var jo et fantastisk
1: initiativ. Men det er idrettshelter, det er Arne Scheie, det er dere. Det, ja.
24: Veldig mange idrettsutøvere.
2: Ofte de ferske utøverne.
24: Ja.
2: Klæbo, Barholm, de som hadde oppnådd noe sist, de ble invitert.
1: For å snakke da?
2: Da satte vi de en halvtime, tre kvarter sammen med kongen, mens alle vi andre minglet, og da satt de der og
1: jeg husker. Så det var en slags helaften da, med litt mat og litt foredrag, og så quiz.
24: Ja. Helt, absolutt, vi startet klokken 6, og holdt på til 11:30.
1: Ja.
24: Det var veldig bra.
1: Ja.
24: Og alle vi andre måtte jo være til stede klokken 18.
1: Ja.
24: Når kongens bil kom opp, parkert utenfor, og han kom inn klokken 2:00, 3:00, 6:00. Mm. Det var veldig stilfullt og stilig. Håndhilste på alle sammen. Som om vi hadde hilst på han mange ganger, selvfølgelig, så gjorde ikke det noe. Han skulle ha det moro. Han kom for å ha det moro.
1: Men han hadde jo omsorg for idrettsutøverne. Jeg vet du, Bjørge, har snakket om en episode med Eirik Kvalfoss, den gamle skiskytterhelten fra Voss, som i Holmenkollen skulle vinne en gang på 80-tallet, og så gikk det ikke slik, og da måtte kongen trå til.
2: Ja, jeg snakket med kongen etter 20 kilometeren. Eirik tror jeg hadde blitt nummer 25 eller noe sånt.
1: Ja.
2: Var jo favoritt.
1: Ja.
2: Og så sa jeg at du har erfaring fra dette, altså kollapsen i 1972 i OL, hvor kongen var storfavoritt, men han kalte det selv et mentalt kollaps. Dette har kongen erfaring fra. Kunne du ta en tur inn på Eirik sitt rom? Og kongen satt på sengekanten til Eirik i 2 timer. Og Eirik Kvalfoss snakker fortsatt om det, selv om det er 40 år siden.
1: Ja, det er ikke så rart at han snakker om det. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse. Men det var ikke bare det. Jeg skjønner at kongen også la seg opp i oppstillingen av skiskytterlaget. Du var jo skiskytterpresident.
2: Ja, kongen hadde jo veldig respekt for trener og de som bestemte. Så han ville aldri gå inn, selvfølgelig, og intervenere på et uttak. Men når jeg fikk uttaket på et ark, så ble han veldig stille og resonerte litt, og så sier han til meg at egentlig ville nok jeg ha byttet Gisli Fenne og Rolf Storsvenn her.
1: Jaha.
2: Så tillot jeg meg å si det til landslagstreneren, at vi har hatt en liten diskusjon på kongetribunen her, og her hører du hva kongen reflekterte rundt. Men selvfølgelig, dette er ingen føring på noen måte. Men han tenkte seg om, og så bytte han. Og så vant vi stafetten.
1: Og da vant vi stafetten. Ja, det er bra.

0: Og i det klokka har passert 23, ser vi gjerne disse bildene igjen. Et hav av lys og blomster som har vokst time for time de siste dagene.
1: Det har vært de tusenvis av mennesker innom Slottsplassen også i dag, og mange kommer fortsatt.
0: Og ifølge politiet i Oslo har det i løpet av dagen konstant vært mellom 10 og 15 000 personer til stede på Slottsplassen, og det er lite som tyder på at tilstrømmingen gir seg med det første. Det blir begravelse for kong Harald onsdag 9. september klokka 13, det opplyste slottet i en pressemelding i kveld.
1: Og gravferda, den skal ledes av preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, Oslos biskop Sunniva Gylver, domkantor Markus André Berg, Oslo Domkor og flere vil medvirke i gravferda. Kristi Marie Skrede har mer om hvordan denne dagen blir.
2: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden som er i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
1: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
2: Vi kan vente at det kommer statsledere fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
1: Og kong Harald har nære kongelige slektinger her i Europa, og mange av dem vil vi trolig se her.
2: Vi kan forvente at Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, kanskje Storbritannia, Spania kommer til å sende representanter, men det gjenstår å se hvem de sender til å representere sine kongehus og sine nasjoner til denne dagen.
0: Her er direkte bildene igjen fra Slottsplassen i Oslo. I kveld ble det bekreftet at Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse. Det opplyser det danske kongehuset. Det blir klart senere hvem andre fra den danske kongefamilien som kommer.
1: Og båra til kong Harald kom til slottet fredag kveld. I morgen skal båra føres av barn og barnebarn gjennom slottet og til slottskapellet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i denne prosesjonen. Og seremonien blir et farvel for de tilsatte på slottet. De skal stå oppstilt i slottets saler, og så slutter de seg til prosesjonen når båra passerer. For første gang så skal båreseremonien filmes, og du kan følge seremonien på NRK klokka 16 i morgen. Dagen etter, tirsdag fra klokka 14, skal folk få ta farvel ved båra i slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi. Og kong Haralds siste hvilested blir det kongelige mausoleum på Akershus slott. Gravkapellet der har vært kongefamiliens private gravsted siden 1948.
0: Der skal kongen stedes til hvile ved siden av sine foreldre og besteforeldre.
2: I gravkapellet på Akershus slott i Oslo står to sarkofager. En hvit av nordlandsmarmor fra Fauske, der hviler kong Haakon den 7. og dronning Maud. Og en grønn i patinert bronse, der hviler kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Hit kommer etterkommerne deres ved juletider og på merkedager. Til rommet bygd etter tegninger av arkitekten Arnstein Arneberg, Med tak og vegger dekket av marmor fra Gjellebekk i Lier, slipte kalksteinsfliser på gulvet, og alteret med måleriet Kristus går over Genesarets sjø av kunstneren Henrik Sørensen. Nå blir kongefamiliens private gravstad gjort klar for enda en sarkofag. I den skal kong Harald den 5. hvile.
1: I både inn- og utland ble kong Harald hedret på store idrettsarrangement. I Norge var hyllesten av den rørende sorten i Eliteserien.

0: En H for Kong Harald og nasjonalsangen. Slik ble Norges avdøde konge hedret for alle eliteseriekampene på søndag.
1: Når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge.
0: Over på Balløya, England, her stilte både Sander Berge og Oscar Bobb med sørgebånd for sitt Fulham som møtte Sunderland. Kampens eneste målskårer ble Wilson Isidore, som sørget for tap for den norske duoen. Norges golfes Viktor Hovland ledet turneringen for siste dag av PGA-sluttspillet i Atlanta. Han stilte opp på den avgjørende dagen med en svart sløyfe i kapsen. Det samme gjorde også Kristoffer Reitan. Hovland ledet med ett slag før dagens runde, som avsluttes natt til mandag.

0: Kongehuset kunne jo nå at kong Harald død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
1: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.
2: Denne søndagen er annerledes. Hans majestet, kong Harald, er død. Vi har mistet vår folkekjære konge.
3: Det tok ikke mange minuttene fra meldingen om kongens dødsfall. Fredag morgen ble kjent til folk begynte å strømme til Slottsplassen. Siden har mange tusen tatt turen dit. Her ser vi igjen bilder av havet av lys og blomster, kollega Kristoffer Sandøy.
4: Hav er nok det mest dekkende ordet for det som er å se her på Slottsplassen i det klokken har passert 11 denne søndagskvelden. Likevel så ser vi da at det er mange mennesker som fremdeles er her i lett duskregn akkurat nå, og stillheten den er like tydelig og klar nå som den var tidligere i kveld og som den har vært de tidligere dagene her på Slottsplassen. Vi ser nå hvordan blomster omkranser Karl Johan-statuen på Slottsplassen, der Slottsbakken er full av lys, flagg, blomster i det hele tatt. Og det som startet som en rekke med blomster torsdag, da meldingen om kongens forverrede helse, har nå da bredd seg og omslutter nå hele plassen. Og fremdeles igjen kan gjenta denne lukten av blomster som nå dekker denne plassen. Det er nesten som å gå inn i en helt vanlig blomsterbutikk, for det er altså så utrolig mye her. Og folk skriver jo gode ord til kongen som nå er borte, også lykkeønskninger til den nye kongen. Dette har vi jo sett tidligere, at representanter fra slottet var og hentet inn noe. Det skal bevares, men det er en omfattende jobb de som skal hente inn og samle på alt det som er av gode ord, fra unge til skoleklasser til godt voksne mennesker som har fulgt kongen over lang tid, og også som hadde et forhold til avdøde kong Olav igjen. Her kan man stå i timesvis og lese. Og det så vi jo tidligere i dag også, at statsminister Jonas Gahr Støre, som da tok en privat tur her som kona, han var blank i øynene da han hadde tatt en runde rundt her, og han merket seg jo da hvordan det er lange brev som er da skrevet til kongen, og som han skrev, dette er jo skrevet da til en person som de vet at ikke kommer til å lese disse brevene, men likevel så åpner folk seg da og skriver lange tekster da til avdøde kong Harald. Og igjen, selv om det begynner å tynnes her, så er det fremdeles folk som kommer gående opp på Slottsplassen, og sånn vil jo da trolig også være i dagene fremover.
5: Og det er ikke bare på Slottsplassen folk finner sammen. Vi skal til Sunnmøre og til Geiranger med rundt 215 fastboende innbyggere. Der møtte både bygdefolk og turister opp i kveld for å tenne lys og minnes folkekongen.
6: Å reise rundt i landet og møte folk, det er det viktigste vi gjør, sa kong Harald under den siste fylkesturen i Møre og Romsdal i 2022. Og her i Geiranger i Stranda kommune var de flere ganger. Blant annet var de på sølvbryllupsreisen sin her, Silver Cruise, og i kveld tenne bygdefolket lys for den nå avdøde kong Harald. Anette, du var jo den som tok initiativ til det her. Hvorfor gjorde du det?
7: Norge har mistet en fantastisk konge. Geiranger bygda har også mistet en nær venn. og vi følte veldig for å markere dette. Under 22. juli-angrepet tente vi

0: For meg personlig så er det et stort bilde. Sånn som det er for veldig mange av oss. Vi har jo alle historier. Som eier av et freda kulturminne i midt i verdensarven, så betydde og betyr kongen og kongefamilien mye. Men først og fremst i dag så kjenner jeg på takknemlighet, og jeg ser håp for fremtiden, og jeg ser at igjen så stille Geiranger bygda opp.
1: Og det ser vi virkelig her i kveld, altså. Folket strømmer på, og det kommer til å komme flere lys nede på bakken og forme et hjerte for avdøde kong Harald.
2: Byen i kongens hjerte. For bergenserne betydde det også en spesiell tradisjon.
3: Hva synes kongen om Bergen på en dag som dette?
4: Det var jo helt fantastisk vær, da. Det var mye mennesker og fin stemning.
2: Festspillåpning i mai, og bergenserne gjorde seg klare for stor fint besøk.
5: Æsje kommer kongen, etter middag.
6: Nå skal kongen komme.
7: Hva har du syns om at han kommer hit for å åpne festspillet da?
6: Kult.
2: Og noen har alltid hatt viktige oppgaver.
6: Gi blomster til kongen og dronningen.
2: Kongehuset har som oftest kastet glans på åpningsdagen på den 2 veker lange folkefesten hver vår. Det var nesten noe magisk over det, da kong Harald og dronning Sonja møtte folkehavet i sentrum. For det berømte bergensværet tok av en eller annen grunn nesten alltid pause da de helste på store og små.
8: Jeg tror faktisk det var opplevd mens kongen og dronningen var borte og hilste på skolebarna, og det er jo også tradisjon, det regner aldri da.
2: Og at kong Harald var populær blant damene, det var det nok liten tvil om.
9: Ja, det er det.
10: Vi er oss fra 47, og vi møtes da årlig, vi gamle venninne.
2: Og så gikk færre videre, hjem til sitt eget slott Gamlehaugen ved Nordåsvannet, før neste kulturarrangement. Åpningskonserten i Grieghallen. En fast tradisjon. Kong Harald heldt den høytidelige åpningstalen, og med åra kom den tydelige humoren hans fram også her.
11: Når årets arrangement avsluttes 2. juni, er festspillene inne i sitt 40. år. Og hvis det er sant som det sies at life begins at 40, da har vi mye å glede oss til, også i tiden som kom.
2: Bergen var en av kongens favorittbyer. Det ble flere enn 80 besøk her sammen med dronninga, også ved flere andre høve enn festspillene. Og i samband med 80-årsdagen hans i 2017, fikk kongen høyre folkets varme kjensler fra byen han var så glad i.
12: Du er den beste kongen ever.
13: Du har vært en veldig fin konge. Like bra som kong Olav.
14: Du er den beste kongen jeg noen gang har hatt.
15: Nordmenn er nordlendinger.
16: Det er så dødskult kongen kommer hit!
15: Trøndere. Sørlendinger. Og folk fra alle andre regioner.

0: Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
1: Kong Harald var som kjent en ivrig laksefisker og fast gjest i Alta elva gjennom 50 år. På sine mange turer til Alta utviklet det seg nære vennskap med de som rodde for kongen. En av dem er Hans Christian Kjelsberg, som i dag sørger over tapet av en konge og en venn.
2: Han tenner et lys for kong Harald, en god venn gjennom over 30 år.
3: Da jeg fikk vite

0: at kongen var død, da kom tårene, rett og slett. Altså, det var overraskende for meg at jeg reagerte sånn, men som en god venn, altså nesten som et familiemedlem, så kom de tårene.
1: På sine mange fisketurer til Altaelva knyttet kong Harald vennskapsbånd med de lokale fiskerne, som var leid inn som roere for den fiskeinteresserte kongen. Han innrømmer at det var litt nerver i starten.
0: Ja, han var jo kongen, ikke sant? Og da må vi jo kanskje være litt mer offisiell, men det gikk fort over. Vi ble dus nesten med det samme.
1: På gården øverst opp i Altaelva, langt unna bilvei og kameralinsa, trivdes kongen.
0: Så han kunne sitte på terrassen og se ut over elva og ikke bli forstyrret av noen. Så det ble et fristed for han.
1: Og som gode venner imellom.
0: Det som er i båten, det blir i båten, så det er ikke noe som kommer ut. Så den tilliten, den hadde han til oss.
2: Hva føler du rundt det, at det er siste turen du har hatt med kongen?
0: Ja, det er bare trist. Jeg vil savne det, absolutt.
3: Det blir sagt at det finnes like mange historier om kong Harald som det finnes nordmenn. Deltakere fra NRK-serien Team Pølsa fikk audiens hos kongen i november i fjor. Mikkel, Pia, Peder fra den første sesongen var på besøk på slottet og beskriver det som en fin opplevelse.
4: Det var sykt. Det var gøy. Alle vært så interesserte i å være inne i selve kongeslottet. Og sånt. Og det var veldig gøy. Og sånt. Det var veldig gøy. Og det var gøy å låne toalettet til kongen, men den bryr jo han ingenting om. Men det var gøy sant det.
5: Pia, hva snakket dere om med kongen da dere var der inne?
6: Vi snakket om egentlig alt og ingenting, og det er det jeg synes har vært så fint med kongen, fordi han er liksom litt sånn vanlig også. Han kan ha en fin samtale, og han kan le og sånn, og det synes jeg har vært veldig fint. Så det husker jeg veldig godt, at vi hadde liksom, vi snakket om alt og ingenting.
5: Og Peder, før du skulle da på slottsbesøk, så kjøpte du deg en helt ny dress. Det er den du har på deg i dag.
7: Ja, det stemmer det.
5: Og på fredag, da du fikk høre at kongen var død, hva gjorde du da?
7: Tok på meg dressen og reiste inn til byen. Ja.
5: Og det er den samme dressen du har på deg i dag?
7: Ja, stemmer.
5: Hvorfor var det viktig for deg å ta på deg dress da du fikk høre at kongen var død?
7: Ja, han må jo pynte seg, akkurat det. Ha på meg bare litt annet slips enn det jeg hadde på meg under audiensen og sånt. Nå. Ellers er det alt riktig.
5: Ja. Hvordan synes du det var å hilse på kongen da du gjorde det?
7: Ja, det var trevlig. Trevlig kar. Ja, det vil jeg si.
5: Mm. Og så var det jo dette da dere var med og skulle gå på ski på Granåsen for et fullsatt publikum som satt jo også vår nye konge til stede og så på dere. Hva tenker dere om at Norge nå har fått kong Håkon som konge?
4: Jeg synes det er bra, jeg. Jeg synes jo han er veldig hyggelig fyr, veldig hyggelig mann å snakke med. Mye sosialt med han, mye humor, mye ting fra han og videre. Så synes jeg at han elsker mange folk, da. Og han er så hyggelig fyr og hyggelig støttespiller, og han er, og vi, jeg og resten av gjengen her har synes at han har vært flink som han er nå, da, synes jeg.
5: Og så er det veldig mange som sier at kong Harald var en veldig inkluderende konge. Pia, hvordan opplevde du kongen på den måten?
6: Jeg husker i hvert fall at han på en måte liksom, han respekterte oss som alle andre. Han så oss liksom i øynene, og det gjorde liksom ikke noe at vi hadde en funksjonsnedsettelse, og det kunne man merke da. Hvis han stilte spørsmål eller noe sånt, så sa han det direkte til deg på en fin måte da. Så han respekterte oss, og det kommer jeg alltid til å huske når han så meg i øynene og sånn da. Så jeg synes det var skikkelig fint, og det et minne jeg kommer til å ha resten av livet.
5: Peder, hva slags minner er det du sitter igjen med av Kong Harald?
7: Ja, trevlig kare. Gjorde alt for Norge. Selv om i vanskelige tider. Ja. Var det jo etter 22. juli, samlet folk etter det. Etter andre svære katastrofer som rammet Norge. Ja, samlet Norge, vil jeg si.
5: Og så sier du at du har jo vært der før. Du fortalte meg også at du har snakket med han på skolen din.
7: Kronprins Haakon.
5: Ja, Kronprins Haakon. Ja. Hvordan var det?
7: Ja, trevlig det. Han åpner skjellengene på Skjelle videregående skole i Aurskog-Høland kommune. Ja. Ja, hva trevlig det.
5: Det må jo være ekstra spesielt for dere også å stå her i dag. Det tusenvis av mennesker som har møtt opp på Slottsplassen. Hva slags inntrykk får dere av det?
4: 17. mai.
5: Alle skal jeg gå bort til deg igjen, Mikkel.
4: Om 17. mai-opplegget fra i fjor og for i fjor.
5: Ja, det føles litt som 17. mai.
4: Ja, føles som 17. mai, men det ikke 17. mai nå. Men det føles som akkurat samme opplegget med mange står ut i ring og ser på oss som idoler.
6: Jeg føler liksom at det viser at det Kong Harald sa da, at han har liksom lært oss at vi et fint land, og han har lært oss å samles. Og det føler jeg vi har vist at vi har tatt med oss videre nå da. Fordi at det utrolig mange som samlet da, på grunn av han. Og det synes jeg veldig fint at vi på en måte har tatt med det videre da. At vi har tatt med det vi har lært av han og samles og ha det fint sammen som land da.
3: Klokka går mot 11:30 denne søndagskvelden, 2,5 døgn etter at meldingen om at Kong Harald var død kom. Både før og etter budskapet har en strøm av mennesker tatt turen til Slottsplassen for å vise respekt, tenne lys og legge ned blomster. Barn har skrevet kort og tegnet tegninger, og til og med fotballdrakter med Kong Haralds navn lagt foran slottet, alt for å hedre kongen og for å støtte kongefamilien. I sine 35 år som konge ble det 50 offisielle besøk til utlandet for Kong Harald, i tillegg til en rekke andre turer. Og på reisene løftet kongen gjerne frem norske interesser, og det hele begynte i et naboland.
8: Første besøk som konge til sin danske tremenning, dronning Margrethe. Siden skulle det bli en lang rekke turer til mange statsleder. Til Brasil og president Lula. Nelson Mandela var vert i Sør-Afrika. I Kreml tog Boris Jeltsin imot. Og Bill Clinton dukket etter hvert opp i Det hvite hus. Pomp og prakt manglet som regel ikke, spesielt ikke da tremenningen dronning Elisabeth inviterte. Jubileumsturen i 2005 markerte 100 år for Norge som selvstendig nasjon. Kongen var med å løfte frem norsk næringsliv og norske verdier.
9: We must invest in the United Nations. We owe it to our children and grandchildren whose future has been placed in our hands.
8: På besøket til Tyrkia i 2013 tok kongen opp menneskerettigheter.
10: Thank you.
8: Det samme gjorde han på turen til Kina i 2018. Det besøket ble svært viktig etter at en fredspristildeling hadde forsuret forholdet mellom de to landene. Helt sømløst gikk det ikke alltid, som i Chile da kongeparet møtte rasende lakseoppdrett motstandere. I 2020 gikk turen til Jordan og oldtidsbyen Petra. Det ble kongeparets siste offisielle reise.
3: Ine Eriksen Søreide, Høyre leder. Du møtte kongen mange ganger i forbindelse med at du var forsvarsminister og utenriksminister for en del år tilbake. Hvordan opplevde du de møtene? Vi så blant annet bilder fra Kina her i 2018.
10: Jeg hadde jo det store privilegiet å ledsage kong Harald og dronning Sonja på 4 store og lange statsbesøk, både til Argentina, Kina, Chile og Jordan. Og det er jo et veldig stort rigg, kan man si. Det er veldig mye planlegging på forhånd. Kongen var jo utrolig engasjert, nysgjerrig. Det var også dronninga, kan man trygt si. Og det å få lov til å være med og se og være en del av, det å være døråpnere og det veldig store kunnskapsnivået de begge har og hadde, det var helt fantastisk.
3: Så vet jeg det var en episode i Kina som gjorde særlig inntrykk på deg?
10: Ja, kongen er jo en høy og stor mann, eller var, og det var jo også president Xi. Så etter en lang runde som vi kunne se her med gåing på rød løper, så var kongen litt sliten og skulle gå opp en lang, lang trapp. Og han ble nok veldig sliten midtveis, det så president Xi. Så helt umerkelig så gikk han helt inn til kongen og ga en arm støttende under, så de kom seg opp trappa sammen. Og det er en sånn en fin gest som jeg tenker også gjorde inntrykk på ganske mange.
3: Du sier at både kong Harald og dronning Sonja var nysgjerrige og interesserte. Hva var det de ville vite?
10: De hadde for det første forberedt seg veldig, veldig godt, sånn at de kunne alt om det stedet vi skulle til, og de tingene vi skulle se og besøke, og de møtene vi skulle ha. Og det ga seg også uttrykk i at de selvfølgelig, når vi hadde såkalt returarrangementer, når vi skulle presentere det norske som en takk til vertskapet, så var det veldig nøye planlagt til å også kunne innbefatte ting som var viktig for norske interesser.
3: Nå har Norge fått en ny konge, kong Håkon den 8. Hvordan kommer han til å føre den arven etter sin far videre, tror du?
10: Han kommer til å føre den videre med glans. Jeg kjenner kong Håkon som en veldig kunnskapsrik og troverdig aktør også på det internasjonale. Han har et veldig stort nettverk. Han var uvurderlig for regjeringen i kampanjen for en plass i Sikkerhetsrådet. Og vi jobbet tett sammen da, og det engasjement han hadde, kunnskapen han hadde, gjorde at han var troverdig på en helt annen måte enn mange andre. Og det at det engasjementet han sitter så rotfestet, engasjementet for det internasjonale, det er en stor styrke for den nye kongen.
3: Er han like nysgjerrig som sin far, tror du?
10: Definitivt. Jeg har jo hatt mange audienser med han også opp igjennom, og hatt mange samtaler med han, og opplever at han både er veldig godt informert, han er veldig engasjert, og har et genuint engasjement for verden.
3: Takk skal du ha, Ine Eriksen Søreide.

0: Da kong Håkon den 8. ble konge nå sist fredag, han den fjerde i rekken etter sin oldefar, farfar og far.
1: Johannes og Marit Løvås har opplevd dem alle.
2: Den fjerde kongen vi opplever, vi var vel 17 år når kong Håkon den 1. eller den 7. døde. Og så kom jo kong Olav, og så kong Harald, og nå kong Håkon den 8. Så det blir ikke hele livsløpet, for så gammel er ikke, men vi har opplevd fire konger.
3: Hvordan er det å opplevd den fjerde kongen nå?
2: Spennende. Og jeg har jo veldig de beste ønsker og forventninger til han.
4: Jeg husker jo veldig godt kong Håkon den 7. da han kom hjem fra utlandet, eller etter krigen. Det vi gjorde sterkt inntrykk, selv om jeg da var ganske liten. 5 år en gang.
2: Vi var i Oslo, hun er fra Ringerik, ja. Så de var jo i Oslo og så mottakelsen.
4: Ja.
3: Så, du var i Oslo og så da kong Harald kom tilbake fra USA?
4: Kong Håkon, den 7.
3: Ja.
4: Så det har vært... Det blir jo alle fire da. Jeg er jo mektig imponert over den nye kongen. Og alt han har stått i. Og står i. Han trenger mange gode ønsker.
2: Jeg studerte jo i Oslo, og vi drev å forberede en Afrikakongress. Og hadde der mottakelse på Oscarshall på Bygdøy. Og da ble vi tatt imot der med kanapéer og sånt, og vi håndhelste på. Han var jo da kronprins, og så var det kong Olav. I lyse sommerdresser, ellers fint vær og kjekt sånn. Mens for eksempel sørafrikaner, de kunne ikke skjønne, where's the king? For de så etter snorer og luer og fine ting, og så var de helt enkelt kledd i sommerdresser. Så det er det jeg husker fra den. Da traff jeg Sonja, da var jeg leder i Norges KFM-speidere. Så vi var på Holms Hotell og hadde den første med friluftslivets år og startet det. Så vi helste på henne, måtte sitte klar i peisestua. Så den nærheten, ellers har vi jo fulgt med dem med taler og alt mulig sånn. Har alltid satt pris på vårt kongehus.
3: Kan du spørre hva favorittkongen din er, så da du har opplevd fire konger?
2: Ja, det er nok klart Harald, som jeg liksom har voksent liv og har fulgt mest. Det synes jeg nok.
3: Hva synes du om Harald?
2: Ja, det er jo bare å skrive under på veldig mye av det som står her, ikke sant? Ikke bare ironi, men humoren, det er bedre å kalle det det, og i det hele tatt mildheten, og samtidig etter hvert sikker i sin kongegjerning. Det synes jeg var en fantastisk blanding.
5: Syng, kong Harald den 5. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Mange husker kanskje Arvid Mælands kamp for å gi kong Harald et eget Mount Rushmore I NRK-serien Cowboyen og kongen.
1: Monumentprosjektet ble aldri noe av. I dag sørger cowboyen over tapet av kong Harald.
2: Her I fjellet på Lauporak hadde Arvid Mæland storslåtte planer om å få kongen sitt ansikt opp I fjellet, og det ble til og med en serie som heter Cowboyen og kongen på NRK, og Arvid, nå ble det ikke kong Harald her I fjellet. Hva tenker du om at han ikke fikk sett det?
3: Det var litt dumt. Det er ikke noe vi får gjort med det. Det har vært litt for byråkratisk å få det til. Vi døypte jo om da til Kongsdalen her inne, så selv om ikke det kommer GPS-en, så spør alle til Kongsdalen når de kommer. Så litt konge der her, og så har vi den statuen I tre, var oppe I svingene, og ja, kongen en del av Kongsdalen.
2: Hva betydde kongen for deg?
3: Han betydde ganske mye, for alle folk må ha en sånn en sjef, en leder og sånn. Og vi hadde en sånn veldig fin konge. Jeg tenker på alle de som lever under diktatorer, eller hva de lever under rundt omkring I verden, som må tilbe, må ha bilder. Mens de ikke noe greie med folket sitt, men her var det en folkekonge av dimensjoner, og tenk å få være på post til det siste, nei, vi saknet kongen, men nå ser man denne sønnen hans, han ser det blir en like konge, så.
2: Hva tror du kong Harald tenkte om at du ville få ansiktet hans opp I fjellet her?
3: Jeg har hørt, det var tre ganger jeg sendte til Hoffet og spurte om dette her, når jeg fikk bare tilbake, de kunne ikke uttale seg, men jeg har også via omvei at han syntes det var ganske kult, og sånn, men han kunne selvfølgelig ikke mene noe om det, så der også opptatt han helt konge da.
2: Så ble det ikke kong Harald sitt ansikt her I fjellet på Lauporak, men det ikke tvil om at han var en konge som betydde mye for mange.
1: Dette har vært en helg der det har blitt kikket tilbake, og nå skal vi til dagen kong Harald ble 70 år.
0: Da var det stor fest på Akershus festning, og nå skal vi møte en som hadde en viktig oppgave den dagen.
4: I dag han på turné med gruppa Musikalsk Tapas. Men for 19 år siden fikk han og kollegaene I Nordic Tenors jobben som syngende konferansierer, da kong Harald fylte 70 år.
5: Tenk at de har kommet den lange veien for å synge.
6: Det var så ærefullt. Og vi var jo ganske sånn, vi var jo litt nervøse og sånn da. Jeg husker veldig godt at vi sang Fix You.
4: Og det en sang han fortsatt har på repertoaret.

Det er jo en sang med litt sånn vemod, men samtidig så er det noe positivt med den. Det er liksom et håp der. Så som jeg husker det, så kom det ganske sent, og vi hadde før så hadde vi hatt en del hva skal vi si, sånn humoristiske innslag først. Så da den kom, så var det også for oss å skape noe litt

så var det jo han, Bentheim Bårdsen, produsenten, som foreslo at vi skulle få inn sølvguttene da. Fordi at vi visste at kongefamilien var veldig glad I sølvguttene. Og at med den sangen så kunne det bli et sterkt øyeblikk. Og det et eller annet med at når folk først har ledd, så tror jeg det at når det da kommer noe som liksom rørende etterpå, så har man på en måte åpnet litt opp for følelsene. Så da våger man også å kjenne på de følelsene som går på, kanskje på kjærlighet, savn,

0: Kong Harald, han var opptatt av både idrett og quiz.
1: Ja, i kveld stilte to av dem han jevnlig var sammen på quizkvelder med på Slottsplassen hos kollega Knut Magnus Berge.
2: Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef, nær venn av kongen. Og Dan Børge Akerø, TV-legende får vi vel kanskje si.
3: Du verden.
2: Ja, du verden. Nå skal det handle om kongekvissen. Hva var det?
3: Kongekvissen var etter et initiativ fra Bjørge og kongen selv. Han var glad i kviss og ville ha organiserte former på dette. Og det ble et selskap hjemme hos Bjørge, hvor det var en rundt 25 stykker hver gang, år etter år, et par ganger i året.
4: Flere ganger enn to år.
3: Ja, det var mange ganger. Dette ble en, også da med nye gjester hele tiden, som kom inn. Det var noen faste, og så kom det store stjerner, så besøkte oss når de hadde gjort noe stort og sånne ting. Og så var det quizzen som var en del av dette, i tillegg til noen foredrag. Men quizzen var det som tok halvannen til to timer på slutten, da, hvor vi delte inn i lag. Og det dreide seg bare om sport. Gjorde Bommerten en gang og ha med et par andre spørsmål. Men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
2: Og du var quizmester, og det var hjemme hos deg, Bjørge. Hvor viktig var dette for kongen?
4: Det var jo selvfølgelig hans frikvelder, hans friminutt. Og der var det helt enkelt i stua vår. Ingen rød løper eller fanfarer. Og der kunne vi snakke om alt. Han visste at det vi snakket om, det ble i rommet. Og den tilliten førte til at alle kunne snakke helt åpent om det kongen ikke kunne lese i avisa. For det var det han var mest interessert i.
2: 15 år siden dette startet, og siste gang var nå i mars. Så ja, det pågikk altså over lang tid.
4: Ja, da. Ja, og det var kongen som initierte. Han syntes veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver. Mm. Så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz.
2: Dan Børge, hvordan la du opp denne quizzen? Hva var spørsmålet?
3: Ja, altså, det var jo tre lag da. Vi hadde det som et kongelag. Ja. Så var det et B-lag og et C-lag, da, kan du si. Med forskjellige navn. Og der var det jo slik at de fikk de samme spørsmålene, og de fikk det skriftlig. Ja. Slik at de satt sammen og diskuterte. Og det var mange rare situasjoner. Jeg husker en gang spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde i 47, 57, 67 og så videre. Og i 87 så var det en seier i et verdensmesterskap i seiling. Og så satt kongen litt for seg selv, og de andre satt og diskuterte alt, og så spør han bare, unnskyld, men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme. Ja. Tomme? Det var jo meg, jo! Han hadde strålende humor, ikke sant? Det er jo det. Og virkelig innsiktsfull, altså, kongelaget vant veldig mye.
2: Men du, det var jo av våre andre som hadde god grei på idrett der. Hevde han seg i det selskapet?
3: Ja. Det vet han mest om, fordi at han var på kongelaget og kunne se. Det var mange
2: flinke. Altid på kongelaget.
3: Ja.
4: Han kunne i hvert fall mye mer enn meg. Han var liksom...
2: Var han brei?
4: Og veldig brei. Ja. På all mye bredere enn mange av de andre på kongelaget. Så han avgjorde seieren vår mange ganger. Og så hadde vi veldig dynamikk når Dan kom med fasiten. Så var det mye protester ute og gikk.
3: Ja, det var... Hva? Ikke sant? Altså, ikke fra kongen spesielt, da. Men på hans vegne var det mange som protesterte. Men av og til så reagerte han også på at det kunne være et riktig svar. Okay. Men altså, jeg måtte bare avvise det, for at jeg hadde bare riktig svar der. Jeg hadde jo juksa litt sånn neder.
2: Ja. Hvordan var dette?
3: Altså, jeg synes det var veldig morsomt. Altså, veldig spesielt gøy, da. Atmosfæren som var der når gode venner fra idretten, og bare idrettsinteresserte, var der noen foredrag. Veldig opplysende, veldig bra, mye internt. Og så kommer til denne quizzen, da, hvor altså, de kan så mye. Og det er så stor temperatur. Det var virkelig morsomt. Jeg gledte over det hver gang. Og det var jo et fantastisk
2: initiativ. Men det er idrettshelter, det er Arne Scheie,
3: Veldig mange idrettsutøvere.
4: Ofte de ferske utøverne.
3: Ja.
4: Klæbo, bare om de som hadde oppnådd noe sist, ja. De ble invitert.
2: For å snakke da?
4: Da satte vi de en halvtime, tre kvarter sammen med kongen,
2: ja.
4: Mens alle vi andre minglet, og da satt de der og...
2: Så det var en slags helaften da med litt ja. Mat og litt foredrag og så quiz.
3: Ja. Helt absolutt. Vi startet klokken 6
2: ja.
3: Og holdt på til 11:30.
2: Ja.
3: Det var veldig bra.
2: Ja. Ja.
3: Og alle vi andre måtte jo være til stede klokken 18.
2: Ja.
3: Når kongens bil kom opp, parkert utenfor, og han kom inn klokken 2:00, 3:00, 6:00. Mm. Det var veldig stilfullt og stilig, håndhilste på alle sammen. Som om vi hadde hilst på han mange ganger, selvfølgelig, så gjorde ikke det noe. Han skulle ha det moro. Han kom for å ha det moro.
2: Men han hadde jo omsorg for idrettsutøverne. Jeg vet du, Bjørge, har snakket om en episode med Eirik Kvalfoss, den gamle skiskytterhelten fra Voss, som i Holmenkollen skulle vinne en gang på 80-tallet, og så gikk det ikke slik, og da måtte kongen trå til.
4: Ja, jeg snakket med kongen etter 20 kilometer. Eirik tror jeg hadde blitt nummer 25 eller noe sånt.
2: Ja.
4: Var jo favoritt.
2: Ja.
4: Og så sa jeg at du har erfaring fra dette. Ja. Altså kollapsen i 1972 i OL, hvor kongen var storfavoritt, men han kalte det selv et mentalt kollaps. Dette har kongen erfaring fra. Kunne du ta en tur inn på Eirik sitt rom? Og kongen satt på sengekanten til Eirik i 2 timer. Og Eirik Kvalfoss snakker fortsatt om det, selv om det 40 år siden.
2: Ja, det ikke så rart at han snakker om det. Det må jo være en veldig spesiell opplevelse. Men det var ikke bare det. Jeg skjønner at kongen også la seg opp i oppstillingen av skiskytterlaget. Du var jo skiskytterpresident.
4: Ja, kongen hadde jo veldig respekt for trener og de som bestemte. Så han ville aldri gå inn, selvfølgelig, og intervenere på et uttak. Men når jeg fikk uttaket på et ark, så ble han veldig stille og resonerte litt, og så sier han til meg at egentlig ville nok jeg ha byttet Gisli Fenne og Rolf Storsveen her.
2: Jaha.
4: Så tillot jeg meg å si det til landslagstreneren, at vi har hatt en liten diskusjon på kongetribunen her, og her hører du hva kongen reflekterte rundt. Men selvfølgelig, dette er ingen føring på noen måte. Men han tenkte seg om, og så bytte han. Og så vant vi stafetten.
2: Og da vant vi stafetten, ja, det er bra. Du var jo veldig nær kongen, var man på mange reiser med han, bare dere to og så videre. Hvordan var det for deg å motta budskapet på fredag?
4: Og det var en fryktelig tung dag, fryktelig trist dag. Han tror man er forberedt, og særlig når kongen hadde vært såpass syk, så jeg trodde jeg var forberedt på at dette skulle gå som det gjorde, men når punktum ble satt, så viste det seg jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Det ble fryktelig tungt.
2: Hva er det svaret for deg, Norge?
3: Nei, det er... Jeg var jo ikke så tett på han som Bjørge var i de siste dagene der, på noen som helst måte. Jeg fulgte dette som vanlig seer. Og vi skjønte vel etter hvert at dette skulle mye til. Men jeg må si at kongen var jo optimist på det siste, for vi skulle hatt en quiz den 15. september nå. Men et par dager tidligere så kom det da beskjed om at vi gjerne utsette det.
4: Ikke avlyse.
3: Nei, ikke avlyse. Bare utsette etter 15. oktober.
2: Ja.
3: Så jeg fikk litt mer sjans.
2: Ja.
3: Det er veldig rørende. Det er veldig flott. Og det står stor respekt av den gjerningen han har gjort. Altså, det må jeg virkelig si.
2: Og så skjønte jeg det slik at når dette kom i stand, dette med kongekvissen for 15 år siden, så var det kongen befaler, han vil, og da har vi å lage kviss.
3: Ja.
2: Ja.
3: Sånn er det. Gammel gardist.
0: Ja, det var god stemning på Slottsplassen tidligere i kveld. Nå bader plassen i lys. Titusenvis av mennesker har vært innom i løpet av helga. Politiet anslår at det til hver tid har vært mellom 10.000 og 15.000 mennesker på Slottsplassen. I kveld var Jonas Gahr Støre innom, og da var han der som privatperson, ikke statsminister. Og stemningen, sier Støre, er helt ulik noe annet han har vært borte i tidligere.
5: Jeg tenker dette skjer bare en gang, tror jeg, å få være med på og gå rundt der. Det er jo en stemning som ikke er kjent fra noe sted. Så det har jo skapt et fellesskap blant folk som det er godt å gå og føle på. Jeg tror vi kommer til å se tilbake på dette for å forstå hva det var, utover at vi sørger over kongen og tenker på den nye kongen. Og så tror jeg det skjer noe mellom nordmenn her. Og det å gå og lese på disse barnehilsene, det er egentlig veldig... veldig flott, og lysene og måten de steller og gjør det pent på, det er fint.
6: Er det noe du har, som har grepet deg spesielt av det du har sett her?
5: Ganske lange brev og hilsene fra både voksne og barn, og jeg tenker de har jo lagt igjen det og vet at det blir jo ikke lest av den de sender til, som de har hatt glede av å skrive det, det er jo, gjør jo inntrykk. Men det er den stillheten som er her som jeg tenker er helt spesiell. Da kong Olav døde, husker jeg hadde med kona, jeg hadde med vår minste da, som var liten, og vi tente lys, det var jo kaldt, men nå er det jo en helt annen stemning her, og så er det en stillhet, og folk ser at flaggene fires klokka 8:30, og så går de rundt.
0: Tidligere i kveld møtte også rundt 50 muslimske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne de representerer moskeer fra hele landet. En samlende konge som lever i våre hjerter, sier en av dem.
7: Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, sånn omkring 50 som var her, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk. Så da var vi her fra Søndre Nordstrand Muslimske Senter, Central Jamaat-e-Ahle Sunnat, medlemsmoskéer i Islamsk Råd Norge, og det var både imam, komité, råd og alle sammen, religiøse ledere som samlet oss, for kongen betyr veldig mye.
0: Klokka går mot midnatt, og denne helgen er preget av sorg, fellesskap og takknemlighet, er i ferd med å gli over til en ny uke, som også kommer til å være preget av tronskiftet.
1: I morgen er det båreseremoni på slottet. Tirsdag skal kong Håkon den 8. til Stortinget for edsavleggelse.
0: Den dagen åpnes også dørene til slottskapellet, der folk kan få gå forbi båra og ta avsked med kongen.
1: I dag har det også blitt kjent at kong Haralds gravferd blir 9. september, altså neste onsdag. Vi runder straks av herfra, men skal få med oss High as a Kite's versjon av kongesangen.
0: Låtskriver og vokalist Ingrid Håvik snakket med Nadia Hasnoi på Slottsplassen tidligere i kveld. Der var også Karsten Warholm, Arne Brimi og Anders Båsmo blant andre. Og deres minner om kongen får du rett etter dette.